נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: need some backup dispatch. I have my guy.
1: Need your voice, dude.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית שכולם מחשית.

אבל בכל מקום בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי רואה לך הכל בפנים מלחמות, נצחונות, כדורגל נשבעתי לך אמונים ומאז פה הולכים על החבל

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום שישי, ג' באב, תשפ"ו, 17 ביולי 2026, השעה 6 באולפן, משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים במהלך השעות האחרונות גל תקיפות עצים באיראן לילה שישי ברציפות, כך דיווח פיקוד המרכז האמריקני. בפעילות בה השתתפו מטוסי קרב וספינות מלחמה, תקפו חיילי צבא ארצות הברית גשרים, תחנות רכבת, אתרי מעקב חופי והגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה עד כה על 7 מחוסלים בתקיפות. מספר שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאום לאומה כי הם מנצחים בגדול באיראן ובקרוב מאוד ייראו פירות המאמץ. בהמשך נאומו חשף הנשיא האמריקני שסין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממעל 200 מיליון תיקי רישום של מצביעים, והודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מסמכים מודיעיניים החושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. המשטר בטהרן המשיך לתקוף גם הלילה את שכנותיו המפרציות במקביל לתקיפות על שטחו. הצבא האיראני הודיע על תקיפת מסוקים ומטוסי סיור אמריקנים בבחריין, ושעות לאחר מכן תקפו אנשי המשטר באמצעות טילים וחטבמים גם את קווייט וקטר, שם נשמעו פיצוצים עזים. לא דווח על נזק או על נפגעים. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות לקראת הבחירות לכנסת הקרובה. כתוצאה מכך התפזרה הכנסת הנוכחית ויצאה לפגרה. 62 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים או נמנעים. עוד אושרה במליאה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר ויעמוד עד 32 חודשים. כוחותינו אוויריים תקפו הלילה באמצעות כתבם מטרות חיזבאללה בכפר מייפדון בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. סמוך לשעה חצות הפעיל פיקוד העורף אזעקות במרחב קריית שמונה. דובר צהל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא. ברצועת עזה דווח על תקיפות נרחבות שביצעו חיילינו הן מהים והן מהאוויר על מבנים של מחבלי חמאס בעיר עזה. ספורט, מחזיקת גביע המדינה בכדורגל מכבי תל אביב זכתה בתואר אלוף האלופים. זאת לאחר שניצחה אמש 3-1 את אלופת המדינה הפועל באר שבע במשחק שפתח את העונה החדשה של הכדורגל הישראלי. מצטיין המשחק היה דור פרץ שבישל עבור הצהובים את כל שלושת השערים. בעקבות הניצחון העפיל המכבי לשלב חצי גמר גביע הטוטו, כאשר יריבתה תיקבע בשבועות הקרובים בתום סיום שלב הבתים של המפעל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל, כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווין.

בוקר טוב, 17/7/26 ג' באב תשפ"ו, וכמנהגנו בקודש כבכל יום שישי נמנה את מספר הנופלים מתחילת המלחמה הזו, מלחמת חרבות ברזל. 964 נופלים ונופלות, מספר קשה מאוד. אני מסתכל עליו בעירת כבוד, מונה, לא יודע למצוא את המילים הנכונות אחרי שאני רואה את המספר הבלתי נתפס הזה, 964, בלתי נתפס בכל מובן שהוא, 964 אנשים, צעירים וצעירות שכבר לא איתנו, אבות, בנים, נכדים. אוי, איזה מחיר יש למלחמה הקשה הזאת, ואי אפשר שלא למנות את מספר הפצועים, 6,424 פצועים, חלקם, אם לא כולם, יגררו את הפציעה הזאת לאורך כל ימי חייהם. ואנחנו, כמו שאני אומר תמיד, חברה פצועה. פצועה מהמלחמה, פצועה מהמלחמות, מהוויכוחים, מהמחלוקת החברתית שעושה בנו שמות. כן, זה המצב נכון לבוקר הזה. איתי באולפן האורך והמפיק אור שירזי, הטכנאי בר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בשידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. פתיח קצר וכבר עוברים לנושא הראשון. תפתחו רגע את היומנים, תסתכלו על לוח השנה. הבחירות מתקרבות והנה זה קורה שוב. הפריימריז בליכוד כבר כאן, ואיתם מגיע מחול השדים הקבוע, המוכר והכל כך אכזרי. כן, אכזרי. אם הייתם מבקשים ממני להגדיר מהו המקצוע הכי אכזרי בעולם, לא הייתי מהסס לשנייה. פוליטיקה. זו לא סתם עבודה, זו זירה מדממת שבה הגבול בין פסגת העולם לתאום הנשייה הוא דק כמו חוט השערה ומשתנה תוך לילה אחד. תחשבו על זה רגע. אותם אנשים, חברי כנסת ושרים, שעד אתמול הסתובבו במסדרונות הכנסת כמו מלאכים, אנשים שחוקקו חוקים, שניהלו תקציבים של מיליארדים, שקיבלו החלטות שמשפיעות על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, הם נקראים נבחרי ציבור, אבל בפועל הם חיים על זמן שאול. וביום שאחרי הבחירות, המציאות מכה בהם בעוצמה שקשה בכלל לתאר. תנסו לדמיין את המעבר הזה. זה אירוע דרמטי, כמעט טראומטי עבורם. פתאום, בבוקר אחד, הטלפון מפסיק לצלצל, פתאום אין לשכה, אין נהג, אין עוזרים פרלמנטריים שרצים אחריך עם כוס קפה ומסדרים לך את הלוז, אין יועצי תקשורת שמסבירים כמה אתה גאון, פתאום אתה אזרח פרטי. אתה לא קובע כלום, שום דבר, לאף אחד. מאדם שכל מילה שלו מייצרת כותרת ראשית, אתה הופך למישהו שעומד בתור בסופר, ואנשים מנסים להיזכר מאיפה הפרצוף שלך מוכר להם. אם זו לא אכזריות, אני לא יודע אכזריות מהי. ויש פה מימד עמוק של כפיות טובה. הרי רבים מהם באמת עבדו. הם הזיעו בוועדות, נלחמו, העבירו רפורמות, עשו לילות כימים בשביל הבוחרים שלהם. אבל בפוליטיקה אין זיכרון. הבוחר הישראלי, ובמיוחד מתפקדי המפלגות, סובלים משכחה קשה. מה עשית בשבילי היום? זו השאלה היחידה שקובעת. כל מה שעשית אתמול נמחק כלא היה. אבל בואו נהיה הגונים. למטבע הזה, למקצוע הזה שנקרא פוליטיקאי, יש שני צדדים. בצד החיובי והנאצל שלו, פוליטיקה היא המקום היחיד שבו אפשר באמת לשנות מציאות בקנה מידה היסטורי. כשאדם נכנס לפוליטיקה, מאמינים הנכונים, עם תחושת שליחות אמיתית, עם חזון ורצון לתיקון עולם, יש לו כוח לעשות טוב, אף שפילנתרופ או פעיל חברתי לא יכול לעשות. לחוקק חוק שמציל חיים, לדאוג לחלשים, לעצב את דמותה של המדינה, זה מקצוע שדורש אור של פיל, הקרבה משפחתית אדירה וויתור מוחלט על הפרטיות. ועל זה מגיע להם קרדיט. לא כולם מושחתים ולא כולם מחפשים רק ג'ובים. יש שם אנשים שבאמת אכפת להם. בתוך כל הקלחת הזו אי אפשר שלא לדבר על סוגיית השריונים שמסירה את המערכת. קל לנו לתקוף את השריונים ולראות בהם רק דילים פוליטיים שדוחקים הצבעות דמוקרטיות, אבל האמת היא שיש בהם גם צד חיובי.

מאוד. הציבור צמא לפנים חדשות, לקוחות רעננים, לאנשי מקצוע מובילים שלא היו מוכנים בחיים להתפלש בבוץ של הפריימריז ושל קבלני הקולות. השריון הוא לפעמים הגשר היחיד שמאפשר לאנשים איכותיים כאלה להיכנס למערכת ולרענן אותה. ובואו נשים מראה מול המציאות הפוליטית שלנו בישראל. למעט הליכוד ומפלגת הדמוקרטים, כמעט בכל שאר המפלגות, השריון הוא לא חריג, הוא השיטה כולה. הרשימות נקבעות באופן מוחלט מלמעלה, אם על ידי החלטת איש אחד שעומד בראש הרשימה, ואם על ידי מועצת גדולי התורה של המפלגות החרדיות. אז השיטה הזו אולי אכזרית לחברי הכנסת המכהנים שנאלצים לפנות מקום, אבל היא הכרחית כדי להביא את אדם החדש שהציבור כל כך רוצה לראות. אבל אז מגיע הצד השלילי, הצד האפל שמלכלך את הכל, תאוות הכוח, האגו שמשתלט על ההיגיון, המרדף הבלתי פוסק אחרי כותרות, הלייקים והידיעה שהכל זמני. המציאות הפוליטית בישראל הפכה את המקצוע הזה לזירת הישרדות קיומית, שבה ערכים מוקרבים לפעמים רק בשביל לשרוד עוד קצת על הגלגל. והכי מדהים, אולי אפילו קצת פתטי, זה לראות מה קורה למי שנפלט מהמערכת ולא מוכן להשלים עם רוע הגזרה. הרי המקצוע הזה הוא כמו סם, מי ששתה מהבאר הזו של הכוח וההשפעה, קשה לו מאוד להיגמל. אז מה אנחנו רואים? אנשים שלא נבחרו, שנזרקו מהמפלגה שלהם, או שבקושי גירדו את אחוז החסימה, ובמקום ללכת הביתה בכבוד, לעשות לביתם, הם מתחילים לנדוד. פתאום הם מנסים להשתחל למפלגה אחרת, להמציא את עצמם מחדש, או גרוע מכך, מקיימים מסגרת פוליטית חדשה, הם סוחרים משרדי יחסי ציבור, מעצבים לוגו נוצץ ויוצאים לתקשורת עם פרצוף רציני, ומבטיחים שהפעם ורק הפעם הם באים לתקן את העולם. הם מדברים על אחדות, על שינוי השיטה, על ניקיון כפיים, כאילו לא ישבו רק לפני דקה באותם כיסאות ממש ולא עשו דבר. הציניות הזו, הניסיונות האלה להחיות קריירה פוליטית מתות באמצעות הבטחות ריקות, הם אלה ששוחקים את האמון, את אמון הציבור במערכת עד דק. בסופו של דבר, פוליטיקה בישראל היא דרמה אנושית שאין לה שנייה. היא משלבת בתוכה את היצרים הכי נמוכים לצד השאיפות הכי גבוהות של האדם. וכשאנחנו מסתכלים על הפריימריז, על השריונים ועל אלה שהולכים הביתה בעיניים כבויות, אנחנו רואים את האמת הערומה. המקצוע הזה לא מרחם על אף אחד. הוא לוקח אותך, משתמש בך, וכשכבר אתה לא מועיל, הוא יורק אותך החוצה בלי להסתכל לאחור.

החלטת הממשלה להכניס את שירות הביטחון הכללי, השבק, אל תוך החברה הערבית כדי להילחם בפשיעה, בעבריינות וברצח שמשתוללים שם, היא לא פחות מרעידת אדמה. זו החלטה דרמטית, אולי ההיסטורית ביותר שהתקבלה כאן במאבק על ביטחון הפנים של המדינה. במשך שנים שמענו את אותם התירוצים. שמענו שזה עניין פנימי של המשטרה, שזה חיסול חשבונות בין חמולות, או שאין מספיק תקציבים וניידות. אבל דם הוא דם, והאדם שנשפך שם יום אחרי יום הוא אדם של אזרחים, אזרחי מדינת ישראל. של בני אדם שרוצים דבר אחד פשוט, בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, לחיות בביטחון, לגדל ילדים ולדעת שיש מחר. אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, החלטת הממשלה הזו היא נכונה, היא מתבקשת והגיע הזמן שלה. אל תספרו לי על הדמוקרטיה, על דמוקרטיה בנסיגה או על חציית קווים אדומים של זכויות פרט. כשארגוני הפשיעה מחזיקים נשק ותחמושת ברמת חטיבה צבאית, כשהם מנהלים בתי דין אלטרנטיביים משלהם, כשהם מאיימים על ראשי ערים, סוחטים נבחרי ציבור ומערערים את הריבונות של מדינת ישראל מבפנים, זו כבר מזמן לא סתם פשיעה פלילית רגילה, זה איום קיומי על הבית של כולנו. זה טרור לכל דבר ועניין. וכשמדובר בטרור שמאיים להחריב אותנו מבפנים, מי שצריך לטפל הוא השבק. ההחלטה הזו היא קודם כל זריקת מרץ עצומה של תקווה. היא אמירה חזקה וברורה של המדינה לאזרחי הערבים, אנחנו רואים אתכם. אתם לא שקופים יותר, הצרות שלכן הן הצרות שלנו. והפחד שלכם הוא הפחד שלנו. אנחנו מביאים את התותחים הכי כבדים ואת המוחות הכי מבריקים שלנו כדי להציל את החיים שלכם ושל הילדים שלכם. אבל אל נשלה את עצמנו. ההחלטה הזו היא לא רק פתרון קסם מהיר, היא נקודת המפנה הדרמטית ביותר בתולדות הארגון החשאי הזה. זהו מבחן הלקמוס הגדול ביותר של השבק מאז ומעולם. מבחן ענק שבו הכל פשוט הכל תלוי בו עכשיו. אין יותר לאן להסיט את המבט ואין על מי להטיל את האחריות. תחשבו על זה. השבק שיודע לאתר מחבל בודד עם מטען זהיר בלב סמטאות צפופות ועוינות. השבק שמחזיק ביכולות טכנולוגיות ומודיעיניות שגורמות למעצמות הגדולות בעולם לעמוד ולהצדיע בהשתאות, עומד עכשיו בפני זירה חדשה לחלוטין. הוא לא נלחם באויב שמעבר לגבול, אלא באויב מבית. אויב שמדבר עברית, שמחזיק בתעודת זהות כחולה, שמכיר את המערכות שלנו מבפנים, ונטמע בתוך האוכלוסייה האזרחית, אוכלוסייה נורמטיבית, שחלק גדול ממנה פשוט פוחד פחד מוות לשתף פעולה בגלל האיומים על חייהם. החל מהרגע הזה אין יותר תירוצים. אין להאשים גורמים אחרים או להגיד שהידיים קשורות. הכל מונח על הכתפיים של השבק, המשוואה פשוטה לחלוטין. או שהארגון הזה, עם ההילה האגדית והבלתי מנוצחת שלו, נכנס פנימה, מפרק את ארגוני הפשיעה לגורמים, מחזיר את הריבונות ומשיב את הביטחון לרחובות, או שהוא נכשל. אם השבק ינצח במערכה הזו, ואני מאמין בכל ליבי שהוא יכול, אנחנו נראה כאן טור זהב חדש לחברה הישראלית. אנחנו נראה חברה ערבית שמשתקמת, שמתחילה לנשום לרווחה, שמקימה עסקים בלי לפחד מהרס ושריפה, שחוגגת שמחות וחתונות בלי קולות של יריות ברקע. אנחנו נראה שילוב אמיתי, כלכלי וחברתי של 1.5 מיליון אזרחים שהיו במשך שנים בני ערובה של קומץ רוצחים אכזריים שאיבדו כל צלם אנוש. הניצחון של השבק יהיה הניצחון של כולנו. הוא יוכיח שהמדינה הזו חזקה מכל כנופיה, שהחוק שולט בכל פינה, מצפון ועד דרום, בלי אזורים אפורים ובלי שטחים שטחי הפקר. אבל מה יקרה אם הוא יפסיד? מותר לנו ואנחנו חייבים לשאול את השאלה הזו בכנות ובאומץ. כי עם השבק, עם כל היכולות שלו, עם כל המשאבים, הטכנולוגיה, הסמכויות הבלתי מוגבלות והמוניטין המפואר, לא יצליח לחופף את משפחות הפשע הללו, זה יהיה אסון לאומי שאי אפשר יהיה לתקן. אם השבק יפסיד במאבק הזה, הדבר יאותת לכל עבריין במדינה שהחוק פשט את הרגל באופן סופי, שאין שום כוח במדינת ישראל שיכול לעצור אותם.
הרחוב הערבי יאבד את שארית האימון שלו במוסדות המדינה, והאנרכיה והנשק הבלתי חוקי יזלגו מהר מאוד גם לתל אביב, לחיפה, לבאר שבע ולכל מקום אחר בארץ. קנייה לפשע היא קנייה לטרור, ואסור לנו בשום אופן להפסיד במלחמה הזו על הבית. המבחן הענק של השבק מתחיל עכשיו. כל עיני המדינה, יהודים וערבים כאחד, נשואות אליכם. נשות ואנשי השירות הנסתרים מן העין, אתם שבדרך כלל פועלים בחושך הרחק מאור הזרקורים, כדי להביא לנו את האור ואת הביטחון, הגיע הזמן להביא את האור הזה גם אל תוך הבית פנימה, אל השכונות, אל הכפרים, אל המשפחות שמשוות לעזרה כבר שנים רבות מדי. תוכיחו לנו שוב למה אתם הטובים ביותר בעולם. צאו לדרך, תילחמו בנחישות ותחזירו לנו את הביטחון ואת השקט האמיתי לרחובות, כי אין לנו שום ברירה אחרת, אנחנו חייבים לנצח.

0: מלחמה.
1: כן, ואי אפשר להתעלם דווקא הבוקר מהרגעים המטורפים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ועל מה אני מדבר? עברנו חודש שלם של כדורגל, חודש של דרמות, דמעות ורגעי שיא. והנה אנחנו עומדים ממש פסיעה לפני משחק הגמר. המשחק הזה עומד להביא איתו את אחד הרגעים הבודדים והחזקים ביותר, שפשוט מאחדים לשעה קלה את העולם כולו. הכל עומד לעצור מלכת. כולם בכל נקודה על הגלובוס הזה, בעזה, בלבנון, באיראן, בסוריה, באירופה כולה, בארצות הברית, ואצלנו, ובכל מדינה אחרת בעולם, כולם בלי יוצא מן הכלל יהיו מרותקים למסכים ויצפו ביחד, כן, ביחד באותו משחק גמר. יש משהו מאפנט ומצמרר בטורניר הזה. מדינות שלמות נצבעו בצבעי הדגל שלהם, אנשים לבשו חולצות של נבחרות, שרו המנונים בגאווה והתרגשו כמו ילדים. המונדיאל הוא ההוכחה הכי חותכת לכך שהעולם הדפוק והמפולק שלנו מסוגל להתכנס למקום אחד ולדבר בשפה אחת. אבל אז המשחק נגמר ואנחנו מעבירים לערוץ החדשות וכאן הלב פשוט נשבר לשניים. והמוח מקבל שיתוק מהדיסוננס הבלתי נתפס של האנושות. איך זה הגיוני? איך יכול להיות שבאותו כדור ארץ, באותו שבוע ממש, אנחנו עדים לשני מחזות כל כך קיצוניים ומנוגדים? מצד אחד, נבחרות של מדינות שיש ביניהן יריבות היסטורית, סכסוכים פוליטיים קשים ואפילו איבה עמוקה, עולות על דשא ירוק ומטופח. השחקנים לוחצים ידיים, מחליפים חולצות בסוף המשחק, מתחבקים, מכבדים את אותם החוקים בדיוק, ומצד שני, באותם שעות ממש, אותן אומות או השכנות להם, מנהלות מלחמות עקובות מדם. שם החוקים נרמסים, שם במקום שריקת שופט יש קולות של הפגזות, במקום כדור שמחפש שער יש טילים שמחפשים בתים. זה פשוט אבסורד. המגרש מראה לנו את שיא הרוח האנושית, שיתוף פעולה, ספורטיביות, תחרות בריאה, ולצערנו המציאות הפוליטית מראה לנו את השפילות שלה, הרס, שנאה והתעקשות בהמית לא לראות את האחר כבן אדם. איך זה שאנחנו מסוגלים לייצר הרמוניה כל כך מופלאה על מגרש לא גדול, של 105 מטרים על 68 מטרים, אבל נכשלים לחלוטין ברגע שאנחנו יוצאים מתחומי הקו הלבן. מה יש במשחק הזה שמצליח להשליט סדר בתוך אנרכיה האנושית? התשובה היא פשוטה, והיא תמונה במילה אחת, הסכמה. בכדורגל, כולם מסכימים מראש על הכללים, כולם מסכימים שיש שופט, ושההחלטה שלו היא סופית, גם כשהיא כואבת או לא צודקת. כולם מסכימים שלגעת ביד זה אסור, ושעל פגיעה קשה מקבלים כרטיס אדום ועפים החוצה. והכי חשוב, היריב הוא לא אויב שצריך להשמיד, היריב הוא שותף למשחק. בלי היריב אין משחק. הניצחון מתוק רק בגלל שהוא מולך, ושעומד מולך מישהו שנלחם מולך בכבוד. במלחמות לעומת זאת, החוקים הם הראשונים למות. אין שופט מוסכם, אין כבוד הדדי, והמטרה היא לא לנצח בנקודות, אלא למחוק את הצד השני מהמפה. אנחנו שוכחים שהאדם בצד השני של הגבול, בדיוק כמונו, אוהב את הילדים שלו, רוצה לישון בשקט בלילה וכנראה גם אוהב כדורגל. אם תסתכלו טוב על היציעים במונדיאל, תראו את הנס האמיתי, את המראה שצריכה לגרום למנהיגי העולם להתבייש. אתם תראו אוהדים ממדינות שנמצאות בסכסוך פעיל, יושבים באותו פאב, שותים יחד, מתווכחים על פנדל שלא היה וצוחקים. שם ביציע, הלאומיות היא לא כלי נשק, היא צבע, היא שיר, היא תרבות שאפשר לשתף עם העולם, ולא חומה שנועדה להפריד בינינו. היציע מוכיח לנו שהשנאה היא לא ברירת המחדל שלנו. ברירת המחדל שלנו היא סקרנות, היא הרצון להתחבר, לשמוח ביחד. אז מה אנחנו עושים עם הדיסוננס הזה? אנחנו פשוט מתייאשים ומניחים שהמגרש הוא אשליה והמלחמה היא המציאות היחידה. אני מסרב להאמין בזה. אני מסרב לקבל את זה. אני מאמין שהמונדיאל הוא לא בועה של ניתוק. המונדיאל הוא הצצה אל מה שהמציאות יכולה וצריכה להיות. הוא הפרומו לגרסה הטובה ביותר של האנושות. הוא מוכיח לנו שחור על גבי לבן שיש לנו את היכולת הרגשית, השכלית והתרבותית לחיות זה לצד זה. אנחנו יודעים איך לחלוק מרחב, אנחנו יודעים לכבד חוקים, ואנחנו יודעים להעריך כישרון ויופי, גם כשהם מגיעים מהצד השני. הקוד הגנטי לשלום כבר קיים בתוכנו. הוא פשוט מונח באצטדיונים, אנחנו רק צריכים להעתיק אותו אל שולחנות הדיונים. בפעם הבאה שאתם צופים במשחק, כשאתם רואים שחקנים משני מדינות שונות לוחצים ידיים בסיום 90 הדקות של מלחמה ספורטיבית, אל תפתרו את זה בזה רק ספורט. תגידו לעצמכם, זה מה שאנחנו מסוגלים להיות. אז בואו ניקח את הרוח הזו איתנו, לא רק אל תוך הטורניר, אלא אל תוך החיים עצמם, אל הדרך שבה אנחנו מדברים עם השכנים שלנו, אל הדרך שבה אנחנו מנהלים את המחלוקות שלנו עצמנו, כי בסופו של דבר, כולנו משחקים על אותו מגרש בדיוק, כדור הארץ הקטן, האחד, הצפוף והיקר מדי, בשביל שנחריב אותו. אז שיהיה לנו בוקר, בוקר טוב, שקט, ומלא ברוח ספורטיבית.
0: סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי.

0: כן, והבוקר אנחנו מבקשים לראיין את מומו פילבר מאנליסט פוליטי, האיש שאיננו נשואות אליו בכל הנוגע לסקרים, וככל הנראה הוא יודע את המספרים המדויקים, מה יקרה בבוקר למחרת הבחירות. אנחנו איננו צופות אליו גם בשאלה העובדה שבעבר האיש הזה ודייק בסקרים, היה הכי קרוב יותר מכולם, ולכן מבחינתי הוא האיש הנכון לשאול אותו מה קורה בזירה הפוליטית מבחינת מפלגות. מומו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, נתחיל בסוגיה הזאת שמסקרנת רבים רבים מאזרחי ישראל, והיא סוגיית המפלגות החדשות. כל המפלגות האלו, חיבורים כאלו ואחרים שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, אם זה ארדן, חילי טרופר, וינטר, זהות, כל יום צצה לנו מפלגה חדשה. איך זה יכול לבוא, והאם זה בכלל בא לידי ביטוי במסגרת הסקרים שאתה עורך?
1: זו סוגיה מאוד מעניינת, זו סוגיה שמלווה אותנו כבר 3 שנים, הייתי אומר. מיד אחרי תחילת המלחמה, הייתה תחושה שבעצם הולך להיות פה איזשהו שינוי דרמטי של עשרות חברי כנסת חדשים ומפלגות חדשות. מטבע הדברים, הזמן שחק את זה. היום אנחנו עומדים בעצם על סדר גודל של בין 7 ל-9 מנדטים במרכז המפה הפוליטית, שכל אחד מהם עומד, בא מצד, מגוש אחד, ושוקל לעבור לגוש האחר, זה מאוד מעניין. בבדיקות שעשינו, אז הם כמעט חצי-חצי, כלומר, זה ממש 4.5 מנדטים פה, 4.5 מנדטים מפה, ששתי הקבוצות, האפיון שלהם הוא כזה, אחד זה, נקרא זה ככה, בוחרי ימין, ששוקלים לעבור לצד השני, דיברו על איזנקוט, על בנט, על כל מיני כאלה, חלקם עברו כבר בעצם, והם כרגע אומרים, אנחנו לא נצביע על הליכוד, עוד רגע נדבר איך הם כן יצביעו לגוש הימין ומה צריך לקרות. החצי השני שהוא יותר מעניין, זה 4-5 מנדטים מגוש האופוזיציה, שבעצם משנים את תפיסת העולם שלהם. הם באים ואומרים, אחרי כל מה שהתרחש פה במדינה בשנים האחרונות, אנחנו רוצים עכשיו מדינה יותר יהודית, עם זהות יהודית, אנחנו רוצים אחדות ולא רוצים את החרם, אנחנו מאמינים הרבה יותר עכשיו לתפיסת הביטחון שהימין הציג כל השנים, אנחנו רוצים להצטרף לכל הרעיון הגדול הזה, לגוש הימין הזה, אבל, ופה אבל, הם, אגב, זה רובו הגדול, זה ציבור חילוני, או מסורתי או חילוני ממש ומבוגר, שלא אומר, אני לליכוד לא אצביע, כרגע לליכוד הנוכחי, זה בהסתייגות, עוד פעם עם כוכבית, בגלל שאם, ולכן נתניהו גם רואה את הדברים האלה בסקרים, ולכן הוא גם פועל לשנות את האופי של המפלגה, לא את האופי של המפלגה, הייתי אומר, את ההרכב שלה, וגם את המסרים. אז זאת קבוצה אחת, והקבוצה השנייה עושה, היא בדיוק תמונת ראי, זה אנשים שבאים ואומרים, תשמע, אנחנו גם כן רוצים את האחדות, אנחנו רוצים את הביחד, אנחנו לא רוצים את הבינוניות שקיימת היום, ואנחנו מחפשים משהו אחר. עכשיו, עד כאן הכל בסדר. אז יש כרגע איזה 10 מועמדים, לא הייתי אומר קטלקניה, אנשים רציניים, חלקם היו שרים בעבר, שמציעים את מרקולתם, ואנשים האלה לא הולכים אליהם, וזה אירוע מעניין מאוד.
0: למה? כי לציבור נמאס לראות את אותם פרצופים?
1: לא רק זה, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. האנשים לא מאמינים למסר שהפרצופים האלה אומרים, או שהפרצופים האלה, האנשים האלה, לא פרצופים, אומרים, הם מנסים למכור סחורה שאותם אנשים לא רוצים. מה זאת אומרת? כשאנשים באים ואומרים, אני רוצה אחדות, הם במובלה, באים ואומרים, אנחנו מבינים שנתניהו יקים את הממשלה הבאה, אנחנו מעדיפים שהוא יקים אותה עם מפלגות מרכז או עם מפלגות נוספות, שלא יהיה נתון לסחיטה או לאיומים, לא של החרדים, לא של בן גביר או כזה או אחר לצורך העניין, ולכן אנחנו מאוד היינו שמחים שהממשלה הזאת תורחב ותהיה עם 70 מנדטים, 75 מנדטים או משהו בסגנון הזה. לשם הם מכוונים, זה מה שהם רוצים. האנשים שנמצאים היום ומציעים את עצמם, בעצם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים את נתניהו, אנחנו רוצים להחליף אותו, אנחנו רוצים לכפות עליו, ולכן זה לא מתחבר. זאת אומרת, יש פה, לכן האנשים, הבוחרים הפוטנציאליים האלה, לא הולכים לאף אחד מהמפלגות האלה, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם.
0: כלומר, כרגע, מה שאנחנו מכירים, את האמירה, הקולות הצפים, לכך אתה מכוון?
1: הם לא צפים הפעם, זה אנשים מאוד חכמים ושיודעים בדיוק מה הם רוצים. הם מחכים שמישהו יציע להם את מה שהם רוצים, ומה שהם רוצים מוגדר מאוד מאוד פשוט. הם באים ואומרים, אנחנו רוצים מפלגת מרכז, שלא תחרים ימין מרכז, שתמליץ על נתניהו כראש ממשלה, כי אנחנו סומכים עליו כראש ממשלה. אנחנו רואים את זה גם בכל הסקרים של התאמה לראשות ממשלה, אני אומר, אני רואה את זה. אבל אנחנו רוצים שזאת תהיה מפלגה שתתעקש על נושאים של חוק הגיוס, שתהיה מפלגה שתציג רמה מקצועית מאוד גבוהה של מנהיגות, ולא כל מיני ליצנים שעושים שטויות בטוויטר או קומבינות או עסקנים מפלגתיים כאלה או אחרים. זה מה שהם רוצים. עכשיו, כל מי שלא יודע להציע להם את זה, הם לא באים אליו פשוט. הם רואים, ממה שאתה מציע, יש לנו כבר מספיק.
0: בוא ניקח מצב שבו,
1: לליכוד, אז נחזור לליברמן, אז נחזור לאייזנקוט.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. בוא ניקח מצב שבו באמת אף אחד לא מצליח להקים כזו מפלגה. לאן הלכו אותם קולות שציפו בחיליון עיניים שתקום כזו מפלגה והיא לא קמה? אותם אנשים זה אנשים מעורבים, אנשים שיצאו להצביע ביום הבחירות.
1: אז זה מה שאמרתי, אנחנו בסוף הם חצי חצי בערך. אני מעריך שרובם הגדול יחזרו כל אחד לגוש האם שלו, למפלגת האם שלו, ויצביע בלית ברירה, אתה יודע, כברירת מחדל, ויכול להיות שיהיו חלק קטן מאוד, ובסוף שישארו שניים, שלושה מנדטים, או שלא ילכו להצביע, ויורידו את אחוזי החסימה, את אחוזי ההצבעה, או שיחליטו שהם כן, הם קופצים למים ומצביעים למישהו אחר, אבל נזכור משהו אחד, בכל הסקרים, זה משנה כרגע הפער הגדול שיש בין הסקרים, אבל אצל כל הסוקרים, יש קונצנזוס שאין מעבר בין הגושים בשנה האחרונה. זאת אומרת, כל מה שקרה וקרה בעבר, לא קורה עכשיו.
0: כן.
1: ולכן, לפחות כמו שאני רואה את הדברים, ואני בודק אותם יום יום, גוש הימין מוביל בביטחה עם בין 62 ל-65 מנדטים, תלוי בכל מיני קונסטלציות כאלה ואחרות, אז זה לא משתנה. כן. אז זה מה שיקרה, זאת אומרת, חלק מהאנשים האלה יחזרו ויצביעו למפלגות הימין, וחלק האחר יצביע למפלגות שמאל, וזה יביא את אחוזי ההצבעה, אבל זה לא ישנה את המצב בין הגושים.
0: אתמול שמענו שהשמאל עומד להטיס לארץ הרבה מאוד מצביעים. אני סבור שכמה הם כבר יכולים להצביע, אני לא חושב שזה ישנה את מפת המנדטים, אבל כן אני רוצה לעצור רגע בסוגיה מאוד מאוד חשובה. לפי מה שאני בדקתי בבחירות הקודמות, לא היו אחוזי הצבעה כל כך גדולים בערים ימניות. אתה בטח יודע, אתה בטח זוכר. האם האמירה הזו שכולם חייבים לצאת מהבית ולהצביע דווקא בערים הימניות שלא הצביעו באחוזי הצבעה גבוהים, יכולה לשנות את כל התמונה באופן מהותי במפת המנדטים?
1: לא, פה אני אולי אחלוק עליך ואני אציג לך משהו שאני גם חקרתי אותו בחודשים האחרונים ובדקתי, כן. והוא די מפתיע. אין אחוזי הצבעה נמוכים באמת בערי הימין, ואני אסביר. זאת אומרת, במספרים מוחלטים, אתה צודק. כשהולכים לנס ציונה, אתה ב-75-78% הצבעה. כשאתה הולך לבת ים, אתה ב-50% הצבעה. אבל זה לא שבבת ים 20% לא יוצאים להצביע. בואו נספר לך איך נולד הפער הזה שגוררים אותו כבר 20 שנה. ספר הבוחרים של מדינת ישראל הוא ספר מאוד ייחודי. כל מי שנולד בישראל או עלה לישראל וקיבל תעודת זהות, נרשם בספר הבוחרים. מרגע שהוא נרשם, הוא יותר לא נמחק לעולם. אז גם אם יש לך חבר מהצבא שירד למיאמי לפני 40 שנה, הוא רשום בספר הבוחרים. עכשיו, איפה הוא רשום? הוא רשום בכתובת האחרונה שהייתה בישראל. אז אם הוא גר בתל אביב, הוא רשום עד היום בתל אביב, למרות שאף אחד לא יודע מי הוא, ולא יודע לשלוח לו הודעה לבוחר, ולא שום דבר. עכשיו, מה קרה בישראל לפני 25 שנה? הגיעו לישראל מיליון עולים. העולים האלה הגיעו מברית המועצות בעיקר. העולים האלה הגיעו והתיישבו בערים הליכודיות, בערי הפריפריה, כי לא היה להם כסף, הם לא באו לא לרצליה פיתוח ולא להוד השרון. אבל הם כן באו לבת ים למשל. ובמשך השנים היה תהליך, ועל זה גם אין חולק, שרבע מהם עזבו את ישראל. עברו, הגרו למדינות אחרות, אבל נשארו רשומים. ולכן נגיד לצורך העניין בבת ים, רשומים היום בערך 30 או 40 אלף בוחרים, שהם בוחרי רפאים, שהם מעולם לא היו בישראל, הם לא נמצאים בישראל, הם לא מצביעים, אף אחד לא יודע לשלוח להם הודעה לבוחר, כדי שתבין את האבסורד. בבת ים מתגוררים היום לפי רישומי העירייה 129 אלף תושבים. בוא נגיד, חצי מהם ילדים מתחת לגיל 18, בכלל לא בעלי זכות, לא בעלי זכות בחירה. בספר הבוחרים של בת ים רשומים היום 120 אלף תושבים, 120 אלף בוחרים. ברור לך שחצי מהם בכלל בוחרים על הנייר, הם לא בוחרים אמיתיים. עכשיו, ככה זה קורה בכל הרי הליכוד, זה קורה באשקלון, באשדוד, בבאר שבע, בנוף הגליל, במגדל העמק, בכל הערים שבהם הגיע, היו בזמנו ריכוזים של עולים. עכשיו, כשאתה מוריד אותם, כשאתה מנטרל אותם, את כל הבוחרים האלה שהם לא בוחרים אמיתיים, אתה בעצם מגיע למצב שאחוזי הצבעה בישראל הם לא 69-71, כמו ש... רגילים להגיד תמיד, אלא הם קרוב ל-80 אחוזים, מעל 80 אחוזים, והפער בין הערים הימניות לערים, לערי האופוזיציה הם לא גדולים, הם אחוז אחד בלבד.
0: זה גם מסביר, זה גם מסביר את הפערים בין הסוקרים בערוצים אחרים לעומת הסקרים שלך, שנלקחים בחשבון אותם כאלה שאף אחד לא יודע מי הם, וסוקרים אותם במסגרת המספרים, או שאני טועה.
1: זה לא ממש הסיפור עד הסוף, אבל זה חלק מהסיפור. כי אתן לך עוד דוגמה, למשל. בכנסת הרי שנים על שנים על שנים, יש 120 חברי כנסת, ותמיד יש 10, 12, 13 חברי כנסת ערבים, ו-110, 108 יהודים. זאת אומרת, היחס בין יהודים לערבים בכנסת הוא בערך 90-10 בגדול. במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל זה 80-20. עכשיו, אם אתה מייצר את המדגם שלך לפי 80-20, אז אתה בעצם בא ואומר, אני נותן משקל עודף לערבים. זה, רק זה לבד נותן איזשהו פקטור שמגדיל את גוש השמאל, או יותר נכון מקטין את גוש הימין. זה עוד דוגמה. יש משהו אחר שהוא הרבה יותר חשוב, אני חושב הרבה יותר דרמטי, אפרופו מה שאמרת, ההבאת מצביעים מחול. אנחנו פעם ראשונה אחרי 38 שנים, הממשלה השלימה את ימיה, ואנחנו עושים בחירות אחרי 4 שנים מלאות. בארבע שנים האלה, ספר הבוחרים, נכנסו אליו 600 אלף בוחרים חדשים. 170 אלף איש כל שנה נכנסים, הם שנתון חדש של בני 18. והלכו לעולמם 200 אלף בערך. עכשיו, מה שמעניין בגידול הדמוגרפי הזה הוא שרובו הגדול, שבין, אני אתן לך נתון מדהים, 40% מהבוחרים לראשונה גדלו בחינוך דתי או חרדי. שזה אומר שהם באים מגוש הימין לצורך העניין.
0: כן.
1: 25% גדלו בחינוך ערבי, השאר בחינוך הממלכתי, שזה מתחלק. כשאתה עושה את כל ההתחשבנות הזאת ואת כל הבדיקה הזאת, אז אתה מגלה שזה בערך 10 מנדטים חדשים שבאים להצביע פעם ראשונה בקלפי, ומתוך 10 מנדטים האלו, 6 יצביעו לימין, 4 יצביעו לגוש השמאל. זאת אומרת, ב-day one יש לך יתרון של 2 מנדטים רק בגלל הגידול הדמוגרפי. אז גם אם תביא כמה מאות מטוסים, וזה אולי יהיה עוד חצי מנדט, עוד מנדט, אתה לא תקזז את היתרון הבסיסי הזה שאיתו אנחנו מגיעים לקלפי.
0: Okay.
1: יש הרבה דברים שבגללם אני בודק אותם מכל הכיוונים, ואני רואה בסוף שהנתונים מתקפים ומחזקים את הנתונים שאנחנו רואים.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד בזמן שנותר לנו עוד סוגיה אחת. ראיתי השבוע, אתמול, אם אני לא טועה, באחד הערוצים מדגם ש... הוריד ממפלגת ש"ס 4 מנדטים במכה אחת. זה הגיוני?
1: לא, זה לחלוטין לא הגיוני. יש, אני טוען שזה סיפור אחר, זה מניפולציה ששייכת לכל הפרשנים וכל אלה שמנסים, בוא נזכר טיפה בהיסטוריה של השלוש שנים האחרונות. כל הזמן היה ניסיון לחרסם בגוש הימין, לנסות לקרוע ממנו חלקים. אז בתקופת המחאה זה היה ניסיון לפצל את הליכוד ולקחת שישה ח"כים מהליכוד, את גלנט, את אדלשטיין, ביטן, דלל, שרון אסקל, אילוז, הם לא הצליחו. אחר כך הם עברו לציונות הדתית וניסו להסביר שציונות הדתית לא רוצה יותר להיות בגוש הימין ועוברת לבנט, והיו אינסוף פרסומים בעיתוני, בעלוני השבת למיניהם וזה, עד שהם הבינו שזה גם לא מסתדר להם. אחר כך לפני כמה שבועות, חודשיים, שלושה, היה ניסיון לקרוע את החרדים, האשכנזים, ללכת עם גור ועם הליטאים, וכן יצביעו ככה ולא יצביעו ככה וכל מיני דברים כאלה, וגם זה לא הצליח. אז נראה לי שהשבוע בלית ברירה הם הגיעו לתקווה האחרונה לשס. עכשיו בשס יש כרגע איזה כמה סכסוכים פנימיים שהם נורא הגיוניים וטבעיים וקורים בכל מפלגה. יש נגיד איזה אירוע איך זה נקרא שם, נו, בנתיבות,
0: כן.
1: של הרב אברג'יל, שהסתכסך עם צמרת שס על כל הנושא של תקציבי חינוך וכל מיני דברים מהסוג הזה, ומאיים
0: עכשיו לא שהוא ראשונה. יקים מפלגה. זה לא פעם ראשונה שהוא מאיים, כן.
1: אבל בואו נזכור ששס קיבלה כמעט 400 אלף קולות בכל הארץ, וכל הקולות של שס בנתיבות הם 10,000 קולות, רבע מנדט. אז גם אם זה נכון, וגם אם בסוף תהיה שם הפגיעה, וגם אם שס תחלש, זה רבע מנדט, זה לא 4 מנדטים. זה דוגמה למשל. יש עוד כל מיני ויכוחים פנימיים שם בשס. בקיצור, זה לא רציני, זה ניסיון כל הזמן, באמצעות הנדסת מספרים, להוכיח כאילו גוש הימין הוא חלש, וגוש השמאל מנצח בענק.
0: כן.
1: אני כל הזמן אומר להם, אם אתם מנצחים בענק, תקנו כרטיס ל-ESHL ותנו לנו להפסיד בכבוד, אתם ממילא לוקחים אותנו ב-70-50. אז מה אתם מתרגשים?
0: תראה, אתה רואה מה קורה בימים האחרונים בליכוד, וממש בדקות האחרונות גם אתמול יצא צו מניעה לכל הסוגיה הזאת של הבחירות בתוך הליכוד, איך מנהלים את הבחירות. מה אתה צופה אם נתניהו לא יצליח לקבל את השריונים שלו? איך תראה הרשימה, ועד כמה זה ישפיע באופן מהותי על מצביעי הליכוד הקבועים, המסורתיים, אם זה, אם זה לא יצליח.
1: הוא יצליח לקבל את השריונים, כי ככה זה גם בליכוד, וככה זה ברוב המפלגות, פעם זה גם היה ככה במפלגת העבודה, כשהיא עוד הייתה מפלגה דמוקרטית, כן. והקרבות האלה של לרוץ לבית הדין של התנועה, או להוציא צו בבית משפט מחוזי, או כל מיני דברים כאלה, זה דברים שאנחנו מכירים אותם כמעט כל מערכת בחירות, בשלב המקדמי הזה של הקמת הרשימות, כי זה בסוף הקרב היצרי של מי ייכנס, מי לא ייכנס, ותמיד זה בסוף נסגר.
0: אז בוא נלך לחלק שאמרת שהוא יצליח. והנה נתניהו הצליח, תהיה על זה השפעה מהותית של כמות מנדטים נוספים, או אנחנו משאירים את הנאמנים בבית?
1: זה ישפיע בעיקר, נקרא לזה ככה, למתלבטים ואנשים שלא מרגישים נוח היום להצביע לליכוד והצביעו בעבר, זאת אומרת זה יחזק את הרשימה, אם היום היא 32, אז יש שם נגיד 4-5 מנדטים שככה לא מרגישים נוח להצביע לאותה רשימה, היום יישארו בבית, שזה מחזק, זה קודם כל מחזק את הבייס, נקרא לזה ככה, ומעבר לזה, זה בדיוק יהיה, זאת בדיוק הכוונה של לקרוץ לאותם, מה שאתה קראת, הקולות צפים, הקולות כן. באמצע, הקולות של מתלבטים היום, שחושבים לעבור לימין ולליכוד, שלליכוד הנוכחי אין מצב שהם יעברו, אבל בהחלט יכול להיות שהם תהיה מתיחת פנים, ברשימה אחרת, הרבה יותר רצינית, עם ערכים, שידגישו ערכים אחרים כאלה ואחרים, אז כן, כן. הליכוד גם יכול לקבל את הקולות שלהם.
0: תגיד, ספר לנו דקה על חייו של סוקר, כמה המתח, כמה זה משפיע, אם יש חשש לתוצאות שלא חזית.
1: תמיד יש, אני במקום מתח משתדל להיות מאוד פוקוסט, וכל הזמן לאתגר את עצמי, זאת אומרת, לא לנוח על זרי דפנה, ולא אם יש לי מספר השבוע שעבר והשבוע אותו מספר שוב, אז להיות רגוע, אלא כל הזמן לחפש מכל כיוון אפשרי, וכל מי שאני מדבר איתו, אני מאתגר אותו, ואומר, בוא תנסה לחשוב למה אולי אני לא צודק, ולמה זה לא נכון, אני, כן, אני אצא לחופש ביום שאחרי.
0: ביום שאחרי אתה אצא לחופש ולוקח איתך את כל המשפחה. מומו פילבר, אנליסט פוליטי, אני מודה לך מאוד על הרעיון הבוקר הזה, ושבת שלום, וכולנו מייחלים ומתפללים שאתה זה שיצא הכי מדויק שיש, כי התוצאות שאתה סוקר מתאימות לנו.
1: תודה, ששבת שלום לך ולמאזינים.
0: כן, אז שבת שלום, כן, ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר, אני מבקש לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, שכל חיילינו יחזרו לשלום, תנצלו את השבת הזו למנוחה, לשקט, לשלווה, להיות עם בני המשפחה, נכדים, ילדים, עם האישה, עם כולם, לאכול טוב ורק לשמוח, ושהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם עם בשורות טובות. שבת שלום וכל טוב.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל שישי בתשע בבוקר.
1: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר רבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
2: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
0: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר. יום שישי, 11 בבוקר.
3: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז הכי ההבדל הקטן.
0: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
4: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
0: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 099-21-21-21.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 652 ארבע ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
15: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
16: אנחנו הרוב!
17: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
18: גלי ישראל.
19: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
18: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: גלי ישראל החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים במהלך השעות האחרונות גל תקיפות עצים באיראן לילה שישי ברציפות, כך דיווח פיקוד המרכז האמריקני. בפעילות בה השתתפו מטוסי קרב וספינות מלחמה, תקפו חיילי צבא ארצות הברית קשרים, תחנות רכבת, אתרי מעקב חופי והגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה עד כה על 7 מחוסלים בתקיפות. מספר שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאום לאומה כי מנצחים בגדול באיראן, ובקרוב מאוד ייראו פירות המאמץ. בהמשך נאומו חשף הנשיא האמריקני שסין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממעל 200 מיליון תיקי רישום של מצביעים, והודיע על הסרת הסיווג ופרסום ידי של מסמכים מודיעיניים החושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. המשטר בטהרן המשיך לתקוף גם הלילה את שכנותיו המפרציות במקביל לתקיפות על שטחו. הצבא האיראני הודיע על תקיפת מסוקים ומטוסי סיור אמריקנים בבחריין, ושעות לאחר מכן תקפו אנשי המשטר באמצעות טילים וחטבאמים גם את קווייט וקטר, שם נשמעו פיצוצים עזים. לא דווח על נזק או על נפגעים. כוחותינו אווירים תקפו הלילה באמצעות כתב"ם מטרות חיזבאללה בכפר מייפדון בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. סמוך לשעה חצות הפעיל פיקוד העורף אזעקות במרחב קריית שמונה. דובר צה"ל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא. ברצועת עזה דווח על תקיפות נרחבות שביצעו חיילינו הן מהים והן מהאוויר על מבנים של מחבלי חמאס בעיר עזה. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות, הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת, ויצא לפגרה. 62 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים או נמנעים. עוד אושרה במליאה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר ויעמוד על 32 חודשים. ספורט, מחזיקת גביע המדינה בכדורגל מכבי תל אביב זכתה בתואר אלוף האלופים. זאת לאחר שניצחה אמש 3-1 את אלופת המדינה הפועל באר שבע במשחק שפתח את העונה החדשה של הכדורגל הישראלי. מצטיין המשחק היה דור פרץ שבישל עבור הצהובים את כל שלושת השערים. בעקבות הניצחון העפילה מכבי לשלב חצי גמר גביע הטוטו, כאשר יריבתה תיקבע בתום סיום שלב הבתים של המפעל שיחל בשבוע הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
23: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
18: גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
30: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפור עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. היו איתנו היום שוש רבן, סלע קורין ליבר, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. השבוע היה אירוע חמור מאוד במשפט נתניהו.

0: נשמע כאמור עם נתניהו, שהוא עז בכלל להגיד באיזשהו רעיון שהוא מבקר את הפרקליטות, ועוד אבלים שנדחו על ידי השופטים. ניחה הצביעות, הרי גילדין ותירוש הביאו עדים שמזוהים מאוד ברלביזם. רלביזם גם מאוד קיצוני, כמו הדס קליין, יאיר לפי, ציפי ליבני, ועשרות מעיתונאי וואלה. אבל מה שחמור זה המסר המופיוזי לעדים שהוא העביר דרך השופרות שלו, שפתאום הגיחו לדיון. דיר בלק, הוא למעשה אמר לעדים הבאים, אם לא תתיישרו עם התיאוריות השקריות שלנו, ואם לא תסתימו את הפה, ואל תבקרו כמובן את הפרקליטות, אנחנו נהפוך אתכם למזוהים, ללא אמינים, נכפיש ונשמיץ אתכם, נציג אתכם כשקרנים. ובכן, מי באמת השקרן פה? השקרן שמזוהה עם קשר להפלת שלטון. הוא, גילדין. היא, תירוש. והם רועדים מפחד ממה שצפוי לפרקליטות בספטמבר, אוקטובר, מיד לאחר פגרת הקיץ. העורך שלנו שלום מנדל, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לסגן אלוף במילים שוש רבן, לשעבר בכירה בשבק.
1: בוקר אור, בוקר טוב.
0: שוש,
1: היום... הפתיחה שלך תמיד קשה לי להתאושש.
0: אין תחתית לחבורה הזאת, תקשיבי. כל שבוע עם הטריקים והשטיקים הווריוניים שלהם, ממש ככה. אבל זה עוד יגיע ל... עוד יגיע לספטמבר, אוקטובר, למנדלבליט ורוני אלשך וכדומה כנראה. חכו, אני אומר. הצגה הכי טובה.
1: אם אתה אופטימי, אני אופטימי.
0: אני מאוד אופטימי. זה רק קצה הקרחון. אחרי כל מה שנחשב, זה עדיין קצה הקרחון. טוב, נעבור לאיראן, יום חמישי של תקיפות. נראה לי שזה בעוצמה גם די רבה. לאן זה יוביל?
1: קודם כל אנחנו בכיוון טוב, אני חושבת שכיוון שהיה צפוי, ידידנו, our old friend טראמפ, מתפקח לו לאיתו לתוך המציאות ומגלה מי הם הידידים חברים במרכאות שלו ועם מי הוא עושה עסקים, וטראמפ לא אוהב שהעסקים שלו לא מצליחים, ובמרכאות ההסכם הזה באמת שהוביל אותו ונס, אגב, שאי אפשר שלא לציין אותו, כי הוא באמת, אני לא רוצה לקרוא לו אנטישמי, אבל הוא בטח לא אוהד ישראל.
0: במיוחד על רקע הדברים הדי חמורים.
1: הדברים שלו, החמורים, ההתערבות שלו בתוך מדינת ישראל, האשמות שהוא מטיח פה, זה פשוט בלתי נתפס. אנחנו מדברים פה על סגן נשיא, זה לא פחות. ולכן הייתי אומרת שצריך להיזהר מהאיש הזה עכשיו ובעתיד, אבל האיש הזה הוא בעצם עכשיו בחשש, פחד והתגוננות, כי הוא הוביל את ההסכם הכל כך רע, הוא הוביל את הנשיא טראמפ כמעט אל עברי פי פחת, ואנחנו כולנו נחשבת שמחים, זה לא רק כולנו פה בישראל, גם אמריקאי צריך להיות שמח, זה העולם המערבי צריך להיות שמח, זה הציביליזציה צריכה להיות שמחה, זה היה פה הסכם גרוע, היה פה הסכם שמאפשר לאיראן לקום מחדש, להתאושש ולחזור להיות המפלטת שהיא הייתה, אז כך שאני מקווה שהדבר הזה תורפת forever ולא, למרות שאני, ברור לי שאנחנו עוד נראה מה שנקרא רוחן ג'אי, אנחנו עוד נראה הלוך ושוב, אנחנו עוד נראה ניסיונות חוזרים למסע ומתן, אבל אני חוזרת ואומרת, הטייסים שלנו, מה שנקרא כבר על הקוקפיט, התוכניות המבצעיות שלנו מוכנות, אנחנו ערוכים, מה שנקרא רק לפקודת פעל, ויכולה לבוא משני כיוונים, האחד, זה אם האיראנים יעזו לתקוף אותנו, ואנחנו רואים שהם לא מעזים,
0: כן,
1: אני חושב שהם
0: חוששים.
1: מבינים טוב טוב. כן, הם מבינים טוב טוב את רצינות דבריו וכוונותיו של נתניהו, וכוונותיה של מדינת ישראל, ולכן הם נזהרים מאוד שלא לפעול נגד זה. אבל אם וכאשר הם יעשו טעות, אנחנו ערוכים. והאופציה השנייה שאני אומרת,

0: היא שאם טראמפ לא יסיים את המלאכה, אנחנו נעשה את זה. שואלים אותי עם אישור שלו, בלי אישור, אנחנו נעשה את זה עם או בלי אישור, ואנחנו נעשה את זה איתו או בלעדיו. מדינת ישראל היום יודעת לעשות את זה, אנחנו כבר צברנו את היכולות, את הידע, את הניסיון וגם את הביטחון. היינו שם, פעלנו שם, הצלחנו, ניצחנו, ואנחנו עורכים לבם הבא. אני חושב שעכשיו בנק המטרות הלך ותפח, והנכונות שלנו קיימת, וכמו שהציע ראש הממשלה, הפעם זה יהיה אחרת. אני חושבת שאנחנו, אם נקה הפעם, אם וכאשר אני אגיד נקה, זה יהיה עמוק יותר, וזה יהיה איכותי יותר, וחזק יותר, כדי לגמור את המלאכה הזו אחת ולתמיד. כך שאני אומרת, גם אם זה לא יקרה בדרך הקונבנציונלית הנקרא, או בדרך של הסכם, והאורניום לא יצא, וטראמפ לא יצליח, מדינת ישראל בסופו של דבר תפעל, אני חושבת בראשותו, אני מקווה של ראש הממשלה הנוכחי, זה דרך אגב הסיכוי היחידי שלנו באמת לנצח ולהכריע את אויבינו, אם חלילה ניקלע לאירוע אחר דרך הבחירות הזה, אז כל דבריי כן. נכנסים למרכאות כפולות.
1: השלמת המלאכה מתכוונת גם הפלת המשטר, כי בלי הפלת המשטר השאיפות להשמדת ישראל תישארנו.
0: נכון, נלי, אבל אני מזכירה לך שגם כן. כשיצאנו בהתחלה, גם במבצע הראשון, לא זו הייתה המטרה. זה נכון שאם האוכל בא התיאבון, אבל בדרך כלל מדינה לא יוצאת למלחמה עם מדינה אחרת כדי להפיל אצלה את המשטר. ולכן זה לא משהו שאנחנו עכשיו נגיד, ברור שזה חשוב, ברור שזה לעקור את הסרטן מהשורש. אבל כשאתה יוצא למלחמה, אתה יוצא להילחם בדברים שצבא יודע להילחם בהם. וזה להשמיד, וזה להרוג, וזה לקעקע את האויב שלך. נכון, האויב שלך פה הוא משטר, אבל איך אומרים, זה משטר נגד משטר, צבא נגד צבא, אתה לא יכול להציר הצהרות כאלה. אבל תראה, אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, זאת אומרת, באמת לתת מכה ניצחת, באמת בעומק, באמת חזק, באמת זה, אז אני מניחה שכל השאר כבר יקרה מאליו. למה זה לא קרה פעם? כי נסוגנו, כולם נסוגו, בגלל ארצות הברית במקרה הזה, לא בהאשמה, אני אומרת, זו הייתה הקונסטלציה וכך התגלגלו הדברים, אבל ברגע שזה קרה, העם נבהל. כשהעם מבין שלא הולכים עד הקצה ושלא יהיה לו גיבוי, הוא נשאר שם ברקע, והמשטר ממשיך לדכא אותו. אז אני מניחה שאם אנחנו נחזור ונקה ונשיב, ולעם האיראני יהיה ביטחון, אז גם המלאכה תושלם, גם המלאכה הזו תושלם, וגם זה בעזרתנו. כי אמרתי אז, ואני חושבת שגם היום, היו לנו אמצעים מלמטה לעשות מעשים כדי שבאמת המשטר הזה ייפול, אבל גם זה נעצר. חלק מזה שמענו על הקורדים בכל רם או פחות, בגלל הטורקים, בגלל כל מיני דברים אחרים. אבל שוב אני אומרת, המלאכה הזו תושלם, בטח עם ראש הממשלה הנוכחי. אם זה לא יהיה היום, זה יהיה מחר במרכאות.
1: כן. עכשיו, איך את מתייחסת לדברים של טראמפ על נסיגה מלבנון וסוריה? הוא הפריח את זה באוויר, הוא מתכוון להוציא את זה לפועל, ואיכשהו...
0: אתה מדבר על מעורבות סוריה בלבנון?
1: כן. לא, אני מדבר על הנסיגה. הוא דיבר על
0: נסיגה. לבנון. כן. לא שמעתי מה אמר, כן.
1: נסיגה של
0: כן,
1: ישראל.
0: כן, נסיגת, כן, כן. שמעתי נציגה ולא הבנתי. כן. נסיגת סוריה. תראה, שוב אני אומרת, יש לו אינספירציות, יש לו רעיונות. לפעמים, אסור לנו לזלזל בזה, לפעמים הוא רואה דברים מאוד בגדול ומאוד רחוק, אבל אני חושבת שעל אף ולמרות הלחץ, מדינת ישראל לא תיסוג, לא תיסוג בשלב הזה, לא מדרום לבנון וגם לא מאזור שתפסנו בסוריה ובחרמון הסורי, הם נקודות אסטרטגיות, לא עד שיהיה מענה אמיתי, נכון, לביטחון מדינת ישראל, יישובי הצפון ובכלל, והדבר הזה לא נראה באופק. אני חושב שבסיבוב הזה מדינת ישראל ממש שינתה את תפיסת הביטחון. אנחנו לא עוד במגננה, ואנחנו לא עוד מגיבים, ואנחנו לא עוד מכילים. אלא אתה רואה ממש תפיסה התקפית, לוחמנית, אתה רואה ממש את הנכונות שלנו האמיתית לעשות את מה שאנחנו מתכוונים, את מה שאנחנו אומרים. אנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים. אני חושבת שבסיבוב הזה, עד שלא נראה באמת באמת חיזבאללה מפורק מנשקו, מפורז, צבא, צבא לבנון, אבל אמיתי, כזה שיודע לתפוס את המקום שלנו במערכות. לא שיש מישהו שבאמת יכול לעשות עבודה של צבא הגנה לישראל או של מדינת ישראל, אבל אם לא נראה משהו נכון יותר, אמיתי יותר, אנחנו לא נסוג, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לסגת. אנחנו רואים שדקה אחת, דקה אחת אנחנו מורידים את היד מההגה. תראה מה קרה עכשיו, איזה הברחות נתפסו מכיוון איראן, שוב דרך עיראק, סוריה, בואכה לבנון ולחיזבאללה, כמויות עצומות של אמל"ח, טילי שיוט, כטב"ם, סיבים אופטיים, קורנטים, RPG, אמל"ח עצום, איכותי, וכמובן מסוכן מאוד למדינת ישראל. כך שאנחנו לא באמת יכולים להוריד את הידיים מההגה ולזוז ולסגת. הלחץ הוא לחץ גדול, ולשמחתי, שוב אני אומרת, ראש הממשלה עומד בלחצים האדירים האלה, וטראמפ, עם כל הכבוד, ואני תמיד אומרת, יש לי כבוד, כי אני לא מאלה שחושבים שאנחנו רואים לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. אנחנו כן צריכים אותו, אנחנו כן צריכים את הקואליציה החזקה הזו, את הגב הזה. אבל מה, יש דברים שאומרים עד כאן, ובמקרה הזה לפחות כרגע לא נוכל לסגת. יכול להיות שבהמשך מנקודות מסוימות כדי לתת אתנן כזה אחר, אבל רק תחת מענה צבאי, מבצעי, הגנתי, מסוג אחר לגמרי.
1: כן. עכשיו נעבור לסערת הרמטכ"ל עם המכתב שלו נגד חוק מעצר העריקים. זה עורר סערה, הגזים או שזו זכותו?
0: אני חושבת שהגזים, אני יודעת שאני פה לא, אני אולי בעמדת מיעוט. אני חושבת שהגזים. למה היית צריך להוציא מכתב כזה ובטח לתקשורת? כשהרמטכ"ל רוצה להגיד משהו, הוא יודע להגיד משהו. אנחנו חווינו שנים של צבא מסוג אחר. אתה, הדלת של ראש הממשלה פתוחה בפניך, יש לך את שר הביטחון שאתה מדבר איתו בטח פעם עד 10 פעמים ביום. מה הבעיה לצפוח, להגיד, לצפוק בדלת? למה צריך להוציא מכתב כזה? זה הרי מכתב לתקשורת.
1: כן.
0: זה מכתב שיש לו, יש בו ריח פוליטי. מה אתה רוצה להגיד? ממי אתה תומך? למה זה נכון לעשות את זה עכשיו כשאנחנו יושבים על חבית נפץ כזו? למה זה נכון לעשות את זה דקה לפני הבחירות? זה לא תפקיד של רמטכ"ל בעת הזאת. רמטכ"ל יודע וצריך לפעול בשקט, נכון, מאחורי הקלעים. חובת, לא זכותו, חובתו להגיד את מה שהוא חושב, שיגיד אותה למי שהוא חושב, בשקט מאחורי דלתיים סגורות. לא ככה. זה היה מכתב לתקשורת, זה היה מכתב לציבור, זה היה מכתב עמדות, ולכן אני לא תומכת בדבר הזה. כן. אני לא אתבטא בגסות, אני חושב, יש בי הערכה לרמטכ"ל, אבל עם כל הכבוד, הוא פועל לפעמים בהגזמה, יכול להיות שהיועצים שלו, אבל באמת, ואני שוב אומרת,
1: אז זה לא פעם הדיוק, ראשונה, זה סוג של שיטת
0: עבודה,
1: שהוא משתמש בתקשורת. כן.
0: בדיוק בגלל זה אני לא מסכימה עם הדבר, ובדיוק בגלל זה אני חושבת שהאירוע הזה גם הוא אירוע פוליטי, וגם הרמטכ"ל הזה נגוע לא מעט בקטע הזה. ואני שוב אומרת, הרמטכ"ל הזה יודע יותר טוב מכולנו, שלו מחר בבוקר יתייצבו בבקום 10,000 חרדים לגיוס ממשי, הוא לא ידע לקלוט אותם. הוא לא ידע לקלוט אותם. הייתי ראש ענף ארגון של כל זרוע היבשה, ואני יודעת מה זה להקים גדוד אחד של נחל חרדי. איזה וג'רה זה? איזה לוגיסטיקה? איזה קשף? כמה משאבים זה דורש? זה לא באמת אפשרי מהיום למחר, ואף אחד לא באמת רוצה את זה. ואם היית רוצה את זה, היית עושה את זה אחרת. ברור לך, וגם לך ברור, שמעצר של אלפי חרדים בני 20 לא תביא אותם מחר לבקום. זה לא יביא אותם מחר לבקום, זה רק ירחיק אותם משם. זה רק פוגע באמון, באמון שלהם במערכת הזו שמתנהגת בצורה, אתה יודע מה, אני אומרת, חבר'ה בני 20, עם כל הכבוד, אנחנו מסכימים, לא מסכימים. זה חבר'ה שהם, בוא, תלמידי ישיבות, החלב עוד זולג להם, ואתה בא ותופס אותם כמו אחרוני עבריינים וגורר אותם ברחובות ומכניס אותם לתאי מעצר. למה? למה אתה מתנהג ככה כלפי אחרים? יש לך הרי אלפי ועשרות אלפי עריקים מכיוונים אחרים, בתצורות אחרות, טורניקים כאלה משתמטים בסדיר ובמילואים חסר כאלה, אתה מתנהג בצורה כזאת, אתה לא נוהג ככה. אתה, ואיפה האוכלוסייה הערבית אם אתה כל כך מודד מהשוויון ומהשוויון בנטל? כל האירוע הזה הוא אירוע פוליטי ממסד ועד פחות, ולכן אני לא מכבדת אותו. כל הסיפור של גיוס חרדים צריך להתבצע בצורה אחרת, נכונה. אני אישית לא מצטרף את החגיגה הזו, וכואב לי, כואב לי, כואב לי מבפנים, שהפכנו את אחינו לאויבינו. הדמו שעושים לחרדים, באמת, לא היה ולא נמרא, זה אוטו-אנטישמיות, זה גובל ממש באירוע, ואני אומר לך שאלה שהכי מצדדים בדבר הזה, ומפגינים וצועקים לגיוס חרדים, הם אלה שהכי פוחדים מגיוס חרדים. הם אלה שמחר בבוקר, כשיתחיל גיוס חרדים יותר אינטנסיבי, כשנראה כבר את ההשפעות שלו בצבא, יתחילו לקרוא להדרה ולמה זה עושה, ולשערויה הפוכה. זאת אומרת, נשוב חוזרת, האירוע הזה הוא כולו פוליטי.
1: כן, אין ספק, אני מסכים איתך בהחלט, אירוע תקשורתי, פוליטי. כן, נראה שיש כל מיני יועצים מהצד השמאלי של המפה שלוחשים לו לעשות כך ולמצוא חן בעיני כל הערוצי התבלה והתרלה.
0: אין לי ספק.
1: סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בכירה בשב"כ, תודה רבה על השיחה הזאת, שבת שלום
0: וצרות טובות. תודה רבה לכם. שבת, שלום, כל טוב.
1: בוקר טוב לסטלה קרוין ליבר.
2: בוקר טוב, אלי. אתה יודע, אתמול בלילה ננעלה הכנסת ה-25.
1: כן. מנעה את ימיה, כן.
2: כן, באמת, עם כל הפטפטת, אפילו עד לפני חודש אמרו, נתניהו טיפול לא הממשלה. אבל לא חשוב, לא על זה, אני שואלת אותך, תגיד, כל החוקים האלה, איפה הם היו עד עכשיו? כמה זה היה? 4 ומשהו שנים. איפה? מה עשיתם עד עכשיו? מה? מה קרה? כן. למה החוקים האלה לא יכלו לעבור בנחת במהלך 4 שנים? למה?
1: אני חושב שאת צודקת. אני חושב שאת צודקת, כי זה היה צריך לחוקק את החוקים האלה כבר בתחילת. נכון שיש להם סיבות, מלחמה וכדומה, אבל אתה יודע, אני לא מתרץ שום דבר, סטלה. אני רק אומר דבר פשוט, טוב, אתה יודע, טוב מאוחר מאשר אי פעם.
2: בסדר, יש עוד כל כך הרבה. אם הם יתרגלו להתעצל ולעבוד רק בסוף, אז זה לא טוב. שתיים, אני רוצה לדבר איתך משהו על הסיפור הזה עם ההיסטריה של הבטחת נתניהו, רעייתו ובניו. תקשיב, וזיני, ועוד פעם, וזיני, לא יכול להיות כזיני.
1: נכנע, הוא נכנע, הוא נכנע. אין שום דבר, אין דיון מהותי על ה...
2: בשביל זה מינו אותו, אלי, לא, בשביל זה מינו אותו. בוא, אני רוצה לשאול אותך. אתה לשאול את כל אלה עם הביקורת. הרי אנחנו חיים במציאות רצחנית של נקמות דם. הרציחות במגזר הערבי הישראלי של אזרחי ישראל בגלל נקמת דם, זה חלק ניכר, ניכר וגדול מכל הרציחות. עכשיו, אנחנו מדברים על ראש ממשלה ועל אשתו ועל בניו שבתקופה שלו הלכו לעולמם ביד הנפץ מהשמיים, חסן נסראללה ופועד שוגרי וסלח אלערורי ומוחמד דף ויסין ואיסמעיל הנייה ועבדל עזיז רנטיסי ויחיא סינואר וג'אברי ועוד ועוד. הרי נקמת דם זה בתוך התרבות, זה בתוך ה-DNA. אז מה אתם חושבים שצריך לעשות? הרי זה הסכנה. הרי זה סכנה, סכנה ברורה ומיידית. אז מה אתם עושים גם מזה, פוליטיקה? כן, הם עושים גם מזה פוליטיקה. ובאמת, טוב שזה עבר ולא פחדו להעביר את זה.
1: בדיוק,
2: מספיק עם ה...
1: את יודעת, את שמה לב שכל החבורת חמוצים הזו לא משפיעה כבר. על הפה ולחמתה.
2: בוא נראה, אלי.
1: אני, נכון, בינתיים יש בחירות, אבל בינתיים החלטות עוברות, מינויים עוברים, נכון, זה לא פשוט, אבל זה קורה.
2: אלי, המבחן הגדול, יש מבחן גדול והוא בבחירות.
1: אין ספק.
2: המבחן הוא בבחירות.
1: אין ספק.
2: ואני אגיד לך, צריך להתאמץ הרבה, וכל אחד צריך לצאת מהבית וללכת לבחור. תבחרו מה שאתם רוצים.
1: כן.
2: עכשיו רוצה להגיד לך משהו, אתה מכיר את אפקט הבומרנג? תכף אני אגיע לחברה שלך, הדס קליין. ידידתך מנוער.
1: כן. גילוי נאות טובעת אותי ב-5 מיליון שקלים.
2: רק 5 מיליון?
1: אני, בסדר.
2: סתם אני צוחקת. בומרנג זה מה שאתה זורק וחוזר אליך.
1: כן.
2: זה גלגל מסתובב, בעברית קוראים לזה מה שזרעת, תקצור וכל מיני. אז השבוע, הסגן נשיאה של בית המשפט השלום בתל אביב, טל חזקין, קיבל את בקשתה של הדס קליין, הוציא צו מניעה, הטרדה מאיימת נגד מרדכי דוד.
1: נכון.
2: עכשיו חברים, מרדכי דוד המציא את זה? אולי המציא את זה יאיר גולן, אחרי שסגר על המספרה ששרה נתניהו הייתה בה והייתה זקוקה לחילוץ של 669 בכיכר המדינה. אולי אתם המצאתם את זה? אולי אתם המצאתם את זה ששפכתם חיתולים מלוכלכים בצועה בפתח ביתו של חבר כנסת חרדי בצפון תל אביב? אולי אתם שלא אפשרתם לאישה עם ילדים עם כיפות וציצית ופאות להיכנס למקלטים באזקות? טוב מאוד שזה היה, טוב מאוד. ההחלטה הזאת היא טובה כי היא דו צדדית. היא תקבל בחזרה.
1: אבל סטלה, את נאיבית. יש אנשים נכונים ויש אנשים לא נכונים, ויש בית משפט, ואותו טל חבקין שמזוהה עם השמאל, הוא יכול לקחת מקרה דומה ונקבל החלטה הפוכה.
2: אז אותו טל חבקין, נבייש אותו ברבים. טל חבקין קיבל החלטה לא להטריד. זה הטרדה מאיימת. הוא לא להטריד. הוא לא יוכל אחר כך לשנות את דעתו כשזה על מישהו אחר. כן. שזה עליך, למשל.
1: באמת?
2: אם הדעת קליין,
1: אז בוא נפלא לך. אז אני בטוח שאם אני הייתי מגיע לאותו מוצב, כן? אני לא. בטוח שהוא היה מוציא נגדי ישו. זה לא משנה, היום, כן.
2: היום, כן. אחרי ההחלטה הזאת, כן. יהיה מאוד קשה. מאוד קשה. ואתה יודע מה? והעולם השתנה. העולם השתנה, אפשר יהיה לחשוף את זה. אם פעם היו מחביאים את זה, ואביעד גליקמן היה משבח ומעלל אותו, אז עכשיו זה כבר לא יקרה. כן. הכל יצא לאור.
1: תראי, אני אגיד לך משהו בקשר לגברת מוטרדת ומאוימת, אני אומר את זה בציני, הדס קלצן.
2: אני ממש כל פעם...
1: קודם כל הייתה החלטה אחרת בקשר למישהו אחר שמתח עליה ביקורת, ובצדק. לא כל מי שמפגין נגדה או מתקרב אליה, וואו, מאיים ומטריד אותה. הגברת הזאת היא כבר 4 שנים מאז את אותה, רואים את הפעילות הפוליטית שלה, רואים את זה, אוקיי. אבל
2: כל פעם שקורה משהו
1: היא מוטרדת, והיא עדה, היא עדיין עדה שבכלל אזרחית ממה שבא להעיד ומאיימים עליה ומוטרדים אותה.
2: לא, אזרחית ישראלית מוטרדת שחשוב לה למלא את צו המדינה.
1: חובתה, כן, זה סיסמאות.
2: חובתה האזרחית.
1: ממש.
2: אבל בסדר, הכל טוב. תקשיב, מה שמרדכי דוד עושה, זה שום דבר לעומת מה שעשו. זה כלום. כן. זה פשוט כלום, אבל טוב מאוד שזה קרה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. כן. תקשיב. השבוע ביום נדמה לי רביעי, נכון. הייתה עדות של זאב אלקין, כן. החבר הכנסת שר לשעבר, הוא היה ברשימות של ה-336 עדי תביעה,
1: שמונה.
2: הוא היה רשום עד תביעה.
1: שמונה. כן.
2: 338
1: הוא היה...
2: עדי תביעה.
1: כן.
2: הוא היה רשום והפרקליטות ויתרה עליו.
1: נכון.
2: עכשיו, אני מבינה שהפרקליטות ניסתה למרוח גם את העדות הזאת.
1: כן, אני חושב שזה דבר, גם אמרתי את זה בפתיח. תראי, מה שקרה הוא דבר בעיניי חמור מאוד, שערורייתי מאוד, אבל זה רק מראה את הלחץ והמצוקה של הפרקליטות. הוא הגיע לעדות, אמרו לו, אוקיי, אדון גילדין מהפרקליטות, אלון גילדין, אני רוצה לעשות דברים. הוציאו את גילדין, את אלקין החוצה, ואז גילדין...
2: גילדין הוא התובע
1: הראשי של תיק 1000...
2: והוא רצה לדבר לשופטים בלי אלקין.
1: נכון.
2: ממש מעניין, לא.
1: הוא פשוט ניסה לסכל את עדותו, תוך שהוא מטיל דופי באמינות וביושרה של אלקין. הוא מזוהה, הוא התראיין לפני כאן זמן, ואמר שהפרקליטות מחפשת מטרות, ועתידו הפוליטי תלוי בנתניהו.
2: הוא גם היה מזוהה כשהוא היה עד תביעה, לא? כי אז הוא היה חבר כנסת.
1: נכון, עכשיו, ורק שנייה, הוא היה בתקופה מסוימת, 3-4 שנים, עם גדעון סער. נכון, נכון. אז מה אתה רוצה, גילדין? עכשיו אני אומר לך, זה לא היה מקרי. זה לא היה מקרי.
2: מה לא היה מקרי?
1: המסר פה הוא מסר מפיוזי. תשמעו עדים יקרים. לא משנה אם הייתם עדי תביעה במקור. אתם תדעו, אם אתם לא תישרו קו עם התיאוריות המופרכות, ההזויות והשקריות שלנו, אנחנו נעשה מה שעשינו עם אלקין, אנחנו נכפיש, לא שאלקין יתרגש מזה דרך אגב, אבל יש כאלה שיכולים, אתה יודע, אנחנו נכפיש אתכם, אנחנו נציג אתכם כשקרנים, כלא אמינים, כמזוהים עם הנאשם. דיר בלה גם לא לדבר עלינו, לא לבקר אותנו בתקשורת, זה המסר.
2: אלי, יש פה שיגעון גדלות. אם אתה חושב שזה מה שהוא חושב, אז יש לו שיגעון גדלות.
1: ברור שיש לו שיגעון גדלות.
2: כי באמת, אחרי שנגמרו הימים, ואני מקווה שהם נגמרו, שפותחים תיקי חקירה על סתם, על סתם. על סתם, עוד מעט תהיה ממשלה חדשה, כנסת חדשה, ייפתחו כמה חקירות, כי הם אוהבים את זה שהם נחקרים, והם שפוטים שלהם למשך כמה שנים. הם אוהבים את זה. אבל זה פה מראה על היסטריה.
1: זה מראה על היסטריה. ואני אגיד לך גם למה. היסטריה. אני אגיד לך למה. ביום שני מסתיימת שנת המשפט. אנחנו נצא לפגרה עד תחילת ספטמבר, השישי לספטמבר.
2: אנחנו, אתה חלק מהמשפט כבר נהיית.
1: מה?
2: עם כל השנים
1: האלה שאתה יושב. אני כמסקר את המשפט, גם אני קצת צריך חופש מהזה. כן.
2: אוקיי.
1: ואנחנו נחזור לספטמבר-אוקטובר, ומי שצפוי להעיד, צפוי, אני עוד לא בטוח, זה מנדלבליט ושוט, כנראה גם רוני אלשר.
2: נפלא.
1: כן.
2: אביחי מנדלבליט.
1: ואני חושב שהלחץ הזה עם אלקין, כן, הלחץ הזה עם אלקין זה רק פרומו. מה הם יגידו הרי? הם יגידו, קודם כל העדים לא רלוונטיים, הם לא קשורים לאישום, למה מזמינים אותם בעיתוי הזה, יגידו, לפני בחירות, והם ינסו להתנגד. זה לא, ממש לדעתי, לא יעזור להם. פשוט לא יעזור להם. הם בהיסטריה, צודקת, הם בהיסטריה. היסטריה ממה שאני קורא ספטמבר, אוקטובר, השחורים של הפרקליטיות.
2: ספטמבר, אוקטובר שנחכה, כי גם ליעד בן ארי, מדברים על ציפי גז שהייתה חוקרת ואני מהר מהר עשו אותה שופטת,
1: כן.
2: כדי שיהיה שקט בשקט הזה. אז זאת אומרת, הם יגידו לא רלוונטי ואין צורך.
1: הם יגידו, הם יגידו לא, זה מה שהם רק, תראי, הם התחילו את הקמפיין הזה, אנחנו כבר מעל 20 עדי הגנה, ויהודי תירוש כבר אמרה את זה, אני רואה את זה גם דרך השפורות, העדים שמוזמנים הם לא רלוונטיים לכתב האישום, זה מה שהיא טוענת.
2: אלי, היו ימים של חקירות לא רלוונטיות, עם הבובה הזאת, ועם ההוא, וואלה, שכחתי את קראו לו,
1: מתי אתה מחבא ומדליק את הסיגר, כמה, כן, איזו הפסקה אתה עושה, מתי אתה מעשן בדיוק. כן, אז מה אתם מבלבלים את המוח? אני, תראי, בוא נעבור אחד אחד. מנדלבליט הגיש מזכר לבית משפט. שמו עלה אספור פעמים, מזכר על האישורים שלו, הוא הגיש מזכר, כן. לכן הוא הפך לעד פוטנציאלי, לא יעזור. עכשיו, נכון. אתם, הפרקליטות, הבאתם כעד תביעה את יהודה פיינשטיין, היועמ"ש לשעבר. הוא כן, דרך אגב כן. התלונן על זה וכעס על זה מאוד, אבל מהרגע שהבאתם אותו, אתם לא יכולים עכשיו למנוע את הבאתו של מנדלבליט. פשוט מאוד.
2: כן, יועץ משפטי לממשלה.
1: נכון, לשווה. ומי שי ניצן היה בכמה...
2: הוא זה שקיבל את ההחלטה.
1: נכון. ושמו עלה בכל מיני עדויות של חוקרים על ישיבות, על ישיבות כאלה ואחרות, שבו הוא אמר דברים כאלה ואחרים, או החליט דברים כאלה ואחרים. לכן, עדותו נחוצה לבירור האמת. מה, הם רוצים להגיע לחקר האמת, נכון? זה כל הזמן הסיסמאות. אלו הסיסמאות שלו.
2: ומה עם הכוסברה, רוני אלשיך?
1: הכוסברה, או, הכוסברה קודם כל התבטא, שלמעשה, השתמע ממנו, שהוא, א', קרא כל מילה, ואם קראת כל מילה, איך לא הבחנת,
2: נכון? יודע, לא רק קרא, יודע. כן,
1: יודע, והוא השתמע ממנו שהם חשבו שנתניהו יפרוש עוד לפני בחירת המשפט, אז שיסביר את הדברים, וחוץ מזה, כל השימוש הלא חוקי...
2: אף אחד לא עולה בדעתו שיהיה משפט.
1: נכון.
2: הוא אמר את זה.
1: וחוץ מזה, הוא מי שאחראי מספר אחד על השימוש הלא חוקי ברוגלות, שעלה וצף לאורך כל המשפט. אז שיסביר את זה, וגם הוא ינסה להסביר בתקשורת, שהתקשורת לא מבינה וכדומה, בקשר לפגסוס, והבדל בין פגסוס לדברים אחרים. אז שיסביר את זה בבקשה לבית המשפט. היה ללא ספק שימוש לא חוקי ברוגלות, בתיקי נתניהו. השאלה היא רק ההיקף, שיסביר את זה בבקשה. אם הוא קרא כל מילה, אז הוא אמור לאשר את ההפעלה הזאת. הוא אמור לאשר את ההפעלה הזאת. זה העניין.
2: תגיד, איזה סיכוי יש שאחד מהחבורה, מנדלבליט, ניצן, אלשיך, בנרי וציפי גז, יבואו ויגידו את האמת ורק האמת וכל האמת?
1: אין סיכוי כזה. מדובר בחברה, בחבורה, זה שיטת עבודה, שקר כשיטת עבודה. עכשיו הם לא יכלו לברוח, סטלה, תראי, הם לא יכלו לברוח לצדדים. הם יצטרכו להתאמת עם עדויות של חוקרים. אז או שהם יגידו, שחקו את הראש קטן, כן, לא זוכר, לא יודע, כמו, זה מגפה כזאת. לא זוכר בדיוק, לא יודע, או שהם ינסו להפיל את זה על אחרים. תראי, למשל, יש עוד נושא מאוד חשוב, הנושא הזה של תרגיל החקירה של ניר חפץ. הרי ברגע שמנדלבליט ידע על זה, והסגן שלו אז, בזמנו, היה משנה.
2: הם ידעו בדיעבד או קודם?
1: הם ידעו בשימוע. ידעו בשימוע, כי זה צף בשימוע, אחרי שהעבירו להגנה בטעות את החומרים, את החקירה שלה. אז מתי ידעת? אז בוא נשאל, צריך לשאול אותו, מתי ידעת, מה עשית, הוא מרח את זה. זה דבר מהותי לבירור האמת, נכון? בירור האמת. אתה היית ראש המערכת. אז האם...
2: מה עשית?
1: כן, ואז יגלו בתשובותיו, בין אם הוא לא זוכר, לא יודע, שלמעשה ליאת בן ארי הסתירה ממנו את התרגיל הזה, ושי ניצן הסתירו ממנו עד לשימוע. זה מה ש...
2: שיגיד, זה בן אדם מסודר, אף אחד לא ייקח לו את הפנסיה התקציבית שלו, יש לו דרך אגב שתי משכורות לדעתי, אחת מהצבא ואחת מהאזרחות, והוא יש לו עבודה, בבקשה תבוא תגיד, תעשה דבר ישר.
1: נכון, נכון, תבוא, הוא אמור.
2: אבל אני באמת מחכה בחיליון עיניים לזה, ובעיקר לראות איך הם התחמקו מזה.
1: זה מביך, תראי, אני אגיד לך את האמת. זה מביך. מה שלא יגידו, זה מביך. אני רואה הרבה פעמים צופה בהופעות התקשורתיות של מנדלבליט. הוא לא, את יודעת, בוא נגיד זאת בשון עדינה, הוא לא עשה עליי רושם. בצורת התבטאות שלו.
2: למה אתה חושב הוא צריך לעשות עליך רושם?
1: לא, לא, הוא לא.
2: דווקא זה אנטי לעשות רושם. אני לא, הם לא עושים עליי רושם, אף אחד מהם. הם כולם
1: חושבים שעלו
2: למעלה על הגב של אחרים.
1: דיבור פטלטל כזה, לא ראות במיוחד.
2: אני אגיד לך, המתוחכם מביניהם זה שי ניצן.
1: מאוד, מאוד.
2: אני יודע המתוחכם.
1: מאוד, אבל אני חושב שהתחכום שלו יפיל אותו. את יודעת, מה שיפיל את שי ניצן וגם את רוני אלשיך זה הזכיחות והיהירות שלו.
2: רוני אלשיך זה הפה שלו והזכיחות שלו, נכון.
1: הזכיחות והיהירות. כשאתה בא לבית משפט ואתה עובר למעשה חקירה, את יודעת, בידיים המיומנות של עמית חדד, שמה לעשות, הוא מיומן בזה. זה לא פשוט, זה לא פשוט. פעם ראשונה הם יאלצו לעבור את ה... החוויה הזאת, והציבור ייהנה מזה. יראה איך פעלה מערכת אכיפת החוק. וזה חשוב מאוד.
2: ברור, אלי, יש לי דקה עוד?
1: כן, דקה.
2: דקה. כותרת מידיעות אחרונות, שימו לב, זה מידיעות אחרונות. וזה בעניין של הפרדה מגדרית. אני מקריאה, הפרדה מגדרית, הגרסה החילונית, זאת הכותרת. ואני ממשיכה להקריא. בית הספר הממלכתי לבנות ענבר בירושלים פועל כבר 7 שנים כמוסד לבנות בלבד. המקום שפתח את שעריו עם 17 תלמידות כעת מונה 300 עם המתנה ארוכה מצד בנות חילוניות. ברגע הביקורת על הניסיון לקדם הפרדה מגדרית בחינוך, טוענת מנהלת התיכון, סביבה נשית מאפשרת הזדמנות שווה. ובזה הסתתמו טענותיי להבוקר.
1: יפה, יפה.
2: נכון?
1: דווקא בידיעות ממש. אחרונות. דווקא בידיעות
2: אחרונות. ובידיעות אחרונות, כן. כן? הם יפה. גם הבינו שהדברים צריכים להתיישר.
1: סטלה קורין ליבר, תודה רבה על השיחה
2: שבוע
1: הזאת.
2: טוב, שבוע טוב, שיהיה טוב שבוע טוב. ביי.
1: שבת שלום. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטלין.
3: בוקר טוב לך אמי, בוקר טוב לעם ישראל. אפרופו, החקיקה שלנו השבוע לומדה בשקרים כל כך מחפירים בתקשורת, שאין לי בעת, אני לפעמים אומרת, מסכן העם הזה שמשחקים לו ככה בראש. אפרופו הפרדה מגדרית, הרי זה לא חוק הפרדה מגדרית. בחוק יסוד הסטודנט, אסור להפלות על רקע גזע, מין, נטייה מינית, דת וכולי. סדר גמור, לא צריך היה לכתוב את זה בחוק, זה ברור מכוח העקרונות הכלליים שלנו וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכולי. אבל כשיש פיוש באקדמיות שונות שהן לא אקדמיות דתיות, כמו מכללה לבנות דתיות או חרדיות, ויש ביקוש לכיתה בנפרד, זה נחשב לא חוקי ללמוד תואר שני, תואר שלישי בהפרדה. עכשיו, מה אנחנו בעצם אומרים? מה אמרה לימור סון הר מלך הגיבורה בעיניי? היא אמרה, אנחנו לא יכולים לא לנתץ או לא לאפשר לנשים חרדיות עוד דתיות שרוצות ללמוד בהפרדה, לנתץ תקרות זכוכית. אנחנו רוצים שהן תלמדנה, שתתפתחנה ותוכלה לקחת חלק בחברה בכל מקום. אם יש ביקוש שזה לא יפה ומפרה, חוק זכויות הסטודנט. הרי זה הרעיון, זה לא כפייה. ואם יש ביקוש, האקדמיה תוכל לספק את השירות הזה, בלי שזה חשב מפרה את חוק זכויות הסטודנט. החוק הזה של לימור זה, בקושי 4 שורות, סעיף 1, שככל שיש רצון כזה, זה לא יחשב הפרה, זה לא יחשב הפרדה מגדרית, לא חוקית וכו'. זה כל החוק הזה. דרך אגב, אם האופוזיציה הייתה הוגנת, היא הייתה צריכה להסכים לחוק הזה. כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לאפשר לכל אדם, חופש דת וחופש מדת באותה מידה, או חופש לרצונות אישיים. תדעו לכם שיש כל מיני דברים מאוד מוזרים באקדמיה, לדוגמה באוניברסיטת תל אביב. יש שם כיתות שלמות שיש ביקוש שעל כיתות ילמדו בערבית, ואכן כך קורה. אני יכולה להביע את עמדתי בהקשר הזה או לא, אבל זה לא יפריע לאף אחד. אז מה מפריע? לנשים חרדיות תוכלנה ללמוד תואר שני בהפרדה? אני רוצה להבין את זה. מישהו קפה את זה על מישהו? לא. אם יש עצה, אם יש ביקוש, סליחה, ויש אפשרות לעשות את זה, שהאקדמיה תעשה לזה, זה אפרופו הפרדה מגדרית. או חוק פיצול משרת היועמ"ש. הרי לא העברנו את חוק פיצול משרת היועמ"ש. חוק פיצול משרת היועמ"ש, שאפשר היה רק על זה לדון שעתיים, כן או לא.
1: זה לא פיצול, זה המילה פיצול, מתי?
3: שום פיצול, תקשיבו לי, שום פיצול ושום כלום. הרי מה היא לכתחילה, כוונתו של רוטמן בזמנו, ושל ח"כים נוספים שחתומים על החוקים הללו, בעצם להפריד בין משרת היועץ המשפטי לממשלה כמי שמייעץ לממשלה, ועל פי חוק סדר הדין הפלילי, היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש מערך התביעה הפלילית, אוקיי? לעשות הפרדה, כי לא יכול להיות שאתה תיתן לי ייעוץ ומצד שני תחקור עוד אותי. אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר לסבול את זה. אבל זה דרש חקיקה מאוד עמוקה, שערכה הרבה מאוד חודשים, ולא הגענו לסיומה. ואז הוחלט, אנחנו לא נעשה מכתב לחוק שלא סיימנו אותו. מה כן, מה כן עברנו, מה כן עבר? 20 סעיפים, פחות או יותר, שקובעים שאם הייעוץ המשפטי לממשלה לא מוכן לייצג את עמדת המדינה בערכאות, בבגץ לדוגמה, כן? אתן לכם תכף דוגמה מבגץ רומן גופה, הרי שאז הוא לא התייצב לדיון. הממשלה רשאית להביא עורך דין מטעמה, והייעוץ המשפטי לממשלה לא מתייצב לדיון. אז מה אמרו לנו נציגי הייעוץ המשפטי בהקשר הזה בבגץ? זאת אומרת, השופטים רוצים לשמוע ומשפטית, מה עמדת הייעוץ המשפטי? אז אני אומרת לנציגים, רגע, לא הבנתי מה זה רכילות, אתם רוצים לשמוע מה עמדת הייעוץ המשפטי? הרי אם אתה שופט, אתה אמור להכריע על פי הדין. לא משנה מי עומד בפניך, אתה יודע את החוק בבגץ, לדוגמה השופטים, לא שהחוק מעניין אותם, אבל באופן תיאורטי, אתם אמורים להכריע על יסוד המצב המשפטי. מה בעצם התקוממו היועצים המשפטיים לממשלה, על נציגיהם השונים? הרי מה הם עושים? הם מאפשרים לממשלה להביא ייצוג מטעמה, אבל מתייצבים ואומרים, הפוך מעמדת הממשלה. עכשיו, ניחה, אתה אומר, עורך דין חייב לייצג בנאמנות את הלקוח שלו, ובלבד שהוא עושה את זה במסגרת החוק. מה היה, רק כדי שתבינו את זה, מה היה בעצם בבגץ כנגד מינוי האלוף גופמן להיות ראש המוסד? הוגש בגץ נגד מינויו של הגיבור הזה, בטעמה שהוא לא מתאים, בעצם, הרכילות, אני רק אגיד לכם, הם פשוט לא רצו מישהו מבחוץ. זה מדהים, הם רוצים לשמור את הקול שלהם, הם יקבעו מי ימונה או לא ימונה, אין לתאר. אם לא הייתי באה לבגץ הזה, לא הייתי אפילו יודעת לומר לכם את זה. תבינו משהו. מיארה הודיעה, היא לא מתייצבת את עמדת הממשלה במינוי רומן גופמן. ואז אני התייעלתי אצלך ואמרתי, כדי שהיא, שמקבלת מסורת, תתת ייעוץ לממשלה ולייצג את הממשלה, כדי שהיא תגיד שהיא לא מייצגת, צריך להיות מצב שעמדת הממשלה היא לא חוקית, או המעשה של הממשלה הוא לא חוקי. אבל רומן גופמן מונה אחרי שהוועדה למינוי בכירים לבדיקת תואר המידות קבע שהוא מתאים, תודה רבה באמת, כך נקבע. דתי ברנע, ראש המוסד, עשה מעשה שאני אין לי מה לומר מרוב שאני נחרדתי, אבל מעשה שקרי, צר לי, תקשיבו טוב. הוא עושה מכתב של היום לפני הדיון, שבו הוא כותב, שרומן גופמן פצע תרבים אדומים וכתב עליו דברים איומים ונוראים. ולמה זה כל כך נורא? כי אם ראש הממשלה לא היה עושה שימוש בסמכות שלו וחושף דברים סודיים או חסויים, לא הייתם יודעים שדדי ברנע פשוט שיקר לבגץ במכתב שהוא שלח. ראש הממשלה בחוסמתו אמר שכל החוות דעת וכל ההחלטות של הוועדה למינוי בכירים ומה שהיה בפניהם יופץ ויפורסם. אני קוראת את הפרוטוקול. דדי ברנע מתייצב בפני הוועדה, דנו שמה על טענה שהייתה בהפעלת סוכן. סוכן מודיעין. ורומן גופן היה אלוף הפיקוד. רומן גופן אישר הפעלת סוכן, אבל הוא לא ידע על הגיל של הסוכן או טיב המידעים, ויש כל הזמן הפעלה של סוכנים, זה לא משהו חדש, אבל הדרג המודיעיני בצבא אחראי בתוך הדבר הזה, ולא הפיקוד, מה שנקרא, הצבאי עצמו. קיצור, אומר שם דדי ברנע, תקשיבו, אני לא יודע כלום על המקרה הזה, תחזיקו את הכיסא, בום. כל מה שאני יודע, זה מה שאמר לי הרמטכ"ל, שאלוף גופמן קיבל הערה שלא נכנסה לתיק האישי. מה זה אומר? שההערה מאוד מינורית, אוקיי? יותר מזה, באותה ישיבה התייצב הרמטכ"ל זמיר, ואמר על אלוף גופמן, שהוא יש לו נולד נוצק מחומרים של רמטכ"לות, וסיכוי גבוה שאם הוא היה נשאר בצבא, רומן גופמן היה רמטכ"ל. עד כאן? זאת אומרת שדדי ברנע אומר שהוא לא יודע כלום על המקרה, מה שלא הפריע לו להוציא מכתב, שבו הוא רשם שגופמן חצה קווים אדומים וכו' וכו'. אתם קולטים? מתייצב טל אלמן, ממחלקת הבגצים.
1: הנר, אני הייתי בשם.
3: כן? מתייצב, עד עכשיו אגב לא נתן עומדים בחשבון, קודם כל משקר ואומר שהוא העביר חומרים רק לגוניס, אבל הוא בדרך כלל מעביר כדי שזה יעבור לשאר חברי הוועדה, שיקר ולא סיפר שהוא העביר לגוניס מידע למכותב, אישי למכותב בלבד, כשהסתירו מחברי הוועדה חומר שהוא עבר לגוניס שנתן שם דעת מיעוט, לא אכפור
1: אז לכם, לפי החוק החדש הוא לא יוכל להופיע.
3: התייצב, הנה, זה בדיוק העניין. אם לפי החוק הזה שהעברנו, ברוך השם, מיארה לא בא לה לייצג את עמדת הממשלה, שיהיה לך לבריאות, אדיוס, ביי ביי, אל תבואי, את לא יכולה לבוא. זה העניין. כן. כי יש חוק שהייעוץ המשפטי, שזו פקודה כזו שאומרת שבכל עניין שיש בו עניין ציבורי, הייעוץ המשפטי יכול להתייצב. ובכן, לא עוד. הייעוץ המשפטי יכול להתייצב רק כשהוא מייצג את המדינה, בהתאם לעמדת הממשלה. זה דבר אחד שהעברנו, ודבר נוסף שהעברנו בתוך החוק הזה, שחוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה, אם הממשלה, בהחלטה של הממשלה, דוחה את חוות הדעת הזו, על יסוד חוות דעת משפטיות אחרות, אז לחוות הדעת הזו אין משמעות. זה כל כך בסיסי וזה כל כך ברור, וזה הגיע למלמדים שהכריזו חקיקה, כי הייעוץ המשפטי עבר על דעתו, מה שהוא עשה לנו בארבע שנים הללו, אין לי, באמת זה לחדל, להכתיר, להשחיר, לרדוח בצורה זדונית איומה את ממשלת הימין ולהפריע לה לעבוד ולהשניא אותה על הציבור. ואני אתן לכם את זה בעוד ראי אחד, בחוק שהם קראו לו השבוע, המעצרים, הפטור להריקים, רק שיהיה כן ברור. אנחנו העברנו חוק השבוע, שקיבל כבר צו מניעה תוך שנייה, כן? חוק שאנחנו מעבירים כל כך הרבה זמן, מקבל צו מניעה בהחלטה של 10 שורות תוך דקה בבגץ. זה פשוט מדהים. השופט גרוסקו. הבליט של המעצרים לחרדים, שתורתם אומנותם שהם לומדי ישיבות, קומם, אני חושבת שזה קומם כולם על כולם. זה יוצר סנאות והפך את הציבור החרדי באמת לציבור סנו בתוך ישראל. אני לא מוכנה לקחת בזה חלק. ואחרי שחוק הגיוס לא העברנו אותו, תחשבו, עברנו כסף על חוק הגיוס, וראינו שזה לא מגיע לכדי הבנות. גפני לא רצה, אמרנו, אין בעיה, החרדים יגמיסו בהתאם להערכות צה"ל, תוך התחשבות בלומדי התורה. אלא מה? שהתחיל הבליץ של המעצרים, הרי כל הזמן מיירה, המציאה עוד כותרת כדי ליצור סנאות לחברה החרדית, וליצור שנאה לממשלה. זה מה שהיא עושה, זה פשוט מדהים, זאת השליטה שהם מצאו לעצמם, לעשות הכל ליצור שנאה לממשלת הימין. אגב, זה לא יעזור להם, כי עם חסם ועם נבון, אבל זה מצליח להם לפחות בקטנות, הכותרות הללו. ואנחנו ביקשנו, אני, שומעים אותי בוועדה, אומרת שוב ושוב לגיל לימון, אנחנו לא רוצים לחוקק את החוק הזה, שזה חוק הוראת שעה לשלושה חודשים, שעוצר מעצרים לא לחרדים באשר הם, אלא למי שבאמת תורתו אומנותו. חרדי שלא לומד תורה, יעצר בצווי עריקים, כמו חילוניים, אותו דבר. אמרתי לו, בואו נסכים ששלושה חודשים הקרובים, לא יהיו צווי מעצר לא לחרדים, לא לחילונים, לא לאף אחד. תפסיקו להרער ככה את החברה, אני מבקש אם תפסיקו. לא, לא משנה מה אתם חוקקו, גיל לימון, אנחנו אמרנו, לא משנה איזה חוק גיוס תביאו, אנחנו נתנגד להכל. כך הוא התנגד גם להצעה שלי, בהסכמה, לא מחוקק את החוק. אבל אתם אל תממשו צווי מעצר. תנו לנו למצוא פתרון להערכות צהל לגיוס חרדים בכמות ניכרת, ואני אומרת לכם, שצהל לא, אם הם עכשיו מגיעים 10,000 חרדים לבקום, צהל לא ערוך לקליטה שלהם. ואנחנו רוצים קליטה שלהם, בהתאם למסווש, כמו שאנחנו אומרים, בגבולות, וחילות שהן חילות בהפרדה, וזה בסדר גמור. אנחנו רוצים אותם, אנחנו לא נגדם, זה כל הפרוגרסיביות. כי אין אישה בתוך הטנק, לא אישה בתוך הטנק, די. תנו לצבא להתנהל בצורה הגיונית. תכבדו את הדבר הזה, תפסיקו להשתמש בצבא כמקור לחזון של מפלגה כלשהי, כן? לצורך העניין, או כחזון לסנאות, או כחזות הכל. די.
1: טלי, אני רוצה שתעשי לנו סדר בעניינים הפנימיים בליכוד עם הפריימריז.
3: בוא, תקשיב אותו. כשאני אומרת לך שיהיה פריימריז, ואתה אומר לי, לא תהיה ועדה מסדרת, לא תהיה, וכולם אומרים לי, לא, כתבים, תדרוכים, התואה, מוצאי שבת שעבר, אני חוזרת לריקודי עם, תוך שנייה אני מבינה שאני בלב הכותרות, כי אני רואה שחיפשו אותי עיתונאים רבים, טוב, שרחתי שרקעתי ריקודי עם, אני מנסה, אני מברר את זה, מגלה את הדבר הבא. קודם כל, אני מודה לראש הממשלה, שבדרך כלל לא מקיש דברים בתקשורת, אבל כשזה נוגע אליי ומוציא התחשות, ואני אסירה תודה לו על זה. כי כל שבת שעברה, דיברו בתקשורת, שראש הממשלה רוצה לדחוק אותי, לסמר את הרשימה.
1: נכון, זה היה אמנון אברמוביץ'.
3: אז תגמדי, על ראש, וואו, אמנון אברמוביץ', תודה רבה לך, באמת. אם אני אצליח להיכנס לספרי ההיסטוריה, כמו שנתניהו נכנס לספרי ההיסטוריה בזכותך, במנחאות, הרי הוא אמר על נתניהו שהוא משאר שורה בהיסטוריה, זוכרים לפני עשרות שנים, הכירו את זה, אז הוא אמר עליי שראש הממשלה רוצה לדחוק אותי. אז ראש הממשלה הוציא, מוצאי שבת שעבר, מוציא הכחשה שמי שרוצה לדחוק אותי זה התקשורת ולא הוא, והוא שם סוף לפייק ההזוי הזה. זה רק דבר אחד בהקשר הזה. באמת, יש קולות, ואני אומרת לכם, אני מביאה את האמת לקדמת הבמה, כן. ולא מעניין אותי
1: יש קולות,
3: אמרתי,
1: כן.
3: אני אמרתי כל הזמן, יש שלושה אנשים שחפצים בוועדה מסדרת. מה זה ועדה כן. מסדרת? קבוצה
1: מי,
3: של השערים.
1: מי? נו, שלושה.
3: אמרתי, ישראל כץ, יריב לוין, וחיים כץ.
1: אוקיי.
3: יום חמישי שעבר, תקשיבו, יום חמישי שעבר, הלכתי לוועידה של הליכוד. אני לא חבר אבא.
1: והם רוצים לדחוק אותך? אני רוצה להבין.
3: אה, נאמר שאלה, ברור. רגע, שנייה דקה. הגעתי לוועדה. אני לא חיים כץ, ואני גם לא חברה של חיים כץ, אני מכבדת אותו. אבל בכל הכבוד, המפלגה הזאת היא לא הבית הפרטי שלך, אדון חיים כץ. ואתה לא יכול מה שאתה רוצה. ואתה לא יכול להחליט שתהיה ועדה מסדרת, כי אתה רוצה בקלות יותר לדאוג, נגיד, או לעצמך, או למקורבת שלך, שאתה מכבד מאוד כחברת כנסת. לא תכנס לזה, אבל זה לא המפלגה הפרטית שלך, ולא תהיה ועדה מסדרת. עכשיו, תבינו משהו אחד. העובדה שאתמול סיימנו קדנציה של 4 שנים, מלמדת שבוחרי הליכוד יודעים לבחור את נציגיהם לכנסת. הקואליציה הזו, במפלגת הליכוד בפרט, היה לא פשוט, אני לא חייבת לאהוב את כולם, והם לא חייבים לאהוב אותי. לכל אחד יש חוזקות וחולשות, אבל אנחנו שמרנו על הממשלה הזאת מכל משמר, וזה היה מאוד קשה. עם באמת, עם הכנה של סוכים מורכבים ועבודה מאוד מאוד סיזיפית. ועשינו זאת, זאת אומרת שהבוחרים הם חכמים ונבונים. בקיצור, היו תדרוכים שהולכת להיות ועדה מסדרת ולא יעזור, וזה מה שראש הממשלה רוצה. ואני מעלה סרטונים ואני אומרת לכם, ואני אומרת, תקשיבו, זה שקר גמור. ראש הממשלה לא רוצה ועדה מסדרת. ראש הממשלה מבקש 8 שריונים, למעשה 7, ועד מקום 30, הוא לא רוצה ועדה מסדרת. עד כדי כך. בקיצור, בסוף מתקבלת עמדתי שהולך להיות פריימריז, יוצא כבר תאריך, הפתעה תאריך נדחה, 17 לאוגוסט, וכל הזמן פעולות ועדה מסדרת ועדה מסדרת. ואני מבינה שיש כל מיני אנשים שחשבו שהם יהיו בוועדה מסדרת וכועסים עליי, ומי אני, ומה אני, וכן אני, ולא אני. ובכן, מי שאני, אני טלי גוטליב, נציגת הליכוד, חברת כנסת נבחרת, אני מקווה שאני אבחר פעם נוספת. אני לא יושבת על הכיסא הפרטי שלי, ואני רק יכולה להזכיר לכל מי שאומר ימין מימין לימין, שז'בוטינסקי אמר שככי המדינה העברית, ברוב עבריים, שתי גדות הירדן, קדבה וימה. לא אני המצאתי את זה, ולא אף מפלגת ימין, כן. אלא הליכוד. ופה אני אומרת לכם,
1: אני מניח אבל טלי שהפריימריז יצופו שם אלו דילים, הרי את אומרת ש...
3: תהיה להם בהצלחה. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו, לי אין אפילו פקוד אחד בליכוד.
1: אוקיי.
3: אפילו לא אחד. מדהים, ברוך השם, אני אומרת, אני כדי לעשות את הדברים שאני עושה, כמו המאבק שעשיתי לטובת גילוי האמת, שקישור את צמרת השבק וצמרת הצבא, כל המחירים האישיים שאני משלמת לטובת משילות ימנית, מאבק שאני עושה מול הפקידות, הבחירה ביותר, ואני אומרת, זה דבר שהוא לא רגיל, ולא היה עשרות שנים, ויש לזה מחירים. וכדי שאני אמשיך לעשות את זה, אני צריכה לקבל אמונה ציבור. אז נכון, יש דילים, יש כל מיני שיטות של אנשים שבאים וממלאים להם את הדף בפריימריז, יש כל מיני חולשות בדבר הזה, ויש כל מיני דברים שאני צריך להתמודד איתם. ובכן, אני אומרת לכל פקוד ולכל בוחר בליכוד, התפקיד שלכם לבחור 12 אנשים שאתם חושבים שהם ינהיגו אתכם נכון. או שאני אקבל את האמונות שלו, זה שיהיה דילים על הראש שלי, נגיד, לצורך השיח, נו בסדר, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. ואני אומרת לך יותר מזה, הבנתי שהסקרים בעניינים מטרידים, מפחידים כל מיני אנשים בכירים, ובכן הבחירות גם היא דורשת את אמון הציבור, שום דבר לא ביד שלך, אז מי שפחות מתוצאות הפריימריז ורוצה בגלל זה ועדה מסדרת, לא יקבל, כי זה לא מפלגה פרטית, זאת מפלגה דמוקרטית. תראו מה קורה ביש עתיד, שאין פריימריז. כולם דפי מסרים כמו בובות. אנחנו לא בובות. אנחנו חברי כנסת, נבחרי ציבור אמיתיים. זה מפלגה דמוקרטית. כך יהיה בעזרת השם. צהרות טובות לכם.
1: צהרות טובות.
3: תודה על הכל. רגענו לשפוט נתניהו השבוע, אבל תודה רבה לך.
1: תודה, טלי. שבת שלום. צהרות טובות. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחנן וטכנאי משה חמקין, אלי דיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, תישארו איתנו עם שעה שנייה, דברים מעניינים של השופט מדימוס רן פיינשטיין, אבי וייס וכינרת ברשי.
4: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
5: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5, שמים חותמת על התוחמת.
6: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 09-9-21-21-21.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: גלי ישראל, החדשות.
23: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים במהלך השעות האחרונות גל תקיפות עצים באיראן, לילה שישי ברציפות, כך דיווח פיקוד המרכז האמריקני. בפעילות בה השתתפו מטוסי קרב וספינות מלחמה, תקפו חיילי צבא ארצות הברית קשרים, תחנות רכבת, אתרי מעקב חופי והגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה עד כה על 7 מחוסלים בתקיפות. מספר שעות לפני הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאום לאומה כי הם מנצחים בגדול באיראן, ובקרוב מאוד ייראו פירות המאמץ. בהמשך נאומו חשף הנשיא האמריקני שסין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממעל 200 מיליון תיקי רישום של מצביעים, והודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מסמכים מודיעינים החושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. מחבלי משמרות המהפכה של המשטר בטהרן הודיעו בשעה האחרונה כי תקפו מרכז פיקוד מבצעים אמריקני במרחב אל טנף בסוריה. על פי הודעתם, כוונה התקיפה אל מערכת מקמים ומספר מסוקים. טרם דווח מצד ארצות הברית אודות תוצאות התקיפה. עוד מסרו והדגישו כי הם שולטים באופן מלא במיצר הורמוז ויפעלו למניעת ייצוא גז ונפט דרך נתיב המים כל עוד התקיפות האמריקניות יימשכו. מוקדם יותר הלילה תקף משטר האייתולות גם את שכנותיו המפרציות במקביל לתקיפות על שטחו. והאיראני הודיע על תקיפת מסוקים ומטוסי סיור אמריקנים בבחריין, ושעות לאחר מכן תקפו אנשי המשטר באמצעות טילים וחטבמים גם את קווית וקטר, שם נשמעו פיצוצים עזים. לא דווח על נזק או על נפגעים. כוחותינו אוויריים תקפו הלילה באמצעות כתב"ם מטרות חיזבאללה בכפר מייפדון בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. סמוך לשעה חצות הפעיל פיקוד העורף אזעקות במרחב קריית שמונה. דובר צה"ל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא. ברצועת עזה דווח על תקיפות נרחבות שביצעו חיילינו הן מהים והן מהאוויר על מבנים של מחבלי חמאס בעיר עזה. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת ויצא לפגרה. 62 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים או נמנעים. עוד אושרה במליאה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שירות ביטחון לפי השירות החובה לא יקוצר ויעמוד על 32 חודשים. ספורט, מחזיקת גביע המדינה בכדורגל מכבי תל אביב זכתה בתואר אלוף האלופים. זאת לאחר שניצחה אמש 3-1 את אלופת המדינה הפועל באר שבע במשחק שפתח את העונה החדשה של הכדורגל הישראלי. מצטיין המשחק היה דור פרץ שבישל עבור הצהובים את כל שלושת השערים. בעקבות הניצחון העפילה מכבי לשלב חצי גמר גביע הטוטו, כאשר יריבתה תיקבע בתום סיום שלב הבתים של המפעל שיחל בשבוע הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
24: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
5: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
27: בוקר טוב ושבת שלום, קנלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא רוצה חשבון לליאת בן ארי. השבוע נוספה עוד עדות חשובה במשפט נתניהו לפסיפס עדויות שמוכיחות שליאת בן ארי סימנה

0: עקבי, לשעבר מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, היה קשר שלדבריו היה ישיר, עמוק ושוטף. הוא תיאר את מה שאנחנו כבר יודעים, שליעד בן ארי ויהודי תירוש, ומעליהם כמובן שי ניצן, ניהלו בפועל את החקירה. לא ליוו אותה, ניהלו אותה. הקשר היה באמת אינטנסיבי ושוטף מאוד, אמר שחם שביט. אלי לוי היה בא ואומר, ליאת אמרה כל הזמן. הקשר היה שוטף וישיר ביניהם. אני מבחינתי, כל מה שנעשה על סמך שליאת אמרה, אז זה ברשות ובסמכות. אז אם יש קשר ישיר, הוסיף שחם שביט, בין פרקליטת המחוז למנהל החקירות בתיק בזק, מבחינתי זה ראה וקדש. ובכן, הנה הוכחה שהתייחסו לכל מילה שיוצאת מהפה של הפושעת בן ארי כדברי אלוהים חיים. היא ניהלה, היא נבטה, היא קבעה, היא אמרה, היא גם עברה על החוק, וכולם עמדו דום. שחם שביט אף סבר בזמן אמת שאין ממש בתיאוריות האזויות של תיק 4000, שהיו מסתבר במרכז העניינים כבר בחקירת בזק רשות ניירות ערך, למרות שנתניהו לא היה חשוד בעת הזאת. ומי כיכב בחומר שם? הכתבה השקרית של שופר הפרקליטות גידי וייץ. הוכחה לקשר המשחית בין ליעד בן ארי ושות לבין השופרות שלהם. ממתי כתבה הופכת לחומר מודיעיני? כתבה של עיתונאי במרכאות שרוצה להפיל את נתניהו? אבל חמור מכל. שחם שביט תיאר איך הפסיק את החקירה של אילן ישוע, עוד רלביסט קיצוני מאוד, וביקש לחקור אותו תחת עזרה. הייתה שיחת טלפון לליעד בן ארי, אמר שחם שביט, שסרבה לעשות זאת והעניקה בפועל חסינות לישוע רק בגלל שלכלך ושיקר על נתניהו. לימים התברר לשחם שביט מה התירוץ שהניע את ההחלטה של בן ארי. שימו לב מה אמר שחם שביט. היא אמרה, ליעד בן ארי אמרה, שהיא יודעת שלא תגיש נגד ישוע כתב אישום. אתם מבינים את הראש, איך עובד הראש הקרימינלי של ליעד בן ארי? עוד לפני שהסתיימה החקירה, עוד לפני שהגיעו באופן סופי לחקר האמת, מושג שבפרקליטות כל כך אוהבים לנפנף בו, ליעד בן ארי החליטה מראש שלא תגיש כתב אישום נגד אילן ישוע, למרות שהיה מעורב בעבירות שהפרקליטות ייחסה לנתניהו ואלוביץ'. ואתם יודעים נגד מי החליטה להגיש כתב אישום מראש? גם כשהייתה בספארי במהלך השימוע? ניחשתם נכון, לבנימין נתניהו. האמת הרי לא חשובה, העובדות לא חשובות, חקר האמת יכול ללכת להזזל. כי ליעד בן ארי החליטה מראש שנתניהו אשם. המשפט הוכיח, דיוני המשפט הוכיחו, שהיא היא האשמה, אשמה במרמה והפרת אמונים, אשמה בקשירת קשר להפלת שלטון. ואל תקנו את התירוצים של הפרקליטות שזו. בסך הכל תפיסה מוטעת, שגגה, תקלה, טעות ותום לב. לא, לא, לא. זה בכוונת זדון. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים ולאלה שהשתתפו ואני לא יודע ממשיכים להאזין, אבל כדי אחרי שאתה שומע לפחות שניים מהאנשים שראיינת, אני כמעט צריך להסתום את הפה שהם כיסו אותי לגמרי. אבל תראה, קודם כל, עניין פיקנטרי שקראתי בעיתון, התברר אחר כך שההודעה לא הייתה, הידיעה לא הייתה 100% נכונה. אני שומר פה מידיעות אחרונות, כתוב שלגבי ההבטחה של נתניהו ושר הרעייתו, אז כתוב, נתניהו יהיה זכאי להבטחת שבק במשך 20 שנה, לאחר סיום כהונתו, הוא ביום בין 76, חיינו עד 96. ולגבי גברת נתניהו נאמר שלכל החיים, אז זו אפליה לא מוצנקת כמובן, ואחר כך שבמנתי ששינו את זה לאור המלצותו של זילני, והם יהיו שניהם יזכו להגנה כל עוד הם בחיים. אז בסדר, זה
0: הפיקנטריה. ובצדק, ובצדק.
1: כן,

0: אני לא יודע, אני לא מתווכח על זה, זה שיקולים מקצועיים, ואני, לי זה קצת נראה חורג, אני יודע מהמקובל ומהסטנדר שציפיתי, אבל תשמע, הם אנשי מקצוע, הם טובים, אני לא מתערב. תראה, אני רוצה עוד דבר אחד חשוב, אני חושב שלומר, עוד דבר אחד לפני זה שאתה שולט בו הרבה יותר ממני, וזה העניין של משפט של נתניהו, אתה יודע שהמשפט עכשיו יוצא לחופש.
1: כן, בשבוע הבא.
0: עד ספטמבר.
1: מיום שלישי. עד החמישי לספטמבר.
0: עד החמישי. עד החמישי לספטמבר, כן, ואני שיוצא עוד ראשון. ואחר כך גם בדעתי איזה 10 ימים של חגים, ובאמת הסתקה היא מאוד ארוכה, ואני חושב שמבחינה משפטית, לו השופטים באמת היו רוצים, יכלו גם לדון בפגרה. יש דרך משפטית, יש גם תורנויות, כן. יש כל מיני...
1: היי, דרך אגב, ערן הם הציעו את זה, אבל כן. הסנגורים בצד. התנגדו. אני חושב שאחרי אומץ כל כך רב, גם הם זכאים לחופשה עם הילדים, ואני חושב שזה גם חלק מהרצון של הפרקליטות, של הפרקליטים והפרקליטות שם.
0: יש גם ניגוד אינטרסים, אני צוחק, ושאתה גם מעוניין בחופש ובצדק גמור, אבל מה שאני רק אומר...
1: גם נכון.
0: אני כמובן ברומו אומר את זה, אבל מה שאני רוצה לומר הוא, שיכלו קצת זמן, אבל אתה זוכר שהקפידו על חצי שעה. אתה זוכר? לא תמוד בעשר, כמו שאתה מבקש, אז רגע על השלם שעבדת בענייני בטרות, לא בעשר וחצי, תבוא בעשר. זה נשמע מגוחך לגמרי. אז ככה שאנחנו רואים כאשר אפשר וכאשר יש אפשרות, אז אנחנו גם מבטרים לעצמנו קצת. לי זה צורם, אבל מבחינה משפטית פורמלית זה צודק. לא נגיד שזה צודק, זה חוקי.
1: ערן, עזוב חגים, אתה יודע, עזוב חצי שעה, המהות בספטמבר, אוקטובר, אנחנו צפויים לבואו של מנדלבליט.
0: כן, אתה, you're looking forward, אני יודע.
1: מה, מה?
0: You're looking forward, אתה מחכה לזה.
1: בוודאי, אני לא חושב שרק אני חושב שכל הציבור.
0: כולנו. תראה, אז
1: בוא
0: נדבר, הנה, אני משפטים קצת. אתה יודע שבצפיפות רבה חוקקה הכנסת עד כל בלילה חוקים שונים, אנחנו גם יודעים, כבר קראתי באיזשהו מקום, שיש מספר החוקים גם יש כבר מספר עתירות. יש עתירות כבר מוכנות מראש, זה ברור לגמרי. וגם הוצא צו על תנאי לידי בית המשפט, לגבי החוק שקשור בגיוס בני ישיבה, ואני רוצה לצטט אולי שורה אחת, לצו על תנאי, אני רוצה לצטט שורה אחת בשירו של ביאליק, על השחיטה שהוא כותב שם, אתה יודע, בשמיים בקשור רחמים עליי, אז הוא כותב, עד מתי, עד אנה, עד מתי? ואני שואל ברצינות, כשאתם מוציאים צו על תנאי, לאיזו תקופה זאת? מפני שברגע שאתם מוציאים צו על תנאי, שאורכו כאורך הגלות, אתם קבעתם מראש את הוצאת המשפט. אתם גם יצרת סיטואציה של חוסר שוויון בין המבקש לבין מי שנגדו הוצאת צו. וזו נקודה משפטית שאסור שתימשך, ואני מקווה מאוד שבהמשך לתיקונים בעולם המשפט צריך את העניין הזה להגביל. אתה רוצה להוציא צו התנאי, אתה רוצה צו זמני, אין בעיה, מוגבל בזמן. אל תנצל כבוד בית המשפט את ההליך שלא לכך התכווננו, של צו התנאי הוא יהיה צו ללא תנאי. היינו כמה זמן שאתם רוצים. זו בעיה משפטית, אני חושב שצריך לתקן אותה, מפני שיש פה שימוש לרעה, שימוש לרעה בחוק על ידי בית המשפט.
1: לא בפעם הראשונה, אבל אתה יודע, זה כבר הפך לסדרתי ושיטתי, זה מה שעצור.
0: אבל צריך שלא לדעת, שזה יש רפורמה משפטית, ובלי פוליטיקה חייבים להמשיך בה. עכשיו יש לי הצעה נוספת שכדרכי בקודש אני יודע שהיא לא תתקבל, בכל העתירות האלה נגד ביטול החוקים, אני לא הייתי נכנס לגופו של עניין. לא הייתי המדינה או הכנסת כמשיבים. בשאלה, לא הייתי נכנס לכל זה, מפני שזה יהיה בזבוז זמן. לצערי הרב, אני אומר את זה שוב, לצערי הרב מאוד, אני בטוח מבחינתי האישית, מה תהיה התוצאה של כל אחת מהעתירות, איזה פסק דין יהיה. אמרתי לך תמיד, לא יודע מה אורך הנימוקים, אבל תוצאה סופית מבחינתי ברורה לגמרי. לכן, כמו שלמדנו בקרימינולוגיה, וכך שלמדתי בארצות הברית, תתמקד בנושא היחיד החשוב, ורק בו, היינו טענת חוסר סמכות עניינית. לו אני הייתי מופיע או הייתי נותן הנחיות איך לטעון, לא הייתי חש בגופו של עניין. מפני שזה, סליחה על הביטוי, וזו ברכה לבטלה. הפסיקה, לפי דעתי, תהיה ברורה, העתירות יתקבלנה, יבטלו את החוקים. כי לחמו רק הנושא המרכזי, ולמדנו בדיני ראיות, ולמדנו במשפטים, ככל שאתה מרחיב את היריעה, ואתה מכחיש ומכחיש ומכחיש, ימצאו אותו, ימצאו תמיד יותר חורים, יותר סתירות, אפילו סתירות לא מהותיות. אל תעשה את זה. לך על הנושא המרכזי. הנושא המרכזי זה חוסר סמכות עניינית, ורק על זה הייתי הולך. אתה רוצה להתערב איתי,
1: לקבל
0: דעתי? לא.
1: אני חושב שאתה צודק, כי בסך הכל מה שקורה זה, הם משחקים לידיים של שופטי בגץ, פסטיבל של נימוקים ונזיפות מהשופטים העליונים במרכאות, זה מיותר לחלוטין, זה פסטיבל שמיותר וידוע מראש, אבל בזבז את הזמן.
0: אתה יודע מה, אני אקדש באמת ככה עם עצמי הרבה מחשבה, ואני חושב שזה הפתרון היחיד. זה גם יבהיר לבית המשפט, רבותיי, אם יש לנו בעיה של אמון בכם מבחינה משפטית, לא מבחינה אישית, חס וחלילה, אתם שבועים, ואני לא אגיד לכם את המילה, שקראת קונצפציה, ואנחנו לא מוכנים להיכנס למשחק הזה. אנחנו טוענים את הדבר המרכזי, סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, מרשה לכם לתת צווים, אבל, ולמען הצדק, אבל בכפוף לסמכות שלכם. אין לכם שום סמכות לגעת בכנסת, בהחלטות שלה ובחוקים שלה. זו הייתה דעתי, זו דעתי ככה אני גם הבאתי דעתי כשהייתי ראש הוועדה של מחש, שהשופט מצר ביטל, אתה יודע, ב-30 שורות לא משפטיות. אני מתקדם. תראה, בעניין של הקפאת המעצר או החקירה כלפי מיועדים לשירות ביטחון, אז יש פה גם כמובן עניין מוסרי, שכל אחד יחליט לעצמו אם זה חוק טוב או לא טוב, אני לא נכנס לזה מפני שאני רוצה לדבר רק על נושאים משפטיים. אבל תראה, אני קורא לך שורה אחת בתיקון של החוק, של חוק שירות ביטחון, ונאמר בו, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, נקבע בזה הסדר מיוחד בהוראת שעה עד סוף נובמבר להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבה שישיבות את תורתם ומנותם. וזה הוראת שעה. עכשיו הניסיון שלי ב-60 שנה האחרונות שאין דבר יותר קבוע מהוראת שעה. יעריכו את זה בלי סוף, זה ברור לגמרי. אבל אני אומר יותר מזה, תשמע, אם יבוא עורך דין, זו נקודה שאני חושב שלא חשבו עליה, יבוא עורך דין, יגיד תראו, ללקוח שלי יש משהו שהוא חשוב במקביל ודומה מאוד לחשיבות ללמוד תורה. הוא לומד משהו אחר או עושה משהו מיוחד. האם יהיה מותר לעשות היקש מהחוק של שירות הביטחון למקרה שלו? ואני לא אומר את זה באלמה, בחוק יסודות המשפט מ-1980 נאמר בי מפורש, כאשר יש לקונה, כאשר יש חסר בחוק, וזה המקרה שלנו, כשאין תשובה ברורה אני קורא לך לשאלה משפטית, בחקיקה, בפסיקה, או בדרך של היקש, במקרים אלו, ההחלטה תתקבל לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי, זה תיקון, ומורשת ישראל. יבוא סנגור, ויגיד, כבוד השופט, מה שהקליין שלי עושה, הוא מכיר בזה שזו חשיבות מאוד גדולה, מקבלה ללימוד התורה, מותר לך, לפי חוק יסודות המשפט, לעשות היקש מחוק אחר. אז אנא, עשה היקש מהחוק של שירות הביטחון שדוחה את המעצרים, ותשחרר בבקשה את הלקוח שלי. אני אומר שזו טענה שהיא בוודאי תטען, ואני לא יודע איך בית המשפט יוכל, בוודאי בשלב הראשון של המעצרים בית המשפט שלום, איך בית המשפט יצא מזה. הדרך היחידה שבעיניי לא...
1: הוא בינתיים יצא צו על תנאי וצו ערי, אז החוק לא נכנס לתוקף בכלל.
0: לא, בסדר, אבל יש מותר לעשות, החוק לא בוטל.
1: כן. אבל אני רוצה לתת שאלה אחרת עקרונית. הרי לממשלה, לכל ממשלה, יש את הזכות לקבוע מדיניות, גם אם היא לכאורה אי שוויונית. אני יכול לציין פה, ואני לא אפרט, שורה של חוקים כלכליים, שלכאורה שמעניקות הטבות כאלה ואחרות לסקטורים מסוימים, שהם אי שוויונים, אבל הם צודקים לדעתי, כי יש מקום לפעמים לתיקונים כאלה. מה הבעיה בזה? אני באמת לא מצליח להבין ממך עקרונית משפטית. יש ממשלה, היא צריכה, היא מנהיגה מדיניות מסוימת, ולא חשוב כרגע החוק הזה. מה הבעיה?
0: אין בעיה. יש בעיה של תפיסת עולם שאני הוא בלתי עין, או אנחנו בלתנו עין. נכון, אתה רוצה דוגמה קלאסית, אתה לא רוצה להזכיר מקרים ספציפיים, רק את ביטול בית הסוהר הפרטי. אני זוכר בזמן זה עלה מאוד מיליונים שקלים שהלכו לאיבוד.
1: נכון.
0: נכון, נכון, אבל השופטים לא יורידו להם מהמשכורת, גם כשהם יעשו מעשים שגורמים לזה כספי. זה הכל שייך לאותה תפיסת עולם שאני המחליט. לא, אתם לא מחליטים. תפקיד של שופט הוא לא להחליט, לא ליצור חוק, אלא אך ורק לפרש אותו. אני לא אגיד את זה בלטינית, לא להכביד, אבל זה הכלל שהתקבל גם באנגליה, ברור לגמרי. אתה רק מפרש ולא נותן חוק, לא נותן חוק. אבל תשמע, לחזור לענייננו, אני לא יודע, אתה בטח קראת או עקבת, איך בודקים אם תלמידי הישיבה באמת לומדים? אז מאפשרים לצבא ללכת להיכנס לישיבות ולבדוק לפחות ש-20% יש לפחות 20% נוכחות של התלמידים האלה. זה ריאלי. מישהו יכול לבדוק, מי שיכול להגיד זה 20% או 19%, מי בצבא יכול לבדוק? סליחה, זה, איך אומרים, עובדים עלינו.
1: חרטה, תגיד.
0: הנה. אתה עברית שלך יותר טובה משלי. טוב. אני אמשיך הלאה, ותראה, מעניין עניין, קצת פוליטי, אבל אני מתנצל מראש. אתה יודע שתנועת הליכוד, חלק ממנה זה אנשים שהם יורשי תנועת החירות, או בנים של יורשי תנועת החירות. ואני עשיתי מעקב קטן, ובוא תראה, אני קורא, מחזיק בידיי, את הצעת חוק, הצעת חוק יסוד של תנועת החירות. שים לב. והרבה מאנשי הליכוד הם אמונים לתורה של תנועת החירות. מי שניסח את זה, דוקטור יוחנן בדר, ממש קנון ובאון שהיה חבר כנסת מטעם החירות. ותראה מה אומרת ההצעה של תנועת החירות, שהרבה מחברי הליכוד בכלל בכנסת מאמינים באותה דרך. החוק יטיל אנשים על כל אפליה לרעה, או תקשיב טוב, ניתן זכות יתר. בעקיפין או במישרין, על שום השתייכותם לגזע או לאום או בשל השקפות דתיות, או צבע האור או מוצא דתי. זאת אומרת שכבר אז זה לא התקבל, אבל החוקה והיא נכונה מאוד, אסור לתת העדפה גם לא על סמך השקפות דתיות. ויוצאי תנועת החירות או יוצאי התורה של תנועת החירות כנראה שכחו את זה. בסעיף 57 של אותה הצעה, זה סעיף 8, סעיף 57 אומר, הנאמנות למולדת וההגנה עליה, הקדושות בחובותיו של כל אזרח. הקדושות בחובותיו של כל אזרח. אז אם נסיק את מסקנה מתוך שני הסעיפים הללו, ונציב את זה אל מול חוק לא תעמוד אדם רעך, יש בעיה. אני לא אומר יותר מזה. יש בעיה שהחוק, מי שמחייב לנקוט בצעדים לעזור במקרה של אירוע פתאומי. 7 באוקטובר וכל המלחמות הנוספות, בוודאי שזה כל אחד מהם הוא אירוע פתאומי. ולפי דעתי, חוק לא תעמוד אדם רעך, הרי זה בא מסדר ויקרא, אם אני שחור נכון, לא תלך להפיל בעמך, לא תעמוד אדם רעך, או להפך. ויש לנו חוק עם סנקציה שחרם תורם, הציע בינתיים של כנס. אבל השאלה היא עקרונית. השאלה היא עקרונית, אם אתה אזרח, אם אתה מקיים אפילו את תורתך, אתה חייב לעזור.
1: כן.
0: אני עובר הלאה, לנושא הבא, יש לי עוד 2 דקות?
1: 2 דקות, כן.
0: ידעתי שאתה עושה את זה. אז אני מדלג לנושאים אחרים שהכנתי. היועץ המשפטי, פיצול התפקיד. אז כן. קודם כל, אנחנו יודעים שהפיצול הוא חלקי בלבד.
1: זה לא פיצול בדיוק, זה לא פיצול.
0: בדיוק. ומה שטלי אמרה זה נכון, קודם כל צריך לזכור, ונכון, נכונה ההחלטה של הצעת חוק הזאת, שהפרשנות של היועץ המשפטי היא לא הפרשנות המחייבת. הראיה שאני כשופט כתבתי הרבה מאוד פסקי דין בניגוד לדעת של הפרקליטות. הם הגישו כתבי אישום, ואני החלטתי שהם טועים בפרשנות שלהם, ופסקתי אחרת. לא רק אני, כל שופט עושה את זה, וגם בגץ כמובן, כל פעם שהפרקליטות מפסידה תיק, בית המשפט אומר, טעיתם בפרשנות. זאת אומרת שאין פה קדושה בתחושה, במה שקבע ברק, סליחה, הנשיא ברק, אני לא רוצה לפגוע בו, הנשיא ברק, שהם הפרשנים המחייבים של החוק, לא נכון, הם פרשנים כמו כל פרשן אחר. עכשיו, תיקון נוסף שהוא גם נכון מאוד, שאין אפשרות או אסור, אסור שהיועץ המשפטי לממשלה, יועצת או יועץ המשפטי לממשלה, הוא שיקבע אם מותר לשר מהממשלה להיות מיוצג באופן פרטי או לא. זה גם בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין, וזה גם מגוחך. ומה שרוצה, מה שעושה בעצם היועצת המשפטית הנוכחית, אני אאשר לך פרקליט, ואני רוצה לדעת מי הוא, ואני אאשר לך אם הוא בסדר או לא, כדי שהוא יוכל להופיע נגדי. זה דברים שהשכל לא תופס.
1: כן.
0: זה פרדוקס, פרדוקס. למה לשר אין זכות, לפי חוק לשכת עורכי הדין, לצורך העניין, לזכור את שירותיו של כל הרבים שהוא רוצה? יתרה מזו, ובוא תגרע, אני קורא לך פעם, נדמה לי ציטטתי את זה, אבל אני חייב לצטט עוד פעם את הקטע הזה מספרו של פרידמן. הפרופסור פרידמן, בספר החדש שלו, שהוא מאחל את שני הספרים, קצת קנימות, תראה מה הוא כותב. הוא מצטט את ברק, זה הנשיא ברק. הנשיא ברק דיבר אז, והיה העניין של רבין, שרבין הגביע לראש ממשלה, המנוח, חן רבין, זכרונו לברכה, הביעה דעה אחת לגבי הפיתורים המפורסמים של פנחסי, אבל היועצת המשפטית אמרה דבר אחר. אז מה, איך כתב זה ברק? אני קורא לך. אין לומר כלל שפרקליטת המדינה טענה לפנינו בשמם של שני לקוחות שענייניהם סותרים. מה פתאום? היא טענה לפנינו בשמה של רשות מוסמכת אחת ויחידה, היא ראש הממשלה. אבל הוא כותב אמת. דעתו של מר יצחק רבין, ראש הממשלה היא נשונה, אך לא עמדה זו, היא שיוצגה לפנינו. על כך מאיר פרופסור פרידמן בסיפרו, צריך לקרוא את הדברים כדי להאמין. צריך לקרוא את הדברים כדי להאמין. מפני שמה שיוצא, בעצם יש פה שני ראשי ממשלה, יצחק רבין, זכרונו לברכה, שהיה ראש הממשלה בפועל, וראש הממשלה תיאורטי, שהיועצת המשפטית, הפרקליטה טרמינה, יצגה בטענה. רבותיי, אין מינימום של הבנה שאם הפרקליטת המדינה טוענת טענה בניגוד לדעתו של ראש הממשלה, אז היא לא עושה את מכסה נאמנה. היא חייבת לייצג אותו.
1: כן.
0: אם את לא רוצה לייצג את הממשלה, אז תודי שאני לא מייצגת, או תתפטרי מהעבודה.
1: כן.
0: אבל אתה לא יכול
1: לחשוב שחוק כזה כל כך טריוויאלי וצודק, הופך לחורבן הדמוקרטיה בעיני אותו ברק, דרך אגב, שכתב מאמרים על זה. בעיני אותו ברק.
0: אז תיתן לי רק עוד דבר,
1: כן, דבר קטן, חייבים לסיים הרן, כן, כן, דבר קטן.
0: הכי קצרה שיכול להיות, אני מציע לחברי הכנסת שדנו בנושא הזה, שגם היועצים המשפטיים של המשרדים השונים, לא יהיו כפופים ליועץ המשפטי, מפני שכל עורך דין בשטח שלו, מבין הרבה יותר מהפרקליטות שדנה בנושא.
1: זה אותה מוטציה, זה אותה, לא נעים לי להגיד, אותה קאט, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, זה אותה קאט של...
0: אני אומר, אתה אומר מוטציה וקאט, אני אומר אי-כסיפות.
1: שיבוט, בוא נתפשר על שיבוט של אנשים. שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה.
0: תודה, ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת.
1: בוקר טוב לאבי וייס, ניצב משנה בדימוס אבי וייס מטלקום ניוז.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אני כנראה, בלי שאני אדע, אני אעשה אייטם המשך לדבריו של השופט בדימוס, להתראיין הרגע אצלך. וזה נותן אור שאתה בהמשך, אני מקווה שאתה יושב טוב, איך נתפרים עתיקים, מפני שאתה מדווח בצורה שוטפת באולפן של כנרת בראשי על העדים שמופיעים, ואנחנו רואים איך החשיפות שנעשות בבית המשפט של הקלות של תפירת התיק בצורות ממש מזעזעות, ואני ארים את המכסה מעל כיוון אחד שכבר דיברתי עליו בחלקו אצלך, ואני אתחיל בחשיפה, והחשיפה מתחילה ממאמר שכתב רונן ברגמן השבוע בוויינט, והכותרת שלו יד אחת מדליפה, השנייה חוקרת, כך הפכה לשכת נתניהו את הסודות לאמצעי שליטה.
1: כן.
2: הוא מדבר פה בעיקר על הסיפור של פלשטיין, ביל, כן. קטרגיות וכו' וכו'.
1: הוא מדבר על אחד המודלפים הראשיים ממערכת הביטחון, כן, אתה יודע.
2: כן, כן, טוב. כן, ברור. ויש פה פסקה ואני אקריא אותה. אחרי השימוש בכלי, הכלי זה מערכת הסיגין סייבר של השבת, שנמצאת לא רחוק מהסיגין סייבר המשטרתי בארץ צופים, בתקופת הקורונה עלו הצעות להגביל אותו, להדק את הפיקוח עליו, או להעביר חלק מן הסמכויות לרשות חיצונית. ההצעות נגנזו, המערכת נותרה בתוך השבת, כמעט בלי יכולת של הציבור לדעת מה באמת נעשה בה. במקביל התחזק גם מלמ"ב, זה המחלקה לביטחון במערכת הביטחון. לצידו פועלת כיום ימ"ר הערבים, יחידת חקירות משותפת למלמ"ב או למשטרת ישראל, שכבר השתתפה בחקירות ביטחוניות רגישות.
1: זה הציטוט של ברגמן.
2: נכון, אני רואה פה את המילה ימ"ר הערבים. אני לא הכרתי את המילה ימ"ר הערבים, אני מניח שגם אתה וגם קוראינו לא הכירו את המילה. אז יש גוגל, אני מריץ גוגל ימ"ר הערבים, ואני רואה שיש ארבע הודעות מהשנה של משרד הביטחון, שבו מספר על פעילות ימ"ר הערבים, בין היתר סיכול יחידת ריגול איראנית עם השבק, חקירה מאוד מפורסמת של הפולימרקט, בהימור של אנשי מילואים בפלטפורמה על בסיס מידע, מתי תהיה מלחמה, החלפת שבחים למתקנים, מרמה עם פצועי צה"ל, ויש ארבע אזכורים מהודעות רסמיות באתר של משרד הביטחון על יחידה כזאת. זאת אומרת, זה ברגמן לא המציא. ואז אני שואל את עצמי, רגע, מי מפקד על היחידה הזאת? ואני מניח שאתה לא תנחש, אבל יש לו שם, סנ"צ ליאת קילנר. וזה ממש הממותי, רק כדי להדגים שלא ישאלו שאלות מיותרות. פניתי כמובן למשטרה ולמשרד הביטחון ושאלתי, ממתי סנ"צ ליאת קילנר מפקדת על יחידת ימ"ר הערבים? אני מניח שאתה גם לא תופתע שהמספר 2 ביחידה קוראים לו רפ"ק ארנון הרפז. רגע, לאט לאט אני אסגור לך את כל הנקודות, לאט לאט, אז זה עדיין אתה צוחק, עוד מעט תבכה. והגברת הזאת, סנ"צ ליאת קילנר, החליפה לא פחות מ5 מקומות עבודה שונים ברשויות שונות מה10 שנים האחרונות. בין היתר, היא הייתה ראש יחידת 105. מה זה יחידת 105? זה הגנת קטינים. ומי מפקח על היחידה הזאת, או מתגאה למעשה שהקים אותה, זה עורך דין דוקטור ויטמודסקי.
1: כל הנקודות, הפושע הרוגלות.
2: רגע, עוד לא הגענו לעיקר, לאט לאט. ומי הנציגה של ויסמונסקי ביחידה 105 שאותה מפקדת סנ"צ ליאת קילנר? אתה יכול לנחש את השם של עורכת הדין הזאת?
1: מי?
2: הנה, אני אפתור לך את זה בכדור, עורך דין אלכסנדרה קארה.
1: המגישה של כתב האישום נגדנו בעניין התפור, בעניין הדס קליין.
2: נכון. יפה מאוד, אני רואה שאתה מתחיל להבין.
1: כן.
2: משם היא עברה לאושלה, יותר נכון, למשרד המשפטים, למחלקת העקיפה הפלילית.
1: אז זו יחידה משטרתית, אז מה התפקיד שלה?
2: רגע, לאט לאט. היא עברה מ-105, שהייתה יחידה משטרתית, שביסמוצקי התגע שהיא שלו, אגב, מצגות שלו, הוא מציג כאילו 105 זה שלו, הוא מתגאה בזה שהוא תמך בהקמת היחידה שקראו לה מאור, אחרי זה מאור 105 ואחרי זה רק 105, ואם תזכר איפה אתה נחקרת, אתה נחקרת ב-105, גם אני נחקרתי שם, זה גילוי נאות.
1: כן.
2: אז היא עברה מהיחידה הזאת, הוא שלה, למשרד המשפטים, לרשות להגנת הפרטיות, והיא קיבלת תפקיד של ראש מחלקת עקיפה ברשות, בכפיפות מבצעית ומקצועית, למי? דוקטור ויסמונסקי, ולאותה עורך דין שאנחנו הכרנו, אלכסנדרה קארה. ועכשיו, החלק היותר מעניין, משרד המשפטים ב-8 במרץ 23, היה יום האישה הבינלאומי, והוא מפרסם את רעיון איתה. והוא אומר, הכירו את עורך דין ליאת קילנר, מנהלת מחלקה ברשות. ליאת, ספרי לנו קצת על עצמך, איפה התחלת את הקריירה שלך? היא אומרת ככה, אני מצטט מפיה, שרצתי בצבא בתפקיד חוקרת פלילית, ועם סיום שירותי החלטתי ללמוד משפטים ולעסוק בתחום הפלילי בדגש על עבירות צבא הון לבן. התמחיתי בפרקליטות מיסוי וכלכלה במחלקת ניירות ערך.
1: זה, תקשיב, זה הג'מה, חבר'ה קאט, מה, בתקופה של בן ארי, מה, שם, כן, בטח.
2: כן, אני רואה שאתה מתחיל להבין על מה אני מדבר.
1: זה כל החבר'ה, כל הדואגים, זה מדהים, איך הם דואגים אחד לשני לג'ובים, זה פשוט מדהים.
2: נכון. בסיום ההתמחות התגייסתי כקצינת חקירות ליחידה ארצית לחקירות הונאה, ושם היא התחילה הקריירה שלה, משם למוקד ב-105, משם למחלקת העקיפה ברשות הגנת הפרטיות, ומשם למלמב. עכשיו נשאלת השאלה המרכזית, למה הסתירו את העניין הזה של מלמב, ושהיא המפקדת של מלמב, ולמה לא עונים לי? והתשובה נעוצה בפער הזמנים החשוב ביותר בין המועד שבו הדוברת של הפצרית הגיעה לחקירת פוליגרף אצל השבק, זה היה יום לאחר שזיני נכנס לתפקידו, זה היה בשמיני לעשירי, לבין התאריך של הקמת הצחם ב-29 לעשירי. יש לנו כאן פער בין השמיני ל-29 של 21 יום, שלושה שבועות. מה קרה בשלושה שבועות האלה שבין מסירת המידע על ידי הדוברת של הפצרית עד שהוקם צחם, אגב הצחם הוקם בראשותו של ניצב בועז בלט, שאגב אסור לו להיות ראש צחם, אבל להתעלם כרגע מהבעיה הזאת, הוא הוסיף לצוות הזאת את רפ"ק רינת סבן, שדיברנו עליה הרבה מאוד, כן. אסף ליאור רוטנברג, כן, וכמובן השניים הקודמים שציינתי היו כבר בראשי היחידה, זה סנת צביעת קימנר ורפק ארנון הרפז, והם ישבו ויושבים בתל אביב, אני אז בזמנו עשיתי חשיפות נרחבות בעניין הזה, ברחוב מאוד ידוע ממש מול הקריה, וזה הופיע בבקשת המעצר הראשונה והשנייה של יפעת תומר ירושלמי, והם לא הצליחו להעלים את המסמך הזה של בקשת המעצר, שבו מופיע העובדה שבקשת המעצר מבוקשת מטעמה של יחידת החקירות של מלמב ברחוב קפלן מספר 17. איך אנחנו יודעים שרחוב קפלן מספר 17 זה יחידת חקירות? אז יש צו שהוציא המפכ"ל, שהוא קבע שרחוב קפלן 17 זה משרדי יחידת חקירות של המלמ"ב. כן. יש הודעה פומבית על העניין.
1: בקיצור, כל החבר'ה הזה, כל החבר'ה האלה, הם מונו גם כן למעשה לקבור את התיק של הפצרית, בצורה כלשהי, נכון?
2: חד וחלק, התיק הזה עוד לא קיים. למה התיק הזה לא קיים? אני רוצה להזכיר בקצרה חשיפות קודמות שלי. התיק הזה מכיל בתוכו שני אלמנטים מאוד חשובים שאמורים היו להיחקר, וכל המסמכים נמסרו למשטרה כמובן ולא נחקרו, ובזה שותף איילה חסון, זאת אומרת היא למעשה הייתה הראשונה שחשפה את זה, בחומר שהביא סנץ בן ארצי, אשר בן ארצי, אשר ארצי, סליחה, והעוזר שלו, וזה מדבר על כך שהסרטון המפוברק על כוח 100, הוא עובר במקביל, לא רק לערוץ 12, הוא עובר לאקר איראני. בהמשך גם זיהו מי האקר האיראני, זה שייך לאנדאלה, שזה סיפור בפני עצמו, הסיפור של אנדאלה, והוא, האקר האיראני, הוא שהפיץ לעולם את הבשורה, מה שראו בעולם, מעל 100 מיליון צופים, זה את ההפצה לא של ערוץ 12, אלא של האקר האיראני. נקודה שנייה שנחשפה, וזה שאותו זייפן שזייף את הסרט של כוח 100 בשדה תימן, הוא שזייף סרטון שנוגע לסעדה,
1: ויותו משה
2: סעדה, חבר כנסת משה סעדה, נכון, וחשפתי את זה. שתי הנקודות האלה, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו נקודה מאוד משמעותית לחפש מישהו ספציפי שזייף פעמיים סרטונים שונים בזמנים שונים, אבל הטביעות האצבע של הזיופים הן זהות לחלוטין.
1: כן, ואת זה בטח לא בדקה היחידה המעוללת שחקרה את פרשת הפצרית.
2: נכון, לא רק זה, נעשה פעולה הרבה יותר מתוחכמת של העלמת ראיות, והפעולה הכי משמעותית זה שהלכו לשופט ואמרו לו שהקבוצות הוואטסאפ של הפצרית יש בהם עורך דין, שהוא נהיה עורך דין שלה, זה אחד מצוללת עורכי דין, היו איזה 6-7 עורכי דין שהיא שכרה. אגב, גם
1: כולם על חשבוננו, נכון?
2: ברור, כן, ודאי, זה חלק מהעניין. אז היות ונמצא שם עורך דין, כל החומר של הוואטסאפ שלה הוכרז כחוסה תחת יחסי עורך דין לקוח, ונכנס למעטפה, או יותר נכון למגירה, זה הדיסק הזה, נכנס למגירה, ו... חסר משמעות, זאת אומרת הוא לא קיים בתיק החקירה, הוא גנוז באיזה מגירה בבית המשפט, וזהו, ככה נגמר גם הראיות הפורנזיות. יש עוד התפתחות שנוגעת לנושא של סלברייט בהמשך החקירה, אבל כרגע נדלג על הפרט הזה. כדי לסכם, אנחנו רואים שיש לנו הסתרה מאוד משמעותית של חקירה שהתנהלה לא במשטרה, אלא ביחידה שנקראת מלמב של משרד הביטחון, והיא ביצעה במשך 3 שבועות תהליך חקירה שלא נמצא בשום מסמך, בשום דבר שאנחנו יכולים לתפוס את הקצה שלו. אנחנו יודעים, אני יודע, וגם חשפתי אצלך את הפעולות המודיעיניות שנעשו מסביב, כולל התרגיל המוזר הזה של חוף הים שמצא איזה אחת סוללנית, שמצא את הסמארטפון השני. כן, אני לא יודע אם שמת לב, כשהיא מצאה את הסמארטפון, הגברת הזאת, אז היה שם מסביבה כל מיני גברים, אני לא יודע אם שמת לב לנקודה, היו שם כל מיני גברים עם חזות מאוד אחידה, זאת אומרת, זה נראה כאילו, זה יחידה, אגב, הם די דומים לאותה יחידה ש... העלימה את הסמארטפונים ממחסן בצפון, את הסמארטפונים של המחבלים. אז היחידה הזאת מלמה שולטת ביחידות נוספות שנמצאות בלהב ובמשטרת ישראל וגם במשרד הביטחון, שיכולות לשחק כל מיני משחקים, והמשחק הזה של הסמארטפון היה חלק מהמשחקים שביצע אותה.
1: דרך אגב, איפה זה עומד? למה לא מוגש כתב אישום? זה הרי אצל מר תדמור, לא?
2: אני רציתי לסיים. תודה ששאלת. התיק הזה תקוע מפני שאין פרקליט מלווה. התחילה יעל קוטיק, היועצת המשפטית, התחילה ואמרה שהיא פוסלת את הכל, אחרי זה בסוף לחצו אותה, היא חזרה, אבל מבחינת הבג"ץ לא נקבע מי הפרקליט המלווה, והייתה עתירה שאי אפשר לסיים את התיק בלי פרקליט מלווה, וככה זה נתקע. אני גם חשבתי שיש למעשה פרקליט מלווה, זה ראש יחידת הסייבר הנוכחית שביט, שהחליף את ויסמונסקי, שהלך להיות פרקליט מחוז, אז הוא למעשה מלווה את הנושא של הראיות. אבל פרקליט מלווה בנקודת מבט של הכנת תיק פלילי, אין, אז זה תקוע, ולא שזה תקוע, גם זה לא נחקר. זאת אומרת, התיק הזה הוא למעשה מת כרגע מבחינה מעשית.
1: מדהים.
2: מה יעורר אותו? אני חושב שהחשיפות יעוררו אותו, ואנחנו רואים גם איך נבנה התהליך הזה, שבו אנשים שיש להם קו חשיבה דומה, יש להם היכרות אישית לאורך שנים, מדובר פה על, כן. על מעל 10 שנים, שהקריירות שלהם אחד תלוי בשני, ואנחנו רואים ש...
1: כן, לסיום, כן.
2: התקדמה,
1: כן.
2: זהו, הם מאמינים שזה תפקידם להוריד את הימין, וזה מה שהם עושים.
1: ברור, ברור. אותה חבורה, אותם שמות, כל הזמן מצופפים שורות כדי להפיל את שלטון הימין ולקבור את פרשת הפוצרית. אבי וייס.
2: נכון.
1: תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה גם לך, שבת שלום, ביי ביי.
1: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
3: בוקר טוב אבי, בוקר טוב למאזינים.
1: כנרת, אז משפט נתניהו באמת עוד חשיפות מטלטלות השבוע, הוא יוצא לחופשה, לפגרה, חן מיום שלישי עד השישי לספטמבר, ומצד שני, התרלול של מערכת המשפט עם הצווים, צווים בין דמי ביניים, צווים הרעים, אותו המערכת משפט, אותם תרגילים, נמשך, המצב הזה נמשך.
3: כן, תראה אבי, אנחנו לא מופתעים, אנחנו יודעים את זה, אלי, למה אבי? כשאני אצל אבי אני אומרת לו אלי, אני אומרת, זה בדיוק אותו מצב, לגבי בגץ, תקשיב, עד שהציבור לא יבוא, אנחנו ראינו, הציבור הלך לקלפי, הציבור בחר, הוא בחר גם נגד ההשתוללות ונגד הפוליטיזציה שגואה בבגץ ונגד הכל, אבל הציבור לא עושה. אני חייבת להגיד לך משהו, זה שאנחנו נשב ונדבר לא יעשה כלום. כל עוד הציבור לא יצא החוצה, לא יעשה, כן. לא יבוא לבית המשפט העליון, לא ימחה, המחאה האפקטיבית, עם הפרעה לסדר, כמו שצפתה אותנו.
1: אבל הוא קודם כל עכשיו, המטרה היא שהוא יצא בבחירות, זה עכשיו המטרה העליונה.
3: זה ברור. כן. זה היה קודם כל, אבל כשאתה יוצא בבחירות, ואתה שם את הפתק שלך בקלפי, אתה צריך להבין שהמחויבות שלך לא תמה. המחויבות שלך רק התחילה. ואתה חייב לתת את המקסימום מבחינתך, כי אתה צריך גם לשמור על המדינה שלך. זה כמו שאנשים יגידו, רגע, אני עשיתי סדיר, נכון? אני לא הולך למילואים. לא. המילואים זה חלק מזה. אתה מגן על הבית שלך. מה שעושה בגץ, הוא פוגע בבית שלך. הוא פוגע בדמוקרטיה, מה לעשות? הוא לא הדמוקרטיה. היום הוא כבר לא הדמוקרטיה. בגץ שאפשר שאפשר לממשלה אחת, אוקיי? לעשות ולהשתולל איך שבא לה, כשאנחנו מדברים על ממשלת השינוי, למנות מתי שבא לה, יחד עם יועצת משפטית שאפשרה להם לעשות כל מה שעולה על רוחם. ובגץ, אותו בגץ שבא ולא מאפשר לממשלה הזאת למשול במשך תקופה ארוכה, למעשה הוא קובר את הקול של העם. העם צריך להגיד לו, אני יוצא למילואים, אני בא לעשות מילואים על הבית, זה מילואים, ללכת לבית המשפט העליון ולהראות נוכחות ולהפגין ולמחות בצורה חוקית, תוך כדי יישום העקרונות של היועצת המשפטית לממשלה, אני חושבת שזה מילואים, זו דעתי. כמו שמה שאנחנו עושים, אלי, אני חושבת שאנחנו עושים מילואים, אני חושבת שהציבור שבחר פה צריך להגיד לעצמו, אני יוצא למילואים, אני הולך, אני מוחה נגד ההתנהלות הזאת של בגץ, אני בא לבגץ, תעשו שם משמרות, תבואו, תראו נוכחות. כן, גם אם זה אומר שיש לכם, אתם תצטרכו להפר את הסדר. נכון, תפרו את הסדר, אין מה לעשות. וברגע שתבואו במסות, בית המשפט לא יוכל להוציא אתכם כבר החוצה. את טלי גוטליב הוא יכול להוציא החוצה, כי היא אחת. כן. הוא לא יכול להוציא החוצה ציבור שלם. אין דבר כזה. אין דבר כזה. תגיעו. תגיעו, תעשו משמרות, תגיעו, תמחו, תעשו שרשרת אנושית, תראו את עצמכם, אבל לא פעם אחת, לא פעם אחת, פעם אחת לא תספיק לאף אחד. זה בעניין בגץ. בעניין תיקי האלפים, בוא אלי, עד אחרי עד אחרי עד שעולה, מוכיח רק דבר אחד. עבריינות פושעת של גורמי אכיפת החוק. של מי שביקשו לחקור את התיק הזה, אתה יודע מה? אני בעד. מגיע אליכם אינפורמציה, תחקרו אותה. זה מה שצריך לעשות. מה לעשות? גם אם זה ראש ממשלה, וגם אם זה שר, וגם אם זה חבר כנסת, וגם אם זו כנרת. תחקרו אותה. ראיתם שאין כלום? תסגרו, תתנצלו יפה, שחררו את האנשים הביתה. לא היה במקרה הזה, ולא קורה בהרבה מאוד מקרים אחרים. זה פשוט מאוד רדיפה. רדיפה מטורפת של אנשים, משיקולים פוליטיים. אין משהו אחר. אתה רואה את זה בכל מה שקשור בתיקי אלפים, אתה רואה שדוקטור יפעת בן חי סגב, שידעה תביעה מותר להטריד, אבל את הדס קליין, קודש או קודשים שלהם, אסור להגיד למילה, וחוטפים צווים וחוטפים הכל. אז אתה רואה את הקשת, אבל אני חושבת שהדבר שאולי שווה להזכיר אותו, זה שהשבוע עלה שר אלקין לעדות.
1: כן.
3: וראינו,
1: עדות פצצה, ושמענו. באמת. והוא אמר את כל הדברים האלה בזמן אמת, שאף אחד לא יגיד שהוא, נתניהו הגיע לשעה קלה והסתכל לו בעיניים, אז הוא שינה את עדותו. הדברים האלה נאמרו בזמן אמת, בחקירה שלו במשטרה.
3: ראש הממשלה נתניהו הגיע לבית המשפט להסתכל בעיניים של השופטים, של הפרקליטים, של הציבור. פתאום מפריע להם שראש הממשלה מגיע לבית המשפט. כשהוא מגיע, למה הוא מגיע? כשהוא לא מגיע, למה הוא לא מגיע? זה מטורף. תקשיב, זה אנשים מומללים. אני חסה עליהם ועל פני משפחותיהם. ממש, ליבי ליבי עליהם. באמת, אני אומרת לך את זה בהכי כנות בעולם. אני פשוט לא יודעת, אני מבינה עד כמה הם סובלים בפנים. במקום שלדוגמה כתבת התאגיד, תמר אלמוג, תתעסק בעיקר במהות של במהות ובתוכן של העדות של אלקין, היא שואלת את עצמה, למה ראש הממשלה צריך להגיע?
1: פשוט מדהים הגברת הזאת. אין לה פושה.
3: השאלה למה היא לא מגיעה. השאלה למה היא לא מגיעה. כשאני משלמת למשכורת, השאלה למה היא לא מגיעה. השאלה למה היא לא מדווחת מהאולפן, ולמה היא מסתפקת רק בדיווחים שנותנת לעילה קובו, הדוברת של הפרקליטות. זו השאלה שצריך לשאול. נאשם שרוצה להגיע לבית המשפט, מגיע מתי שהוא רוצה. הוא לא צריך לשאול אותה בכלל.
1: נכון.
3: היא כלום, היא שום דבר. היא לא פונקציה בכלל.
1: עובדה שנוני מוזס שם. למה הם לא מדברים על נוני מוזס? זה זכותו להגיע. זכותו להגיע. מדהים. הגברת הזאת היא מדהימה.
3: אבל בואו נזכר במשפט אחד של אלקין שאמר לגילדין, לפרקליט, כל הזמן ניסה למנוע ממנו, בואו נגיד רק את ההתחלה, שהפרקליטות ניסתה מאלקין לבוא ולהעיד ורצתה לדחות את העדות שלו, ואין צורך שהוא יעיד, ואין צורך ואין צורך ואין צורך. אז אלקין אמר להם, אני לא מבין למה אתם מפחדים מהאמת. למה אתם פוחדים מהאמת? והיה את הקטע הכי חזק, שהם אמרו, אנחנו לא רוצים שהוא יעיד, כי הוא שר בממשלתו של ראש הממשלה, וכמובן שהם השתמשו בביטוי נאשם, נאשם, הוא שר בממשלתו של ראש הממשלה, ולכן הוא לא יעיד. אז אלקין אמר לו, אופס, תעצור, תעצור. אני עד 2024 לא הייתי שר בממשלתו, הייתי באופוזיציה. אתם ניהלתם פה את המשפט, אני עד תביעה. יכולתם להזמין אותי בפרשת התביעה. אני הייתי מקום אחר מנתניהו, לא הייתי כפוף לו, לא כלום, להפך. אני אגיד את זה בקולי, השמצתי אותו, עשיתי הרבה מאוד דברים כדי שיוכיחו כמה אני לא כפוף לו. יכולתם להזמין אותי, להגיד לי בוא בוא בוא בוא, בוא מהר, בוא לעדות. בוא תגיד, למה לא הזמנתם אותי? הוא סתם להם את הפה. תקשיב, אלי באותה נקודה הוא סתם להם את הפה. אני חייבת להודות שאפילו אני לא חשבתי על זה. לא עבר לי בראש להגיד את זה.
1: כן, לא, הוא עשה להם בית ספר, הוא עשה להם בית ספר, פשוט עשה להם בית ספר.
3: אני חושבת שהוא עשה, היה מבריק, באמת. וזהו, ואתה יודע, ראינו את זה.
1: כנרת, אבל כמה מילים, לא אהבתי את ההתנהלות של עורך דין שחם שביט, שב-2026 חשף כמה דברים מטלטלים, מ-2018, ובאמת את שואלת איפה היית בזמן אמת? למה לא דפקת על השולחן?
3: כן, אני כתבתי מכתב פתוח גם לעורך דין רז נזרי, וגם לעורך דין ערן שחם שביט. שני אנשים שקיבלו משכורות עתק מהמדינה, נצברה לזכותם פנסיה מטורפת על חשבוננו. האנשים האלה יושבים היום, אחד ברעיונות ברדיו, ואומר, התרעתי בפניהם שהם עושים מהלך לא חוקי. מי אתה, אדון רז נזרי, שתתריע בפני מישהו ולא דפקת על השולחן באותו יום? בא עורך דין ערן שחם שביט לבית המשפט, א', מתחיל לנסות לטייח, מתחיל לנסות לא לזכור, הלו, תעצור אדוני. שילמנו לך כסף בשביל שתזכור, שילמנו לך משכורת עתק, לא של מנקה המשרד, של יועץ משפטי של משרד, של רשות לניירות ערך.
1: מחלקת החקירות, כן. כן.
3: מחלקת החקירות, יועץ משפטי של מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך.
1: נכון.
3: תקשיב, זה פונקציונר מאוד מאוד גבוה. מאוד. זה משכורת של 50,000 שקל, אם אני לא טועה.
1: נכון.
3: אתה יושב שם ואז אתה בא לבית משפט ואומר לי שאתה לא זוכר את התיקים הרציניים ביותר שהיו לך, אתה בא להגיד לי שמדרו אותך, להציג כאילו תמונה בלי להגיד בפועל את השם שמדרו אותך, מה עשית שם אדוני?
1: כן.
3: מה עשית שם? אני אגיד לך מה הם עשו שם, הם בנו את העתיד שלהם, הם בנו את העתיד הפרטי שלהם במגזר הפרטי, כן. תוך כדי שהם במגזר הציבורי. על חשבוננו, אלי.
1: כן.
3: על חשבוננו. ובדרך הם הרסו חיים של אנשים אחרים.
1: בדיוק.
3: בדרך הם הרסו את החיים של אלוביץ'. הם הרסו את החיים של, של, של כל מי, של, של פילבר, של אחרים. הם הרסו חיים של אנשים אחרים, תוך כדי שהם מקבלים משכורת ציבורית. אם זו לא הפרת אמונים, אם האנשים האלה לא עומדים לדין על הפרת אמונים, המדינה הזו היא לא דמוקרטית, ואני אגיד לך את זה כמו שאני אומרת לך את זה כל יום שישי.
1: כן,
3: כן, המדינה הזו מאבדת את הדמוקרטיה שלה. קחו את זה בחשבון, לכו תצביעו, אבל תזכרו שאתם צריכים אחר כך לעשות מילואים.
1: כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
3: תודה רבה, שבת שלום, ביי.
1: עד כאן, בלי חשבון להיום, קנאלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו פעמיים הפוך, ניפגש פה ביום שישי הפעה, כרגיל, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. G-Live, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 099-21-21-21.
7: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
6: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
8: אז, איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: גלי ישראל, החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית המשיך גם הבוקר בתקיפות ברחבי איראן. התקשורת של המשטר בטהרן דיווחה כי בתקיפות אלה הפציצו הכוחות האמריקנים את מגדל הפיקוח הימי בעיר צ'בהר, הסמוכה למפרץ עומן, תוך שהביאה לקריסתו. נציין כי אותו מגדל הוא תשתית ימית בעלת חשיבות נרחבת ונחשב לאחד ממכפיני התנועה הימית הראשיים באזור. כל זאת על רקע גל תקיפות עצים שביצע צבא ארצות הברית לילה שישי ברציפות. בגל זה ביצעו מטוסי קרב וספינות מלחמה, תקיפות על גשרים, תחנות רכבת, אתרי מעקב חופי והגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה עד כה על 7 מחוסלים בתקיפות. מחבלי משמרות המהפכה של המשטר בטהרן הודיעו לפני שעה כי תקפו מרכז פיקוד מבצעים אמריקני במרחב אל טנף בסוריה. על פי הודעתם, כוונה התקיפה אל מערכת מקמים ומספר מסוקים. טרם דווח מצד ארצות הברית תודות תוצאות התקיפה. בנוסף הודיע ירדן כי איראן שיגרה לעברם 3 טילים שיורטו בהצלחה. משטר האייתולות אף הדגיש כי הוא שולט באופן מלא במיצר הורמוז ויפעל למניעת ייצוא גז ונפט דרך נתיב המים כל עוד התקיפות האמריקניות יימשכו. מוקדם יותר הלילה תקף המשטר בטהרן גם את שכנותיו המפרציות במקביל לתקיפות על שטחו. הצבא האיראני הודיע על תקיפת מסוקים ומטוסי סיור אמריקנים בבחריין, ושעות לאחר מכן תקפו אנשי המשטר באמצעות טילים וחטבאמים גם את קווייט וקטר, שם נשמעו פיצוצים עזים. לא דווח על נזק או על נפגעים. אנדי ברנהם יוכרז היום באופן רשמי כמנהיגה של מפלגת הלייבור בבריטניה בדרך להיות ראש הממשלה החדש של המדינה. ביום שני הקרוב הוא עתיד להישבע אמונים לתפקיד ויחליף את קר סטארמר שהתפטר לפני כחודש. לאחר מכן יציג את הרכב ממשלתו החדשה. ברנהם כבר הוטט לפני מספר ימים בריאיון לעיתון הגרדיאן שינקוט בקו קשוח יותר נגד ישראל, כולל הטלת עיצומים על אישים ומוסדות. בנוסף התנצל על כך שמפלגתו לא מיירה בזמנו לקרוא להפסקת אש ברצועת עזה. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות הכוללת בתוכה את הסעיף המורה על פיזור הכנסת ויצא לפגרה. 62 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים או נמנעים. עוד אושרה במליאה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר ויעמוד על 32 חודשים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
26: גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: פעמה
0: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
1: אוקיי, כן, זה עובד, המיקרופון עובד, אין לנו נורא אדומה, אז אנחנו לא יודעים שהוא עובד, אבל נמצא איתנו מאחור הזכוכית, עמיחי מעון, שאומר שזה עובד. ואם עמיחי אומר שזה עובד, אז מי אנחנו שנגיד לא? חוץ מעמיחי מעון, נמצא איתנו גם יצחק מושקוביץ על ההפקה, איציק זר על הדיגיטל, ומשה שולדרמן על העריכה, ובוקר טוב עסקה, מה שלומך?
2: בוקר טוב זיו, בוקר טוב לכולם.
1: תקפו אותך תנינים הבוקר?
2: לא.
1: ממש. שתקרא, כל השאר בונוס.
2: לא, ברוך השם, לא, הכל בסדר. יש ימים טרופים כאלה, ימים של סוף, של סוף ספר.
1: של סוף ספר במדבר. חשבתי שאת כותבת משהו.
2: מדהים. אתה רואה, אתה אפילו עושה את הקישור שאני לא, שאני עוד לא עשיתי. כן, האמת היא שזה הרבה מאוד לילות ללא שינה. אני אומרת את זה ליטרלי, כאילו הולכתי לישון בארבע בבוקר.
1: גם אני, איזה יופי.
2: יופי. אתה גם כותב ספר?
1: לא.
2: אז זהו, שלי יש, תקשיב, יש לי תיקיות עם אלפי חומרים, וזה פשוט מטורף. אז בעזרת השם, אני קובע שזה ממש ממש טוב.
1: יש לי שתי אותיות בשבילך.
2: כן.
1: AI.
2: וואו. אז תעשה לי סדנה אחר כך.

0: די מדהים, עברנו הרבה, מאוד מאוד מאוד, כציבור, כעם, וגם הכנסת הזאת עברה הרבה במהלך השנים הללו. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להתגאות בהם, ויש כל כך הרבה דברים שצריך להתבייש בהם, שזה בכלל, אני חושב שהציבור עבר איזושהי התבגרות מועצת.
1: אני רוצה להגיד משהו על ההתבגרות המועצת.
0: בבקשה.
1: האינדיקציה הכי גדולה בהקשר הזה. לצאת לבחירות מוקדמות, שהכנסת תתפזר מתישהו בינואר 24, זה הדבר הטבעי והנכון באיזשהו מקום. אחרי 7 באוקטובר, קרה אירוע אסוני בקנה מידה מטורף, מדינות דמוקרטיות מחליפות שלטון אחרי שדבר כזה קורה. ומה זה אומר שאצלנו זה לא קרה? כדי להבין את זה, צריך לדון בשאלה מה צריך היה לקרות כדי שזה יקרה. התשובה היא, 4 חברי כנסת יצטרפו לגוש השמאל ויגידו, אנחנו רוצים שהציבור יאמר את דברו אחרי שקרה לנו האסון הזה. ואפילו 4 חברי כנסת מהקואליציה, לא זו בלבד שלא נמצאו, גם 4 נוספים מהחברה של גדעון סער הצטרפו. עכשיו, מה זה אומר? כשאנחנו במדינה דמוקרטית ודבר כזה קורה. גם צריך להבין, כל אחד מהארבעה הללו יכול היה להסתדר על ג'וב מפנק בהסתדרות הציונית, על תפקיד שגריר ביפן.
0: אולי אפילו להסתפק במיצובישי.
1: אולי זה מיצובישי, כן. כל אחד מהם יכול להסתדר. ואף על פי כן, למרות כל הפיתויים, אף אחד מ-64 ובהמשך 68 חברי הכנסת לא חשבו שהדבר הנכון הוא להפקיר את מדינת ישראל לידיים של יאיר לפיד, גדי איזנקוט, בני גנץ, נפתלי בנט. אף אחד.
0: זה כל כך מדויק מה שאתה אומר.
1: שיר, תודה.
0: לא, כי אני חושבת שזה לא מדובר מספיק. וכן, יש דברים שגורמים גם לי וגרמו גם לי קרחצן מטורף בקדנציה הזאת, בסדר? באלף תחומים ובאלף דברים ויש, ואני שומעת המון, אתה יודע, אתמול הייתי בכנס שהיה באקספו בתל אביב, של, של, של, של הימין וכולי, של ברלי קרומבי, ואתה שומע אנשים שאומרים ככה וכך, ואני אומרת, חבר'ה, ברור, יש הרבה דברים שצריך לשפר, יש הרבה דברים שיכלו לעשות אחרת, שצריך היה לעשות אחרת, בסדר, הכל טוב. אבל בסוף, אנחנו נמצאים בסיטואציה שאפילו כפי שדייקת ואמרת, אפילו 4 חברי כנסת לא עשו את הצעד הזה. ולמה זה אפילו יותר מזה? כי זה נוכח גם האיומים המתמידים על החירות שלהם, על החופש שלהם, חקירות, שימוש בכלים משפטיים ככלי נשק נגד נבחרי ציבור. ובהקשר הזה אולי כדאי גם לדבר על הסיפור הזה של של ההבטחה של משפחת ראש הממשלה וראש הממשלה בעצם למשך חייהם, כן? למיטב הבנתי זה מה שהתקבל, שזה משהו שהוא כל כך בסיסי, כל כך בסיסי במדינה שבה יש איומים ממש פשוט בולטים, בוהקים ונוכחים נגד נבחר ציבור ונגד משפחתו, שברור שזה אינטרס, פה זה יותר בממד הבינלאומי, בממד יותר הפחאי, בממד יותר ה...
1: זה טריוויאלי, והעלות של שמאל בנושא זה לא מעניין אותי בכלל.
0: ברור.
1: בסדרה האלמותית, הבית הלבן, יש רצף של פרקים שבהן נחטפת הבת של הנשיא. אוקיי, זו סדרה דרמה, מותר להם לעשות הכל. הבת של הנשיא נחטפת, ובמקרה כזה מופעל מנגנון הנבצרות שבחוקה האמריקאית, התיקון ה-25, התיקון האחרון לחוקה. כמובן שאהרון סורקין המופלא עושה מטעמים מהאירוע הזה, אבל זה גורם למחשבות נוגות. עד כמה רגישים הם, נבחרי הציבור, לפגיעה בבני משפחותיהם?
0: בוודאי.
1: אהם, אהם, בצלאל זיני.
0: אהם, אוקיי? אהם.
1: כן,
0: כן, זה חיבור שאתה יודע, זה לא...
1: הוא לא טריוויאלי, אבל הוא מתבקש. אגב, הוא מתבקש גם נקודה שאי אפשר לדלג עליה. הבוקר חושף אריאל כהנה בישראל היום, שמאז שדוד זיני נכנס לתפקיד, החטיבה האנטישמית הכפילה את פעילותה פי 3, ומספר המעצרים גדל פי 5. וכשזה קורה שבוע אחרי שדוד זיני מציר על נאמנותו לממשלה, אני מתחיל לחשוב שהמדיניות של החטיבה האנטישמית, כולל המדיניות הזויה, שאני לא הבנתי עד עכשיו למה היא בוטלה, של מניעת מפגש עם עורכי דין, כנראה שזה מוכתב מראש הממשלה. שאנחנו אוהבים אותו, מאמינים דרכו המדינית, אבל הוא טועה בענק באירוע הזה. אין טרור יהודי, זה מיתוס. ואם יש טרור יהודי, תוכיח. תוכיח בבית משפט. תעצור אנשים, תעמיד אותם לפני שופט אחרי 24 שעות, תשכנע שהם ראויים למעצר. מה זה השטות הזאת של למנוע מפגש עם עורכי דין? אם ראש הממשלה עומד מאחורי

0: המדיניות האנטישמית הזאת, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה, והדבר הזה צריך להיאמר בשידור. ישראל כץ, אגב, צריך לומר, נשכב על הגדר נגד המעצרים המנהליים, ומה שקורה כרגע עם דרדיק, העצור, אירוע מטורף, דיברנו על זה אתמול בהרחבה כאן בשידור, אני אגיד את זה שוב למי שלא שמע. הוא לא נעצר במעצר מנהלי. הם מצאו כביש עוקף, שמים אותו במעצר בית מנהלי. אממה, אלוף הפיקוד החליט שהוא יהיה במעצר בית אצל חמותו, שבכלל לא רוצה אותו אצלה בבית. והוא פונה לאלוף פיקוד ואומר, אני לא יכול לבצע את מעצר הבית שנתת לי. עוצרים אותו במעצר ימים, כי הוא הפר את מעצר הבית. עכשיו צריך לומר, לאלוף הפיקוד אין זכות משפטית לכפות על חמותו של דרדיק לקלוט אותו. אישה זקנה, מבוגרת, קשת יום. אין לו זכות לעשות את הדבר הזה. וניגש אליו העצור ואומר, תן לי אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה, תעוף למגרש הרוסים. הוא שובט רעב כבר שבועיים, שלשום התעלף. אגב, צריך לומר, השביטות רעב האלה, כשמחבלים ערבים שבטו רעב, זה פתח מהדורות בערוצי השמאל.
1: וואו, וואו, וואו.
0: ואני אומר, ישראל קץ לפתחך.
1: וגם אם היה, וגם אם, לא יודעת, אני חושבת שלאלוף פיקוד יש סמכויות, אתה יודע, כל הפקודות המנדטוריות והצווים בזה, יש לו סמכויות מאוד מאוד מרחיקות לכת. אני לא מדברת כרגע במישור של הסמכות. כאילו, אלוף הפיקוד, באמת? זה מה שאתה עושה? כאילו, אתה שם מישהו במצב.
0: אגב,
1: אז אתה יודע, לפעמים אנחנו, זה פשוט אובדן הדברים הכי בסיסיים שמעמידים אותנו כבני אדם תבונים. כאילו, זה שקוף, מה אתה מנסה לעשות? מה אתה מנסה לעשות? להכשיל בכוח את מעצר הבית?
0: בניגוד למקרה, אז זהו, אני אומר, אגב, הדרג הנבחר, ישראל כץ, אתה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד, אני, למען הבוחרים שלי, קבעתי מדיניות, ואתה בלוט, החצוף, החתרן, חותר תחת המדיניות שלי, ולכן אתה אף הביתה, כי מעצרים מנהליים של יהודים לא יהיו כאן. לא, לא של יהודים, מעצרים מנהליים של מי שלא באמת ביצע פעולת טרור בתנאים שבהן אי אפשר לטפל בו, באמצעים המשפטיים הרגילים, זה לא יהיה. ואם אתה לא מסוגל אבי בלוט להבין את הפקודה שקיבלת, קח את הדברים שחבוף הביתה, ונחליף אותך במישהו ראוי יותר. זה מה שאני מצפה מישראל כץ להגיד בנקודת הזמן הזאת. זה מה שנדרש. עכשיו צריך לומר לגבי דרדיק, את יודעת מה פישו?
1: ומראש הממשלה כמובן.
0: ומראש הממשלה. מה פישו של דרדיק? הוא הקים את חוות טרפון, הצופה פני רואבי. אוקיי? משקיפה על רואבי, וזו חווה שהיא בשטח בי. עכשיו, הסיפור של
1: רואבי צריך להסביר למאזינים, זאת בעצם עיר ערבית.
0: עיר רפאים
1: ערבית, שלמיטב זיכרוני, אני אומרת את זה בזהירות המתבקשת, מדובר שם באחת מהפרשות השחיתות אולי הגדולות יותר שיש. יש שם קשרים עם אנשי הון מסוימים, ויש שם אירוע די מטורף.
0: מזכיר קצת את הקזינו ביריחו באיזשהו מקום. היו שם מעורבים, ככל הנראה, קצינים בצהל, קצינים במנהל האזרחי, שהיו מעורבים גם ביתרי הבנייה, גם ביתרי קריאת וחציבת החומרים ששימשו בבנייתה של עיר הרפאים הזאת. בכלל, כל הסיפור של השחיתות במנהל האזרחי, וספציפית בעסקי הקריאה וזכיונות הקריאה של אנשי מנהל האזרחי, זה נושא שאני לא יודע בוודאות להצביע עליו, לא ביצעתי תחקיר, אבל העדי הצחנה מדי פעם מפצים מפעם לפעם, ורואה בזה אחת הדוגמאות, אבל הסיפור הוא שמדובר בחתיכת טריז, בעיר רפאים אמנם, אבל שקשירה לקלוט 20-30 אלף אזרחי אויב, שתקועה בתווך שבין רמאלה לאריאל, ומונעת את התפתחות היישוב היהודית, ההתיישבות היהודית שם, ובא אחד דרדיק ואומר, אני אקים שם חווה. זה לא חוקי. וספציפית לגבי ההתיישבות בשטח בי, אני מוכן לקבל בהבנה את הפינג פונג של חומה ומגדל שכוחותינו באים והורסים כדי להרכין ראש בפני הסכמי אוסלו, כל עוד התואבה הזו עדיין קיימת, והדברים האלה נבנים מחדש. הסיפור עם דרדיק והמעצר המנהלי הזה זה עליית מדרגה, וזה משהו שהדרג הצבאי לא מוסמך לעשות מצד עצמו, ואם הדרג המדיני מרכין ראש בפני ההשתוללות הזאת, יש לנו בעיה עם הדרג המדיני.
1: זאת אומרת, כל בנייה בלתי חוקית היא מצדיקה מעצר מנהלי?
0: קודם כל, לא, ולא זו המדיניות. כל בנייה לא חוקית בשטח בי מעצר מנהלי, ייתכן שזו המדיניות. זה לא מקובל עליי.
1: אני פשוט, אני, איך אומרים, רק שואלת שאלות.
0: אוקיי, אז אני אומר.
1: רק שואלת שאלות.
0: לא הרי בנייה על גבעה בשטח C,
1: אני,
0: כהרי בנייה בשטח בי.
1: אני, את חטאי, אני מזכירה היום. כל ה-C, A, B, כל האירוע הזה, הוא עושה לי אדום. הוא עושה לי מלא אדום, מלא אדום של דם, אוקיי? מלא אדום של דם שנשפך ברחובות בגלל פשע. אז תסלח לי שאני לא מצליחה יותר מדי ליפול שם לה, או להתייחס לה, לאותיות הללו, כאילו שאין להם שום משמעות, אבל כשאתה מקלף אותן, אתה רואה את העוצמות של התואבה של האירוע הזה, שנקרא הסכמי אוסלו, שמובילות לעוצמות של התואבה של כמובן פינוי ימית, סיני, שמובילות כמובן גם לתואבה של מסירת הר הבית לוואקף ב-67. אז אני אומרת, בסוף, וזה מתקשר לעוד תואבות גדולות קודם, אבל בסדר, זה בסוף.
0: עכשיו, לפני שנגיד שלום לעמית הלוי, גם נתייחס גם לדברים טובים. גזירת סרט ביישוב אבל. הכרזה על הקמתו של סנור מזרח בשטח שהיה בסיס צבאי של צנחנים לפני התיאור.
1: מעבר של איזושהי גרסה, אומנם מצומצמת, אבל של חיזוק כוח הדמוקרטיה ואיזון כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. ויש כמובן עוד רשימה ארוכה של דברים שאפשר לציין בהקשר הזה. כן, יש הרבה טוב לברך עליו, ויש הרבה אופטימיות להיחס בה, ואני שם.
0: אני חייב לומר לגבי חוק פיצול ימ"ש, ומצאתי את עצמי ברעיון השבוע, אפילו ימין עם איטלי גוטליב בסוגיה הזאת. אני חושב שזה חוק שעדיף שלא להעביר אותו, בנוסח כפי שהוא עבר, עם כל הכבוד והערכה לשמחה רוטמן, ושנינו מעריכים אותו מאוד. החלק הראשון של החוק הזה עוסק בסמכויות הייעוץ. והמלל שכתוב שם, רגע, אני אגיד את הטיעון. והמלל שכתוב שם,
1: אני כן רוצה ברשותך. נו. זה גם חומה ומגדל.
0: לא, זה לא חומה ומגדל. זה לא חומה ומגדל. זה חומה ומגדל. רגע, קודם כל נגיד למאזינים מה שיש שם. כתוב שם שחוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה מחייבת את הממשלה, אלא אם הממשלה החליטה אחרת. זה מה שכתוב שם. וזה שערוריה. זה שערוריה, זה לתת ליועמ"שית ולבג"ץ מתנה שלא מגיעה להם. לתת להם את מה שהם גנבו, ליצור חזקה על זה שכשהם חטפו משהו, וזה נמצא עכשיו בחזקתם, אז עכשיו אנחנו אומרים, זה ימשיך להיות בחזקתם, אלא אם כן אנחנו נגיד אחרת. זה לא לגיטימי, זה לא המנדט שהכנסת הזו קיבלה. וההתייחסות לשודים שביצע השמאל נגד הדמוקרטיה, כאילו זאת עובדה מוגמרת, כאילו זה הדין הקיים, זה הכי חרב פיפיות שיש. כי כל מה שהם צריכים, זה קצת כמו, אם כבר מדברת חומה ומגדל, זה קצת כמו חוק עיבוד וחזקה, העותמני שקיים ביהודה ושומרון. אם עברו 10 שנים מאז שאהרון ברק גנב את הדמוקרטיה, אז עכשיו היא שלו, ואנחנו צריכים לנהל איתו מסע ומתן, אנחנו לוקחים אותה בחזרה. לא ככה עובד חוק, לא ככה עובדת דמוקרטיה, ולא זו הדרך להתמודד. אז לא. ושוב, אני מקווה מאוד שהחוק הזה יבוטל על ידי בגץ, כי בגץ יציל אותו
1: בעצמו. די, נו, זיו, לא באמת אמרת את זה עכשיו.
0: כן, זה מה שיקרה, אגב, זה מה שיקרה. אותו דבר גם לגבי חוק השידורים הרע שעבר אתמול.
1: אני, בסדר, בסדר. שומעת אותך, מקשיבה לך, לא מסכימה עם הכל, יש חלקים שכן, יש חלקים שלא. בסוף, בהקשר למה שאמרתי גם בפתח הדברים, המשימה לא הושלמה והיא לא קרובה ללהיות מושלמת. לא קרובה. יש עוד הרבה דברים לעשות, ולשפר ולטייב,
0: ואת זה צריך לעשות. זה הליכה בכיוון ההפוך.
1: ואת זה, אני שומעת אותך. אני שומעת אותך.
0: טוב, איתנו חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד. שלום, בוקר טוב.
2: טוב זיו, בוקר טוב עסקה.
0: אני חייב לומר שאני מצדיע לך על ההחלטה להיות ער בשעה כזו אחרי לילה לבן במליאה. כן, תסכם לנו, מה מבחינתך השיא אחרי התנינים של עידית סילמן? מה השיא של הלילה הזה?
2: אני חושב שבוא נדבר על השבוע, זה יהיה לי יותר קל, כמו שאמרת, בכל זאת לא מזמן הלכתי לישון, אז נדמה לי שהשיא הוא חוק היועמ"שית, שמכונה בטעות פיצול היועמ"שית, זה דווקא לא קרה, אבל מה שכן קרה זו הסדרה של המעמד שלה בהקשר לשני הדברים הידועים, גם חוות דעתה שהפכה להיות מחייבת את הציבור כולו, דבר שאין לו אח ורע.
0: אז למה חוקקתם אותו?
2: מדינה, מה זה?
0: אז למה חוקקתם אותו?
2: כיוון שלוואקום הזה...
0: איזה וואקום? יש חוק, מה זאת אומרת?
2: לוואקום שהיה במדינת ישראל, שבו לא הוסדר מעמד הייעוץ המשפטי, נכנס כבר בפועל, צעד בפועל, צעדו השודדים פנימה, ויצרו נורמה, שהנורמה הזאת בפועל חלה, ולכן המחוקק... היה צריך לומר את דברו, ולהבהיר את מקומו, או את מקומה בהקשר היום של היועץ המשפטי לממשלה או של הייעוץ המשפטי בכלל, מבחינה באופן אמיתי, כלומר, אפשר לומר, אולי לא היה וקום, כי מה שוועדות ציבוריות, אתם מכירים את זה טוב, גם דוח הגרנט, גם אחרי זה דוח שמגר, הם כולם קבעו ש... איך הגרנט אמר בזמנו עוד לבן גוריון, הממשלה רשאית כמובן וחופשית על פי שיקול דעתה לקבוע, לא היועץ המשפטי יקבע, אבל...
1: כן, זה נכון, אבל גם המעמד של הוועדות עצמן הוא לא מעמד מחייב.
2: כן, כלומר, למרות שנאמר...
1: אלא אם הוא מעצב.
2: נכון, אבל למרות שנאמר הפוך, כי את יכולה לומר איפה, יש נוהג ויש נוהג ויש אולי דברים המובנים מאליהם, אולי לזה רומז זיו, בכל אופן, בפועל, למשך המון שנים, זאת הסיטואציה. אתה יודע, שאליתי על בימת הכנסת, נזכרתי ושיתפתי את הציבור באירוע הסוריאליסטי בעיניי, אחד האירועים הסוריאליסטיים בהקשר של הייצוג, לא בהקשר של חוות הדעת המחייבת, אלא הייצוג. באותו מקרה, אם אתם זוכרים, של פרופסור יעל עמיתי, שהשר אקוני, שר המדע, סירב למנות איזושהי, כנציגה לאיזושהי קרן ישראלית-גרמנית, ושהיא תמכה בסרבנות בשירות בצהל ביהודה ושומרון, ומגיע לשם מנר אלמן, ראש מחלקת בגאצים, ומגיע שם גם השר עצמו, אקוניס, והשופט הנדל, כמדומני, שואל אותו, אז מה עמדת השר? אז הוא אומר, הנה זה אנחנו, והוא נמצא לידו, כן, אקוניס נמצא לידו, והוא אומר, טוב, אולי תיתן לו... אולי הוא יכול לומר את זה, הוא אומר, לא, אסור לו, זה רק אנחנו אומרים את זה.
1: אנחנו המדינה.
2: אנחנו המדינה, נכון, יש עמדה אחת, אסור לו לומר את ה... אסור לו לומר כלום, וזה אנחנו, כמו אותה הלכת דרך פנחסי, שאנחנו שומעים את ראש הממשלה רבין דאז, רק דרך גרונו של היועץ המשפטי לממשלה, בזמנו יוסף חריש. האירוע הזה הוא אירוע הרי בלתי מתקבל על הדעת, יכול, לאחרון העבריינים יכול להיות ייצוג במסגרת ה, אני יודע, ההגדרה.
0: זהו, האמת, זה מתקבל, הוא בלתי מתקבל על דעת, ואני אגיד שוב, הוא גם בלתי מתקבל על החוק. לפני שהחוק הזה נחקק, מה שאמר החוק בישראל זה שממשלת ישראל רשאית לבחור את עורך דונה כרצונה. זה מה שאמר סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין. והנכונות להתייחס אל העבריינות ולקלפטוקרטיה של השופטים והפקידים כאל דין מחייב שמצדיק תיקון באמצעות חקיקה, היא נקודת תורפה שחייבים לתקן אותה. הנקודת המוצא שנשנים עליה חייבת להיות הדין הקיים כפי שהוא, לא כפי שהגנבים האלה החליטו שהוא צריך להיות.
2: כן, תראה, לפעמים הרי אנחנו מחוקקים גם בשביל להגדיר בפועל וליצור נורמה שהיא מחייבת את המערכות המעשיות ואת אותנו כאזרחים, אבל גם אנחנו אומרים בספר החוקים מהם הערכים שלנו, מה נכון, מה לא נכון. במובן הזה, גם אם אתה צודק, כיוון שהנורמה בפועל הייתה כזאת, וככה העסק הזה התנהל מול באלף ואחד מקרים, במקרים חמורים ביותר גם אגב, שנוגעים לביטחון המדינה, כל הדברים ידועים היום, הרי זה לא חוות דעת מחייבת של היועצת המשפטית לממשלה, באיזה נושא שולי שאנחנו העלינו אותו מהאוב, אנחנו מדברים על זה שבמלחמה הזאת, בגלל חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, לא ניהלנו את המלחמה בעזה כמו שצריך, ונאלצו חיילינו להיכנס לאזורים ולמצוא אויב רענן וסווה, במקום למצוא אותו מוטש אם היינו פועלים בדרך שכל צבא היה פועל, וזו בדרך של מצור, כמו שהציעו תוכנית האלופים, אבל יש חוות דעת מחייבת.
1: כמובן, לא, אני...
2: ולכן לא, ולכן אני אומר, גם אם אתה צודק, יש נוצרה איזושהי נורמה בפועל, והיא שידרה איזשהו ערך מסוים, מזעזע כמובן, הריצותי, אבסולוטי, ולכן היה צריך קודם כל לומר את זה לציבור, אנחנו רואים, המאבק הגדול כאן הוא לא רק מאבק כוחני, אלא הוא מאבק גם של עולם המושגים, וצריך לשרש את זה, ולכן צריך לומר בכל רם, הכנסת אומרת בכל רם, זה נקרא דמוס קרטוס, זאת דמוקרטיה, אנחנו לא רוצים לחזור לעריצות המיעוט שהיה לנו מאות שנים בהיסטוריה, אנחנו רוצים לחזור למצב שבו הפתק קובע, ולכן זו אמירה שיש לה, אני משהו, בגלל שבפועל זה המצב שהתרחש, אז טוב הדבר שנעשה. כמובן, כמו שאומרים, תראו מופתעים, אבל ברור לכולנו לאן, מה יקרה או בחוק הזה, ולכן אנחנו נחזור ממילא אליך, זיו מאור, לאותה, ללב ההתנגשות הזאת. אבל בניגוד לעבר, אי אפשר לומר ואי אפשר לשבש. אגב, אני יכולת לומר יותר מזה במקרה הזה, כי המקרה הזה הוא שאחרי שהוועדות הציבוריות, שאומנם אין להם מעמד, כמו שהזכירה פה עסקה, בכל זאת אמרו את דברן, ואמרו שהיועץ המשפטי לא מחייב את הממשלה, בא אהרון ברק, זה באמת אחד המקרים גם ל...
1: כן, שיקר, אדם, שיקר במצח נחושה. כן, פשוט בדיוק. שיקר בדיוק. במצח נחושה, זה אחד הדוגמאות.
2: חוצפה, נכון, ובדיוק.
1: כן, לא, לא הדוגמה היחידה, אבל אני רוצה כן לשאול אותך, חבר הכנסת עמית הלוי.
2: אגב, יש לנו לציבור, כי הרזים, הוא אומר, הוא בא אהרון ברק ואומר שחוות הדעת מחייבת, והוא אומר כמו שכתוב, או כמו שנאמר.
0: בדוח שמגר.
2: בדוח, כן, בדוח הגנת, אפילו הייתי אומר אפרר אליו, כי דרך איזושהי הרצאה, לא משנה, של יצחק זמיר, שהוא גם כמובן אומר בשקר, כאילו, שדוח הגרנט כבד, כאילו רק שכחו את המילה לא, שלא מחייב.
1: אני חושבת שהציבור ממש מכיר את הסיפור הזה, ואם לא, אז גגלו, גבירותיי ורבותיי, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על האירוע שאתה בעצם מחוקק, או חוקקת את חוק בראל,
2: נכון.
1: תסביר לי מה הסטטוס?
2: הסטטוס הוא שחוק בראל, חדר ישמואלי, הלוחם הגיבור הזה, השם מקום דמו.
1: השם מקום דמו.
2: החוק הזה נכנס לספר החוקים הישראלי, והחוק הזה הוא עוד דוגמה לקרב, למלחמת מושגים. זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה כבר הרבה שנים.
1: מה יש בחוק הזה?
2: זה מושג הגבול. החוק הזה אומר את הדבר הלכאורה גם מובן מאליו, שכל מי שמפר את הגבול שלנו, מבריח בגבול, פוגע בגבול, אני מדבר על הגבול הריבוני שלנו, מסביב למדינת ישראל, הוא נחשב מפר ריבונות, ולכן הוא עובר עבירת ביטחון, וממילא שירות הביטחון וכל הכלים הרלוונטיים לעבירת ביטחון יכולים לטפל בו. אני אומר את זה כי אנחנו בצונמי של הברחות עכשיו, שאנחנו מדברים שלושתנו עכשיו, צונמי של הברחות, גם בדרום ירדן, גם בגבול סיני, ומול הצונמי הזה, כשאני פגשתי אותו בפועל, נחשפתי אליו לפני כשנתיים, שנה וחצי, שירות הביטחון הכללי סרב לטפל, צהל סרב לטפל. הם כולם אמרו, מה זה קשור אלינו? גבול זה עניין כלכלי, כלומר עניין אזרחי פלילי.
0: ומה אמר ממשלת ישראל? מה אמר בנושא שר הביטחון שאחראים איתם הממשלה לצבא?
2: אז עמדו, אז אני אחרי ששמעתי את התגובה המזעזעת הזאת, אגב בסיור בגבול, שזה שייך לפקודת המכס, אכן בספר החוקים של ישראל, בנושא הגבול או הברחות בגבול, היה באמת בפקודת המכס, ואני מסביר לראשי הצבא, המלל והשבק, כל זה נכון, פקודת המכס, כשאדם עובר במקום שהריבונות נותנת לו לעבור, הוא רק מחביא איזה יעלום בכיס, או איזשהו תכשיט בתחתונים, סליחה על הביטוי. ואז הוא עובר על פקודת המכס, כלומר הוא עובר איפה שהריבונות נתנה לו לעבור, אבל הוא הפר את התנאים, ולכן הוא...
0: ולכן הוא מטופל בחוק מנהלי, עם כפופות של משי, כמי שבסך הכל פעל בניגוד לחוק למען עצמו, ולא נגד הקולקטיב.
2: כן, כן, ולא הפר את הריבונות גם. הוא לא הפר את הריבונות. Mm-hmm. את הריבונות הוא מפר כשהוא מעביר זה. ואז הם מנסים לשכנע אותי, בוא נעשה חוק שאם אדם מעביר המלאך, הרי מה שחשוב לך להמלאך. אמרתי, לא, זה לא, המלאך לא קשור לחוק שלי. גם אם אדם מעביר בועות סבון, גם אם אדם מעביר טישו, אם אדם חוצה את הגבול, מדינה בלי גבולות, מדינה שגבולותיה פרוצים, היא מדינה שהריבונות שלה פגומה, ולכן החוק הזה נקרא על שם בראל חדר הגשמואלי, כי לו רק היינו מפיקים את הלקחים מאותו אוגוסט מר, אוגוסט 2021, שנתיים ויותר לפני השביעי לאוקטובר, שהגיבור הזה עומד על הגדר.
1: והלקחים מ-2018, מאפריל ומאי ואילך 2018, שאז התחילו אותן צעדות טרור מכונות שיבה.
2: אז תראי, כל אלו הם בסך הכל ביטוי לקונספציה המשפטית והביטחונית שגרמה לזה שבסוף החייל הזה, הימ"ס, נמצא על הגדר ורוצחים אותו
1: בדם קר,
2: במטווח אפס, ואני מגיע לבאר יעקב לשבעה, ואמא ניצה אומרת לי, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב? במדינה שלנו שאתם מאפשרים, ככה אתם מתייחסים לגבול, לגדר, ככה אתם מתייחסים, שמאות פורים יכולים בכלל להגיע לשם. בכלל יכולים להגיע למצב הזה שהם יורים בחייל בטווח אפס בגדר. אף מדינה לא מתייחסת לזה ככה. ולכן החוק הזה הוא תיקון עמוק להפקרות הקונספטואלית. כיוון שאם אתם תקראו את התחקיר של מפקד האגודה דאז, אגודת עזה, אתם תראו שם הכל חוץ מהעיקר. העיקר זה שלא התייחסנו לגדר. התייחסנו לגדר, כן, זה דבר, בדיוק פה, שאמרו לי ראשי המערכת עכשיו, גם אחרי השביעי לאוקטובר. זה עניין אזרחי, בסדר, מתקרבים לגדר, כמו שאמרו לתצפיתניות, שאמרו טרקטור. במותקד, הטרקטור זה אזרחי, אז הוא בסדר, הוא מלחך את את הגדר, ולכן הכל באמת, כמו שהזכרת, בגת יש דין, הכל, אבל זה קונספציה שהיא גם ביטחונית, גם...
1: זה אירוע אזרחי, זה אירוע של הפגנות, זה חופש ביטוי, זה חופש ההפגנה, זה אנשים תמימים, זה...
2: כל זה לא היה צריך לגעת לנושא. גבול זה דבר קדוש מבחינה ריבונית. ולכן, אתם יודעים, אני בכנסת, נדרשתי להסביר את זה לחברי כנסת מהשמאל, אז אמרתם, תראו, גם בעולם האינדיבידואלי, הרי חייבים לתרגם את זה לאינדיבידום, אחרת הם לא איתך. הרי גם מה שנקרא אצלנו חוק שי דרומי ומקובל, אגב, באנגליה וגרמניה, במקומות אחרים בעולם, אדם חודר אליך לבית, אז בהרבה שיטות משפט,
0: אז מותר לפגוע בו.
2: בגלל האוטונומיה, בדיוק, יש סייג לאחריות הפלילית, בגלל שיש, בסוף אנחנו רוצים שבמרחב הזה מי שמפר, גם אם הוא בא לוקח טישו, נכנס לבית שלך, נכנס לבית שלך, של המאזין ששומע אותנו, בכל עת, לא דופק בדלת, נכנס מפה ומשם רק לוקח טישו. את זה חכמנו אמרו לפני 2000 שנה כבר. אם באים אנשים והם נכנסים רק על עסקי קש וטבן אפילו, באים לגנוב כלום ושום דבר, אבל הם עושים את זה בערים... בערי ספר, כמו שחזל הגדירו את זה, כלומר, בערים הסמוכות לגבול יוצאים עליהם בשבת. כלומר, זה לא עניין של דיני ממונות, שאז אסור לחלל שבת, אלא זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש לאומי. גם אם הם הולכים לבארי ולכפר עזה, או לקציעות, או לבאר מילקה, ולוקחים קש, כלומר שאם הגבול שלך פרוץ, אתה לא באמת ריבון.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, על תל...
2: לכן החוק הזה הוא באמת חוק, אני פגשתי את ניצה שמואלי, ניצה אמא של בראל, ו... היא אמרה משפט שאני, היא אמרה באמת זאת הנצחה מבחינתה, זו הייתה הנצחה אמיתית באמת, שאתה מנסה להנציח, אז יש הנצחה שנוגעת בנצח באמת. אני חושב שאם שינינו את הסטנדרט ביחס למושג גבול, יש לנו 1,000 מושגים, רשימה ארוכה בקונספציה שהביאה אותנו לתרומות בשביל אוקטובר שאנחנו חייבים לשם.
1: אני רק רוצה לומר לך שעלתה לי השוואה אחרת, או אנלוגיה אחרת, שאני לא חושבת עליה עד הסוף, אבל אני אומר אותה כי זה בקישקה. אני חושבת שההשוואה שאולי דרכה צריך להסביר לחברי הכנסת שלא מבינים את המשמעות של הדבר הזה, זה יותר בתחום האונס וההטרדה המינית. כשמישהו עושה מעשה בלא רשות לאישה או לאיש, פוגע בגבול הפיזי שלו, נוגע בו, זה בסוף האירוע. זה חדירה לתוך התחום הכי אישי, הכי חשוב, וכדי להסביר להם את זה, אולי זה יכול להיות גם איזשהו מקור לעולם מושגים, שבסוף, בסופו של דבר, השטח שלנו, הארץ שלנו, זה ה... שנייה, מה זה? אוקיי, טוב, אומרים לי... קיצר, אני מקווה שזה הובן.
0: זה אלגוריה הובנה.
2: המדינה זה כמובן פי כמה וכמה אנחנו...
0: וכמובן גם צריך לחדד, אני בונה על מה שאתה אומרת, הוא מוסיפה, צריך לחדד את הנקודה של התייחסות לעבירות מין מסוימות ובקשרים מסוימים, כן, לעבירות ביטחוניות, בוודאי אחרי 7 באוקטובר. גם לדבר עצמו ולא רק על דרך האלגוריה. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ועכשיו... כן,
3: יש טוב, לו... עכשיו אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי, נושא מאוד מאוד מאוד חשוב, שמלווה הרבה מאוד מהמואזנים שלנו דבר יום ביומו, סוגיית המשכנתה, ויש שתי דרכים לגשת הדבר הזה, אחד ראש בקיר, אבו עלי, להיכנס לבנק, כאילו אנחנו יודעים הכל, והדרך האחרת, הנבונה יותר, היא להתייעץ באיש מקצוע. לא בגלל שהוא פרופסור למשכנתאות, אין דבר כזה פרופסור למשכנתאות, אלא בגלל שהבנקאי, בצד השני של הדלפק, כבר מכיר אותו. ויודע שהוא מכיר את כל המחירים ואת כל השטיקים ואת כל הטריקים ואי אפשר לעבוד עליו, ולכן לוקחים יועץ, ואחת מהחברות המובילות בתחום הזה, שסייעה כבר לעשרות אלפי אנשים לחסוך מאות אלפי שקלים ואף למעלה מכך במשכנתאות שלהם, זה עוז משכנתאות, ואיתנו הבעלים של החברת מעוז. אז בוא נדבר רגע, אתה יודע, חדשות מאוד משמעותיות מהשבועות האחרונים, הריבית סוף סוף יורדת, הפריים סוף סוף יורד, וזה קריאת השכמה, נכון, לאנשים שונים, אולי לרענן קצת את המבנה, להתחיל לחשוב על מחזור משכנתאות. מה ההמלצה שלך ככה קצה המזלג?
4: קודם כל, בתקופה כזו, מחזור משכנתה הוא לא שיפור קטן, כמו שאתה מבין, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים, בתקופה הנוכחית, ניתן לקצר בין 5-7 שנים מהמשכנתה בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. הפריים ירד, זה נחמד למי שיש 100% חשיפה למסלול הזה. מי שיש לו שליש מהמשכנתה בפריים, אז הוא ירגיש הוזלה של 20-50 שקלים בהחזר החודשי. הרעיון הוא לנצל גם את האלטרנטיבות שירדו באופן טבעי בגלל שהריבית המשק ירדה, אז אנחנו ממליצים לאנשים כבר עכשיו לשלוח לנו את דוח היתרה בוואטסאפ, הם מקבלים תשובה מהירה לגבי פוטנציאל החיסכון, את התהליך אנחנו סוגרים טלפונית, ומרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשה בשיא המהירות, אז הבדיקה הראשונית כמובן ללא עלות והתחייבות, חייגו לכוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
3: חובית 6524, בוא נדבר רגע על איזשהו טריק קטן שיש פה, כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, סבבה, אז הפריים ירד, ואולי זאת הזדמנות טובה להעביר חלק מהחוב, מהמסלול של הריבית הקבועה, או הריבית המשתנה, למסלול הפריים. אבל יש פה עוד עניין, בגלל שהפריים ירד, נקודת המסע ומתן, נקודת המיקוח של הלקוח מול הבנק, היא טובה יותר גם לגבי הריביות הקבועות. אפשר את כל הכסף, גם להשאיר חלקו בריבית קבועה, למקרה שהפריים יעלה בעתיד, ולקבל תנאים טובים יותר, נכון?
4: מסכים לחלוטין. חשוב להבין שבסופו של דבר יש קרוב ל-20 מסלולי משכנתה שונים. כשאתה הולך ומתייעץ עם הבנק, פתח סוגריים, עם החתול על השמנת, אתה תמיד תהיה בעמדת נחיתות. את זה אני אומר לך כבנקאי לשעבר. אם אני בא ושואל אותך מה 10 מסלולים שנראים לך הכי אטרקטיביים, ואתה לא באמת יודע את התשובה, סביר להניח שאני מקסם את הרווחים על חשבונך, אז כן חשוב לחבור לגופים שכמותנו.
3: אתה יודע, אני פה ברדיו, אחד האתגרים שאני מתמודד איתם, אתגרים המקצועיים שלי, זה להסביר דברים מסובכים בצורה פשוטה, אבל כשאני מדבר איתך על משכנתאות, האתגר הזה לא קיים, כי זה באמת נושא מסובך, והמסר הכל כך חשוב שאני רוצה להעביר למאזינים זה, זה מסובך, תיקחו ייעוץ. איך משפרים עמדה מול המסע? בוא ניקח לדוגמה עוד מושג, שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, מה זה משכנתה הפוכה לדוגמה? איך עובדים עם זה? איך ניגשים עם זה לבנק?
4: אוקיי, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בתים בשווי מיליוני שקלים, אבל בלי יותר מדי כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה זה בעצם פתרון שמאפשר להם להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית כהלוואה לכל מטרה, גם ניתן לשדרג את איכות החיים או לעזור לילדים. הבית שבעצם אנשים בנו כל החיים, במקום שיעמוד ריק על הנייר, פשוט אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אותם. ההלוואה עצמה מבחינת סביבת ריבית היא מתחת ל-5%, הגמישות היא מקסימלית, כי אין חובה בביטוח חיים, בגילאים האלה זה סיפור לא זול. ניתן גם לפרוס את המשכנתה עד 50 שנה, בכל רגע נתון להזרים את הכסף ללא כנסות, מי שיש לו פעימות תוך כדי תנועה. בקיצור, משכנתה לכל מטרה סופר גמישה, גם פה יש מגוון רחב של מסלולים, אז כן חשוב להיוועץ עם גופים שכמותנו. מי שעונה לקריטריונים, יש לו נכס, הוא ובת זוגו מעל גילאי 55, צריכים לגייס כסף בדווח הזמן המיידי, יותר מנשמח לחלוק מידע יקר מפז, כוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
3: יפה, אז כוכבית 6524, ודבר אחד חשוב מאוד שלא הספקת להגיד, זה שהייעוץ הראשוני הוא ללא עלות, הוא ללא התחייבות, משלמים, אם אני מבין נכון, רק אם מקבלים תמורה בפועל, ולכן
4: כל מי שיש לו משכנתה. הבדיקה היא חינמית לחלוטין, היא לא עולה כסף. כמובן שבמידה ויש פתרון, אנחנו כבר עוברים לשלב הייצוג, יש פה קצת יותר מ-12,000 משפחות שחוו את העניין איתנו, לא חסכתם, לא שילמתם, מה שנקרא.
3: כוכבית 6524, ייעוץ משכנתאות מבית עוז משכנתאות, תודה רבה על השיחה.
4: תודה לך, לא נלך בלי הטבה ברשותך, 20 שניות, כי זה חשוב. כמובן,
3: לא, פשוט לא כתוב לי בבריף, אז דילגתי, אז קדימה, כך תדברתם על הטבה, כן.
4: אז כל מי שיחייג אלינו עכשיו ויאמר ששמע אותנו בתוכנית, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול, כוכבית 6524.
3: יפה, היה שווה. כוכבית 6524, עוז משכנתאות, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
4: תודה רבה, כל טוב.
3: כן, חזרנו אליכם, השעה כרגע 9:40, ואיתנו על הקו הקונסול הכללי שלנו בלוס אנג'לס לשעבר. שלום, יקי דיין. יקי, איתנו?
5: כן, כן, שומע לכם.
1: בוקר טוב.
5: בוקר טוב, חברים.
3: בוקר אור. אז תשמע, אני חייב לומר שאני מרגיש מין פרפר קטן בבטן, כל פעם שאני רואה את האיראנים רבים עם הסעודים והתימנים והקטרים והזה, ופשוט מפחדים להתעסק איתנו, כי הם יודעים שישראל מחכה תירוץ לזמבר להם את הצורה. גם אתה מרגיש ככה?
5: בטח, זאת אומרת, ההרתעה עובדת, אין צל של ספק, אנחנו רק מחכים לטעות האיראנית, ואנחנו מחכים שיהיה כאן איזושהי פעולה, אבל אתה יודע, גם האיראנים רוצים לגדר את האירוע מבחינתם, כל עוד האמריקאים מגדרים את האירוע מבחינתם, אז זה מעדיפים לא להכניס את ישראל לתוך העניין הזה.
0: איך אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים ברטוריקה הזאת, אנחנו לא נופלים שוב למלכודת הצינורות המעופפים, ואם רק יעזו לראות קבצון, נקרא להם את הצורה.
1: וחמאס מורתע.
5: לא, תראו, כרגע זה פעולה אמריקאית, ואנחנו נותנים לאמריקאים להוביל. אנחנו ניכנס בשני אופנים. אחד, אם האמריקאים יבקשו, ואנחנו רואים שיש אלמנט הסלמה כל הזמן אצל האמריקאים. הם כל פעם מעלים קצת את רף הפעולה כל יום, ויכול להיות מאוד שנידרש לכך על ידי האמריקאים. והאפשרות השנייה באמת אם האיראנים יראו עלינו, אבל כרגע זה לגמרי מגודר בין ארצות הברית לבין איראן, שאיראן יורה באמת על כל המדינות מסביב, היא דואגת לראות גם על בחריין וגם על קטר וגם על האמירויות וגם על סעודיה, כל המדינות.
1: ואני רוצה לשאול אותך, יקי, האם האומנם זה באמת מגודר בין ארצות הברית לבין איראן בלבד? כי כשאני מסתכלת על מה שאומר סגן הנשיא האמריקאי ג'י די ונס, הטענות שלו באמת, זה אירוע רע מאוד, רע מאוד מאוד. הוא טוען שבישראל מנהלים קמפיין השפעה למלחמה נצחית. זה קצת שובר את התזה שזה ארצות הברית ואיראן בלבד. אנחנו שם.
5: קרי, מה זאת אומרת? ברור שאנחנו חלק מהמלחמה הזאת, כרגע בלחימה, אנחנו לא שם. זה טוב שארצות הברית מנהלת זה ככה, זה טוב שיש מצור כרגע, זה מה שמתנהל. אם את מדברת על ג'י די ונס, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה הרבה יותר עמוק מזה מהסיבה הפשוטה ש... ג'י די ונס נסמך פה על מאמר שהיה במאמר בטיימס, שדיבר על כך שישראל מנהלת מבצעי השפעה כנגד ההסכם עם איראן וכנגד ג'י די ונס, ומעבר לזה הוא גם מכניס כמה תיאוריות קונספירציה שישראל קשורה לג'פרי אפסטין, לג'פרי אפסטין היה קשור למוסד. זו בעיה, זו בעיה שאנחנו רואים אותה גם בימין האמריקאי היום וגם בשמאל האמריקאי היום, ששניהם מתאחדים בחוסר החיבה שהם רוכשים לישראל.
1: אז אתה כקונסול כללי לשעבר בלוס אנג'לס של ישראל, תמליץ למקבלי ההחלטות, ככל וארצות הברית תגיד לישראל בואי תצטרפי, להתנות את זה באמת באיזושהי אמירה מאוד ברורה של האמריקאים, אנחנו קוראים לישראל לבוא ולעשות מעשה, ולא שזה מבצעי השפעה למלחמה נצחית?
5: לא, ברור, ברור, את צודקת. הצורה הטובה והנכונה היא שארצות הברית אומרת, אני מבקשת מישראל להצטרף, אני מניח שזה גם מה שיקרה, זה מה שיהיה, אם אנחנו נראה את זה בפעולה עכשיו. אבל שוב, זה לא יפריע לכל הקונספירטורים למיניהם להגיד שישראל היא זו שגררה את ארצות הברית למערכה הזאת. אנחנו יודעים, ושמענו את זה גם מטראמפ עצמו וגם מאחרים, שישראל הייתה זו שגררה את ישראל, את ארצות הברית.
0: כן. תשמע, אני אגיד שני דברים לגבי המבצע השפעה, ואז אני אשאל אותך קצת על אינסטגרם. אחד, פעם היה סרט תעודה שנקרא סופר סייז מי, שעסק בנזקים הבריאותיים כתוצאה מהמזון המהיר, והייתה שם טענה שרשת מקדונלדס ודומותיה שמים כל מיני חומרים באוכל כדי לגרום לנו להשתוקק אליו יותר, לרצות אותו יותר, וזה הוצא כמשהו נורא והיום, ובסוף גילו שלחומרים האלה קוראים תבלינים. כשמדינת ישראל יש לה מסר רשמי שמעוברת באמצעות משפיעני רשת גלויים שמצהירים שהם פועלים בתא מדינת ישראל עם מגן דוד ענק על החזה, לא, זה, אפשר לקרוא לזה מבצע השפעה, זה תיאור עובדתי נכון, אבל זה לא משהו שמצדיק זעם. זה לגבי הנקודה הזו. והנקודה השנייה, ניו יורק טיימס, שמפעפע את עלילות הדם האלה בקצב מואץ בחודשים האחרונים, בעלי המניות שלו פנו לאחרונה לבית משפט שיפתח בהליך נגד הדירקטוריון שלא חוקר את הקשקוש הזה לכלבים שאומנו להטריד מינית. כלומר, זה מגיע למצב שבו בעלי המניות של העיתון אומרים לבית משפט, העיתון מתנהל באופן שפוגע בערך המניה שלנו. וזה, לדעתי, זו נקודה היסטורית חדשנית בדברי ימי העיתונות, ומעניין לאן הדברים האלה התפתחו. זאת אומרת, שבעלי המניות של העיתון תובעים את העיתון בגלל חוסר אמינותו.
5: צריך להבדיל בין שני דברים. קודם כל, ניו יורק טיימס הוא באמת עיתון מאוד מאוד בעייתי, שלא פעם ולא פעמיים יוצא כנגד ישראל במובהק. בוא נשים רגע את ניו יורק טיימס בצד. בוא נדבר על מבצעי השפעה. זה נכון וזה טוב לעשות את זה בקרב יחצנים, בקרב מובילי דעה, בקרב משפיענים, אבל יש הבדל בין כך שאתה מנהל מבצע השפעה בארצות הברית, שישראל היא בת הברית הכי גדולה וטובה של ארצות הברית, לבין זה שאתה מנהל קמפיין השפעה שמדינת ישראל מממנת אותו כנגד הסכם שארצות הברית חתמה עליו, או כנגד אחד מהאנשים בממשל שמובילים את הנושא הזה. אבל משרד החוץ כבר הכחיש שזה העניין, ואם כך, אז זה אומר שהפרסום בטיים שנשענים עליו הוא פרסום שקרי.
1: עוד פרסום שקרי.
5: כן, עוד פרסום שקרי. אם זה כן נעשה, זה מחדל. אבל אם זה לא נעשה, וכמו שאנחנו חושבים שזה לא נעשה, ומשרד החוץ יכחיש שזה נעשה, אז מדובר כאן באמת, באמת בהשמצה פרועה כנגד ישראל, שנותנת דלק לכל אלה שמחפשים, כל הקונספירטורים שמחפשים להכחיש את ישראל ולהגיד למה ישראל היא בעייתית.
0: רגע, אבל אתה יודע, מי כבר אמרת את הדברים, אני רוצה בכל זאת לקחת את זה לסוג של שטח אפור. לפני 8 שנים שמעתי הרצאה של מישהו שלפני שהוא נתן את הרצאה, היה ראש מחלקת דיפלומטיה ציבורית אצלנו במשרד החוץ. והוא אומר שאחד העקרונות המקצועיים, אני שואל אותך דווקא בגלל שהיית בתפקיד הקונסול בלוס אנג'לס, הוא אומר שאחד העקרונות המכוננים של המחלקה לדיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, שאם מדינת ישראל מעבירה מסרים רשמיים, הם לא נקלטים, משום שהאוזניים של הציבור הרחב נסתמות כאשר מדינה מדברת אליהם, ולכן מה שהמדינה עושה, האסטרטגיה הננקטת, היא לצייד כל מיני משפיענים במסרים ולדאוג לכך שהמסר יועבר הלאה, לא בשם מדינת ישראל הרשמית, אלא כמשהו אורגני שצומח מלמטה.
5: אין בעיה עם זה, אבל יש דרכים...
0: יש בעיה עם זה, שזה לא עובד. זה הבעיה עם זה.
5: לא, לא, אבל יש דרכים יותר חכמות לעשות את זה, והדרכים היותר חכמות לעשות את זה, זה שלא ישראל תממן ישירות את הדברים האלה, אתה יודע. ושוב, אני לא מדבר על מבצעי השפעה שהם חשובים וצריך לעשות אותם כדי לשנות את דעת הקהל בארצות הברית. זה משהו שחייבים לעשות, כי אנחנו מתמודדים עם זה כל הזמן. אנחנו צריכים באמת לראות איך לא יוצאים כנגד מדיניות באופן מובהק, אלא נותנים, עושים את זה בצורה יותר מתוחכמת.
1: זה פשוט מדהים השיח הזה, יקי, כי כשאתה מודע, או כשאנחנו מודעים, כל מי שמסתכל נכוחה על המציאות ורואה את מבצעי ההשפעה שמדינות...
5: של קטר, כן, בואו נקרא לדעים בשמם, נכון.
1: נורווגיה, שוודיה, צרפת, ספרד, אין ספור מדינות, טורקיה, שמבצעות מבצעי השפעה דרך, לצורך העניין, אפילו ארגוני חברה אזרחית פה בישראל נגד מדיניות ממשלה לאורך עשרות שנים, ופלוס, תוסיף את הממד של הלוחמה המשפטית באירוע הזה. על מה אנחנו מדברים בכלל?
5: אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים להיזהר פי 7 כי מחפשים אותנו, ולכן אנחנו צריכים לנהל את זה בחוכמה, זה עסקה. זה מה שאנחנו אומרים. אני לא אומר לא לעשות את הדברים האלה, אני אומר כן לעשות את הדברים האלה, אבל איך לעשות את הדברים האלה? וצריך להבין איך עושים את הדברים האלה. וחד משמעית צריך לנהל מבצעי השפעה, חד משמעית צריך לצאת כנגד קטר שמנהלת כבר אסטרטגית במיליארדים מבצעים כנגד ישראל שוב ושוב ושוב. אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להיות נוכחים שם, אין צל של ספק. ועדיין, זה לא, א', לא יפריע לקונספירטורים.
1: נכון, זאת הנקודה. אז מה אתה... וג'יי די ואנס, מה קורה לו?
5: מה זה מה קורה לו? ג'יי די ואנס הוא בדלן. ג'יי די ואנס הוא בדלן. הוא...
1: בדלן לא חייב להיות אנטישמי.
5: הוא לא אנטישמי, הוא לא אנטישמי. ג'יי די ואנס לא אנטישמי, הוא פשוט לא רואה בישראל נכס אדיר, כמו שנגיד מרקו רוביו רואה בישראל נכס אדיר, או כמו שלא מעט ניאו-קונט שמרנים רואים במפלגה הרפובליקנית בישראל נכס אדיר, לא כמו שלינזי גראם ראה בישראל נכס אדיר.
1: יקי יקר, כשאתה מסתכל על הטענה שלו, קמפיין השפעה למלחמה נצחית. סליחה, אז הפרוטוקולים של זקני ציון... הפרוטוקולים של זקני ציון, זה עוד הרבה קודם, עוד לפני הפרוטוקולים הללו, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, תמיד היה את הטענה שהיהודים...
0: מושכים בחוטים.
1: חבר'ה, אני מצטערת כשאתה...
0: אני חייב רק לחזק את מה שיקי אומר.
5: יש לנו מספיק אויבים, אני רק אומר שיש לנו מספיק אויבים, האיש... עלול להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, ולכן צריך להיות חכם גם.
1: אני לא אומרת לא
0: להיות חכם. אני לא מאמין בלהיות חכם ולא צודק.
1: אני רק אומרת, בואו אנחנו נדבר על זה רגע באופן פתוח.
0: אז אני מדבר באופן פתוח. שנייה, אני חייב להגיד פה משהו בהקשר הזה. איך מזהים אנטישמי? המילה פלסטין. זהו. וג'יי די ואנס טועה, והוא נפל פח לתיאוריות קונספירציה. האמירה הזאת, כל ביקורת נגדי, קמפיין השפעה, לא היה פוליטיקאי אחד שזה לא יצא מהפה שלו, וכשזה יוצא נגד יהודים זה לא הופך את זה לאנטישמיות. מה זה אנטישמיות ב-2026? לתמוך במדינה פלסטינית. כל עוד ג'די ונס לא הוציא את המילים המתואבות עליהם מהפה שלו, אנטישמי הוא לא. יש לנו הרבה ביקורת נגדו, הוא לא מידידינו הגדולים בממשל הזה, אבל הוא בוודאי הרבה פחות גרוע מקמלה האריס או ממה שהמפלגה הדמוקרטית מתכננת לנו, ולכן צריך לקחת את הדברים ברגע שהוא יגיד את המילה פלסטיני, יוציא את המילה פלסטיני מהפה שלו, אז אני אסיר את הכובע ואגיד וואלה מדובר באנטישמי. זו העמדה שלי לפחות. מה אתה אומר על כך, יאקי?
6: לא, אני לגמרי מסכים, אני חושב שתראו, אנחנו צריכים לבחור, יש לנו כל כך הרבה אויבים, שאנחנו צריכים להתרכז במה שיש, ולא להביט ולבנות לעצמנו עוד אויבים חדשים. נכון, ג'יי די ונס לא ידיד גדול, ואנחנו יודעים את זה, ועדיין הוא עשוי להיות, או עלול להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, ולכן בואו נחשוב איך אנחנו עובדים איתו.
1: אני חייבת להתייחס, אני לא יוצרת פה שום אויב, אני שואלת את השאלות, אני חושבת עליהם בכל, אני חושבת שזאת חובתנו, וזה מה שצריך לעשות. אני לא אומרת מה צריך לעשות, אני רוצה לנסות להכניס כל דבר במגירה הנכונה, ולא ליפול לקונספציות. זה בהיבט הזה. אגב, גם אם היה תיאורטית הגדרה שהוא נכנס לתוך הגדרה האנטישמית, גם אז צריך לראות מה עושים, כי יכול להיות שהוא נשיא ארצות הברית הבא. בסדר? זה לסגור
0: את הנקודה.
1: בדיוק. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך על הסנאטור, על לינדזי.
0: אוי, מה היה לנו מייתן לנו תמורתו.
1: מה זה?
6: עבדה גדולה, עבדה גדולה מאוד לישראל. אין צל שספק, פגשתי את האיש הרבה מאוד פעמים. אוהב ישראל גדול, וזה לא בא מהמקום הדתי, אלא מההבנה שישראל היא באמת מדינה כל כך משמעותית לארצות הברית. וגם היה קרוב מאוד לאוזנות של הנשיא, גם ידע לעבוד בקונגרס, היה בקונגרס, ידע לעבוד עם הדמוקרטים. אין ספק, אני לא חושב שאני מסתכל היום בקונגרס, אני לא רואה מישהו כמו לינדזי גראהם או מישהו שיכול להיכנס לנעליו באופן מיידי, בטח לא בכובע של מה שהוא חושב על ישראל, מה שהוא חשב על ישראל, כן? אין ספק, עבדה גדולה.
1: זה לגמרי, לגמרי, לגמרי עבדה גדולה וכואבת ומפתיעה גם מאוד. אני ברשותך, אני לא תאמנו שנדבר על זה, אבל בכל זאת, הסיפור הזה שארצות הברית עכשיו עם פיט הגסט, עם הסיפור של בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג, מה אתה חושב על זה? זה אמיתי? הם באמת הולכים למעשה לבטל אותו בסוף, בקצה.
6: שמי, ארצות הברית שהיא לא חלק מבית הדין הבינלאומי בהאג.
1: גם ישראל לא, רק רוצה לומר.
6: וגם ישראל לא, נכון. החליטה לצאת כנגד בית הדין הבינלאומי, גם בגלל הרדיפה של אחרי ישראל. אנחנו רואים עכשיו שורה של סנקציות שרוביו מכיל על בית הדין הבינלאומי בהאג, וזה המדיניות של ארצות הברית כנגד בית המשפט הזה, וזה לא יפתיע אם בית המשפט הזה יחליט שהוא גם מנסה לרדוף את ארצות הברית, אבל זה מה שנקרא לא כוחות, בעניין הזה הוא יפסיד ויפסיד חזק.
1: למה?
6: כי ארצות הברית היא בסופו של דבר יכולה להכיל ולהשית כאלה סנקציות על בית הדין, שיהיה לו מקשה לתפקד, מסנקציות כלכליות, כספיות על הארגון, על הארגון בכלל ועל האום בכלל, ועד סנקציות על האישים שבתוך מה שהיא כבר עשתה, ולכן הם לא יוכלו לתפקד, הם פשוט לא יצליחו לתפקד.
1: אבל למה באמת ארצות הברית עושה את זה? כי זה לא רק הרדיפה אחרי ישראל. זה לא רק הצווי.
6: זה הרדיפה, קודם כל זה כן, גם הרדיפה אחרי ישראל. ארצות הברית יוצאת להגן על ישראל בשורה של פורומים בינלאומיים. למה ארצות הברית הפסיקה לממן את אונרה? למה ארצות הברית יצאה מיונסקו? בגלל ישראל. עסקה, זה ארצות הברית נותנת לנו גב אדיר בפורומים הבינלאומיים.
1: טוב.
6: זה לא צריך להפתיע אותך.
1: לא, אני לא מופתע, אני פשוט זוכרת גם תקופות אחרות, ואני גם, יש בי גם מימד מקיבליסטי, אני חייבת לומר. אני מחפש...
6: אכן היו תקופות אחרות, וזו תקופה שהיא הרבה יותר טובה מבחינת המאבק הזה.
0: אבל אני אגיע ואגיד את השורה שלי לגבי הג, יעד לגיטימי למוסד. זה דעתי דרך ההתמודדות הנכונה, מה שנקרא דיפלומטיה של תותחים, כמו שאמר תומאס ג'פרסון על המלחמה הברברית ב-1800.
6: כל עוד ארצות הברית עומדת לצידנו, אנחנו נמצאים במצב באמת באמת טוב.
0: טוב, יקי דיין, הקונסול הכללי של ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, תודה רבה על הדיון המרתק, שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו צריכים להחזיר שידור, נכון?
0: כן, יש לנו עוד 40 שניות, מה...
1: אני רק אומר שבוודאי שכשארצות הברית הגדולה נמצאת לצדנו, זה חשוב, זה טוב, זה מצוין, וגם אם היא לא תהיה לצדנו, אז עם הנצח ימשיך, ויהודה לעולם תשב... וירושדיים לדור ודור.
0: אז אני אנצל את השניות שנותרו כדי להגיד עוד משהו על הניו יורק טיימס. קודם כל, התביעה הזאת של בעלי המניות היא אירוע היסטורי. באמת, זה גם נקודה מעניינת, כי אנחנו רגילים לצפות שכשאנחנו חופרים עמוק בארגון שמתנהג כמו שהניו יורק טיימס מתנהג, עכשיו אנחנו נמצא שם זרוע תמנון קטרית, וכנראה אין שם. מה שיש שם זה DNA ארוך ארוך של הארגון הזה, כי ב-2001 הניו יורק טיימס פרסם התנצלות באורך 3 עמודים על ההתנהגות שלו בתקופת השואה. כן, אולי נפתח על זה את השידור פעם אחר, כי זה אירוע היסטורי חשוב.
1: בוא נעשה את זה.
0: כן, נגיד שוב תודה למיכאל מאון, ליצחק מושקוביץ, למשה שולדרמן ולאיציק זר על הסיוע בהכנת התוכנית הזאת.
1: כבר חוזרים.
0: אנחנו נשמע כעת חדשות, פרסומות, ונחזור לשעה נוספת. ביי.
1: ביי.

0: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
1: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90

0: ליבם.
1: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
2: אופה.
1: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
3: בוקר טוב לכם.
1: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
4: שווקה, שווקה.
2: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
4: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: גלי ישראל, החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים פוצצו בשעה האחרונה מספר מבנים של חיזבאללה באזור בינצ'בל בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפה שביצעו הכוחות באמצעות רחפן על אופנוע של אחד ממחבלי הארגון במרחב נקורה. ברצועת עזה דווח על פעילות של טנקים של לוחמנו סביב העיר רפיח ועל הקמת מספר סוללות אפר במערב העיר. הבית הלבן הכריז לפני זמן קצר כי איראן ממשיכה לנהל שיחות עם ארצות הברית ומביעה רצון להגיע להסכם בטענה שהם סופגים מכות קשות ומכאיבות. כל זאת על רקע המשך התקיפות שביצע הצבא האמריקני גם הבוקר. התקשורת של המשטר בטהרן דיווחה כי בתקיפות אלה הפציצו הכוחות האמריקנים את מגדל הפיקוח הימי בעיר צ'בהר הסמוכה למפרץ עומן, תוך שהביאה לקריסתו. נציין כי אותו מגדל הוא תשתית ימית בעלת חשיבות נרחבת ונחשב לאחד ממכווני התנועה הימית הראשיים באזור. מחבלי משמרות המהפכה של המשטר בטהרן הודיעו לפני שעתיים כי תקפו מרכז פיקוד מבצעים אמריקני במרחב אל-טנף בסוריה. על פי הודעתם כוונה התקיפה על מערכת מקאמים ומספר מסוקים. טרם דווח מצד ארצות הברית אודות תוצאות התקיפה. בנוסף הודיע ירדן כי איראן שיגרה לעברם שלושה טילים שיורטו בהצלחה. משטר האייתולות אף הדגיש כי הוא שולט באופן מלא במיצר הורמוז ויפעל למניעת ייצוא גז ונפט דרך נתיב המים כל עוד התקיפות האמריקניות יימשכו. אנדי ברנהם יוכרז היום באופן רשמי כמנהיגה של מפלגת הלייבור בבריטניה בדרך להיות ראש הממשלה החדש של המדינה. ביום שני הקרוב הוא עתיד להישבע אמונים לתפקיד ויחליף את קר סטארמר שהתפטר לפני כחודש. לאחר מכן יציג את הרכב ממשלתו החדשה. ברנהם כבר הוטט לפני מספר ימים בריאיון לעיתון הגרדיאן שינקוט בקו קשוח יותר נגד ישראל, כולל הטלת עיצומים על אישים ומוסדות. בנוסף התנצל על כך שמפלגתו לא מיירה בזמנו לקרוא להפסקת אש ברצועת עזה. המשטרה עצרה אזרח בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס על אחת ממסעדות ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. בשעות הקרובות תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
17: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
18: Thank you.
0: כן, חזרנו לכם 10:04 דקות.
3: כן, כן, כן, 10:04 דקות, הננו כאן. אגב, אתה מודע לעובדה שכתב האישום נגד רעות בן חיים נמשך?
0: לא, לא ידעתי, מתי זה קרה?
3: זה השבוע, כן. וואו,
0: זה מרשים, ספרי לי.
3: לגמרי, לגמרי.
0: מי נתן את ההוראה?
3: זו שאלה טובה, אבל אתה לא הזכרת את, איך קראו לה? דניאלה זהבי.
0: דניאלה זהבי, כן.
3: דניאלה זהבי. אז אולי דניאלה זהבי...
0: חזרה בתשובה.
3: חזרה בתשובה.
0: אולי שריינו למקום בליכוד.
3: אני לא יודעת.
0: טוב, לא ידעתי. אז ברכות לרעות בן חיים.
3: לגמרי, ברכות לעם ישראל.
0: הייתה פה חתיכת עצומה, אגב.
3: אמרנו את זה פה בשידור, שבוע שעבר, כן.
0: כן, הייתה עצומה, וגייסו לה גם כסף, היה מגבית, ומעניין מה יעשו עם הכסף עכשיו.
3: הרבה מאוד אנשים התגייסו, והמספרים שם באמת היו מדהימים, גם מבחינת כמות האנשים, שזה מראה באמת איפה, אמרנו את זה בשידור פה בשבוע שעבר.
0: אני חייב לנסות ללמוד את זה, שאני לא ידעתי את זה, זה בושה. ואני חייב ללמוד את הסיפור מה עומד מאחורי הביטול האישום הזה, כי לדעתי, אני לא אגיד שזה חסר תקדים, זה קצת מזכיר את הנסיגה של עמית איסמן המופרע מתפילת הרצח על, על טירן גלמודי ועל סער אופיר ב-2024. מצד אחד, לחץ הזה עובד, מצד
3: זה
0: שני...
3: זה לא דומה, זה באמת מאוד חריג אצל איסמן, הוא בדרך כלל אם...
0: אגב, הוא תיאטרלי, צריך לומר. אחד מסימני היקר, נגיד לצורך העניין המעצר של קובי יעקב עם האקדחים השלופים, אין לי ספק שעמית איסמן מעורב בזה הצוואר. אם אנחנו רואים מעצר סופר מתוקשר שמתוכנן כדי לעשות כותרות, תחפשו את עמית איסמן מאחורה, גם אם הוא לא נמצא שם בצורה ישירה. אני חייב לדבר על חוק השידורים, שעבר אתמול. קודם כל, אני זעקתי כאן בחודשים האחרונים נגד שני רכיבים שלא מופיעים בחוק הסופי. ומה שאמרתי בשיחה סגורה שאני מצטט את עצמי, אז אני מרשה לי לשר קארי לפני קצת יותר בשנה, אמרתי לו, זה חוק רע ואני מתנגד לו, אבל אני אשתוק למעט שני דברים שהם לא רעים, הם אסוניים, ואם הם יישארו בחוק אני לא אוכל לשתוק להם, שזה מרשם החדשות.

0: לא תוך שימוש במילה אסון. אני אגיד שהחוק הזה היה חוק רע, ושהמצב החוקי ערב חקיקתו הוא טוב יותר לאינטרס הציבורי הכללי ולתקשורת באופן כללי ולחופש הביטוי באופן כללי. החוק הזה בסוף בסוף הוא בלתי חדיר. כשאני קראתי אותו, את הגרסה האחרונה שלו לפני כמה ימים, וקפץ לראש המונח אפקט מדוזה. מדוזה היא דמות מהמיתולוגיה הימנית, היא שם הימנית.
1: היוונית.
0: המיתולוגיה הימנית זה יפה, אנחנו צריכים לפתח את הלבסוס הזה, אבל היא דמות מהמיתולוגיה היוונית, אלה יפה, שיש לה נחשים מקום שערות, ולפי המיתולוגיה היוונית, מי שמסתכל לה בעיניים הופך לאבן, ואותו דבר בדיוק, מי שמסתכל לחוק השידורים, מנסה לקרוא אותו, תוך שנייה נרדם. אף אחד לא יודע מה כתוב בחוק הזה, וזה מתסכל. כי אחד הדברים, לדוגמה, שפילבר, שלפני 10 שנים כתב את הדוח שלו, הוא אמר, החוקים הקיימים, חוק הרשות השנייה, חוק הכבלים והלוויין, אי אפשר לקרוא אותם. אי אפשר להבין מה כתוב בהם.
1: שזה, יש לומר, נוגד באופן הכי יסודי את התכלית,
0: או את מושג החוק.
1: את מושג החוק, תודה.
0: עכשיו, כאשר חוק בנוי ככה, זה הגן עדן של הפקידים. למה? כי אם אתה צריך יום עבודה שלם, רק כדי להבין מה אומר החוק לגבי שאלה ספציפית שנוגעת אליך, אז מי שעובד בזה, יש לו יתרון אדיר עליך.
1: אני חייבת לומר לך זה. אנחנו נמצאים בעידן שגם אתה תכתוב חוק ברור, לא עם אפקט מדוזה, אלא עם אפוד זוהר, זרקור וכולי. בוא, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים.
0: זאת הנקודה שלי, אז מה אלטרנטיבה הטובה יותר? לא לכתוב את החוק. מה הכוונה? כרגע שוק השידורים בטלוויזיה מוסדר על ידי שני חוקים של היפרגולציה, חוק הכבלים והלוויין, שזה חוק הבזק, לא נכנס לפרטים, וחוק הרשות השנייה, שהם חולשים עם היפרגולציה על מקטע הולך ומצטמצם מתחום השידורים. וככל שעובר הזמן, יותר גופי שידור עוברים לאינטרנט, ששם לפי החוק הנוכחי אין פיקוח. מה שעושה חוק השידורים, הוא מכיל את הרגולציה על הכל, כולל השידורים באינטרנט, ומה שאמר קרי זה שמדובר ברגולציה הרבה יותר מצומצמת. וזה נכון אם קוראים את החוק, אבל הפקידים לא שמים על החוק, הם עושים מה שהם רוצים. אם בא להם להוציא צו שסוגר את ערוץ 14 כי הוא מכונת רעל, הם יוציאו צו שסוגר את ערוץ 14 כי מכונת רעל. איך פותרים את זה? הופכים את הפקיד ללא קיים. לפקיד לא קיים, אין סמכות. ואם פשוט לא היו נוגעים במצב החקיקתי הקיים, במוקדם ובמאוחר, ערוץ 14, כמו כל יתר הערוצים, היה חדל מלשדר על התשתית המרושיינת, שצריך רישיון שכפופה לפקיד, פשוט משדר באינטרנט, ושם אין פקיד. זה לגבי הנקודה הזאת. נקודה אחרונה גם כן, בגלל שהחוק עבר, אני מרשה לעצמי לדבר בשידור, עבר חוק הרדיו. וזה חוק שהוא שווה לב. מוסרת מגבלות האזוריות, תיאורטית, מעכשיו גלי ישראל, כמו כל התחנות אחרות, יכולות לשדר ארצית ולא להיות אזוריות יותר. זה חותר תחת התשתית העסקית של כל התחנות האזוריות. וזה מהווה סיכון עסקי אמיתי לכל שאתם שומעים כרגע, וליכולת של מי שמביא לנו את הקול הזה להשמיע אותו. ולא דיברנו על זה בשידור, כי אנחנו לא, כי כל החקיקה פתוחה, נמנענו מלדבר על זה בשידור, אבל עכשיו כשהחוק הזה עובר, צריך לומר, זה משגה חמור של קרי, שפוגע ביכולת לא רק של גלי ישראל כרדיו אזורי להשמיע את הקול, אלא גם של רדיו אזורי אחר. אני לא נוקב בתחנות, כי אני לא רוצה לדגדג יותר מדי את המיתר של הניגוד עניינים, אבל צריך תסתכלו על התחנות האזוריות, תבינו איזה קול ייחודי הן משמיעות, איזה קול שמאתגר את ההגמוניה של השמאל בתקשורת הארצית, ותבינו כמה הדבר הזה חיוני, והאזוריות היא יסודית למודל העסקי. וזה חוק שנלחמנו בו, ולצערנו לא הצלחנו לשנות אותו בסופו של דבר, אבל גם את הדבר הזה צריך לומר, זה עוד חוק רע שעבר הלילה, שממש ממש מסכן את גלי ישראל, ואני מקווה שנצליח להסתדר למרות שהחוק עבר.
1: גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, נמצא איתנו על הקו.
0: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, גבי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. קדימה, איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו הולכים, שר הביטחון שוחח עם מזכיר המלחמה, איך אני אוהבת את המילה הזאת, מזכיר המלחמה של ארצות הברית, כן?
2: הוא מזכיר להם שהם במלחמה.
1: כן, כן, כן, כי בפרפרזה זה מה שהיה צריך להיות פה, צבא המלחמה לישראל, אז הם מסכמים להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות, לאן אתה חושב שזה הולך עם ארצות הברית?
2: אולי קודם כל אני אגיד לך מאיפה אני מדבר איתך, כדי שזה יעשה לכם, ירחיב לכם את הלב. אני יחד עם חברי ארז וינר, אנחנו מסיירים בחוות בבקעת הירדן.
1: מדהים, איפה?
2: כן, אנחנו עכשיו באזור איתב, יש חוות למעלה, אנחנו יורדים לחוות שהן לאורך קו המים. פרויקט החוות זה פרויקט מדהים, והוא מהאוחזים.
0: הייתם כבר בחוות הארמונות, הצופה על פני יריחו?
2: לא.
0: לא, אז תגיע לשם ואל תוותר על ההזדמנות למולל את האפרסמון. הייתי שם בשבוע שעבר, יום שישי אחרי השידור, בהפסקה התקשרתי.

0: שרתי למי שמנהל את החווה, אמרתי, אפשר לבוא עם הילדים היום בצהריים? אספתי את הילדים, נסענו לשם, ויש שם שיחי הפרסמון, שזה הדבר המדהים ביותר שראיתי.
1: באזור של קאסה מעברית?
0: לא, לא, לא, זה למעלה, זה ליד מבצר הדוק. ליד מבצר הדוק, משקיף על פני בית הכנסת העתיק ביריחו, שאפשר עכשיו לגשת אליו באופן חופשי אגב, או בשטח C, יש אליו דרך קבוצה. קיצור, רוץ על זה.
1: יש פה תנועה היסטורית שעושה דברים היסטוריים, ואני מקווה שזה יימשך, אנחנו בתקופה קריטית, אני מקווה שזה יימשך, ולא ייגדע ויבוא.
2: פרופסור סיבוני, תודה שהרחבת לנו את הלב והנשמה.
1: מאה אחוז. לגבי, תראי, המערכה, אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, שהיא מלחמה שהמון זירות, כן? יש לנו את הזירה הפנימית, יש זירה בעזה, לבנון, סוריה, תימן, וכמובן ראש הנחש איראן. אנחנו, אני חושב שאם מסתכלים, כתבתי יחד עם חברי וינר מאמר שבוע שעבר פרסמנו שנקרא ניצחון המוחלט, מקף 1,000 שנים למלחמה. ואנחנו, את יודעת, אני שומע לבעיינים את הגיחוך, איפה הניצחון המוחלט? וזה נשאר איזה איש חיזבאללה אחד מציץ איפה, איפה, איפה. וניתחנו את הדבר הזה, ואחרי שניתחנו את המושג, אז ניתחנו את איפה אנחנו עומדים במערכה הזאת בכל הזירות. ואנחנו מסתכלים, אם היינו נמצאים בשביעי לחודש ומדמיינים שאנחנו נמצאים במקום הזה עכשיו, אני חושב שאני לפחות הייתי מתקשה להאמין שאנחנו נגיע למקום הזה. אנחנו סילקנו, ריסקנו את מחסום הפחד בפעולה מול איראן. אנחנו, יש עוד עבודה ללכת בכל הזירות, אבל אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו בו, ואנחנו פועלים לתקן את הדבר. אני משווה את אני עושה אנלוגיה לחולה סרטן, שלא ידע שיש לו סרטן, חי בלה-לה-לנד, כן? אנחנו עושה לחוץ לארץ 800 פעם בשנה, מבסוט, שותה קפה, הכל בסדר. עד שהלך לביקורת, הרופא אומר לו, תקשיב, אם אתה לא תטפל בסרטן שלך, אתה פה על סף מוות. התחיל לטפל בסרטן, הטיפול, אנחנו גם, זה בדיוק אנחנו, מטפלים בסרטן הזה. טיפול כואב, טיפול קשה, אבל אנחנו מטפלים בו, ולכן אני חושב שאני מאוד אופטימי עם מה שאני רואה. לגבי ספציפית בזירה עם איראן, תראי, אני חושב שאולי אצלכם, או שאמרתי בכלל, אני מתקשה לקרוא את טראמפ, שם יש בן אדם אחד מחליט. לפעמים אני מקנה במוטת השליטה שלו, זה אומר, הלוואי והיה אצלנו, אבל לפעמים אתה אומר, רגע, אבל תלוי בבן אדם, אם בא לך בן אדם, אתה לא יודע איך זה נופל. אז זה לטוב ולרע, מה שנקרא. אז פה אנחנו נמצאים במצב אני לא יודע לאיפה הוא מתכוון ללכת, עכשיו הוא, זו תקופה שהוא עושה קולות רועמים, ובשבוע הבא יכול לקום ולהגיד איזה עם נפלא יש באיראן, רוצים שלום, ואנחנו הולכים לחתום על הסכם שלום של 3,000 השנה הבאות, אני אין לי...
2: אתה אומר לקחת כפית מלח כל הזמן.
1: כל הזמן, כן, כן, מה שחשוב זה אנחנו צריכים להיות ממוקדים במטרה המרכזית שלנו, והיא הפלת המשטר באיראן. אנחנו לא יכולים לסיים את המערכה הזאת בהפלת המשטר. ייקח זמן, ייקח זה. אז נכון, הדרך זה דרך פרויקט הגרעין, הדרך זה כל מיני דרך עתידית, דרך פגיעה בכלכלה, אבל בסופו של דבר לא אסור לאבד את המיקוד במטרה הזאת, היא מטרה ארוכת טווח, אבל צריך להשיג אותה.
2: תראה, בסופו של דבר, אני חושבת אני מתייחס כרגע לפתיח של הדברים שלך, בסופו של דבר, אכן בשישי לאוקטובר היינו במצב חולה מאוד מאוד, אולי אפילו קריטי, והיו חלק שלא היו מודעים לכך. יש חלק בעם שהיה מודע למחלה, התריע מפניה, ניסה לתת תרופות, שילם מחירים גבוהים מאוד על הפיקחון שלו ועל המודעות שלו. ובסופו של דבר, להחזיר את המצב למצב בריא, יכול להיות שזה לא מספיק, כי הבריאות הזאת דורשת גם אמצעים נוספים. ואני אגיד לך למה אני מתכוונת. למשל לבנון, כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים, אני רק אשלים ברשותך את המשפט, ואני אתן לך. כשאנחנו מדברים על שישראל מבהירה שוב ושוב שהיא תישאר ברצועת הביטחון, שזה העולם המושגים, במקום לומר, חבר'ה, פתחתם עלינו במתקפה, זהו, נגמר הסיפור, כל אותו שטח נכבש, לא רלוונטי אליכם יותר, הוא שלנו. זה להחזיר את המצב לתיקונו האמיתי.
1: קודם כל, אני מסכים איתך בכל מילה. ורק שנבין את הסדת, לפעמים אני, כשבאתי להיות מפי צעיר בגולני, אז המגד אמר לי שיש לי פלוגה מופרעת, הוא אמר לי תזכור שבשביל ליישר פריסטול מגולגל צריך לגלגל אותו הפוך קודם. אז זה תמיד הולך איתי הדוגמה הזאת. אנחנו נמצאים במצב באמת קשה מאוד. הסיפור של האחיזה בשטחים, במרחבים שלנו שאנחנו כובשים, לא יכולים להגיד מקדימה, ומגינים, הגענו כל השנים מהקו, ולהפסיק את הדבר המזעזע הזה, הוא חשוב מאוד, וזה התיקון הגדול. התיקון הגדול זה שאנחנו כובשים את השטח ומתיישבים בו, כי אין, אני רוצה לומר, אין צהל לבדו שהוא נמצא במרחב. קיבלנו את הדוגמה, ראינו את זה בדרום לבנון, ברזועת הביטחון של שנות ה-80, בדרום לבנון, עד שנות 2000. כשצהל נמצא לבד, זה לא עובד, אי אפשר, בסוף מזנבים בו, בסוף שאין אזרחים, אז הוא מתקפד בתוך מוצבים, ובסופו שלה יש פה חיות, יש פה חיות בר ככה. בסוף ש...
0: מה זה טווס? מה אנחנו שומעים ש...
1: כן, כן, אני לא רואה אותו פשוט.
0: איזה רגע רדיופוני מעולל.
1: אבל מה שאני רוצה לומר זה שכשאנחנו תופסים את השטח וחושבים שהצבא לבד יוכל להישאר ולשמור עלינו משם, זה לא עובד, כי הצבא בסופו של דבר יקום 4 אמהות, 8 דודות ולא יודע, ולחץ חיתוני, ואנחנו נלך שם עוד פעם עם זרב בין הרגליים. המכשיר המרכזי שמחזיק את הביטחון זה ההתיישבות. אין חוכמות. עכשיו, צריך להקים יישובים ברצועת עזה. צריך להקים יישובים בלבנון. עכשיו, אני מצטער שלא כבשנו עד הליטני, ואנחנו נמצאים על זה, זה הגבול הטבעי של מדינת ישראל, וצריך להישאר שם. ואז אומרים לי, לא, איך תישאר? הרי כאילו, זה אמרתי, תראו, רמת הגולן לקח לנו 50 שנה, לא יודע כמה שנים, עד שהצלחנו להשיג הכרה. גם פה, טראמפ הזה אומר לצאת, לחזור וזה, הוא לא יישאר לנצח. לטוב ולרע, זאת אומרת, כשאומרים לא יישאר לנצח, גם האיראנים אומרים הוא לא יישאר לנצח, וגם אנחנו צריכים להגיד שהוא לא יישאר לנצח. אז אנחנו צריכים לאחוז בשטח הזה גם באמצעות התיישבות. אגב, אני רוצה להזכיר לכולם שהעמק היון, הבעלות של האדמות בעמק היון היא של אנשים במטולה. אז כאילו, אין פה שאלה. ואז אני אמרתי, אתה יודע מה, יש נגיד תנאים דיפלומטיים קשים, תנאים מדיניים קשים, שאי אפשר להתיישב. אז בוא נעשה סידור לפחות, אתם יודעים מה, נחקור את השטח ל-100 שנה, ל-150 שנה, ונגיד להם, אוקיי, בסדר, שלכם, אבל אנחנו שם. אני לא יודע, צריך למצוא דרך, בסופו של דבר חייבים להתיישב במרחבים, גם בסוריה אגב. אין ביטחון בלי התיישבות, צריך להבין את זה, נקודה. עכשיו, ההתיישבות זה לא רק ביטחון, זה גם הערך שנתיישב, זה אדמות מולדת. אבל אין מי שחושב שאפשר באמצעות צהל לבד שישמור על הביטחון, וזה דבר שהוא בר קיימה, זה לא עובד. אז אומרים לי, רגע, אבל אומרים, רגע, אתה תביא התיישבות, אז הם עוד פעם יהיו קדימה. אז אני אומר, כן, יהיו קדימה, והם יתקפו אותנו שוב, אנחנו נכפוש עוד פעם חתיכת אדמה, ונתיישב בשוב.
0: זאת תפיסה ביטחונית, אגב, זאת תפיסה ביטחונית אמיתית.
1: זה קיר הברזל. ככה אנחנו נבנה את קיר הברזל שלנו. מי שיתקוף אותנו, אנחנו ננגוס לו חתיכת אדמה, יתקוף אותנו שוב, ננגוס עד אדמה. אז שיתייאש. וזהו, אנחנו לא נתייאש.
0: עכשיו, אני רוצה לשתף אותך, מאחר שאתה בחוות בבקעה כעת, בתחושה ששיתף אותי באיש חוות הארמונות, אני לא נקוב לשמוע, כי לא קיבלתי את הסכמותו, ואני חייב לומר שהמעקב שביצעתי לאורך השבוע אחרי הכותרות, חיזקתי את התחושה הזו. שברשויות הביטחון יש מי שנערך או ליום שאחרי עליית ממשלת השמאל בראשות גנץ, איזנקוט, בנט, לפיד, או ליום שבו בגלל פרק מעבר של הרכבת הממשלה לא תהיה שליטה אפקטיבית של הממשלה הנבחרת, אפילו אם הימין יזכה בבחירות, נערכים להשמיד את החוות ברגע. שתי אינדיקציות. אחד, מפקד מרחב יהודה ושומרון של מג"ב דיבר בכנס החוות השבוע ואמר שיש גדוד אחד שפועל בשומרון, עכשיו יהיה גדוד חדש בבקעה ועוד גדוד חדש בגוש עציון, ומספר ההריסות שהגדודים הללו של מג"ב ביצעו בנקודות התיישבות הוא עצום. זה הזניק גם את האלימות והאכזריות כלפי המתיישבים וגם את ההריסות. דבר שני,
2: החלוצים.
0: חברנו אלי שיירד, אחד החלוצים הללו לראשונה מזה שנים, לראשונה בעצם מאז נפילת ממשלת בנט, קיבל דרישת תשלום חשבון מהמדינה על הריסת ביתו. שזה גם כן אינדיקציה שמה, מאוד מאוד מדאיגה. איך אתה רואה שמה, את זה?
1: תשמע, אני חושב שאנחנו בעת, ממש בזמן קריטי מאוד. כי על מה הבחירות האלה? על מה הבחירות האלה? צריך להבין. בסופו של דבר, אנחנו רואים שיש פה שתי קבוצות. קבוצה אחת אומרת, תשמעו, אנחנו קודם כל, יש פסולים, פסולי חיתון, מיהודים, כן? יהודים וציונים. יש פסול חיתון, אנחנו לא מקבלים, הם לא שותפים. ולכן אנחנו נקים ממשלה על כידוני הערבים, על כידוני המפלגות הערביות. אולי לא להגיד את המילה הערבים, להגיד את המפלגות הערביות. כי אלה, ברור, הם חותרים תחת המדינה, לא רוצים אותנו פה, והם, זה חמאס, בקסות פוליטית, כן? במדינה מתוקנת, הוא לא נותנים להם לרוס בכלל. אז זה קבוצה אחת אומרת. קבוצה שנייה אומרת, אנחנו רוצים להזמין ממשלה עם כל הקורמים הציוניים. עכשיו, זה שיש בכלל מעלים על הדעת בקבוצה הראשונה, שהם יקימו ממשלה על כידוני הערבים ולא על היהודים, זה פשוט, הם לא מבינים, זה פגיעה, בנט עשה את זה. אבל זה, אתה יודעת, אנחנו מנסים להתאושש מזה עדיין, עוד התאוששנו, והנרמול של הדבר הזה, וזה שמדבר, זה השיח עכשיו, הוא פשוט הזוי. אני אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים, זה פוגע בסולידריות, זה פוגע באחווה של היהודים, זה פוגע בליבת הציונות. זה באתוס הציוני, זה פוגע. ומי חושב שהוא אומר, אוקיי, בוא אני אעשה את זה, נחליף את הממשלה הזאת, ואז אני אתקן. יש דברים שלא ניתנים לתיקון, אתה פגעת בהם וזהו, זה לא ניתן לתיקון. ולכן על זה הבחירות, ומי שהולך להצביע, שידע שעל זה הבחירות, על בחירות של פירוק האתוס הציוני מול האחרים. זה הסיפור. ולכן, כשאתה אומר שהסכנה הגדולה זה שיהיה, נגיד, יפגעו בחוות, יפגעו בכל התהליכים האלה, היא סכנה אמיתית, מה שנקרא, במיידית, וצריך לפעול הכי טוב כדי שהיא לא תקרה.
2: אגב, פירוק האתוס הציוני לאורך ולרוחב, כלומר, כשאנחנו מבינים שלמעשה בגץ בולם את המינוי של יהודה אליהו לראש רמי.
1: כן, אבל תקשיבי, גם אם יהודה אליהו היה ממונה, אם תקום ממשלה, על מה שאני תמיד אומר, על כידוני הערבים, אוקיי? על כידוני המפלגות הערביות, היא תקום ממשלה כזאת, על חשבון הציונים, אני צריך לרקות, אני לא מצליח להבין, למה לפסול את הציונים? למה לפסול אחרים? למה להגיד שהם לא שותפים? למה? אני לא מצליח להבין את זה. נניח שהם מקבלים מנדט מהנשיא, אז למה לא להתחיל איתם? מה זה הדבר הזה? אני לא מתנגד שהערבים ישבו בממשלה, אבל היא ממשלה שלא תלויה בערבים. בסדר, אולי צריך לטפל בה.
0: התשובה היא תשובה פוליטית, והיא תשובה פשוטה. מה שחשוב לשמאל זה זהותית, שהוא יישאר בשלטון, וזה חשוב יותר מהכל.
1: בוודאי.
0: אפשר לשלם כל מחיר על
1: להישאר בשלטון. נכון, אז רציתי לענות לעסקה, שגם אם ראש רמי החדש יישאר בתפקידו, ויהיה בתפקידו, מה מפריע להם? יפטרו אותו יומיים אחרי זה, וזהו, כאילו, זה לא...
0: כי להם מותר, אגב.
1: בוודאי, ויקבלו גיבוי מבגץ, וזהו, כאילו, כל מה שאנחנו רוצים, השינוי שאנחנו רוצים לעשות, הכל יתפרק באחת. ואת זה, הבוחרים צריכים להבין שעל זה הבחירות, אם הם לא מבינים את זה, אז הם משוטים, הם טיפשים או שהם זדונים, אני לא יודע, זה אחד משלוש האפשרויות האלה.
0: אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: איתנו גיטה חזני מלכיאור, סגנית נשיא מכון הרצל, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור זיו, בוקר פריסקה, בוקר אור למאזינים.
0: אחד הגרעונות של השיח הפוליטי בישראל זה חוסר יכולת לנהל מחשבה ימנית שמרנית עמוקה, וזה אחד היעדים שמכון הרצל סימן לעצמו לפתור, ואתם מקיימים כנס בנושא ממש אחרי החגים.
3: נכון מאוד, והכנס הזה הוא בשורה בדיוק, בדיוק במובן הזה שאתה עכשיו ציינת זיו. אני משוכנעת שהכנס הזה יחולל שינוי עמוק, תמורות גדולות ביכולת השיח בין הימין והשמאל, אבל אני רוצה קודם באמת לפתוח באיזושהי תזכורת על מה שחזל לימדו אותנו, שאין בעל הנס מכיר בניסו. ועל אותו משקל ובאותו אופן, אני רוצה להציע שאין אדם ער תמיד להיסטוריה שמתרחשת לנגד עיניו. עכשיו, כשפורצת מלחמה, אז קל לנו לזהות שאנחנו נמצאים בתוך רגעים היסטוריים, וקורה משהו. זה מאוד ברור, הדברים מאוד קונקרטיים, המלחמה היא מאוד ויזואלית. כשמדובר חילופי רעיונות, כשפרדיגמה רעיונית אחת יורדת מבימת ההיסטוריה, ורעיון חדש ועוצמתי עולה ותופסת מקומה, אז לוקח לנו זמן לקלוט.
2: הוא תופס את מקומו, כן.
3: את מקומו, סליחה. כן. את מקומו של הרעיון, את הרעיון ההיסטורי הקודם ששלט. בתודעה של ה, בתודעה הלאומית.
2: נכון. גיטה, אני קודם כל אעשה פה גילוי נאות, יש לנו היכרות עמוקה והערכה הדדית גבוהה מאוד. אני כן רוצה להגיד שבסוף, כשאנחנו דיברנו פה, אגב, גם בשעה הקודמת, על העולם המושגים שאנחנו מתנהלים בתוכו, והצורך האקוטי להחזיר את עולם המושגים למקום הנכון שלו. וזה בעצם, כשאתם, למשל, הכנס שאתם, נקרא כנס השמרנות הלאומית, נאטקו, נכון? שאני מבינה שזה...
3: National Conservatism, נכון.
2: כן, שזה בעצם אירוע שמתקיים כבר כמה שנים עם בכירי המנהיגים השמרנים בעולם, נכון? זה אירוע בינלאומי בסדר גודל שאנחנו לא מכירים בישראל, ולראשונה הולך להתקיים בישראל.
3: לגמרי, לגמרי. את נוגעת כאן בנקודה חשובה מבחינת הערך הרעיוני והתודעתי של הכנס הזה. כיוון שמדובר בעצם באירוע החשוב ביותר שהמחנה הלאומי במערב היום מצפה לו בכל שנה, בין אם זה בוושינגטון, בין אם זה בבירות אירופה. הכנס הזה הוא משמש חממה רעיונית מזוקקת לרעיונות של המחנה הלאומי במערב היום, והרעיונות האלה ייצבו בעשור האחרון בלי להגזים, ואנחנו תכף ניגע בהיבטים האלה גם כן, את השקפות העולם של מנהיגי הימין, בין אם זה בארצות הברית, ממשל טראמפ, בין אם זה באירופה.
2: רק נגיד, בכנסים הקודמים היה שם את מרקו רוביו וג'ורג'יה מלוני ודאגלס מארי ואת ויקטור אורבן
3: וג'יי
2: די ואנס.
3: בדיוק, הם צמחו בתוך הכנסים האלה. ג'יי די ואנס היה אישיות שעדיין לא הייתה מוכרת, הוא היה סופר מתחיל, סופר מתחיל שכתב את הספר הראשון שלו, שהפך היום שתורגם לאחרונה על ידי סטלה מאיר, אני חושבת. ובכנסים האלה הונחה התשתית לתנועה השמרנית הלאומית בעולם היום. עכשיו, אני רוצה ברשותכם, לפני שאנחנו נתחיל, קודם כל, כל מה שאנחנו כאן נסרטט ונדבר, אני קודם כל חייבת למוריי ורבותיי, יורם חזוני ואופיר העברי, בתחום השמרנות הלאומית. שניהם הוגים, מחוננים, הבולטים והמובילים היום את התחום הזה בעולם. יורם חזוני יושב כאן בינינו, בישראל, בירושלים, גם אופיר, אבל ההשפעה העצומה שלהם חובקת עולם, ואנחנו עוד ניגע בנקודה הזאת של ההשפעה של הכנס בהמשך, אבל אני רוצה ברשותכם לסרטט כאן איזשהו מתווה שדרכו אנחנו נוכל להאיר כמה זרקורים חשובים על על הרעיון הזה של השמרנות הלאומית. קודם כל אני רוצה להתחיל בציר ההיסטורי, אני רוצה רגע אחר כך לגעת בהיבט הרעיוני, ולסיים ולקנח, ומי שיחזיק מעמד, אז זה ממש, אני ממש ממליצה.
0: יש לנו, אין לנו הרבה זמן, אין לנו המון זמן, אז רק בואי נצלול לנושא עצמו.
3: בשמחה. אז מבחינת הציר ההיסטורי של התנועה, של הרעיון של השמרנות הלאומית, אנחנו מדברים על תחייה מחודשת של רעיון. זאת אומרת, השמרנות הלאומית לא נולדה בעשורים האחרונים. אנחנו מדברים על תפיסה שהייתה קיימת, שנולדה, והייתה קיימת כבר במאה ה-15 וה-16, אם בכלל אפשר להצביע על איזושהי נקודת זמן שהתפיסה הזאת נולדה.
2: אפשר להצביע, אפשר להצביע לנקודה היסטורית.
3: אז יש באמת
2: שדירות לכאן. וזה לצורך העניין, התנ"ך.
3: זה נפלא, ואז את מקדימה את המאוחר, ואני רוצה עוד רגע כן להתעכב על ההיסטוריה. אז כן, אני לא רוצה לעייף את המאזינים, אבל אני רוצה רגע להתעכב ל-30 השנה האחרונות. צריך להסתכל על התחייה מחדש של הרעיון בפרספקטיבה של כמה עשרות שנים אחורה. הכל התחיל ב-1989 כשחומת ברלין נפלה. עכשיו, מיד בשנים שאחרי נפילת החומה, התחילו לדבר בעולם, בוש האב היה הראשון שנקב במונח החדש, סדר עולמי חדש, קץ ההיסטוריה, אנחנו מגיעים לשלום העולמי הנכסף.
2: וימה כמובן.
3: ובדיוק.
2: ג'ון לנון.
3: בדיוק,
2: כל... אין מדינות, אין לאומים, אין...
3: אין גבולות.
2: אין גבולות. כפר גלובלי קטן?
3: בדיוק ככה. ואצלנו הרעיון הזה נחץ, התפיסה של הכפר הגלובלי והשלום, הקץ ההיסטוריה וכל המונחים האלה, נחתו אצלנו באמצעות הסכמי אוסלו.
2: נכון.
3: וכולנו חווינו את המכה הכואבת של של הסכמים האלה, אבל באמת בזירה, אם אנחנו מסתכלים רגע על הזירה הבינלאומית, האשליה הזאת התנפצה על קרקע המציאות ב-2016 קרו שתי התרחשויות. אחת של טראמפ בארצות הברית, ובבריטניה הברקזיט. עכשיו, זה מאוד מעניין, משום שכשאנחנו מדברים על השמרנות הלאומית, אנחנו מדברים על, על, על שמרנות אנגלו-אמריקאית, נכון? השמרנות האנגלו-אמריקאית שנולדה לפני כמה מאות שנים, פה ביחד, יוצאת במרד משותף. אני לא יודעת אם מישהו נתן את הדעת לכך שהאירוע של המרד הזה, של הברקזיט, והעלייה של טראמפ, תופעה ש... אני רגע רוצה להתעכב על, על המשמעות של המרד הזה, כיוון שאנחנו מדברים על...
2: מרד במי?
3: מרד, בדיוק, זאת השאלה. מרד במה? מרד במי? זה מרד נגד התפיסה הגלובליסטית. התפיסה שחופש, שוויון מוחלט וגבולות פתוחים יביאו לסוג. זה בדיוק זה, זה המרד. ואנגליה וארצות הברית, שתי ארצות, לכאורה... פיזית, גיאוגרפית, רחוקות אחת מהשנייה, חוזרות לשתף פעולה, כמו לפני כמה מאות שנים, כשהשמרנות האנגלו-אמריקאית נולדה. זה קורה ב-2016. עכשיו, בעצם, מה שאנחנו רואים עם טראמפ והברקזיט, זה חזרה, מחזירים למרכז, מחזירים לשיח את המושגים שנדחקו על ידי הגלובליזם והאוניברסליזם של הליברליזם. את העם, את הלאומיות, את הגבולות, וזה אירוע שאם אתה מסתכל עליו מלמעלה, מרום כנפי הציפור, אתה מבין שזה...
2: כי בסוף גיטה, החשש מהלאומיות הוא חשש שבאמת התבסס וקנה לו שביטה בעקבות התוצאות הנוראות של מלחמות העולם, וכמובן ירידתה של עליית הנאורות, זה כמובן מאוד עמוק, זה, כן, הדחיקה של הדתות, וכמובן אני לא מתכוונת לדת היהודית, שזה דיון אחר, דחיקה של הדתות, וכמובן עלייה של הנאורות, ודמוקרטיות במונים מסוימים וכולי, ואז אנחנו רואים את התוצאות הנוראיות של מלחמות העולם, ואז יש בעתה ממין הלאומיות, ואז יש מחיקה טוטלית, מחיקה טוטלית, אבל דווקא לעם ישראל, כשהוא שב לארצו אחרי 2000 שנה, מכונן ומקים את מדינתו, יש הרבה מה לומר בכל מה שנוגע ללאומיות, שהיא לא לאומיות, יש לומר, מחלה או משמידה לאומים אחרים, אלא לאומיות שמכירה בזהות שלו, שמכירה באופי שלו, שמכירה בייחודיות שלו בתוך משפחת העמים. וזה בעצם אולי, אם אני מבינה נכון, זה אולי בעצם מה שאתם עוסקים בו. זאת אומרת, יש פה משמעות אדירה גם שהכנס הזה נמצא בירושלים לראשונה. אגב, כל אותם אנשים שהזכרנו, דאגלס מארי, אולי ג'ורג'ה מלוני, אורבן וכולי, מרקו רוביה, הם יגיעו?
3: אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה. בינתיים יש רבים טובים אחרים, כל הגדי טאובים של ארצות הברית בינתיים אישרו, אפשר להיכנס לאתר של הכנס ולראות, אבל רגע, בואו לא נקדים את המאוחר. כן, חשוב לי רגע להתעכב עוד קצת על הדברים שציינת, עסקה. זה נכון, רגשות האשמה של אירופה בעצם הולידו את הליברליזם הנאור מחדש, יחיו מחדש את ה... את התפיסות, את התפיסה הליברלית, אבל אם אנחנו באמת מביטים נכוחה, אז אנחנו מדברים על תפיסה מאוד פשטנית. תפיסה שנטועה ברגשות אשמה, אבל היא מעצבת עולם מאוד פשוט. הסט הפוליטי, הליברלי, וכאן חשוב, חשוב להתעכב על הדבר הזה, על הנקודה הזאת. אני מקווה שהמאזינים...
0: אז זהו, אני רוצה לתת זווית אחת ולהתכתב עם השיח שהיה כאן בחודשים האחרונים סביב עצומת משה כהן אליה לגבי התערבות אמריקאית. למה זה קשור לכנס שלכם שנושא את הכותרת שמרנות לאומית? אני טענתי שהסיבה שבגלל היוזמת משה כהן אליה היא מוצדקת, היא בגלל שהשמאל הוא תופעה אוניברסלית והוא מפעיל כוחות אוניברסליים נגד תוצאות דמוקרטיות ימניות במערב. וכדי שהימין יצליח להשיב כראוי לתופעה הזאת, לדוגמה לעובדה שגם בברזיל, גם בארצות הברית, גם בישראל, גם בצרפת, גם בהונגריה, אחת הדרכים של השמאל להתמודד עם הפסדיו בבחירות זה להשתמש בכל מיני קצינים שמאלנים שנמצאים במערכות אכיפת החוק ולרדוף את הנבחרים, זה באמצעות אוניברסליזציה של השיח הימני. עכשיו אתם מביאים כנס שמרני בינלאומי שנושא את הכותרת שמרנות לאומית. האם את מזהה צורך באוניברסליזציה של השיח הימני?
3: לא, זה ממש לא אוניברסליזציה. אנחנו מדברים על חיבור בין המחנות. אנחנו מדברים על היכרות עם המחנות. המחנות האלה מעולם לא נפגשו. תראו, המחנה הלאומי בישראל סבור שאנחנו איזשהו אוף מוזר, ואנחנו לבד, אנחנו מבודדים, ואין עוד תופעה כזאת לאומית. בעולם, וגם בישראל אגב השמאל, מאוד נהנה להקנית אותנו ולטעון שאין דבר כזה לאומיות, יש לאומנות.
2: נכון.
3: והכנס הזה והשיח הזה שהוא קם לתחייה מחדש, קם בדיוק בשביל לעשות את התיקון הזה.
2: בעצם להראות שאנחנו לא לבד בעולם, והדברים שאנחנו מתמודדים איתם, אז מתמודדות איתן מדינות נוספות, לאומים נוספים. ואם ירושה לי זיו, אני חושבת, אם אני הבנתי נכון, שהכנס הזה הוא בדיוק האנטיתזה למה שהצעת, אלא להפך, הוא בא ואומר, אני מחבר ביחד את הכוחות שמבינים בערך של הלאומיות, ואני עושה את זה, אני שמה על זה את הדגש. גיטה וזיו, אני עושה את זה, שנייה, אני עושה את זה מציון, אני עושה את זה מירושלים.
3: אני עושה את זה מירושלים, אני כך, יש לנו פרשת שבוע מדהימה, מרתקת לגבי הנקודה הזאת, אבל כן אני חושבת זאת הזדמנות מאוד, זאת הזדמנות שאני לא רוצה לפספס. חשוב לי שהמאזינים יבינו מה זו בכלל שמרנות לאומית אל מול הליברליזם. אנחנו גדלנו עם התפיסה שהליברליזם זה מושג מאוד מאוד מאוד פשוט. יש לפי הליברליזם המבנים החברתיים שלנו מאוד פשוטים, יש יחידים, יש החברה בנויה שתי קומות, בקומה ראשונה, בקומה אחת יש יחידים אינדיבידואליים, פרטים שחיים כחופשיים ושווים לחלוטין, וזה שוויון וחופש שהם טבעיים לחלוטין, הם נולדים איתם והם נטולי חובות כלפי אדם אחר, קבוצה אחרת, כלפי משפחה, כלפי חברה, כלפי העם. הם עומדים בפני עצמם כמו אטומים בודדים, ובקומה שמעליהם יש מדינה, והמדינה הזאת מחזיקה בסמכות, אבל הסמכות הזאת היא בתנאי שהיחידים האלה הסכימו לה.
2: חוזה. חוזה חברתי, חוזה, חתמנו חוזה.
3: בדיוק.
2: אמנה חברתית.
3: אמנה חברתית, בדיוק. עכשיו, אנחנו לא מכירים אירוע כזה, רבותיי, אנחנו לא מכירים אירוע היסטורי כזה. האם את עסקה או אתה זיו מכירים אירוע של איזשהו מעמד שיחידים הביאו הסכמה מהסוג הזה לוותר על דרגות מסוימות של החופש שלהם כדי להעניק אותם למדינה? האם זכור לכם אירוע היסטורי כזה? לא קיים אירוע כזה. זאת הנחת יסוד תבונית, נאורה, מופשטת, שאין לה אחיזה במציאות. ומה שעשו ההוגים של השמרנות הלאומית, הם באים להציע תפיסה הרבה יותר מורכבת וריאליסטית שנטועה בתנך. לפי התפיסה הזאת, בני אדם הם אינם אטומים מבודדים. הם לא נפגשים יום אחד באיזשהו חלל ריק כדי לחתום על חוזה משפטי קר. הם אינם חופשיים, הם אינם שווים, הם נולדים לתוך משפחות, קהילות, שבטים, עמים, ויש ביניהם זיקות. אלה לא סתם זיקות רופפות. אנחנו מדברים כאן על קשרים של אבותות של נאמנות הדדית,
0: ואם בנקודה, אנחנו פשוט חייבים להתקדם, פתאום נדלקו לי העיניים, כי בעצם כל מה שמתאר את זה המעמד של הר כגיגית ונעשה ונשמע, והמתח שקיים בו, ועל מה שנקרא על זאת ועוד, אחרי החגים, את אומרת, כנס השמרנות הלאומית כאן בישראל, שמארח אותו מכון הרצל.
3: זה ממש. אם אתם יכולים לתת לי עוד דקה אחת.
0: דקה בלבד, כן.
3: עוד דקה אחת בלבד. תראו, מבחינה אתימולוגית, המילה שמרנות היא תרגום של המילה של המונח קונסרבטיזם באנגלית.
0: כן.
3: ויש, מופנית אלינו לא מעט ביקורת. למה אתם זקוקים למונח הזה, שמרנות? אז אני רוצה להגיד ש... למרות שהמושג הזה נולד כתוצאה מתרגום, אין מקריות בעולם. המונח שמרנות עצמו, הלב הרעיוני שלו, מעוגן בשורש העברי שמר, שין ממש, שמופיע בתנך ובפרשה שלנו, לפחות 71 פעמים ספרתי.
0: וואו.
3: והפרשה שלנו מדברת, הציווי שמור מופיע כן. בהרבה מאוד הקשרים. עכשיו, שני הקשרים שאני רוצה לציין כאן למאזינים.
0: לא, אני מצטער, גית, אנחנו חייבים להתקדם.
2: זה נושא בהחלט...
0: הרחנו בדיבור פשוט הזמן שלנו אותם.
3: רק אני רוצה לצטט, ושמותם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
2: נפלא.
3: וזה בדיוק מה שקורה.
2: נהדר. כל זאת ועוד, תודה רבה.
0: תודה, גית.
2: אני מכיר סגנית מכון הרצל.
3: תודה על ההזדמנות, תודה רבה.
2: להתראות,
0: שבת שלום. שבוע אנחנו בפינת התוכן השיווקי. ואנחנו שוב פונים למואזנות ולמואזנים שסובלים מכאבים, לפעמים שקשה להתחקות אחרי מקורם, או שהתחקנו אחרי מקורם, אבל קשה לטפל בהם ברמה הקלינית העמוקה. יש פתרון פשוט, נקי, מבחינה כימית, שאפשר ליישם אותו בתוך הבית, מבלי להזדקק למכונים, ואתם, המאזנים הקביעים שלנו, גם יודעים שמדובר באינוקר, כי אתם שומעים אותנו בידי שבוע, וגם יודעים שזה מבית חברת סנסיקה, שאחת מהתכונות הכל כך בולטות שלה זה נכונות שלה, לקבל בחזרה את המכשירים שלה, להציע החזר כספים מלא, אם אתם לא רואים תוצאות. אז גם היום הזה אנחנו אומרים שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר אור לכם ולמאזינים.
0: בואו נחזור על היסודות של המכשיר הזה, איך גלי רדיו שיוצאים ממכשיר קטן שמוחזק אצלנו ביד, פותרים את בעיית הכאב.
4: נכון מאוד, תראה, קודם כל חשוב לומר גילוי נאות, מה שנקרא, לא אנחנו בסנסיקה ואינוקר המצאנו את גלי הרדיו לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים כאן על טכנולוגיה מוכחת, מחקרית, שנים רבות, כיעילה מאוד לטיפולים בכאבים כאלו ואחרים. אגב, לא מעט מכוני כאב שקיימים היום, שצריך לקבוע תור מראש ולשלם אליהם באופן פרטי. מה שאנחנו עשינו כאן באינוקר, בעצם מזערנו את הטכנולוגיה. לקחנו את אותה טכנולוגיה ידועה וטובה, שיש לה תכונות ריפוי טבעיים, ויש כאן פעולת רטט במכשיר הזה, שגם עוזר להזרים טוב יותר את מחזור הדם, מזערנו לטובת השימוש הביתי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר, באמת, שמחזיקים אותו בחף היד, אתה יודע, לפעמים אומרים מכשיר, יש קונוטציה של איזה משהו מתועס. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, אגב, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. גלי הרדיו נשלחים בעצם לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב, ובכך בעצם מייצרים לנו את תהליך הריפוי הזה שאנחנו מדברים עליו. מצד שני, המכשיר היחידי שיש היום בארץ ובכלל, שיש לו גם פעולת רטט, עיסוי עדין שמזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, ברגע שקורים שני הדברים האלו, ההשפעה בצד השני זה בסופו של דבר הקלה מיידית בכאב.
0: יפה, אז בוא נדבר רגע על דוגמאות למצבים שבהם האינוקר זה בדיוק מה שהבן אדם צריך.
4: נכון, תראה, בסופו של דבר זה מתחיל מכף רגל ועד ראש, ממש ככה, מבעיות דורבן, אנשים שפונים אלינו גם עם בעיות של דלקות באזור הזה, כאבי רגליים, ברכיים ומעלה, אזור הגב זה האזור השכיח ביותר אצל רובנו, לצערי, גם אזור הגב העליון, אזור השכמות, חוליות ושרירים, גם גף תחתון, חוליות L4-L5, אין מישהו שסובל מכאבי גף תחתון ולא מכיר את החוליות האלו, הקרנה של הכאבים לרגליים, וגם אנשים שמשתפים אותנו שכאבי הצוואר שיש להם משפיעים ומייצרים להם כאבי ראש, בסוף בסוף המכשיר הזה מצליח לגעת גם בכאבים האלו וגם באנשים רגילים שעובדים בעבודה פיזית או אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם. פשוט מרגישים הקלה מיידית מיד לאחר הטיפול הראשון, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
0: יפה, אז בוא, אתה יודע מה, לפני שניגש למבצע המיוחד שאתה מציע לנו, יש לנו טיפה זמן לשמוע ממך סיפור ספציפי אחד ש, שריגש אותך מלקוח שלא סתם שלא התקשר להחזיר, אלא אמר וואו, זה שינה לי את החיים.
4: נכון, תראה, אני יכול לשתף אותך לא מעט סיפורים מרגשים, אבל אי אפשר שלא להתייחס לאותם סבא וסבתא שפנו אלינו ואמרו שבעקבות הכאבים שנוצרו להם, הם כבר הפסיקו לצערם לקבוע את הטיול המשותף עם הנכדים בסופי השבוע, ובסופו של דבר, לאחר שימוש במכשיר, הם התקשרו חזרה ודיווחו שהם מתחילים לחזור לזה, וזה פשוט ממלא להם את החיים. אותי ברמה האישית זה מרגש, יש עוד לא מעט סיפורים כאלו ואחרים. בסופו של דבר, אנשים מצליחים לייצר שגרת יום בחזרה.
0: יפה. אז בואו באמת נדבר למי שעכשיו מתקשר אליכם, נכון, למספר כוכבית 6233, ואומר, הגעתי מגלי ישראל, מה אתם מציעים לו?
4: נכון, אני רוצה להמשיך ולהזמין, כמו בכל שישי יש לומר, את כל מי שבאמת יש לו כאבים, מכל סוג שהוא, או אם הילדים עכשיו שומעים וההורים כואב להם, פשוט לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אני מזכיר, כמו שאמרת בפתיח, אפשר פשוט להזמין את המכשיר הזה להתנסות, לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אם לא עוזר, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. בנוסף לכך, מי שיחייג מגלי ישראל הבוקר הזה לכוכבית 6233 גם ייהנה ממחיר בלעדי ומיוחד רק לשישי הזה ולמאזיני התוכנית, כוכבית 6233.
0: יפה, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיק, הכוכבית 6233, זה המספר למי שמתעניין באינוקר, מכשיר חדשני ומהפכני להקלה בכאבים אצלכם בבית. תודה רבה גיא, שבת שלום.
4: תודה, שבת שלום.
0: איתנו הרב ברוך סלי, שלום. הרב סלי איתנו? לא, הוא כנראה נפל מהקו, ואנחנו מדברים על כנס ללימוד תנ"ך שמתקיים בשבוע הזה, בימים שני ושלישי, הפעם ה-16 שהכנס הזה מתקיים.
2: שזה בהחלט, אני חייבת לומר, שמתקשר גם לשיחה שהייתה לנו קודם.
0: עם גיטה, כן.
2: כן, על המרכזיות של התנ"ך, על שיבתו, מה זה שיבתו? אני לא חושבת שהוא אי פעם ירד מהבמה, אבל באמת לנבור בו, ללמוד אותו, להעמיק בו, יש בו כל כך הרבה דברים שהם...
0: קריאה אחרת, קריאה אקטואלית, כן. נכון, אז הרב סלי איתנו, שלום, צהריים טובים.
5: שלום, שלום. בוקר טוב,
0: תוריים טובים. אז עוד נשמע קצת נקודות מההרצאה הצפויה שלך על נבואת הנחמה של נביא החורבן, אבל בוא נדבר טיפה על הכנס, מי מארגן אותו, מי צפוי להיות בו, האם זה קיים גם באופן מקוון?
5: זה כנס מאוד מיוחד, זה קיים כבר למעלה מ-15 שנה. בעצם מה שמיוחד בכנס הזה, שזה כנס שהוא בעצם צומח מתוך עולם הישיבות והמדרשות, רבני הישיבות, הרבניות של המדרשות, הם בעצם, שמלמדים תנ"ך כל השנה בישיבות, זה הזדמנות של הציבור לפגוש את כל עולם התנ"ך, עולם התורה העצום, שנלמד בבתי המדרש, על ידי בני הנוער ובנות המדרשות, לפגוש אותו ביומיום, בתוך החיים שלהם, ולראות את הקשר העמוק של ממש המציאות שלנו היום אל התנ"ך. מי שמארגן את זה, זה בעצם שלוש גופים, זה מדרשת אוריה, מדרשת הרובע וישיבת שווה חברון, ובני הישיבות עצמם הם מרים את הכנס. זאת אומרת, זה כנס שכולו בהתנדבות, מאורגן בהתנדבות, מוחזק בהתנדבות על ידי החבר'ה.
2: ויהיה אפשר לצפות בו מרחוק?
5: יש גם כן קישורים, אני חושב, לאינטרנט, אני לא יודע בדיוק איפה מוצאים את זה, אבל בטח באתר אפשר למצוא את זה. אבל עולים אחרי זה השיעורים גם כן, וגם סיכומים של השיעורים. אבל הוודאי שהחוויה האמיתית היא לבוא לכנס בעצמו, להיות שם ולראות את כל זה התרגשות, זה התרומות okay. רוח, זה חוויה חגיגית.
0: אז בוא נדבר על נבואות הנחמה של נביא החורבן, אנחנו מדברים על ירמיהו?
5: אנחנו מדברים למשל בשיעור שלי, שנתכנס אותו על ירמיהו, שהוא נביא החורבן, והקדוש ברוך הוא פונה אליו לרגע הכי אולי קשה של המצור, שכבר מתואר שהסוללות הבבליות צרות על העיר, מפציצות את העיר, בתים נצוצים, הרחובות מלאים פגרים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, לך תקנה שדה מבן דוד שלך בענתות, כשענתות כבר כבושה. הוא אומר לו, למה?
2: תקנה נדלן.
5: ממש.
2: לך תקים חוות.
5: או, הוא אומר לו, למה? זה לא שווה כלום, יושבים שם לגיונות בבליים, מה לקנות את השדה הזה? הוא אומר לו, עוד יקנו בתים ושדות וקרמים בארץ הזאת. וזה מדהים. כי בהמשך הוא מתאר לו, יהיו פה נווה רועים מרביצים צון. ואנחנו למדנו את זה השבוע עם קבוצה שלומדת תנ"ך במדרשה כל השנה, למדנו את זה כשישבנו באחד מהחוות המופלאות, חוות מבוא הראל, בפאתי ירושלים, והמילים האלה פה בארץ בנימין, כך אומר הנביא, בארץ בנימין, בערי השפלה וערי הנגב, נווה רואים מרביצים צאן, ואתה רואה את הנבואה הזאת מתגשמת מול העיניים. 2500 שנה מירמיהו, זה מתגשם מול העיניים. אפשר ללמוד את הדברים האלה, לפגוש את זה בשיעורים, זה פשוט גם נחמה, אף גם נותן כוח להבין את כל המבט הנבואי הגבוה על כל מה שהקדוש ברוך הוא מחולל בימים המופלאים האלה.
2: ממש כך, ואני חייבת לומר ש קיבלתי לידיי את הספר הנבואה של הרב שמואל אליהו, ואני חייבת לומר שאני עוד אביא ממנו לפה בעזרת השם אולי בשבועות הקרובים. זה בדיוק זה, אנחנו הרבה פעמים במצור גם תודעתי וגם פיזי, מציאות מאוד מאוד קשה ולא פשוטה ומורכבת וממש נורא והיום, ואנחנו לא רואים את הגודל של מה שקורה, את הפיפוע הפנימי של ההתגשמות של הנבואות התנכיות, וכשאתה קורא את הספר הזה, זה באמת פשוט מרטיט את הלב והנשמה. ובסוף התנך, התורה, זה העוגן.
5: ממש, אני אפשר דבר עם חבר של מכינה, וקראנו את הפסוקים של הנבואות האלה, ואתם תראו חצי מהנבואות האלה, אחרי 2500 שנה כבר התגשמו, ומתגשמים מול העיניים שלנו, אתה פוגע את הפסוקים, ואתה רואה אותם בשטח. רק לצאת לטייל בארץ ישראל ולראות את הפסוקים בשטח, מתגשמים מול העיניים, כמו שאנחנו אומרים תמיד בהפטרה, ודבר אחד מדבריך אחור לשום רקם, הכל קורה. אז חצי כבר קרה, חצי השני שכתוב בתנך הולך לקרות בקרוב, ואנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שכל מה שאנחנו עושים פה באמת הוא גאולה.
2: אתה אומר זה לא הולך לעצור.
5: זה לא הולך לעצור בכלל, והדבר המופלא הוא שמי ש נושא על גביו את מסע כל הדורות, את החזון הזה, זה הדור הצעיר הזה עם עוצמות האדירות שלו. פוגשים פה את חיילי דוד המלך, פוגשים פה את לוחמי שאול, פוגשים פה ממש כפשוטו, רואים חזרה את כל העוצמות, את המלכות של עם ישראל, ואת את ההתיישבות, ואת הביטחון, ואת החיבור לארץ, רואים את זה מתגשם מול העיניים.
2: מי מגיע לכנס הזה, הרב סליי? מי מגיע? זה יותר צעירים? זה יותר גילי ה-30? זה יותר מבוגרים?
5: זה, אנחנו אומרים, זה הייתי אומר 18 עד 80, אבל האמת שזה חוצה. זאת אומרת, גם, יש לנו גם מסלול לנוער, שהוא מתמלא בנערים ונערות שבאים לשמוע את השיעורים וללמוד תנך, ואני חייב להגיד שאני, זה מחזה ממש שכיח לראות סבתא, אימא ובת יושבות ביחד בשיעור.
2: מדהים.
5: שלוש דורות.
2: מדהים.
5: ומה זה אם לא התגשמות חזון הנביאים לראות את זה קורה מול העיניים? ילדים וילדות זקנים וזקנות ברחובותיה של ירושלים, את זה אמר הנביא זכריה, אבל אנחנו רואים את זה שוב מול העיניים.
2: ואיש משענתו בידו מרוב ימים.
5: מרוב ימים.
2: כן.
0: הרב סליי, אני חייב לשאול אותך על ירמיהו משהו. אני מקווה שאני לא מתקיל אותך, כי זה פסוק שאולי הוא קצת זנוח. כי אני מסתכל על מה שכוחותינו עושים בעזה ובלבנון, מזרבבים שם את השטח, וזה זרק אותי לזיכרון המעורפל, פסוק שזכרתי מירמיהו, עכשיו כשאנחנו מדברים, הלכתי, חיפשתי ומצאתי אותו.
5: וואלה.
0: והמילה שחיפשתי, ושמתים לשמה. הפסוק המלא, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון, נאום השם לבוחדרצר, מלך בבל עבדי, והביותים על הארץ הזאת ועל יושביה. ועל כל הגויים האלה סביב, וחרמתים ושמתים לשמה ולשריקה, ולחורבות עולם. האם הפסוק הזה מדבר על נחלת יהודה בארץ ישראל, או שהוא מדבר על הגויים שישבו בארץ ישראל?
5: הוא מדבר על, לצערנו, הוא מדבר על נחלת יהודה, כשבעצם הנביא גם יודע להגיד שמה שיקרה לעם ישראל יקרה גם לכל העם מסביבו. זאת אומרת, מוכן לצער לא רק הכריז את מה שמכונה אצלנו ארץ ציון וירושלים, אלא גם כן נביא חורבן על כל המזרח התיכון הקרוב ומסביב, וזה מתואר גם בנבואה של ירמיהו. זאת אומרת, החורבן של עם ישראל, אומות העולם, כדי שידעו את זה, שפוגעים בעם ישראל, פוגעים בכולם. גם ראינו את זה במלחמת העולם הראשונה, ובוודאי אם זה במלחמת העולם השנייה. כשנחמים נגד עם ישראל, נחמים נגד כל העולם כולו, ומי שרע ושונא את עם ישראל, רודף את כל העולם כולו, וגם ההפך, מי שמטיב לעם ישראל, הנביא אומר את זה על טראמפ, שהוא אומר את זה על קורש.
0: טוב, אז אנחנו ערב שבת חזון הרב סליי, לא היה לנו זמן לדבר על פרשת השבוע ממש, אבל תודה רבה רבה שהיית איתנו והשתפת אותנו גם בתכנים הללו וגם בכנס שיהיה השבוע בעזרת השם. שבת שלום.
2: תודה, יישר כוח, שבת שלום.
0: שני פסוקים מפרשת שבוע לפני שאני אפרד, הפסוקים מדברים בעד עצמם.
2: ספר חדש, ספר דברים.
0: ספר דברים, וממש בתחילתו אומר משה, ועצווה את שופטיכם בעת אלה, אמור, את שופטיכם, שמוע בין אחיכם. ואז הוא אומר, כקטון, כגדול תשמעו, אני לא אקריא את כל הפסוקים, כבר אז היה ברור לחלוטין שכשאתה יושב למשפט, אתה עף על עצמך, אז לא, שמוע בין אחיכם, אם אתם לא בין אחיכם, אתם לא שופטים טוב. תודה רבה למיכאי מאון, ליצחק מושקוביץ, תודה רבה למשה שולדרמן, תודה רבה לאיציק זר, למי שכחתי, לא יודע, עסקה בינה, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה לך, זיו מאור, תודה רבה ללוחמינו הגיבורים, בכל אתר ואתר.
0: תנו בראש.
2: תנו בראש, אנחנו איתכם, לפצועים שבמחלקות, למשפחות של המילואימניקים, לנשים הגיבורות,
0: לפגועי הנפש ולפוסט טראומה.
2: נכון, אנחנו אוהבים ואנחנו איתכם מעריכים. שבת שלום.
6: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
7: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
6: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: גלי ישראל, החדשות.
23: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים ביצעו הבוקר מספר תקיפות בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, תקפו הכוחות באמצעות כתבם מטרות חיזבאללה במחוז נבטיה, ביצעו תקיפה על אופנוע של אחד ממחבלי הארגון במרחב נקורה, ופוצצו מספר תשתיות חיזבאללה באזור בינצ'בל. ברצועת עזה דווח על פעילות של טנקים של לוחמינו סביב העיר רפיח ועל הקמת מספר סוללות אפר במערב העיר. הבית הלבן הכריז כי איראן ממשיכה לנהל שיחות עם ארצות הברית ומביעה רצון להגיע להסכם בטענה שהם סופגים מכות קשות ומחייבות. כל זאת על רקע המשך התקיפות שביצע הצבא האמריקני גם הבוקר. התקשורת של המשטר בטהרן דיווחה כי בתקיפות אלה הפציצו הכוחות האמריקנים את מגדל הפיקוח הימי בעיר צ'בהר הסמוכה למפרץ עומן, תוך שהביאה לקריסתו. נציין כי אותו מגדל הוא תשתית ימית בעלת חשיבות נרחבת ונחשב לאחד ממכווני התנועה הימית הראשיים באזור. קולומביה הודיעה שהיא תמשוך את התערבותה מהתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כל זאת על רקע הידוק היחסים בין המדינות לאחר בחירתו של נשיא חדש במדינה הדרום-אמריקנית. נזכיר כי באמצע השבוע נועד שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הקולומביאני וסיכם עמו על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים החל מהחודש הבא, ועל קידום פתיחתה של שגרירות קולומביה בירושלים, שתהפוך להיות השגרירות התשיעית במספר בבירה ושלישית במספר מאז תחילת מלחמת התקומה אחרי פיג'י וסומלילנד. אנדי ברנהם יוכרז היום באופן רשמי כמנהיגה של מפלגת הלייבור בבריטניה בדרך להיות ראש הממשלה החדש של המדינה. ביום שני הקרוב הוא עתיד להישבע אמונים לתפקיד ויחליף את קר סטארמר שהתפטר לפני כחודש. לאחר מכן יציג את הרכב ממשלתו החדשה. ברנהם כבר הוטט לפני מספר ימים בריאיון לעיתון הגרדיאן שינקוט בקו קשוח יותר נגד ישראל, כולל הטלת עיצומים על אישים ומוסדות. בנוסף התנצל על כך שמפלגתו לא מיירה בזמנו לקרוא להפסקת אש ברצועת עזה. המשטרה עצרה אזרח בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס על אחת ממסעדות ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. בשעות הקרובות תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת החול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
27: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
28: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: שלום איתן.
30: שלום דורון, מה
29: עניינים? שישי שמח.
30: שישי שמח.
29: אתה יודע מה שמעתי השבוע?
30: נו.
29: שיאיר נתניהו,
30: נו.
29: בא לאביו, בנימין נתניהו.
30: בנימין, את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כן.
29: ואמר לו, אם אתה אחרי הבחירות יושב עם אייזנקוט,
30: נו.
29: אתה לא נכנס יותר הביתה. מה? לא מכניס אותך יותר הביתה, זהו.
30: לא יודע, איזה
29: פילוק. שזה סערה שעוריה.
30: כן, שעוריה, אתה יודע, הפילוק והשיסוע, בדיוק.
29: יכול להיות שהוא יצא למיאמי בגלל הדבר הזה.
30: ממש, ממש.
29: והם לא יוכלו לחיות ביחד יותר.
30: לא, לא, תשמע,
29: מה אתה אומר על הדבר הזה?
30: דבר כזה, בצד השני לא יכול לקרות, אני חושב, כזה דבר, לא? זה לא, זה ש... רגע, שנייה אחת.
29: מה רוצה ניב?
30: ניב, מה? ניב, העורך שלנו, מה הוא אומר?
29: הוא אומר שזה בכלל לא יאיר נתניהו.
30: הפוך, זה היה הפוך. אז הבת של...
29: הבת של אייזנקוט.
30: אמרה, טוב, תשמע, צודקת, אמרה. לא תכניס אותו הביתה, אם הבנתי.
29: זה נחמד, זה חמוד, זה חמוד, זה חמוד. ממש חמוד.
27: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: כן, דורון, מה העניינים?
1: בסדר, מה איתך?
0: זה הפוליטיקה של הסקנדלים התקשורתיים, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. מה יוצר מאומה? איזו התבטאות שולית שבאה מצד אחד יכולה לייצר מאומה.
1: כן, והוא היה כבר עזב את הארץ בגלל זה.
0: בדיוק. ובצד השני זה עובר.
1: זה חמוד, חמוד.
0: זה חמוד, זאת יציאה חמודה, כן.
1: זה נורא חמוד שזה בא... אנחנו חיים במדינה ממש, אתה יודע...
0: וההיסטריה עכשיו...
1: אתה יודע, יש מה שטוב במדינה הזאת, שיש פה הרבה אנשים ערכיים ונאורים. זה מה שאני אוהב פה.
0: זה נכון.
1: המון ערכיים ונאורים.
0: כן, תמיד הולכת בכיוון אחד הערכיות הזאת.
1: הם נורא ערכיים ונורא נאורים.
0: אתה שוכח שהם גם ממלכתיים, דורון, הם גם ממלכתיים.
1: ממש.
0: טוב, אבל זה באמת מוביל אותנו להיסטריה שלה, שאיתה מסתיים השבוע הזה. אתה יודע, החקיקה... אני כאילו כל פעם מחדש נדהם מהטרמינולוגיה. אני שואל אותך שדור, אתה פעם ראית חוק של הימין שהוא לא חלק מבליץ חקיקה,
1: אתה יודע, אני תמיד
0: מבולמוס
1: אומר...
0: חקיקה, ממחטף, משחיתות, מחזירות.
1: אתה יודע מה אני אומר?
0: יכול, אני אומר ש... לא, אני שואל רגע שאלה, הימין יכול לחוקק פשוט חוק רגיל, או שזה תמיד כאילו... תמיד נקבל את זה, את ההיסטריה הזאת.
1: לא, אני תמיד אומר שנניח, בוא ניקח מקרה שנתניהו טעה בהגשת הדוח שלו למעלה.

0: כן. ואצל יאיר לפיד הכותרת הייתה של שלוש שורות. כן. יאיר לפיד טעה בהגשת הדוח למס הכנסה לשנת 2026, אך הבטיח שיתקן זאת בהקדם האפשרי. זאת השפה.
1: כן.
0: זאת השפה.
1: אז בוא נראה, בוא נשמע קצת דוגמאות ממה ש...
0: כן.
1: בסדר?
0: כן.
1: יאללה.
0: כן.
2: ערב טוב לכם. בשבוע האחרון, בתוך 5 ימים, ישראל שינתה את פניה. מאחורי המילים בליץ חקיקה או דילים החרדים, יש משמעויות מרחיקות לכת עבור כל אחד מאיתנו. כך זה נראה בפועל, במילים פשוטות, לא בשמות גדולים, לא בכותרות מפוצצות שאין לי...
1: לא בכותרות.
0: כן, כן, כן. ישראל שינתה
1: את פניה, אבל לא בכותרות מפוצצות, אתה מבין?
0: כן, הלכה המדינה, טייק 10,828.
1: דמוקרטיה קרסה, טייק 70,000, נכון?
0: כן, בוא נשמע את הטלנט השני.
1: יאללה.
3: האחרון של הכנסת הזו, שעות לפני היציאה לפגרה והבחירות, וגם הפעם, הפוליטיקאים בממשלה דאגו קודם כל לעצמם.
1: כן.
0: איפה שהוא אומר שזאת שערוריה? חסכת מאיתנו את זה, תן, תן, תן.
1: זה היה דני קושמרו, ולפני זה אגב דוריה למפל זאת.
3: שערורייתיים שהיו כאן, והיו להם כמה. החוק שנועד לפגוע...
0: עכשיו, למה ביקשתי ממנו שיוסיף את זה? כי תראה, צריך להזכיר לאנשים שמאזינים לנו עכשיו, שמדובר במהדורות חדשות, לא מדובר פה בהבעת דעה.
1: לא.
0: מדובר פה במהדורת חדשות שצריכה להיות ישרה כמו סרגל, צריך לה, יש פה מנחה, קריין, תקרא לזה שתקרא לזה, צריך להביא את העובדות. אתה רוצה, תביא אחר כך מישהו שיגיד את דעתו, יכתוב טור, יגיד איזה ספיץ' לאומה. אבל תראה למה הם הפכו את מהדורות החדשות.
1: כן, לבמה תעמולה.
0: לתעמולה לכל דבר, זה פשוט לא יאמן. זאת אומרת, הם לא באים ואומרים...
1: פעם היה לזה שם, היו, אתה זוכר, היית מתיח את הביקורת הזאת, והיית אומר, תקשיבו, אתם לא מכירים לי חדשות, אתם מכירים לי את העמדות שלכם, ודף המסרים שלכם היו אומרים לך בהתנסות, אתה לא מבין, אנחנו בדור של opinionated news, אתה מכיר את המושג הזה?
0: כן, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, כי היה לי איזה משהו...
1: אני אגיד לך מה, אני...
0: שגרם לנו להזמין את המוריין הראשון, אבל אתה יודע...
1: אני כן רוצה להגיד על זה משהו, אני, על כל, אבל, לעניין עצמו, לעניין ההיסטריה מבליץ החקיקה, תראה, אנחנו כולנו יודעים שבסוף חלק גדול מהחוקים שלנו מגיעים לבגץ, וכועסים נורא על ההתערבות של בגץ, ושואלים את עצמנו מה הטעם לחוקר חוקים, אם בסוף זה מגיע לבגץ, ושם בגץ מבטל את זה, ואתה יודע, השבוע כבר הוא יצא צו מניעה תוך פחות מ-24 שעות, על משהו שעבר בתהליך לגיטימי וחקיקה בכנסת, אבל אני חושב שלפני שאנחנו מאשימים את בגץ, צריך גם להתייחס לאווירה שהתקשורת יוצרת כלפי הדבר האלמנטרי שנקרא דמוקרטיה פרלמנטרית. בסוף הדבר הזה שהם קוראים לו בליץ חקיקה ומציגים אותו כבלתי לגיטימי לחלוטין, הוא תוצר של עבודה של מחוקקים שהלכו by the book בדרך החתחתים הפרלמנטרית, גם אם אנחנו לא אוהבים את התוצאה, אבל בסוף הם עבדו לפי הספר, היו ועדות, היה קריאה ראשונה שנייה, היה ישיבות בוועדה, זה הוכן לקריאה שנייה ושנייה, הושג רוב לגיטימי. טימי. בסוף גם צריך לחשוב על התוצאה, אפשר להגיד הערכית, כן? או הנורמטיבית, שההיסטריה שיש בשבוע האחרון יוצרת ביחס לעבודת הכנסת.
0: תחשוב, בוא, עוד פעם, צריך תמיד לעשות את ההשוואה. כן. תחשוב שהם משדרים עכשיו את הטקס בין רבין לפרס, כן. ואומרים את זה.
1: כן.
0: סוף המדינה, הסכם שערורייתי בין רבין לפרס. תחשוב שהם היו מביעים דעות כאלה במצב כזה. צריך לעשות את ההשוואה הזאת כדי להבין את עומק האבסורד.
1: אתה צריך להשוות?
0: כי זה כמו שאיתמר בן גביר וברוך מרזל היו מקריינים את החדשות בתקופת אוסלו.
1: נכון.
0: בערוצים 11, 12 ו-13, זה העניין.
1: האמת שאתה פשוט צריך ללכת 4 שנים אחורה לימי האחרונים של ממשלת השינוי, ולראות באיזה אדישות עברו החלטות שהן גם היו שנויות במחלוקת לא פחות, ממינוי הרמטכ"ל בזמן ממשלת מעבר ועד הסכם הגז.
0: עכשיו יש את העניין הזה שאתה יודע, אתה ראיתי את ה... שנכנסתי לפה, ראיתי את הכותרת הראשית של העיתון המתחרה שלנו, ידיעות אחרונות, עיתון שגדלתי עליו, שאני היום באמת, אני מסתכל עליו, אני...
1: אוקיי.
0: לא רוצה להגיד איזה תחושות, עיתון שמאוד אהבתי בילדותי.
1: כן.
0: הרבה, בוא נאמר ש...

0: רוב הידע הכללי שלי בחיים נובע מהעיתון הזה.
1: כן.
0: היום, תשמע, אני מסתכל עליו, צהל תחת מתקפה.
1: כן.
0: עכשיו, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. קודם כל, זמיר היה תחת מתקפה מאוד גדולה שלכם, כשהוא יישר קו עם נתניהו בהתחלה, ונחשב מינוי של נתניהו בהתחלה, אז הוא היה תחת מתקפה, אבל אז זה בסדר. דבר שני, למה אתם לא נותנים כותרת שבק תחת מתקפה?
1: בדיוק השאלה.
0: בוא תסביר לי את זה. למה אין כותרת שבק תחת מתקפה, שאתם תוקפים כל היום את זיני?
1: הלוואי והייתה לי תשובה, אבל זה ברור היום, שבישראל של עכשיו, א', מותר, סוף סוף מותר לתקוף שומרי סף, כמו שומר שבק ורמטכ"ל. השאלה היא כבר לא את מי מותר לתקוף,
0: לא, את הרמטכ"ל עכשיו אסור,
1: למי, בדיוק,
0: עכשיו אסור אותו.
1: לכן השאלה היא לא את מי מותר לתקוף.
0: אתה יודע למה, כי הוא נגד ביבי.
1: נכון, אלא למי מותר לתקוף. אנחנו רואים פה, זה לפעמים אפילו אותם אנשים שלא שמים לב, שבשעה 10 בבוקר הם מוציאים עוד איזה יציאה ארסית על ראש הבק דוד זיני, שתמיד זה גם שטוף, אני יודע אותי, זה לא רק ביקורת מקצועית, יש שם גם הרבה גזענות והרבה שנאת דתיים, כן? אבל באותו יום, בבוקר הם מוציאים משהו נגד דוד זיני, ובערב הם נחרדים מהמתקפות הפראיות.
0: אני רוצה לעשות לך פרפרזה על הרעיון עם דובר צהל, שהוא אמר ברעיון איתו, לא זוכר עם מי, שאתה תוקף את הרמטכ"ל, אתה תוקף את כל צהל.
1: כן.
0: אוקיי, אז אני רוצה לומר לכם, שאתם תוקפים את זיני, אתם תוקפים את כל השבק.
1: כן, זה נכון מאוד.
0: ותשמע, תחשוב שאתה הולך לחנות מקולת,
1: כן.
0: ובא איש בחנות המקולת ומודד, שוקל את מה שקנית. כן. אז הוא שם משקולת אחת של 20 קילו, כן. בצד אחד,
1: כן.
0: ושם משקולת של 100 גרם בצד השני, ואתה רואה שה-100 גרם שוקל, סוחב יותר למטה מה-20 קילו.
1: כן.
0: אתה היית נכנס למכולת הזאת עוד פעם?
1: נכון.
0: אז אצלם, רונן בר זה 100 גרם.
1: כן.
0: וזיני שלא לוחץ יד, זה 20 קילו.
1: כן.
0: בודם, כן. זה המוזניים של האנשים האלה, שתבין.
1: כן. כן, אני איתך בדבר הזה. אגב, ודרך אגב, אנחנו לא מפספסים את זה, שהמתקפות הפראיות על זיני, אני חושב, כתבתי בשבוע שעבר, גם דיברנו על זה, יש בהם משהו שהוא, תראה, זה לא פעם ראשונה שהם משחקים עם הדבר הזה, כלומר, המוכנות שלהם לפורר את האמון הציבורי בגוף ביטחוני, לפורר את הסמכות הפיקודית של מי שעומד בראש הגוף הביטחוני הזה, עכשיו זה שבק, זה די מזכיר את אותה דינמיקה שניהלה אותנו במחאות נגד הרפורמה.
0: תראה, זה כמו,
1: מפרקים פה גוף ביטחוני.
0: הם טוענים ש הם עושים פעולת מנע, זאת אומרת, הם מצילים את המדינה מהריסה.
1: מהריסה.
0: שהמדינה בשלב של להרס, והם פשוט מונעים את ההרס של המדינה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי בן אדם שהרופאים אומרים לו שהוא הולך למות, אז כפעולת מנע הוא מתאבד. אתה מבין? זה ההיגיון פה בסיפור הזה. עכשיו תראה, יש את העניין הזה שהיה מאוד חם השבוע, ש כל העניין של החרדים, שאני לא מאמין למילה שלהם, הם לא רוצים לגייס את החרדים. אני אומר לך את זה חד וחלק,
1: כן.
0: שאם אייזנקוט וכל החבורה הזאת עלה לשלטון, אף חרדי לא יתגייס, והארץ תשקוט 40 שנה.
1: נכון.
0: הכל זה ספינים להפיל את הממשלה, הם לא רוצים לגייס את החרדים. לא מאמינים לי.
1: זה, הם פתאום, אתה צודק, וגם פתאום הם ישלפו בחזרה את הטיעונים שאנחנו משמיעים עכשיו, שצריך לעשות את זה בהידברות, אם כבר, ולאט לאט, ורק בהסכמה, ולא בכפייה, והם פתאום גם יגידו, תקשיב, אתה לא יכול לשלוח אלפי אנשים לכלא. אתה לא יכול לגזול ממשפחות עניות את התקציבים שזאת לא הדרך.
0: גם היה סקר אתמול ששואלים את אנשי האופוזיציה, מה אתם מעדיפים? להוריד את נתניהו, לגייס את החרדים, יש רוב מוחלט להוריד את נתניהו. עכשיו תראה, לפני שאנחנו מציגים את המוריין הראשון שלנו להיום, פוסט שלו קפץ לי אתמול בלילה לפייסבוק.
1: כן.
0: קודם כל הוא כותב נפלא, אז זה כיף לקרוא אותו תמיד.
1: כן.
0: ואני קורא את הפוסט הזה ואני פשוט בשוק. מדובר בבני ציפר, עיתונאי, עורך מדור התרבות של עיתון הארץ,
1: כן.
0: שכתב ב-15 ביוני, יולי, סליחה,
1: כן.
0: בדיוק לפני 9 שנים, שהוא אמר איזו מילה טובה, הוא נפגש עם נתניהו מאז חייו אינם חיים.
1: כן.
0: ואז אני שאלתי בשיתוף, בפוסט המשך, תזכירו לי, מה, לא, זה היה שש שנים לפני השבעה באוקטובר, וזה היה לפני תיק 1000, לפני תיק 2000, לפני תיק 4000, לפני הצוללות, ולפני שוחד, ולפני מרמה.
1: נכון, מה זה היה אז?
0: לפני הפרת אמונים. כן. תזכירו לי מה היה הצידוק שלכם לשנאה הברברית והפרימיטיבית הזאת. נכון. לפני...
1: כמה זה? תשע שנים?
0: לפי התגובות שאני מקבל, אף אחד לא זוכר, אבל בואו נעלה את בני ציפר על הקו. בני, אתה איתנו?
2: כן, כן, היי.
0: היי, מה שלומך?
2: בסדר, זהו, אני גם לי זו את ההפתעה לראות את הפוסט הזה מלפני כמה?
0: תשע שנים בדיוק.
1: אתה זוכר את ההקשר? אתה זוכר מה היה ההקשר? זאת אולי...
2: כן, אני זוכר...
1: זה היה אחרי הניצחון של נתניהו?
0: זה אחרי השישה באוקטובר?
2: זה היה, לא, זה היה כבר אחרי כמה...
0: הרבה לפני, הרבה לפני.
2: שנתיים או שנה אחרי, ו... אחרי הניצחון שלו ב-2015, כן, כך, כן. זהו, אז הזמנתי אותו אלינו הביתה, זה היה, וזה באמת אז גרם לזה שהעולמי חרב כמעט, אני זוכר שראינו אותי באיזה תוכנית, דן מרגלית היה נותנת ערב חדש, ואז אחד העיתונאים שלא אגיד את שמו, אמר שצריך להוציא אותי מאגודת העיתונאים, בגלל שנפגשתי עם... עם נתניהו, כי זה כמו להיפגש עם היטלר. ואז אמרתי לו בשידור, אמרתי לו, אוקיי, לשיטתך, נגיד שנתניהו הוא היטלר. אז אם הייתה לך הזדמנות כעיתונאי להיפגש עם היטלר, לא היית מזמין אותו, לא היית מראיין אותו, אז לא היה לו מה לענות. אז זהו,
0: בקצור,
2: לא השתנה כלום. זאת אומרת, זה לא קשור לשבעה באוקטובר, זה לא קשור לכלום, ברור, זה התחיל עוד הרבה קודם, עוד הרבה טרם זמני שלי.
1: אז בוא, תסביר לנו מה...
0: זה בדיוק, זה בדיוק מה שדיברנו לפני כן, שהם... כשהם מפרשנים את לחיצת היד של בני ציפר לנתניהו, זה כמו שברוך מרזל היה מגיש את החדשות ומפרשן את לחיצת היד של רבין עם ערפאת.
1: נגיד, כן, יש כזה... אז תסביר לנו, איך אתה מבין את הסנטימנט הזה? מה יוצר אותו?
2: אז אני זוכר, אני ממש יכול לזכור את מה שהיה אז. שעוד היה אז בחיים העיתונאי יואל מרקוס, שלא אהד במיוחד את זה ביבי. אבל הוא אמר לי, תשמע, כל העסק הזה, כל השנאה וכל התררם שכבר היה אז בסיאו, נובע מתוך מילה אחת, אפשר לסכם אותה, קנאה, קנאה. הוא אומר, פשוט השמאל לא יכול לעכל, לא יכול לבלוע את העניין שנתניהו מצליח פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, להקים ממשלות, לשלוט, עם כל הקשיים וכמובן אתגרים, אבל מצליח, והם לא, כל הסיפור, הקינה, זה הכל, זה אוכל אותם. וגם עוד קינה, תראה, קמו בממשלות, לא היה קל להקים ממשלות, והיה גם את הממשלת השינוי, so called, אבל אף אחד מראשי הממשלה שהיו לא זכה לאהבה הזאת. זאת אומרת, מה שמקנאים זה האהבה, זאת האהבה התאמה הזאת שיש לאנשים בישראל לנתניהו. כן. זאת אומרת, זה, אגב, זה לא רק אהבה, כלומר, סוג של הייתי אומר משהו מעבר, כי עובדה היא שגם עיתונאים שלא אוהבים את נתניהו, הרי אי אפשר שתהיה תוכנית טלוויזיה גם בערוץ 12, 13, שלא יזכיר, אם השם נתניהו לא מוזכר לטוב או לרע,
1: כן.
2: אז המהדורה לא זה, היא לא מתרוממת מבחינת רייטינג. צריך להזכיר את השם נתניהו, גם לאלה שאוהבים, גם לאלה ששונאים. כל הדבר הזה הוא מעורר קנאה ושנאה, זהו, זה כל הסיפור.
0: תגיד, ואיך חייך היום בתוך כל האטמוספירה הזאת?
2: תראה, היום מבחינת האטמוספירה זה הרבה מאוד, זה שונה מאוד, כי אז באמת הייתי, זה היה התקופה הזאת, זה שוק כזה שחטפתי, ואנשים לא ידעו איך להקל אותי, ואני לא יודעת איך לאכול אותם, והיום זה הרבה יותר רגוע. מתייחסים אליי כמו אל סוג של מוזר, כאילו בשמאל, מתייחסים אליי כאל מוזר כזה ש... אוהב את נתניהו ואת שרה נתניהו, וזהו, אוקיי, אבל מצד שני, אני עורך מוסף ספרותי יוקרתי, אז זה בסדר.
0: כן, אבל כן, אבל אתה לא מתבטא, או שאני טועה, כמו אז.
2: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, הייתי מאוד פעיל בטלוויזיה, הייתה לי הייתי בתוכנית כמעט קבועה ביום שישי בערב בערוץ 13 מול רני רב שהיה צורח ואני בקושי הייתי מצליח להוציא מילה. אבל אחרי השבעה באוקטובר אני פשוט לא יודע, זה מבחינה מוסרית איכשהו הרגשתי שזה לא הזמן לעמוד כאילו בטלוויזיה ולדבר בעד, נגד, כלומר הייתי, זה השפיע עליי מאוד קשה כל הסיפור הזה, לא, כמובן השפיע הרבה יותר על אחרים, אבל אני אמרתי שיש משהו לא מוסרי בכל הפרשנויות האלה, מה גם שאני לא ידעתי עוד, לא ידעתי כלום, אז מה אני אעבוד ואפרשן סתם כמו אחרים שדיברו שטויות ולא... אז עדיף לשתוק, וזהו, פחות, אני פחות מופיע.
0: ובתחום התרבות והספרות, אתה מרגיש עוינות או שכבר לא?
2: לא, ממש לא, אבל מה שאני יותר מודע זה באמת יש פה, אני יכול להגיד לך מבחינת תרבות, שהימין היה יכול לעשות הרבה יותר כדי לקדם את ה... לקדם דברים. אני אגיד לך, היה הזמנה שעשיתי למשפחת נתניהו, הזמנה השנייה, אחרי התקופה הזאת שאני כותב עליה בפוסט. זה היה ממש בסוף הקורונה. ואני קראתי שם בדברי הברכה, שם אצלי בבית, קראתי מכתב שכתב משה שמיר הסופר, שנהפך לימני בסוף ימה, לנתניהו הצעיר אז, מכתב שאומר לו, תשמע, אתה מצליח בכל מה שאתה עושה, רק דבר אחד אתה צריך עוד לעשות, וזה להעביר את העולם התרבות אליך. זאת אומרת, להשתתף, ללכת לקונצרטים, כמו שהיו עושים אז ראשי ממשלה, כמו כל דמר, שאתה הולך, נפגשתי בנצחים, בתזמורת, וזה הוא לא עשה. עכשיו, מבחינת תרבות, ולכן מה שקורה זה שהשמאל, מה שאומרים שהימין שולט, אבל השמאל בעצם מכל הבחינות חברתיות שולט עדיין.
1: כן.
2: כי האליטות עדיין נשלטות על ידי השמאל.
1: הימין בשלטון והשמאל שולט, זה הביטוי.
2: הימין היה יכול לעשות יותר. הימין היה יכול לעשות יותר, ועכשיו מתחילים קצת לעשות. יש ערוץ 14, אז זאת אומרת לפחות זה. וגלי ישראל,
0: תגיד, אבל כשאתה, אתה בניגוד אליי למשל, אתה נפגשת עם נתניהו, אני לא נפגשתי איתו, ההתרשמות שלי איתו דרך הפילטר של התקשורת, שלי ממנו, דרך הפילטר של התקשורת, אבל מעניין אותי, בתור אדם ישר, אני מכיר אותך בעיקר בתור בן אדם ישר, נפגשת עם האיש, יכולת להתרשם ממנו מבחינה אנושית, כמה קשר יש בין האדם נתניהו לבין הפרסונה שאנחנו רואים בתקשורת?
2: תראה, אני לא חושב שזה שונה במיוחד. הוא אדם, תראה, הוא מכל בחינה, אני ממש לא מגזיר, זה לא מתוך איזושהי הערצה עיוורת. הוא פשוט, כאדם פרטי, הוא פשוט מנץ'. הוא מנץ', מה שנקרא. הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם, קודם כל, יש לו נימוסים, באמת רואים שהוא עבר את החינוך האמריקאי הזה, הוא יודע, הוא ג'נטלמן, הוא יודע איך להתנהג עם נשים, איך לקום, לשבת, ללחוץ ידיים, מי שצריך, הוא גם זוכר אנשים, זאת אומרת, הוא לא מהסוג של המנהיגים האלה שהם מתהלכים, מחבקים איזה ילד תינוק בשביל הפרסומת, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא. הוא אדם שמאוד מאוד קשוב לסביבה שלו, וגם תראה, גם העניין הזה שהוא תמיד עם שרה שעם אשתו רוצה להגן עליה, זה מתוך איזושהי איזה רגש אותנטי שהוא אחראי למשפחה שלו, אז הוא רוצה שלא יציקו לה או שיהיה לה טוב ולילדים שלו וכו', לכן הוא מזכיר את זה תמיד, זה לא מתוך, תמיד גם בזה מוצאים איזה משהו סטוני.
0: כן, כן.
2: תראה, הוא אדם שאתה רואה אותו פנים אל פנים, הוא פשוט אדם טוב, אדם נחמד וטוב וסימפטי בצורה בלתי רגילה.
1: וגם אני חושב...
2: לא עושה מעטים שום דבר. כן. יושב שם, נותנים לו איזה צלחת פלסטיק כזאת, ואוכל ממנה את הדג מלוח שלו, מה שלא יהיה, מה שנותנים לו. זה לא שהוא איזה מין קיסר שעכשיו... אנשים מדמיינים דברים לא הגיוניים בכלל.
1: אני זוכר, אני זוכר את הפוסט שלך, אני זוכר את הפרסום שלך אחרי ארוחת הערב הזאת. אני חושב שזה באמת, זה באמת לב העניין, כאילו בתוך תעשייה של דמוניזציה חריגה או אקסטרווגנטית בכל קנה מידה, אתה פתאום מתוך הממסד, מתוך לב האינטליגנציה של השמאל הליברלי בישראל, מודיע שפגשת את נתניהו ואת רעייתו וגילית שאין להם קרניים, ואני חושב שזה מה ששיגע אותם.
0: מה שהוא עשה זה כמו שער היד של מרדונה, מה שעשית בחיי, זה לבוא פתאום משום מקום. אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור שהיה לי הבוקר בדרך לכאן. התקשר אליי חבר ואמר לי, מאוד אהבתי את הפוסט שלך על בני ציפר, זה באמת מדהים שכל הטירוף הזה שהיה לפני התיקים ולפני התשעה באוקטובר, אז אני אמר לו תודה רבה, ואז אני אמר לו, מה, אתה צריך עוד משהו? אז הוא אמר לי, לא, רק בשביל זה התקשרתי. אז אמרתי לו, רגע, אבל יש כפתור לייק, אתה לא צריך להתקשר אליי בשביל דבר כזה, אתה יכול לעשות לייק, אתה יודע מה הוא אמר לי?
2: מה?
0: הוא אמר לי, תגיד לי, אתה השתגעת שאני אעשה לך לייק, אתה רוצה שאני אאבד את מקום העבודה שלי? תבין.
2: האמת שצריך לחשוב, האמת שאני גם חושב פעמיים על כל לייק שאני עושה. לא צריך, אגב, בכלל, צריך להיזהר בדברים האלה, כי לפעמים על שיתוף,
0: כן, השיתוף זה כן, הלייק לא.
2: יכולים לתבוע אותך.
0: הלייק לא יכולים לתבוע אותך על שיתוף, אבל כן.
2: לא, אבל על שיתוף כן, כי שיתוף זה באמת משהו שאתה עושה במודע. טוב, תשמע, זה בסדר.
0: יש לך משהו להגיד לאומה לפני הבחירות, בשני משפטים?
2: תראה, אני באמת חושב על זה ש... הייתה הקדנציה הזאת, אם ביבי עבר את הקדנציה הזאת הכל כך קשה ובהצלחה כזאת, מבחינה זאת שהממשלה לא נפלה והוא ממשיך, והוא עשה את הבלתי יאמן שארבע שנים מלאות, אז סימן שהוא יכול להמשיך עוד, עוד ועוד. כלומר, זה בעצם מבחינה מסוימת, זאת הייתה הקדנציה הכי קשה, אבל גם הכי קלה מבחינתו.
0: כן, יש גם את השאלה מה האלטרנטיבה, אנחנו נדון בה בהמשך התוכנית.
2: תראה, אני אגיד לך מה שהיתרון הגדול של ביבי. היתרון הגדול של ביבי שהוא כבר היה ראש ממשלה, ואז גם אין לו הדרייב המטורף הזה, להיות ראש ממשלה, כי הוא כבר היה, בסדר. אגב, הוא אמר לי את זה באישית לפני שזה הממשלה, הוא לא הצליח להגיד את הממשלה, שהיו כל הסבבים האלה הכושלים. אז הוא אמר, אוקיי, so I fucked it up, אז מה? אוקיי. זה קורה. זה יחזור. בקיצור, אבל בגלל שהוא כבר כל כך מנוסה, והוא אז הרבה יותר רגוע לי שהוא ימשיך.
0: הבנתי, הבנתי. אוקיי, בני ציפר, עורך מדור הספרות של הארץ, תודה רבה לך, היה לנו לעונג.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אנחנו נמשיך הלאה.
2: תודה לכם,
0: ביי. כן, עכשיו אתה יודע, אחרי שדיברנו על נתניהו, צריך לדבר על אלטרנטיבה.
1: אוקיי.
0: אני קראתי לגדי איזנקוט היום, תתי כותרת, מאמר של דרור רפאל במעריב, ראש ממשלת התקשורת.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, זה כפרפרזה, כשהייתי ילד, קראו לשימון פרץ ראש ממשלת הסקרים.
1: כן.
0: או ראש ממשלת חנוך סמית. אז עכשיו יש את ראש ממשלת התקשורת. כן. ובואו נשמע את הסינק מהרעיונות, אחד הרעיונות האחרונים של גדי איזנקוט, לתקשורת שכל כך מחבקת אותו ואוהבת אותו.
1: בואו נשמע.
3: אתה פוסל אותו משותפות קואליציונית, את מנסור עבאס?
4: אני לא פוסל, כי הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדד כחבר כנסת ופועל. הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא יושב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול. להגדיר היום, להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים, אותם אלה שהוא רדף אחרי...
1: כן.
0: טוב, מה?
1: וכמו הסיפורים שהשמענו בתחילת התוכנית, או שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, אפשר לקרוא לזה הסקנדל שלא היה, אוקיי? אתה ממש...
0: לא, הדוגמה ממש...
1: תכף נדבר גם על התוכן, אבל תסתכל, הדבר הזה שרף את הרשתות החברתיות, כן? לא רק בימין, זה מאומה בלתי... אני לא זוכר כזאת מאומה, אולי המאומה הגדולה של מערכת הבחירות עד עכשיו, מבחינת הצרות וזה, אבל אתה לא שומע על זה שום מדים. בתקשורת המרכזית. אני לא שומע כמעט שום דבר, נכון?
0: רק ברשתות, אבל תראה, יש סביבו אנשי מקצוע מאוד מאוד מיומנים, והשאלה נשאלת, האם מישהו אמר לו, תראה, אני, אתה מכיר אותי. כן. אני בדעה שאומרים לו מה להגיד.
1: כן.
0: וכמו גנץ.
1: כן.
0: ששום דבר לא ביוזמה שלו.
1: אוקיי.
0: וזה מתנגש לי קצת עם תפיסת העולם, כי אני לא חושב שיש יועץ שהיה אומר לו...
1: אינטליגנטי שהיה אומר לו...
0: שהיה אומר לו להגיד דבר כזה. כן. זה מאוד מסקרן. מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מסקרן.
1: צריך להגיד את המובן מאליו, שהוא עושה פה השוואה בין יוסף חדד, לוחם פצוע שנפצע בקרב, שעושה כל הזמן בהסברה בעד מדינת ישראל, ומקבל אותה כמדינה יהודית, ציונית וכן הלאה.
0: השוואה מפורחת לחלוטין.
1: לבין מנסור עבאס, שאפילו את החמאס לא מוכן לגנות עד הסוף.
0: כן, בוא נשמע אותו.
5: נקמת הארכיון.
6: חמאס צריך להיות מושמד?
7: אתה מכניס אותי לשאלות, זה לא, אני נותן לך תשובות.
6: שאלות שהכי מטרידות את אזרחי ישראל, אני חושב. מה עושים עם חמאס? יש שם ארגון טרור.
7: לא, לא, אסף.
6: יש שם ארגון טרור שמהלך, אני לא יודע, אני לא מבין למה אתה כך מתנגד לשאלה הזאת, מנסור.
7: אסף, אסף, תקשיב לי.
6: נו.
7: זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת, אני מפסיק את הרעיון.
6: באמת?
1: כן.
0: כן, ולהשוות אותו ליוסף חדד, כן. לא, זה מאוד מאוד מביך.
1: אני חושב שזה בעיקר מעיד, לא רק על כושר שיפוט לקוי, אלא זה, אני חושב שזה מעיד על משהו יותר עמוק, בעצם זה סוג של גזענות, דורון. שאם אתה מבחינתך ערבי הוא על תקן ערבי.
0: אף אחד לא פוסל את,
1: כן, בדיוק, אבל מבחינת,
0: את הערבי
1: בדיוק,
0: בגלל נכון, שהוא ערבי. כן.
1: אבל מבחינתו זה ערבי על תקן ערבי, אתה מבין? זה לא משנה מה העמדות של מנסור עבאס. זה בכלל השמאל לא משנה הרקע החברתי והדתי שלו, תפיסת העולם, האולטרה שמרנית שלו, הפונדומנטליזם הדתי של התנועה שאליה הוא משתייך, הערכים שלהם שקשורים בזכויות פרט, לזהות מגדרית, זה פשוט לא מעניין אותם. עצם זה שהוא ערבי, זה מספיק, ולא חשובות דעותיו. אתה יודע, זה כמו ש... יוסף חדד, מנסור, הכל אותו דבר, זה ערבים. זה בעצם סוג של גזענות, שהיא במעטה של ליברליות, אבל זו גזענות.
0: תראה, אייזנקוט הוא נציג התקשורת, נציג האולפנים, אני לא סתם אומר את זה כל פעם, כי מבחינת האולפנים, דברים שנאמרים בפריים טיים, שכל ילד שומע, לא באיזה תוכנית שיש עליה עוד עזרה מעל לגיל 18, הם אומרים שנתניהו אויב יותר גדול מנסראללה, ואויב יותר גדול מסינואר, ואויב יותר גדול מאיראן, אז מה אתה מצפה?
1: זה נכון.
0: אמרתי לך, תשמע, המקרה של אייזנקוט, תראה, בסופו של, אני אגיד לך מה מדאיג אותי בכל הסיפור הזה, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה לנצח, באיזשהו שלב הוא יפנה את הבמה, והשאלה היא, באמת, מי יחליף אותו, אייזנקוט? לא באמת.
1: אתה מפנה את השאלה.
0: לא, באמת.
1: את השאלה הקיומית הכי גדולה בפילוסופיה המערבית של העת האחרונה, אתה מפנה אותה אליי עכשיו?
0: לא, תשמע, זה מדהיג. אני חושב שגם אייזנקוט וגם גנץ וגם יאיר גולן, עם כל הכבוד לקריירה הצבאית שלהם, אין להם את שיעור הקומה הדרוש להיות ראשי ממשלה, בטח לא במדינה...
1: תראה, צריך להתחיל מאיפשהו, אבל ישראל, אני לא צריך שיעור קומה. קודם כל, אני רוצה שיהיה להם את היכולת להשמיע עמדה. סליחה, זה מתחיל מזה, מהדבר הבסיסי. אני לא רוצה הרבה. בסדר, שיצמחו לתפקיד. אבל הדבר האלמנטרי שכבר כמעט ולא קיים במרחב הפוליטי בישראל, אתה לא שומע מה עמדתם. אתה לא יודע מה הם. אתם ימנים, אתם שמאלנים, אתם ניצים, אתם יונים, אתם נוטים לסוציאל דמוקרטיה או לקפיטלי.
0: מה זה משנה מה עמדתם?
1: אני לא מבין, מישהו שואל מה עמדות המוצא שלו, מאיזה בית אידיאולוגי הוא מגיע.
0: זה לא משנה מה זה עמדתם, כי גם רבין... לפני שנבחר, דיבר על שאולי עשה מסע ומתן עם אשף, ושהוא לא ירד מרמת הגולן, ושהוא הולך על האוטונומיה של בגין ועל ועידת מדריד, אבל הוא לא עמד בלחץ שלהם. ושרון, שרון היה שמאלני, גם הוא לא עמד בלחץ שלהם. אז מי זה אייזנקוט בשבילם, תגיד לי?
1: זה נכון.
0: זה כסף קטן בשבילם אייזנקוט. אייזנקוט יעשה מה שהם יגידו לו, ונמצא איתנו על הקו. כותב מערי, שאני במקרה מכיר אותו, דרור רפאל.
8: אהלן.
0: היי דרור, מה שלומך? אנחנו התרחנו אותך לכאן, על הטור שכתבת היום במעריב, שאתה שואל, מה פשר החיבוק, הפינת הליטוף הזאת?
8: לא, מה פשר אנחנו כולנו מבינים, כלומר, כשמראיין ניצב מול אייזנקוט, אז אני מניח שרוב המראיינים, כמו שאנחנו שמים לב, אגב, אתמול שלשום התראיין לערוצים.
0: רק לומר שזה אחרי שכתבת את הטור, הרעיונות האחרונים, כן.
8: כן, אני כתבתי על זה על רעיונות האחרונים שלו לפני שבוע, שבועיים וחודש. ואתמול הוא אתמול זה היה שהוא התראיין לכל הערוצים. זה רק חיזק את העמדה הזאת שכשאתה רואה אותו מתראיין, אתה בעצם, אתה לא יודע מה, כאילו, אתה רואה רעיון מלטף, רעיון נורא נורא מחבק, רעיון כזה שאתה יודע שמראיינים רוצים שהוא ייבחר. עכשיו, הם כמעט לא מסתירים את זה, זאת אומרת, אין את הדבר הזה, הרי מה נתניהו תמיד אמר שהוא אמר, אני לא מתראיין יותר ל-12-13 וזה, כל הזמן קוטעים אותי, הם לא רוצים אותי, הם מקניטים אותי, הם לא נותנים להשלים תשובה, פסקה אני לא מסוגל להגיד, אני לא מסוגל לפתח רעיון, ובגלל זה הוא מתראיין בחול. וכשאתה שומע אותו בחול, אתה שומע אותו באמת מפתח רעיונות וזה, אני פעם ראשונה שמעתי נתניהו מתראיין לדן סינר בפודקאסט, פתאום אני הבנתי, כאילו, הבנתי לפחות מה הוא אומר, לא כל ההקנטות הקטנות האלה של, של, של, של, אתה תעשה את זה, לא תעשה את זה, אתם זוכרים את הרעיון עם יונית לוי, שכל זמן מציגים את זה, שהיא שואלת אותו, אתה תיתן לבן גביר לשבת, והוא עונה לה לא, והוא אומר לה, כן, אבל למה לא, אבל זה באשמתו או באשמתך, והיא לא נותנת לו לדבר. ואצל אייזנקוט, כמו שאתה רואה את זה, עכשיו, זה לא היה משהו נגד אייזנקוט, אני רוצה להבין מי זה אייזנקוט, ואני לא כל כך מצליח עם סדרת הרעיונות שהוא נותן לתקשורת, בגלל שלא מאתגרים אותו. לא עושים לו את הדברים האלה שעושים בדרך כלל מרועיינים פוליטיים. את הפקט-צ'קט, את הקטנות האלה, את להביא לו דברים שהוא אמר, לחפש אותו יענו בכל מיני דברים. זאת אומרת, לא עושים לו את זה, נותנים לו פשוט לדבר, כי הוא כרגע היחידי שיכול להחליף את נתניהו כמו שזה נראה בסקרים. ואני, אתם זוכרים שכאילו אותו רעיון היה גם עם בני גנץ, שאנחנו יודעים היום איפה הוא נמצא ומה יכולותיו, ואותו דבר היה בזמנו גם עם עוד שורה ארוכה של מנהיגים אפשריים, שהם, אתה יודע, התקשורת נורא נורא אוהבת אותם, והם לא מאותגרים.
1: כן.
0: אבל תגיד, אתה חושב שזה הכל, זה לא משנה, זה רק בגלל שהוא המועמד שלהם להפיל את נתניהו, אין שום דבר מעבר לזה?
8: אני לא רואה משהו מעבר לזה, אני, תגיד לי אם אתה רואה, אני רואה את זה שהוא פוטנציאלי כרגע להיות ראש ממשלה, אם זה היה יאיר לפיד זה היה בדיוק אותו דבר, אם זה היה בנט כנראה שזה היה אותו דבר, וזה היה בנט כאילו בתקופות מסוימות ולפיד בתקופות מסוימות, עכשיו זה אייזנקוט. עכשיו העוול הוא שאנחנו, יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלה, כן? עוד 3-4 חודשים יכול להיות שבן אדם הזה יהיה ראש ממשלה, והעוול הוא שלא משנה אם אתה תומך בו או לא תומך בו, אנחנו בסך הכל כולנו באותה מדינה, שאנחנו לא יודעים באמת מה יכול, האם הוא באמת יכול לעשות את התפקיד הזה. מה, הרי התחקיר שעשו בעובדה, התחקיר סוקולד בעובדה, זה היה מין איזה חצי שעה של פרו אייזנקוט כזה, כדי לעשות לו נעים כזה, כדי לעשות אותו. למה? אבל למה אתם לא מאתגרים אותו? זאת אומרת, בשביל העבודה, כאילו, זאת העבודה התקשורתית, לאתגר את פוליטיקאי, לחפש אותו, למצוא דברים בעברו. מה הרעיון של לעשות תחקיר בעובדה, אם לא זה?
0: כי יש פה יחסי גומלין, והוא מצד אחד נאמן להם, והם מצד שני נאמנים לו, זה לא פרקטיקה שאנחנו לא מכירים, כן?
1: לא, אבל דרור צודק בדבר אחד, יש פה מעילה בתפקיד של התקשורת, והיא מילוי האחריות שלה, האחריות של התקשורת, בסופו של דבר מדובר על העתיד שלנו, בין שאנחנו נתמוך פה ובין שלא. אני חושב שזה יותר מהשאלה, האם הוא יצליח או לא יצליח למלא את התפקיד הזה. שנייה, השאלה היא, מה הוא יעשה כשהוא יגיע לתפקיד הזה, מפני שאנחנו פשוט חיים במין ערפל. הוא נחמד, הוא ערכי, הוא ממלכתי, כל הסופרלטיבים האלה שמאחוריהם, אתה לא יכול להבין מה עמדות המוצא שלו, מה הוא יעשה, לאן הוא רוצה לכוון את מדינת ישראל, אם הוא יגיע לתפקיד הזה של קברנית המדינה.
0: אבל לדעתי יש פה משהו יותר חמור, כי על פניו אתה אומר לעצמך, כל הכבוד לו, הוא שולט בתקשורת שלטון ללא מיצרים, מה שביבי לא. אז כל הכבוד לאיש, פשוט מנצח על התקשורת כמו זובין מטה. אז זה בהתרשמות ראשונית, אבל מצד שני אתה יודע ש...
1: מה, שהוא מקבל הנחה מהתקשורת, זה לא שולט, הוא מקבל הנחה.
0: שאם אתה צולל טיפה יותר לעומק, אתה מבין, אתה מגיע למסקנה, לפחות אני מגיע למסקנה הזאת, שהם שולטים בו, והוא יעשה כל מה שהם יגידו לו לעשות. וזה מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד. אתה רוצה ש... אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, או שאתה רוצה שנדב ויאלי יהיה פה ראש ממשלה. אתה רוצה ש... אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, או שאתה רוצה שאילנה דיין, או שבן כספית. אני עם כל הכבוד, כל אדם שמצביע או לא צריך לשאול את השאלות האלה. כי אני לא בטוח שהוא יהיה ראש ממשלה.
8: המוטיבציה הכי גדולה בעיניי של התקשורת, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה.
0: כן.
8: רבים רואים את זה, רבים בתקשורת וזה, רואים לא יכול להיות שהדבר הזה יימשך, שהוא לא יראה שמשלה, ולכן עושים הכל, הכל, לא משנה אם מכתירים פה מישהו שאולי הוא לא מתאים. אגב, אולי הוא כן מתאים.
0: כן, כן.
8: אולי הוא לא מתאים. וזה לא משנה, מכתירים אותו רק בגלל שרוצים לעשות הכל כדי שנתניהו ייפול. ואתה יודע, זה... תראה, נניח היינו חייזר שמגיע לישראל אתמול, ואומר, בונה, ישראל נמצאת בצומת מאוד מאוד גורלי לחייה, והיא צריכה להכריע. ובאחרות האלה צריך, אנחנו צריכים בן אדם הכי מוכשר לתפקיד הזה, בעל כישורים, באמת יוצאי דופן. והחייזר הזה הסתכל על כל המועמדים, עזוב את הסנאות ואת הזה, וכן ביבי, לא ביבי וזה וכולי, עזוב את זה. נניח חייזר ניטרלי לחלוטין, מסתכל על הדבר הזה, הוא צריך עכשיו לבחור את האדם הראוי ביותר לכהן במשרה הזאת. והתשובה לשאלה אם אייזנקוט הוא הראוי ביותר, אנחנו לא יכולים לענות עליה, כי אנחנו לא מספיק מכירים אותו.
0: אבל אני אעשה לך את החיים קלים, אני אעשה לך את החיים הכי קלים, אני חושב שגם אם הוא יבחר הוא לא יהיה ראש ממשלה.
1: מה זאת אומרת?
8: מה זה אומר? שהוא יובל?
0: כן, כל האנשים שהיום מחצנים אותו, הם יהיו ראשי הממשלה בפועל.
1: כן.
0: ולא הוא, זו דעתי לפחות. אני לא, אני אומר לך, אני אומר לך, אני כל הזמן אומר את זה, כמו שרבין לא עמד מולם ושרון לא עמד מולם, אז ברור שאייזנקוט לא יעמוד מולם, מה גם שהם לא צריכים להתאמץ במקרה הזה, בניגוד למקרים הקודמים. אבל תשמע, דרור, מעבר לזה אתה סטיריקן, ולפני כמה שבועות עשית כתבה על שר חי.
8: נכון.
0: בערוץ ה-24.
8: ה-24,
0: בקבינט 60. כן, עוקבים אחריך. כן. ואני, ואנחנו, באמת מעניין אותי בתור סטיריקן, אתה רואה פה, יש, אנחנו רואים סטירה ימנית שהולכת ומתפתחת ברשתות החברתיות, אמנם לא בערוצי המיינסטרים, מה דעתך על הסטירה הזאת?
8: קודם כל היא מתפתחת באמת במחתרת כזה, למטה, לא בערוצי המיינסטרים, היא מאוד מאוד מאוד מוצלחת בעיניי, ברובה, היא מאוד, זה נורא מוזר, כי כאילו השלטון הוא שלטון ימני, והסטירה היא אמורה תמיד להיות נגד השלטון, כלומר, היא נגד החזק.
1: נכון.
8: ומה שכאן יש, זה בגלל שיש את הטענה של הדיפ סטייט, שכאילו המדינה לא באמת נשלטת על ידי ימין, למרות שנבחר בבחירות, אבל היא לא נשלטת על זה, אז יש פה היפוך תפקידים כזה, שבעצם שמאל ותקשורת ומשפט שולט במדינה, ולכן סטירה שמתפתחת בשוליים, שהיא סטירה ימנית, היא כאילו...
0: כן.
8: השמאל שנמצא באופוזיציה, זה מין היפוך תפקידים מעניין כזה, אבל...
1: לא, אבל תראה, באופן עקרוני, סאטירה זה, באופן אינטואיטיבי, זה נכון, זה לא תמיד בחייב להיות השלטון, כן, אבל באופן אינטואיטיבי, סאטיריקנים מכוונים את החיצים שלהם נגד מי שמחזיק בכוח, נגד מוקדי ההגמוניה. ובמקרה של החברה הישראלית, יש פה, כן, מצב שהוא לא הכי נורמלי, שלטעמי הוא גם לא כזה נורא, אבל הוא לא הכי נורמלי, שבו יש לך חוסר הלימה בין מוקדי הכוח, כן, אין סימביוזה. ולכן אנחנו יודעים היום שהכוח האמיתי מוחזק במקומות אחרים, ואלה המקומות שלהם הסאטירה עושה את מה שהיא צריכה לעשות, שזה לפרק אותם באמצעות כוח של הומור.
8: נכון. תראה, אני, כשאנחנו עשינו תוכניות סאטירה עם הטלוויזיה וזה, אז אנחנו, הייתה לנו תפיסה שכולם רעים, כלומר, כולם גרועים.
1: Okay.
8: כל הפוליטיקאים, זה אין פוליטיקאים טובים ורעים, הם כולם מזה, פשוט הנטיית לב שלך כבן אדם היא או לפה או לפה, אבל אתה לא כאילו עובד בשליחות של מישהו, כי אתה עובד בשליחות הסאטירה והדבר והתקשורת והאמת וכל מיני דברים כאלה. והיום סאטירה, קודם כל היא נורא מיינסטרימית, הסאטירה שיש בטלוויזיה נורא מיינסטרימית ובידורית וכולי.
1: אני חושב שזה כבר לא סאטירה, זהו, כן.
8: היא עובדת בשביל מישהו, זאת אומרת, נכון שכאילו היא מנסה לפעמים להיות קצת לכל הצדדים כזה וזה, אבל... הם עובדים בשביל מישהו, הם גם לא מסתירים את זה, זה בסדר. ואין סאטירה, בעיניי זה חבל מאוד אגב, שכאן כאילו ערוץ 14 למשל, אני חושב שחבל שהוא לא עושה סאטירה ימנית, כאילו אני חושב שיש לזה מקום. ובעיניי זה פספוס.
1: אני לא בטוח, אני חושב שיש הרבה, אני לא חושב שזה פספוס, אני חושב שיש הרבה. אני חושב שמה שאמרת מקודם, פה אני חלוק, אתה אומר שזה נעשה במחתרת, אני לא חושב שזה נעשה במחתרת, אני חושב שאחת הגדולות של הסתירה הימנית, א', שהיא מזהה מרחב שהוא הרבה יותר אפקטיבי, המרחב של הרשתות החברתיות, שהוא בעיניי פי אלף יותר משפיע מאשר כלי התקשורת המרכזיים, וב', אני חושב שמה שקורה בערוץ 14 ובגלי ישראל, זה שאתה רואה את הסתירה מגיחה במקומות לא צפויים, היא מתחדשת, יש לנו דור חדש של סתירה, אתה רואה אותה בין השורות בתוכניות כמו הפטריוטים, אתה רואה אותה בתוכניות אקטואליה, אני לא רוצה לדבר, אתה רואה שבסופו של דבר אתה רואה אותם ואתה צוחק, כלומר אתה רואה איכויות של עבודה סתירית, גם בפעם היו אומרים על קריקטורה בעיתון שאתה יכול להגיד שם הכל כי היא מוקפת במין גדר ושם יודעים שמותר לצחוק, אבל הסתירה הימנית עושה מהפכה לדעתי בהגדרות הבסיסיות של הומור פוליטי וסתירה, היא פורצת את המסגרות, היא מופיעה במקומות בלתי צפויים, ובעיניי גם פי אלף יותר, פי אלף יותר מפתיעה ומקורית.
0: יש גם את העניין שהסתירה של השמאל זה כמו חיל אוויר מסודר, עם F-35, עם טייסים, עם
1: בסיסים. היא כבר מאוד בורגנית, זהו, דור, היא כבר מאוד בורגנית, היא כבר לא חצופה.
0: והימין זה כמו, זה כתבנים שעולים 180 שקל. ועכשיו יש...
8: חדר הכותבים של ארץ נהדרת, זה חדר הכותבים בעיניי הכי, גם הכי גדול יכול להיות במדינה, מבחינת האנשים שנמצאים שם, וגם הם הכי מוכשרים, והם עושים באמת סתירה שהיא באמת מאוד מאוד מושקעת, עוד לפני. לפני שהיא מצחיקה, לא מצחיקה וזה, זה הדבר הכי מושקע, אחד הדברים הכי מושקעים בטלוויזיה.
0: לא, אבל יש בזה, לא דור, מה שצריך להגיד, שיש פה קורלציה, שהיום בהתפתחות הטכנולוגית, כמו שאתה יכול לקנות ב-180 שקל טיסן, ולהפוך אותו לכתבם, וליצור נזק למעצמה הגדולה ממול, ככה אתה יכול היום עם האייפון לעשות דברים, שפעם היית צריך אולפנים ומפיקי ענק בשביל לעשות.
1: כן.
8: אוקיי. בסדר, אבל עדיין, כאן 11 למשל, שכולנו מממנים את האירוע הזה, היית מצפה לפחות עוד שפעם ב, תגיח משם איזושהי תוכנית סתירת מערכונים, לא יודע מה, שהיא לא רק היהודים באים, או לא יודע מה יש שם עוד, או בכלל סתירה, אתה יודע, הם בכלל לא עושים את זה, אבל אם כבר, שיצאו גם איזה משהו כזה, למה לא בעצם?
0: אתה יודע מה העניין פה? העניין הוא שלדעתי לפחות, שהשמאלנים שכחו מה זה להיות שמאלנים. כי מה זה להיות שמאלן? להיות שמאלן זה לשים סיכה בבלון של הממסד.
1: כן.
0: זה לבוא לשופט העליון הזה ולהגיד, האיש הזה הוא נפוח. כן. אנחנו בוא נצבוט אותו, בוא נהיה ילדים שאנחנו צובטים את האיש הנפוח הזה שיושב שם בכיסא העליון שלו. בוא נלעג לרמטכ"ל, כמו במליכוד 22, כמו בספרות, כמו בקפקה. הם צריכים לבוא ולתקוע את הסיכות באנשים האלה, אבל הם הפכו את האנשים האלה לקדושים. ולכן אני תמיד אומר שהשמאלנים שכחו מה זה להיות שמאלנים.
1: יש בזה משהו.
8: אגב, זה גם מחזיר אותנו לאייזנקוט, אני חושב שבגלל שאין הנהגה חזקה של הגוש השמאלי, אין הנהגה חזקה, יש הנהגה מתחלפת, שאנחנו לא יודעים עד כמה היא אפקטיבית, ואת לא יודעת כמה היא תנוצה, אבל אין הנהגה חזקה, אז מה שזה, אז המוקדי כוח, כמו שאמרנו מקודם, על אייזנקוט, המוקדי כוח משתנים, והם עוברים להיות אנשים אחרים, פונקציות שהן אמורות להיות אובייקטיביות, הופכות להיות מנהיגות של
0: תראה, מה גם שאתה יודע, הטיעון העיקרי שלהם נגד נתניהו זה השבעה באוקטובר, שהוא צריך להיחקר, אוקיי, בסדר, אבל גם אייזנקוט יש לו חלק בשבעה באוקטובר, וגם הוא צריך להיחקר על הדבר הזה. אז
8: אתה יודע, אבל ראש הממשלה הוא ראש הממשלה.
0: בסדר. אבל שוב, אבל אייזנקוט גם חלק מהקונספציה.
8: וזה גם עוד הרבה רבים אחרים, אתה יודע, עוד רבים אחרים מימין, משמאל, מפה ומשם, אבל ראש הממשלה הוא אחד.
0: כן. אוקיי, תודה רבה לך, דרור. תודה על השיחה הזו, ואנחנו אם נמשיך כאילו לא עסקנו בזה כמעט כל התוכנית, נמשיך לפינתנו ביקורת התעמולה.
5: וזאת תשובתך הסופית?
9: כן. לא.
10: ביקורת התעמולה.
1: כן, מה יש לנו היום בפינת ביקורת התעמולה?
0: יאללה.
11: נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים בכלל.
12: זה ברור.
11: מבחינתו שינמקו בשבי החמה.
1: כן.
0: טוב, זה שהוא אומר את זה, בסדר.
1: מי זה רק דרך אגב?
0: זה יאיר גולן.
1: זה יאיר גולן.
0: אבל מי אמרה שם זה ברור? ברור.
1: כן, תכף אנחנו נדע מי הייתה איתו שם.
0: זה ברור, הוא לא רצה להחזיר את החטופים. אתה יודע, זה...
1: כן.
0: גם רבין, אתה יודע, לא נכנע, לחוטפים של מטוס אייר פרנס.
1: נכון, לאנטבה.
0: והלך בסוף נכון. על מבצע צבאי.
1: והלך בסוף על מבצע. אני חושב שמה שאנחנו...
0: אז הוא לא רצה להחזיר את החטופים, הוא רוצה שהם זה.
1: אני אגיד לך מה העניין.
0: ומשפחת נתניהו באה אליו בטענות, שבגלל שהוא לא החזיר, בגלל שהוא לא נכנע לחטופים, אז הבן הבכור במשפחה נהרג.
1: תראה, העניין הוא העקשנות של נרטיב שהתקבע. מפני שאנחנו משמיעים את הקטע הזה, מפני שזה חוזרים עכשיו להתווכח על השאלה, האם נתניהו הפקיר את החטופים. וגם אחרי שברור שכמעט כל מה שסופר לנו על נתניהו, שהוא ישיר אותם מבחינתו לנצח, שהאינטרס שלו זה שישארו שם, שהוא רוצה שהם ינמקו שם, שהוא רוצה שהם הוא לעולם לא יחזיר אותם, ובטח לא יחזיר את כולם.
0: כן, ואם היה מחזיר אותם, הם היו רואים שהוא חרף כשהוא הפקיר.
1: אבל המציאות הוכיחה ההפך, וזה מראה לך את העקשנות של הנרטיב הזה. זה מראה לך עד כמה החריש היה עמוק בתודעה, שהיום, אם אתה אומר באולפן טלוויזיה, תקשיב, נתניהו אבל בסוף החזיר את כולם, זאת אומרת, הוא לא הפקיר אותם, זה לקח זמן, אבל
0: בוא נשמע.
9: המבצע הביפרי מכשירי הקשר, עריפת צמרת חיזבאללה ומישהו שרוצה להחליף את נסראללה נערף גם כן. זה היה הזמן לשבת השולחן, וגם ביידן ומקרון הציעו את זה. הם רוצים עד הבחירות מלחמה. מישהו חשב שממשלת ישראל תפקיר חטופים?
12: מתן, ראיתי אותך זז בחוסר נחות.
13: אני חושב שהיה צריך פשוט לדכן את בוגי אלון על שני דברים. קודם כל, הממשלה לא הפקירה את החטופים, אלא הביאה אותם עד האחרון שבהם.
12: מה?
13: לא, לא, לא.
12: מה?
13: הביאה
12: אותם בגופו בארונות,
13: ומה
12: שהביא את החטופים זה המבצעים של צה"ל.
1: אתה מבין? זה בערוץ הראשון, אני חושב.
0: בכאן 11,
1: כן. זה מתן, כן.
0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, כל הכבוד לקפלן, אני באמת, אתה יודע.
1: כן.
0: איך הם, יש להם ערוץ ממלכתי, ציבורי.
1: ציבורי, כן.
0: יפה מאוד, תשמע, הישג.
1: זה מדהים שהוויכוח הזה גם לא... לא מסתיים, אתה מבין? זה מדהים שהוויכוח הזה ממשיך מבחינה תקשורתית, גם כשהמציאות קובעת אחרת, גם עכשיו אנחנו מתווכחים על ה... ממשיכים להתווכח על השאלה הזו, וכשאומר מישהו, אבל תראו, בסוף יחזיר את כולם עד האחרון, אז מגישים, אומרים לו, מה, לא, לא, זה לא לפי ה... זה לא לפי
0: ה... מה, מה, מה?
1: זה לא לפי הקו המפלגתי, כן.
0: תראה, קודם כל, אני לא רואה... שוב אני אומר לך, שאם הוא היה מחזיר את החטופים בקנייה, זה היה קמפיין שהוא נכנע לחמאס, והחמאס על הגדר, הוא צריך ללכת הביתה. אז אני לא רואה שום דרך שהוא יכול היה לצאת מזה, ואני אומר לך, אתה יודע מה? אני מוכן לקבל את זה שאתם כל כך, נגיד, בשביל הדיון, שאתם כל כך שונאים אותו בגלל כל העניין של החטופים. למה אתם לא שונאים? בשם הדיון אני אומר את זה, אני נגד צינה בכל מקרה. למה אתם לא שונאים באותה מידה את הרצי הלוי? למה אתם לא שונאים באותה מידה את רונן בר? למה אתם לא שונאים באותה מידה את גלנט?
1: נכון.
0: מה, גם זה סלקטיבי. עכשיו, אני אומר דבר מאוד פשוט. להחזיר את החטופים בתנאים שנוצרו, זו משימה קשה משאול, אבל למנוע את החטיפה שלהם, זו הייתה משימה מאוד מאוד קלה, ולצהל היו את כל האמצעים לעשות את זה, גם אם הממשלה הייתה בנופש בוורנה באותו שישי שבת, צהל היה צריך לעצור את החמאס, ובקיצור, תפסיקו לבלבל את המוח.
1: הנה, ענית על השאלה הזאת. דורון, היה לי כיף איתך.
0: יאללה, גם לי היה איתך, תודה רבה.
1: והפיק אותנו, נין יוחנן, יוחננוף, הטכנאי משה רחמקין. כן, אנחנו, כן, מה אמרתי? ניב יוחנן, יוחננוף.
0: מגיע לו הרבה קרדיט.
1: משה רחמקין היה הטכנאי. תודה רבה, דורון, שבוע הבא.
0: תודה רבה, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.
14: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
15: שלום, שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
16: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
17: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
23: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
27: פתחי וזמרי בעם.
28: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
29: אופה.
28: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
30: בוקר טוב לכם.
28: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
30: שווקה, שווקה.
29: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
30: בספרדית אומרים מסיאס, הוא המשיח.
16: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
33: בנק הפועלים.
34: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
31: גלי ישראל חדשות.
35: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים ביצעו הבוקר מספר תקיפות בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, תקפו הכוחות באמצעות כתבם מטרות חיזבאללה במחוז נבטיה, ביצעו תקיפה על אופנוע של אחד ממחבלי הארגון במרחב נקורה, ופוצצו מספר תשתיות חיזבאללה באזור בינג'בל. ברצועת עזה דווח על פעילות של טנקים של לוחמינו סביב העיר רפיח, ועל הקמת מספר סוללות אפר במערב העיר. הבית הלבן הכריז כי איראן ממשיכה לנהל שיחות עם ארצות הברית ומביעה רצון להגיע להסכם בטענה שהם סופגים מכות קשות ומכאיבות. כל זאת על רקע המשך התקיפות שביצע הצבא האמריקני גם הבוקר. בתוך כך התקן משרד הבריאות האיראני שמספר המחוסלים מגל התקיפות הלילי עלה ל8 לצד 20 נוספים שנפצעו. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה אתמול כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומעה בגין הרצח של עידו זולדן זיכרונו לברכה בפיגוע ירי לפני 19 שנים, כך אסף דובר צה"ל. המחבל נעצר על ידי לוחמנו בלב קלקיליה לאחר ששוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית. על פי כתב האישום, חבר המחבל לשני מחבלים נוספים, יחד ערבו לכלי הרכב בו נהג עידו ורצחו אותו מטווח קצר. קולומביה הודיעה שהיא תמשוך את התערבותה מהתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כל זאת על רקע הידוק היחסים בין המדינות לאחר בחירתו של נשיא חדש במדינה הדרום-אמריקנית. נזכיר כי באמצע השבוע נועד שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הקולומביאני וסיכם עמו על חידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים החל מהחודש הבא ועל קידום פתיחתה של שגרירות קולומביה בירושלים שתהפוך להיות השגרירות התשיעי במספר בבירה ושלישית במספר מאז תחילת מלחמת התקומה אחרי פיג'י וסומלילנד. המשטרה עצרה אזרח בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס על אחת ממסעדות ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. בשעות הקרובות תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
35: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ותורגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
35: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת דברים. בירושלים, כניסת השבת ב-7:13, צאת השבת ב-8:31. בתל אביב, כניסת השבת ב-7:30, צאת השבת ב-8:34. בחיפה, כניסת השבת ב-7:25, צאת השבת ב-8:36. בבאר שבע, כניסת השבת ב-7:28, צאת השבת ב-8:29. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת ב-7:18, צאת השבת ב-8:28. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב-7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
8: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: צהריים טובים לכולם וערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, או רדיו בגבעת זאב שמשדר לכם את תוכנית חיים כהלכה של הרב שמואל אליהו רבה של צפת. אנחנו משדרים פה מצפת, גם אני זוכר להיות פה ביחד עם מורנו ורבנו עוד שבוע כאן בצפת לערב שבת פרשת דברים, שבת חזון תשפ"ו, ואנחנו נהיה פה עם מאזינים שלנו בתוכנית של חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת, עם שאלות ותשובות, עם מאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור, לשלוח אס-אמס, לשלוח וואטסאפים, נזכיר לכולם את מספרי הטלפון גם לשליחת וואטסאפ, שזה 054-94-94-94-594, 054-94-94-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו נגיד ערב שבת שלום למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם.
0: חייב לציין שהכבישים פה בצפת די מלאים.
1: ברוך השם, אנשים באים, ללא תארי.
0: ללא תארי, אה?
1: מוצא שבת, בעזר השם עשרות אלפי אנשים. רק להזכיר שבשנים האחרונות היינו...
0: ממונעים.
1: לא בדיוק.
0: ממונעים.
1: כן, אנשים הגיעו בכל מחיר, תמיד.
0: כן.
1: גם שהיו התקפות ממש.
0: כן, ברוך השם. קשה לא להידבק בקודש.
1: ודאי. היום התורה של הארי היא תורה שנשמעת בכל העולם. זאת אומרת, אנשים בכל העולם עומדים את התורה שלו, למרות שהוא היה פה סך הכל שנה ושמונה חודשים.
0: מה, בצפת שנה ושמונה חודשים?
1: זהו.
0: הוא בא?
1: אפילו לא שנתיים.

0: רבי יוסף קארו, דבאז, רמק, גדולי עולם, רבי שמואל בן לקבץ, גדולי עולם היו פה, אבל בסוף זה, הוא אמר דברים שעד היום כל חסידות בנויה עליהם, כל אורח חיים הקדוש פה בנויה עליהם, כל תורת הגר"א בנויה עליהם. וכמה מאות אולי אלפי פעמים הגר"א מזכיר אותו בתוך הספרים שלו.
1: כן, אה?
0: זה תורה אדירה.
1: ברוך השם. זה שעם ישראל נזכה להידבק בקודש, ושכל תפילותיהם יתקבלו ברצון בעזרת השם, לבשורות טובות לעם ישראל.
0: זה ברור, צריך להבין שהוא, זה לא איזה מישהו פיקח חכם מאוד, זה שליח השם. שליח השם, כמו רבי יוסף קארו, שליח שנועד לעורר את עם ישראל. לקראת הגאולה, לעלות לארץ ישראל, להיכנס לתורה שהיא תורת הגאולה. תורת הסוד ותורת הגאולה זה אותו דבר. זה.
1: וואו. אה, בעזרת השם, יאללה. תורת הגאולה שהגיע מהר בעזרת השם. טוב, אנחנו רוצים להגיד תודה לכל הצוות שנמצא באולפן, גם ליצחק מושקוביץ, גם למיכאי מאון שנמצאים באולפן הראשי בגבעת זאב, וכנראה גם וכמובן גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. כן, ובואו נתחיל. שלום רב, אם נסתפקתי אם בירכתי ברכה אחרונה והיה מישהו לידי ואמר שלא שמע שבירכתי, האם אפשר לסמוך ולברך למרות
0: ספק
1: ברכות להקל, והאם זה תלוי אם אני רגיל לברך בקול?
0: כן, בהחלט. אם אתה רגיל לברך באופן שאנשים ישמעו, אז זה בהחלט. הוא לא שמע, לא בירכת. אתה יכול לברך, זה לא נקרא ספק. עד אחד נאמן ביסורים.
1: אוקיי. ואדם שאין לו חבר שיבוא ויגיד לו, והוא ספק,
0: אז יבקש
1: מהחבר לברך ולהוציא אותו?
0: בברכת המזון, אם אדם לא בירך, הוא חייב להמשיך לברך, כי זה ספק הדורית לחומרה.
1: כל הברכות?
0: כן, כל הברכות, גם בחרבית. כך כתוב בן איש חי, יש כאלה שומרים שבעית לא, כי זה ברכה דרבנן, לא.
1: כל, טוב כולם. במציב.
0: כן.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. אדם שלוקח תרופה עם סודה, האם לא צריך לברך גם כמו מים, או שנחשב מיץ שמברכים גם בנטילת תרופה?
0: תלוי, אם הוא לוקח את הסודה לצומעו, אז הוא מברך. אם הוא לוקח אותה רק בשביל לבלוע את התרופה, הוא לא מברך.
1: ואם הוא לוקח עוד שלוק אחרי שהתרופה ירדה כדי לוודא שהוא ירד?
0: גם כן, זה בשביל התרופה, לא בשביל הצימאון.
1: אוקיי, אבל הגיוני שאדם יבוא ויגיד, תקשיב, אני רוצה לברך כדי לזכות בעוד ברכה.
0: אז זה ברכה לבטלה. אם הוא באמת...
1: הוא שותה ככה,
0: נו?
1: מברך, שותה ככה, אחרי זה לוקח כזה גדול.
0: אין בעיה, אם אדם שותה, והוא רוצה, הוא באמת שמח אותו לשתות, ודאי שיברך. אם אדם גם שותה תרופה וגם צמא, אז הוא מברך. אבל אם פה מדובר באדם ששותה לא כי הוא צמא, כאילו הוא רוצה להביא את התרופה.
1: כן.
0: אז הוא מברך.
1: אוקיי. תודה רבה רב. ושלום רב, ילדים קטנים פחות מגיל 4, שרוצים לשמוע שירי ילדים בתשעת הימים. איך לנהוג נכון? לא לתת להם לשמוע, או שאפשר להקל בגיל כזה. תודה רבה ושבת שלום לכל הצוות.
0: לא צריך להקל. זה עצם העובדה שהוא שומע, הוא לא חייב במצוות בגיל הזה. אתה יכול לתת לו לשמוע. זה לא כולה. הוא לא חייב. הוא לא מבין. אין לזה שום משמעות מבחינתו. מה שצריך לשים לב, שזה לא יהיה בקולות, ולא שכל המשפחה תשמע, אבל אם אתה רוצה שהוא ישמע, אין לך שום בעיה.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אם התלכלכה לי החולצה, ואני בדרכים, האם מותר לקנות חולצה חדשה כדי להחליף? זה תלוי ברמת הלכלוך.
0: כן, זו שאלה גדולה וחשובה. אם התלכלכה עם לכלוך קטם, ואתה יכול, את או אתה יכולים לנקות את הקטם הזה עם מגבון או חומר ניקוי כלשהו. אבל אם לא, אז לבישת החולצה היא לא לצורך הנאה, היא לצורך מניעת לכלוך. כשאדם יש לו לכלוך, יכול לחוץ את הידיים. אפילו בתשעה באב. זאת אומרת, נניח, אשתך אחות, מטפלת בחולה, בתשעה באב, יכולה לחוץ ידיים. צריכה לחוץ ידיים.
1: עם סבון.
0: זה לא לצורך הנאה.

0: לצורך צורך ביטחון
1: רפואי
0: רפואה וכולי. גם כן מלכלוך זה אותו דבר.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר לאכול בשלושת השבועות פרי חדש לעונה בלי לברך שהחיינו?
0: לא, תחכה, שים אותו בצד, תאכל אותו אחר כך, מה בוער?
1: ההפך, תן לך השתוקקות לתפילה שיבנה את מקדש מהר.
0: ודאי.
1: שלום הרב, ראיתי סרטון של הרב שהוא מחזק את העולים.
0: הכוונה להר הבית.
1: כן, לפי המשך השאלה אני מבין את זה. האם הרב מתיר לעלות להר הבית?
0: אני מתפלל ליום שאני יתיר לעלות להר הבית. מתפלל מאוד. אני מחזק את העולים, כי הם הולכים לפי פסיקת הרב שלהם, והם הולכים שומרים על ההלכה, לפי מה שהוא כותב. לא מחזק, לא, אני לא אומר להם תעלו. אתם כבר עולים, אנשים, הסרטון שהוא מדבר עליו, יצאתי מהכותל, ראיתי אנשים שעומדים שם בדרך, נתנו להם שם לחכות שעה ארוכה עד שהם הגיעו. צריך לחזק אותם. הנה הם אשריכם שם, שומעים לדברי הרב שלכם ושומעים בקולו, ועושים, עולים בדרך שמהדרכות, בטבילה, למקומות שהוא אמר להם. לא, אני עדיין לא עולה, אני מקווה עוד מעט שנזכה להקים שם בית כנסת, אנחנו כבר עובדים על זה מאוד קשה. ואז אבא, עליו השלום, היה אומר שזה תהיה מצווה לעלות בלי שום חשש, כי נעשה את זה בצורה שלא תהיה אפשרות בטעות להגיע למקומות שאסור להגיע.
1: ושיהיה בית כנסת בעזרת השם על הר הבית, אז אנחנו יצטרכו טבילה לפני, או שזה אזורים שלא צריך?
0: עקרונית, תלוי איפה זה יבנה. במה שנקרא היום הר הבית, מהכותל הדרומי, עד למקום אבן השנייה, יש מקום שהוא בוודאי לא הר הבית. כל החלק הדרומי הוא בוודאי לא הר הבית. זה תוספת שהוסיף הורדוס. אז לשם לא צריך טבילה. אנשים כן טובלים שהם עולים לשם, אבל הלכתית לא צריך. לחלק היותר צפוני, אז יש מקומות שזה הר הבית המקורי, יש מקומות שזה תוספת. במקום שהוא הר הבית המקורי חייבים טבילה, במקום תוספת לא. שוב אני חוזר ואומר, היום נוהגים, וטוב שנוהגים ככה, שכל מי שהולך לכל מקום שהוא במתחם הזה, טובל.
1: והרב חוזר על זה שהרב לא מורה לעלות.
0: אני חוזר על זה שאני מתפלל לרגע שאני...
1: אזכה.
0: אזכה לעלות ולהורות לאנשים לעלות.
1: בעזרת השם. שלום הרב, האם מותר להתפלל מנחה בתלית ותפילין דרבנו תם?
0: כן. מותר.
1: הוא בעצם מתפלל שחרית עם רשי, ומתפלל מנחה עם רבנו תם. בסדר גמור, תודה רבה. שלום רב, הבנתי שהרב אליהו ממליץ לפעמים לצום אם היה קושי עם תלמיד. האם זה נכון? האם זה גם אנחנו יכולים לעשות את זה כמורים?
0: כן. זאת אומרת, הרב בדרך כלל לא היה ממליץ על צומות, אבל כן, במקרה שאדם שמורה או מנהל או מפקח, לא משנה. רואה שיש איזו בעיה באיזה מקום בחינוך. אז במקום לגעור בתלמיד שהוא לא בסדר, הרב עצמו היה עושה תהליך של תשובה, אומר, אם אני לא זכיתי שדבריי נשמעים, כנראה שאין בי מספיק יראת שמיים. כי הלכה אומרת, כל מי שיש בי יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז הוא היה בעצמו צם כדי שהדברים ישמעו.
1: וואו, שנזכה בעזרת השם, שכל מורנו יהיו ככה.
0: אמן.
1: ושכל התלמידים רוצים ללמוד. שלום הרב, סיימתי במשך השנה מסכת ועוד לא עשיתי סיום. האם מותר לעשות סיום בתשעת הימים ולאכול בשר ויין? האם גם משתתפים איתי יוכלו לצעוד?
0: שאלה מאוד חשובה. תלוי, אנחנו עכשיו נמצאים בתשעת הימים, לא בשבוע שחל בו. אם אתה מדבר על שבוע שחל בו, זה צריך להיות ממש מצומצם, ואם זה בתשעת הימים, אפשר יותר ברחבות. יש מחלוקת בין הפוסקים, מה הכוונה משתתפים. ספרדים יודעים, נוהגים להקל יותר, אבל יש הדרכה של הבן איש חי שאומר, כדי שלא צריך לדקדק מי קרוב, מי לא קרוב, אתה תאכל בשר, אתה תאכל דגים, שזה לא מטילים קנאה בסעודה. זאת אומרת שכולם יאכלו דגים וגמרנו. אבל עקרונית, אם אתה דווקא רוצה לאכול בשר, כל אלה שהם ממש חברים שלך ובאו באמת בשביל השמחה של הסיום מסכת, כן, הם יכולים לאכול.
1: אוקיי, אבל מה שנהוג היום בכל מיני מסעדות ראיתי שהביאו אנשים שכל שעה עושים סיום במסעדה, מסעדות בצריות, כדי שיעשו כל שעה סיום, כדי שכולם יוכלו לאכול בשר במסעדה השבוע. אני חושב שזה לא עומד...
0: לא שאלו אותי ולא שאלו אותך.
1: כן.
0: אולי שאלו את היועץ מס שלהם.
1: כן. טוב. שלום רב, הילדים שלנו בני 3.5 נולדו פגים ועדיין קטנים לגילם. המליצו לתת להם תוסף תזונה, כמו למבוגרים, של פדיאשור, שהוא עם אבקת חלב עקום, אין מוצר דומה באותה איכות, השגחת OUD.
0: אם אין משהו אחר, מותר, השגחה היא השגחה טובה, כמו שאתה אומר, אבקת חלב עקום. אבל,
1: אבקת חלב סתם, לפעמים זה OU.
0: כן. כן. אם אין לכם מוצר באיכות דומה, זה מותר?
1: בסדר גמור. שיבורים בעזרת השם. שלום רב, האם מותר לעשות בימים אלה? דרך אגב, הסתכלתי עכשיו ברשימה של ה-OU, המוצר באמת בהשגחת ה-OUD. יש פה הרבה מאוד טעמים.
0: כן.
1: כן. שלום רב, האם מותר לעשות בימים אלה בריכה לילדים בבית?
0: תלוי איזה גיל. זאת אומרת, בימים אלה הכוונה... תשעת הימים או שבוע שחל בו. תלוי איזה גיל. ילדים קטנים, כן, אפשר. ילדים גדולים יותר, זה לא מתאים. לא שייך. תשעת הימים, לא, ודאי לא שבוע שחל בו, לא נועד לכיף וכו'. זה צריך ימים של קצת לחשוב מה אנחנו באמת צריכים לעשות כדי שלא... שמצד אחד לא נשאר באותו מקום של שנאת חינה ומחלוקת וויכוחים ובחירות כעת. מצד שני, שנהיה יותר מכוונים את תפקידנו. הרי תפקידנו כעם יהודי זה להביא אור לכל העולם, ולרוב האנשים מהמילים האלה לשמות כמו סיסמה. מה לי ולהעביר אור לעולם ואיך אני וכו'. בסדר, אומרים, אז גם אני אגיד. בית מקדש זה העניין שלו. וכדי שבית מקדש ייבנה, אנחנו צריכים להיות... בתודעה של יש לנו אור גדול והאור הזה יכול להאיר את כל העולם. אם אנחנו לא חושבים ככה, כל המילים על בית מקדש זה סיסמאות. אם אנחנו לא רוצים לדבר על סיסמאות, אנחנו צריכים לדעת ההבנה הבסיסית, ההבנה שממנה מגיעה הבנייה בית המקדש, זה ההבנה שבאה ואומרת התורה שיש לנו כבר האירה הרבה את העולם, ובעזר השם יתברך כבר תאיר את העולם, תאיר את העולם עוד ועוד ועוד. אני זוכר, רב אבי פעם הבאת לי את החבר שלך, ספירו, כן, ספירו, שכתב ספר על כמה דברים מדהימים היהדות נתנה לעולם. מאז שקראת את הספר הזה...
1: World Perfect, עולם מושלם.
0: כן. מאז שקראת את הספר שלו, אני כל פעם נתקל בעוד דבר שאמרתי, הוא, גם זה יכול להיות פרק בספר שלו. אולי הגיע הזמן לכתוב ספר חדש.
1: כן, נדבר איתו.
0: בטח.
1: הוא מרצה המון בכל העולם היום.
0: מה? כן.
1: היום ביחד עם אשתו מרצים בכל העולם.
0: בטח.
1: עושים עבודת קודש ברוך השם. שלום הרב, בעזרת השם שנזכה לעשות ברית בשבוע הבא, האם האורחים יכולים לבוש בגדים חגיגיים? האם צריך לבוש את הבגדים היום, כלומר בשבת מעט? האם האורחים יכולים לאכול בשר?
0: חלבי.
1: האם צריך לעשות את זה חלבי? או שעדיף דגים שיותר יקרים?
0: קודם כל מזל טוב, ברית בשבוע הזה, זה ממש להביא את הגאולה. האורחים יכולים בבגדים חגיגיים, אבל הם צריכים לבוש אותם קודם. המשפחה הקרובה, אבא, אמא, הסנדק וכו', וגם האישה שמביאה את התינוק.
1: והמועל.
0: והמועל כמובן. הם יכולים אפילו בגדים מהאריזה חדשים.
1: ולהתגלח, להסתפר.
0: הכל. אבל רק הקבוצה הזאת. כל השאר לא. כן.
1: ולאכול בשר?
0: זהו. לגבי אכילת בשר, יש בזה, אפשר לאכול בשר. זה, כמו שאמרנו קודם, זה 10 אנשים. יש אומרים, כל מי שבא מחמת השמחה, יש מי שאומר 10 אנשים. לכן אני רואה שכתוב פה בשאלה, האם עדיף דגים יותר יקרים? כן, עדיף דגים. זה לכולם, בלי שום שאלה, בלי שום ספק וכו'. זה העצה של בן איש חי. אם בלי בשר אתם מרגישים שחסר משהו בכבוד של הברית, תעשו בשר. אם, אני חושב שמה שנכון לעשות, לא, לא, לא, לא, לא לעשות בסעודה, אתה כן, אתה לא.
1: כן.
0: זה הכי גרוע.
1: כן.
0: תן לי מי שצריך.
1: בטח אם אתה לא.
0: בטח אם אתה לא... לא, זה כאילו... קמצא או בר קמצא כזה, זה לא לעניין.
1: כן. שיש שוויון בין כולם.
0: בטח, בטח.
1: בסדר גמור, שיהיה מזל טוב. שלום הרב, אשתי הכינה פסטה חלבית בתוך כלי פיירקס בשרי. א', האם צריך להכשיר את הכלי? ב', אם כן, איך מכשירים אותו?
0: וואו, שאלה קשה. טוב, בעצם העניין קודם כל פסטה חלבית בתוך כלי פיירקס בשרי, אם זה לא בן ימו, וכנראה שזה לא בן ימו, זה פסטה מותרת באכילה. כי זה, הכלי הבלוע בתוכה זה...
1: ודאי בטל בשישי
0: נטלאפ, ו... בדיוק. האם צריך להשאיר את הכלי? בוודאי, כי הוא בלע גם וגם. יש כאלה שאומרים שכלי פיירקס לא חייב הכשרה מכיוון שהוא לא בולע. הוא שיע כזה. אנחנו לא פוסקים ככה.
1: ציפוי פלסטיק כזה.
0: מה?
1: יש בתוך הזכוכית פלסטיק שהוא בולע.
0: פלסטיק, אפילו מתכות יש בתוכם. יש, הזכוכית היא מכילה בתוכם.
1: כדי למנוע ממנו להישבר, הם שמים כל מיני חומרים בתוך הזכוכית.
0: כן. איך מכשירים? מכשירים באותה צורה שבה... באותה צורה שבה...
1: הוא בלה.
0: בלה. מי שלא מכשיר כלי פיירקס, ואנחנו לא מכשירים כלי פיירקס, אז רואים את זה כמו חרס. אבל לפי דעת השולחן ערוך אפשר להכשיר כלי פיירקס באותה צורה שבה הוא בלה.
1: מים חמים. בתוך
0: כן,
1: העגלה.
0: רותחים, לא, בתוך העגלה, כן. טוב. או בתוך התנור.
1: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום כבוד הרב המנחה, האם הרב יוכל להסביר איך נשים מניקות צריכות לנהוג בצום תשעה באב? גם הם יוכלו לרקוד בבית המקדש, לא?
0: מה?
1: גם הם יוכלו לרקוד בבית המקדש.
0: ברור. מה השאלה? הן בונות את הגאולה. כל ילד, כמו אומרת, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. כל ילד שנולד, זה הכי בניין בית מקדש. אין יותר בניין, זה הכי בניין בית מקדש. בטח. זה מי שיש לו כמה ילדים, אז יש לו כמה בנים רציניות. לענייננו עכשיו, נשים מניקות...
1: אם חלילה לא ייבנה בית המקדש.
0: מה?
1: אם חלילה לא ייבנה בית המקדש.
0: אז הם צריכות לדעת שאסור להם למנוע חלב מהתינוק. זאת אומרת, ברגע שהיא רואה שאין לו חלב, או שהיא יודעת שלא יהיה לו חלב, אני זוכר שככה הרב אליהו הדריך את בנותיי. הוא אמר להם, אל תחכי שלא יהיה חלב. את מכירה את עצמך? אם את יודעת שבצהריים לא יהיה חלב, אם את לא תאכלי בשעה 11, אז תאכלי ב-11.
1: 10:30-11 להתחיל לשתות.
0: כן, בדיוק.
1: כן. בסדר גמור, תודה רבה הרב. איזה נשים צדקניות. שלום כבוד הרבה, שדרן היקר, איך אפשר לתקן על דיבור לא יפה שנאמר לבן הזוג בשעת כעס שיקרה לו משהו לא טוב? תודה רבה הרב.
0: וואו, כתוב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. באותם מילים שאמרת, אותו מילים, אתה תתקן, תבוא, תפייס, וגם אני מציע לך, אם זה קורה יותר מפעם אחת, לקבל על עצמך. ולומר לעצמך שאם אני מדבר לאשתי מילים ויפות, אני מקבל עליי צום. בלי שום מטרה. פעם, פעמיים, שלוש, או שבן אדם ירזה, או שהוא יפסיק לדבר לאשתו בשפה לא יפה.
1: או לבעלה.
0: או אישה לבעלה, בהחלט אותו דבר. ושניים, אם אמרת, אם מישהו אמר חלילה כללה, אז הוא צריך לעשות התרת כללות, ולברך, שוב, באותו פה שאמר את הכללה, הוא יכול לברך, הוא צריך לברך, וגם לעשות התרת כללות. עושים את זה בהרבה מבתי כנסת הספרדים שמפעלים בנס ביום שישי, כל ערב שבת עושים התרת כללות, התרת נדרים. אם יש לך אם יש לך מקום כזה, תלך אליו. אם לא, תעשו שלושה אנשים, יש את הנוסח, מופיע בסדר של כל אליהו, של רב אליהו, איך מתראים נדרים וכללות. תעשה אותו.
1: יאללה, זאת השם. שיצאו מפיכם רק ברכות מרגליות. שלום כבוד הרב ולמנחי היקרים. שתי שאלות. ביתי הכרה עוברת טיפולים כימותרפיים, בעזרת השם להסרת גידול. הלכתי לרב מקובל לקבל ברכה. אדם ירא שמיים שאני בהחלט סומך עליו. הוא הציע כמה דברים שקשורים בהוספת לימוד וקריאה בקול וכו'. בין השעה הוא אמר שלמרות שביתי לא נשואה, יש עניין שתטבול במקווה דווקא בגלל שמן הרואי לסברתו, שכל מי שנדע אם עדיין לא התחתנה חייבת לטבול. אשמח לדעת מה דעת הרב בעניין. ב' לקחנו על עצמנו...
0: נתחיל באלף קודם כל. אנחנו נוהגים, כמו שכתוב בהלכה, שנשא רווקה לא טובלת. אז אני מאוד מעריך את הדעתו של אותו רב שאתה מדבר, אבל להלכה הפוסקים, כל הפוסקים שאני מכיר, קובעים שאישה רווקה לא תטבול, אלא אם כן יש בערב ראש שנה או כיפור, דברים כאלה, שזה אירוע חד פעמי, אבל ככלל, כמו שאני קורא מהשאלה, הוא מציע שתטבול כל חודש, אז אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל ההלכה לא כך. ולכן במקרה הזה לא נכון שיש לטבול.
1: בסדר גמור. וב' לקחנו על עצמנו 40 יום אמירת תהילים של חידה. מה עושים בתשעה באב? האם מותר לומר את התהילים בתשעה באב?
0: אני ממש חיכיתי לשאלה הזאת, כי הרבה שואלים אותי מה עושים בתשעה באב, ובאמת עשיתי פעם רשימת פרקים שאפשר, של תהילים אפשר לומר אותה בתשעה באב. כמו על נערות בבל, יש מזמור לאסף, רואים בארגוי מנחלתך. זאת אומרת, פרקים שיש בהם תיאור על הגלות, על החורבן. אז את הפרקים האלה אפשר לומר. מי שקיבל על עצמו הרבה יום של אמירת תהילים של החידה, לא את כל הפסוקים של החידה, זה אי אפשר לומר.
1: אוקיי, תודה רבה רב. אבל גם יש, כלומר, אדם מקבל על עצמו, אז הוא יכול להגיד את זה ביום, ואחרי זה להגיד אחרי תשעה באב בלילה. נכון? בדרך של לימוד.
0: במקרה הזה כן.
1: כן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. בעלי מתגייס למילואים עוד שבועיים, עד בערך אמצע או סוף חודש חשבן. אנחנו נוסעים קצת יותר מחצי שנה, אנחנו נוסעים...
0: נשואים, הכוונה.
1: נשואים בטח. קצת יותר מחצי שנה, ורציתי לשאול איך נכון לבוא לבית של ההורים שלי ממקום נכון, כדי להיות לבד בבית בכל הימים, והלילות פחות בא לי בצד אחד, לא מזמן התחתנתי, והייתי מצד שני, אני כבר לא שם, לא אורחת ולא כמו שהיה מקודם. תודה רבה רב.
0: אני חושב שאת ובעלך, אתם שניכם מלמדבב צדיקים. אני חושב שמגיע לך כל הכבוד שבעולם, ולבעלך כל הברכות שבעולם. שהשם יברך אתכם, שיהיה לכם ילדים מתוקים, שיהיה לכם ממש בית מלא השראת שכינה. את צריכה לזכור שבעלך הולך למילואים, הוא הולך גם בשביל ההורים שלך, וגם בשביל כל הסביבה. את צריכה לבוא מתוך תחושת שליחות, את שליחה, וכדי שהשליחות שלך תהיה הרבה יותר יעילה, תבואי להורים בשמחה, זה בסדר גמור. את לא אורחת, את באה חלק מהשליחות הגדולה של שמירה על עם ישראל. איזה זכות עצומה יש לך, לבעלך הטרי, לשניכם, אשריכם. אנחנו כולנו, כל המאזינים ששומעים עכשיו את התוכנית, מברכים אותך, גברתי. מברכים את בעלך, מברכים את כל החיילים שלנו, וכל האנשים הגיבורות שמאחריהם, שהשם ישמור עליהם ושינצחו, יעשו קדוש השם גדול בעולם.
1: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, אישה שרוצה לא להוריד את הטבעות שלה בנטילת ידיים, וכבר לשה איתם בצק לחלות. האם כל פעם שמכינה בצק היא חייבת להישאר עם הטבעות, או מספיק פעם אחת שהיא לשה איתם, כדי שהיא תוכל לטבול איתם?
0: אז צריכים טיפה להסביר את ההלכה הזאת. זה לא... על אישה עם בצק... כן, שאלת חכם. על אישה עם הבצק היא לא עושה יותר. אם אישה מסירה את הטבעות בשעה של לשה בצק, אז היא צריכה להסיר את הטבעות כל פעם שהיא נוטלת ידיים. גם אם פעם אחת היא עשתה טקס של אישה עם טבעות ולא הסירה אותה. זה לא... באמת את מסירה. אז רק כאשר אישה באמת לא אכפת לה שהטבעות עליה, גם כשהיא לשה בצק, אז זה לא, הם לא חוצצות בנטילת ידיים. אמנם, אני אומר לך משהו מאוד חשוב, צריך לשים לב, אם הטבעות הן רפויות על היד, הן לא מהודקות, נדיר, אבל קורה, טבעות כאלה אף פעם לא חוצצות. רק טבעת שהיא מהודקת ליד, שזה רוב הטבעות, הכתבת כזאת, צריך להוציא אותה, כמו שאמרת, אם מורידים אותם אפילו פעם אחת בלישת בצק, צריך תמיד להוריד אותם בתנת ידיים.
1: תודה רבה כבוד הרב על ההסבר המדויק, המורחב. שלום הרב, הרב, שלום הרב, שואל בתקווה שהשאלה לא תהיה רלוונטית עקב בו משיח צדקנו מהרה. אחד, האם האיסור ללבישת בגדים מכובסים הוא גם על בגדים שאינם לבנים וגופיות?
0: התשובה היא כן, גם עליהם, גם על מפת שולחן, גם על סדין, גם על מטפחת האף, פעם היה מטפחות האף מבת, אתה זוכר הרב?
1: בטח.
0: גם על זה נאמר ההלכה. אנשים חושבים רק על חולצות, זה לא נכון. שולחן ארוך כתוב מפורש, גם על מפת שולחן.
1: כן.
0: צריך להשתמש במפה לפני כן. אתה רוצה להשתמש בזה? בשבוע שחר, בתשעת הימים?
1: כן. האם עשירי באב מותר לכבס, ומה הדין השנה כשהעשירי באב הוא יום שישי?
0: בדרך כלל, זה מחלוקת בין ספרדים, יש כאלה זה מותר בחצות, או בסוף היום. כולם נוהגים היום בחצות, אבל בוודאי שכמו השנה, מותר לכבס מיד...
1: מצאת תשעה באב, לא?
0: כן.
1: כלומר, אם חמישי בלילה כבר אפשר.
0: בסדר גמור. יש שומרים שישי בבוקר, אבל זה לא משנה, תלוי כמה כביסות, תלוי בבית, תלוי במציאות, תלוי באישה. אם האישה תיכנס לחוצה לשבת, זה לא שווה את העניין.
1: כן, בטח. כן, ברוך השם. בטח השנה שיש לך בעצם שתי שבתות כמעט בתוך תשעת הימים שאתה צריך אז... שלום רב, איך אפשר באמת באמת לצפות לישועה וגאולה מכל הלב? קצת קשה להתחבר, להתפלל ולצפות למשהו שמרגיש קצת רחוק ונשגב מאיתנו. כמובן שכולנו רוצים מאוד מאוד שיבנה כבר בית המקדש, אבל איך אפשר לקוות למשהו שלא באמת יודעים מהו, שנזכה לבניין המקדש ולגאולה שלמה בקרוב ממש?
0: אני מאוד שמח על השאלה הזאת, שאלה מאוד חשובה. אנחנו כבר בתוך הגאולה. אני אמרתי את זה כאן בשידור כמה פעמים, ואני רוצה לספר שוב, להחזיר את הסיפור שהייתי נוכח בו שלפני 34 שנים, שהרב אליהו והרב מחבד ישבו ודיברו, והרב מחבד אמר, אנחנו כבר בתוך הגאולה. נכון שעדיין לא נבנה בית המקדש, אבל אנחנו בתוך הגאולה, ואבא אמר לו, כן, ודאי, אנחנו בתוך הגאולה. אני צריך לזכור, אנחנו כבר חצי מהעם ישראל כמעט פה, וכבר עם ישראל מכה את אויביו, וכבר אנחנו מתקדמים, אנחנו בתוך הגאולה. השאלה היא על המשיח, בית מקדש. בית מקדש זה תמיד נקודת C. שעם ישראל מאיר לכל העולם, מאיר ערכים, מאיר תורה לכל העולם, זה בית המקדש, זה המשמעות של בית המקדש, שהוא עושה קידוש השם בעולם. אנחנו מאוד קרובים אליו, ממש קרובים. אני לא יודע אם היה דור קרוב כל כך לבית המקדש כמו הדור הזה. אז לכן את יכולה ממש לחוש מול העיניים, איך... כבר קורה שעם ישראל מביא לעולם לא רק בשורות טכנולוגיות, אלא גם בשורות ערכיות, שזה העיקר בית מקדש. בשורה ערכית, הדרכה ערכית. ככל שנהיה כולנו יותר אחוזים בנקודה הזאת, של להיות יותר ערכיים, ולהביא את הערכים האלה לכל העולם, יותר מהר בין בית המקדש.
1: אמן. חייב להגיד שאני, כמו שהרב, הכווין אותנו. עשינו גם השנה סרטון לתשעה באב.
0: נו.
1: והשנה הלכנו ממקום למקום למקום למקום, ואנחנו מראים איך אנשים פשוט מתחילים לבנות את הדלתות של בית המקדש, את הפרוכת לבית המקדש, חוצבים אבנים לבית המקדש, כאילו, פרות אדומות, כאילו, עשינו סרטון שלהם, זה יעלה ביוטיוב של ה-OU. של אוי ישראל ממש בערב תשעה באב.
0: שנים שעברו היו עשרות אלפים, אולי יותר מזה.
1: כן, 150 אלף צפיות.
0: 150 אלף צפיות של אנשים
1: שרוצים. השנה גם שמנו את כתוביות בעברית, כדי שזה...
0: גם הישראלים הבינו משהו.
1: בדיוק. זה נועד באמת לאחינו בחוץ לארץ, כדי...
0: זאת אומרת, כשאתה אומר לי 150 אלף צפיות, אתה מתכוון לומר שיש יהודים שנמצאים הרחק מעבר לים, שמשתוקקים לבית המקדש.
1: לגמרי.
0: יש.
1: לגמרי.
0: לא רק פה משתוקקים.
1: זה שנה רביעית שאנחנו עושים סרט, וביחד עם נינה, שהגיעה לרב איתי, זה פשוט מדהים. השנה עשינו את זה, עשיתי את זה ביחד עם אמא של בנימין ארלי.
0: הצדיקה.
1: הצדיקה, ג'ן. קיצור, זה סרט באמת מרגש מאוד, בנימין השם יקום דמו שנהרג בעזה.
0: למד פה בישיבה בצפת.
1: כן, למד בישיבה בצפת. יש בית בנימין פה בצפת, לבית המשפטו.
0: אני מבקר שם לעתים קרובות.
1: כן, אני יודע.
0: מקבוצות חיילים. כן, אני רק בשם המאזינים רוצה לבקש ממך, הרב אבי, שתכין סרט גם כל פסח, לא רק בתשעה באב, וגם ביום עצמאות. על סוכות וחנוכה נדבר בהמשך.
1: לא בשמי, פסח יום העצמאות.
0: לא בשמי, בשם כל המאזינים.
1: אוקיי, עזרת השם. עזרת השם, שנזכה בעזרת השם. בברכת הרב נצליח.
0: אמן.
1: שלום כבוד הרב, מה יעשה אדם בשבוע שחל בו תשעה באב, שטובל כל יום במקווה שצריך להתקלח לפני התפילה? תבילה.
0: כן, מקלחת הכי קצרה שיש, בלבד שתנקה אותו, כן? הרי מקלחת לפני התבילה היא כדי, ואהבת לך כמוך, אנשים יתבלו במקווה שהוא נקי, כן?
1: שלא יתרחקו ממך, שתוכל להתפעל מניין.
0: כן, לא, אבל המקלחת לפני התבילה,
1: כן.
0: היא כדי שהאדם לא יזהם חלילה את המקווה, את מי המקווה, נכון?
1: נכון.
0: אז תקלח כדי להיות נקי, שנייה לא יותר, וזהו, ואחרי זה תתבול, וכן.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, אשתי ילדה לפני 4 חודשים, והיא מניקה באופן מלא, ביום ובלילה. מה דינה בתשעה באב? האם יש מקום להקל אם הצום יקשה עליה בטיפול בתינוק ובהנקה?
0: אז ענינו, וכדאי לחזור ולענות על זה. אם זה מפריע לה, היא לא עליה, פיזית, שהיא לא מסוגלת לטפל בתינוק אם היא צמה תוך כדי הנקה. ואם זה פוגע בתינוק שלא יהיה לו מה לשתות, אז היא יכולה לאכול. אגב, לא צריכים לאכול לשיעורים בתשעה באב עם אדם אוכל. כמו שאנחנו עושים ביום כיפור. רק מה, לא לאכול מעדנים. זאת אומרת, את יכולה לאכול אוכל שמזין אותך, שמתאים, שטוב לתינוק, בריא אפילו, אבל לא גלידות. אלא אם כן, זה נותן לך חוזק, אבל...
1: אבל הענבים של ארץ ישראל, פירות של ארץ ישראל.
0: ודאי.
1: אפשר לומר שהוא יותר מתוק מגלידות.
0: יותר טוב עם הגלידות, יותר בריא עם הגלידות.
1: יותר מתוק, רב.
0: זה לא משנה.
1: ענבים של ארץ ישראל?
0: כן. נכון, בדיוק בתקופה הזאת של המרגלים שהביאו ענבים ודיברו רעה על הארץ, אנחנו צריכים לדבר טוב על הארץ.
1: פושע דברים.
0: בטח, וזה מאוד חשוב, הדיבור טוב על הארץ.
1: עזרת השם שנזכה. אוקיי, עזרת השם. שלום הרב, השבוע היה לנו סיור בנובה. מה נכון לעשות כשמגיעים לשם?
0: להסתכל לכיוון עזה ולומר, אל נקמות השם. אין נקמות הופיע. ינסה שופט הארץ, אשב גימול על גאים. וגם להסתכל על הבתים, להצביע להם ולומר, בית גאים מסך אדוני, ויצא בבול אלמנה. שהקדוש ברוך הוא ישיח את הבתים שלהם, יפרק אותם. פרקו ברוך השם, לא מספיק, צריך עוד.
1: אמרו שזרבבו אותם.
0: כן. היום מזרבבים על לבנון.
1: כן.
0: אני ראיתי במו עיניי את זה הרב. הייתי. הייתי... שם פעם, לא בתוך לבנון, בחוץ לבנון הייתי, אבל עמדתי על מקום גבוה, וראיתי איך...
1: משמידים את תשתיות הטרור שם.
0: משמידים את תשתיות הטרור שם, כן.
1: ממש. כן, ברוך השם. יש לנו קרובי משפחה שעושים את זה עכשיו, ברוך השם. זכותם. שלום הרב, אשמח לדעת, האם חייב לעבוד במקום עבודה רק עם הגברים, גם מעבודה פחות מעניינת ומשמעותית, או שצריך לעבוד במקום שתורמים בו יותר, גם אם יש בו צוות מעורב?
0: שאלה מאוד חשובה, ממש חשובה. ככלל אנחנו מחפשים מקום שהעבודה יותר משמעותית, נגיד ללמד וכדומה, ואנחנו שמים על עצמנו הרבה מאוד הגבלות בגלל הצוות המעורב. זאת אומרת, הגבלות צריכות להיות גם לגברים וגם לאנשים. אנו אישה צריכה לומר לעצמה, אם אני בא לעבוד במקום שיש בו גם גברים וגם נשים, אני לא בא לעבודה מאופרת ובוסם ובגדים הכי יפים שיש לי, כי זה מקום שיש בו גם גברים, אז אני שם גדרים על עצמי, והגברים צריכים לשים גדרים על עצמם. כמה שפחות לדבר עם אנשים, כמה שוודאי לא ישתות אותם קפה ולא לאכול את המוגה ולא... כמובן, קצת דיבורים העניינים, המקצועיים והנימוסיים, אבל מאוד מאוד להיזהר לא לייצר שום קשר. בין אם זה גבר רווק ובין אם זה גבר נשוי. וכן, אותו דבר לנשים.
1: תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, בספר דרכי טהרה בפרק מדרשים מובאת גמרא שבה לומדים מהמילה לא תקרב כמה דינים. האם כל אחד מהדינים האלו הוא מדאורייתא או דרבנן?
0: אני ממש שמח על השאלה, שאלת חכם. זה מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים בשאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. דעת הרמב״ם זה דאורייתא, יש דעות אחרות. אבל בכל מקרה זה, בפשט זה דאורייתא.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום, שלום הרב, בהוראת הרב קניתי פלאפון מסונן של אדרן כדי להשתמש בוואטסאפ באופן בטוח. האם התשלום החודשי יכול להיחשב מעשר?
0: לא, כי אתה קונה את הפלאפון לצורכך. העובדה שאתה משתמש בטלפון מהודר, זה לא פותר, זה לא צורך של צדקה. מעשר לצורך צדקה. פה זה שימוש, שימוש שלך. אז אי אפשר להשתמש בזה בכספי מעשר.
1: בסדר גמור. שאלה מטל, שלום הרבה, אם אפשר בבקשה לשאול את הרב בשידור עכשיו. פרסמו שיהודים מחוץ לארץ רוכשים דירה בארץ שלא על מנת לגור בה. הם מזכירים אותה ומתנים בחוזה שמיד כשיבוא משיח, הדיירים יתפנו מהדירה על מנת לאפשר להם להגיע ארצה. נשמח בבקשה לשמוע מה דעת הרב על הסידור הזה.
0: אשריו ואשרי חלקו. כל יהודי מחול שקונה דירה בארץ עושה מצווה, מזכיר אותה בתנאי כזה, זה גם עושה מצווה. זה ברכה גדולה, אשריהם, ירבו כמותם בישראל.
1: אבל מה יעשו היהודים שצריכים לצאת מהדירה ברגע שיבוא המשיח?
0: נו, יחפשו דירות אחרות, מה?
1: טוב.
0: כל אחד ששוכר דירה, מה הוא יעשה שוב ביום שהוא צריך לצאת מהדירה?
1: כן, אבל תראה לך פתאום אלפי אנשים שמחפשים דירה ביחד.
0: לא, יש, תדעת,
1: חלילה, זה יגרום ליהודי להגיד לו, אני לא רוצה שמשיח יבוא, כי זה יעיף אותי עם הבית.
0: לא, מה פתאום, אין דבר כזה, אין יהודי כזה שיגיד לך שלא רוצה שמשיח יבוא. אין דבר כזה, אחי. מה עשו בקום המדינה שהגיעו הרבה עולים לארץ, אמרו להם, אל תעלו?
1: לא.
0: עשו להם, הראו עולים.
1: כן. טוב, בעזרת השם. אנחנו נגיד שלום לאפי. שלום אפי.
2: שלום, שלום. יש לנו ביקוח עם הגבאי, אני בחבר לומדים זה התפילה קבוע תחמדה. וכל השבוע רצינו לשאיר את הגמרות על הזה, על השולחן של המחורת.
1: אפי, אני לא מצליח להבין, אתה מאוד קטוע. יש מצב שתהיה במקום שקט יותר?
2: לא, אין פה רעש, לא יודע, כנראה יש בעיה עם הקליקה. עכשיו אני ברור יותר?
1: יותר ברור, כן.
2: אני אומר, יש לנו ויכוח עם הגבאי, יש לנו שיעור קבוע כל יום.
1: אוקיי.
2: ואנחנו רוצים להשאיר את הגמרא למחרת. והגבאי לא מסכים לזה. זה שיעור קבוע. השאלה אם זה מותר בבית הכנסת, להשאיר גמרות באופן קבוע.
0: אני אגיד לך, השאלה שלך היא מאוד חשובה, מכיוון שזה באמת אפשר כך ואפשר אחרת. אבל מה שאי אפשר לעשות, זה להתווכח עם הגבאי. הגבאי זה אדם שמוסר את עצמו לטובת הציבור. הוא יודע שבכנסת תשאר מסודר. והוא מסתכל גם על ביתים אחרים, לא רק של חבורת הלומדים. יש חבורת מתפללים ויש ילדים וכו'. הוא אומר, אני מתנצל שאתם צריכים לסגור את הגמרא ולפתוח אותה מחדש.
1: אבל זה אותם המקום.
0: זה אותם המקום וכו'. אבל המאמץ לשווה כדי שבכנסת יישאר מסודר. ולכן צריך ללכת איתו, אני חושב. הוא הגבאי, הוא המלך.
1: גם שיש שלום בבית כנסת זה יותר חשוב מהכל, לא?
0: ברור, מה זה? אנחנו מתחילים את התפילה, הערי, מחר ההזכרה. הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל.
1: בסדר, אפי.
2: בסדר,
1: כוח. תודה רבה לך. שבת שלום. אני יושב פה במשרד של מורנו ורבנו הרב שמואל, ואני רואה מעל המסך, על הקיר מודבק, הרי אני מקבל לעצמי מצוות עשה של ואהבת לרחה כמוך. לא התפלתי.
0: טוב.
1: שלום, כבוד הרב. לפעמים כשילד מקבל מכה, יש קרוב משפחה שטוען שזה בגלל עין הרע. האם יש אמת בטענה? איך נכון להגיב?
0: כמה זה נשמע לא מקובל היום, אבל המושג של עין הרע מופיע בגמרא, והוא אמיתי, הוא נכון. להגיד על כל דבר עין הרע, זה ממש לא לעניין, זה לא כדאי, זה גם מכניס את הלחץ. אבל כאן אדם צריך להיזהר, לא יתבלט. הם בגדים יותר מדי יפים, תכשיטים יותר מדי יפים. גם יש לכם עושר גדול, לא צריכים להחצין אותו החוצה.
1: בסדר גמור, אני מקבל עכשיו עדכון מהלשכה של הרב, שאת כל מה ראוי ללמוד בתשעה באב, את כל הלימוד של תשעה באב, הם ישימו גם באתר של, של הרב, וגם בפייסבוק של לשכת הרב שמואל אליהו, אז מאוד. כולם מוזמנים ללכת לשם ולהסתכל. גבי עמוזה שואל, שלום הרב, בזמן שקיפלתי את התפילין, הם נפלו לי על הארץ כשהם בתוך הקופסה, מה עליי לעשות? תודה, גבריאל.
0: הוא צריך לקחו על עצום, כי זה קופסה שמיועדת לתפילין. אם זה קופסה שלא מיועדת לתפילין, אולי אפשר להקל, אבל כשמגלגלים את התפילין עם הקופסה שלהם, המיוחדת שלהם, וצריך לעצום.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב, שלום הרב, שמעתי שאומרים בשם מרן, עטר את ראשנו הרב מרדכי אליהו זכרונו לברכה עלינו אמן, שבזמני הרחקה אישה צריכה ללכת עם כיסוי ראש בבית, האם זה עיקר הדין או חומרה?
0: בהלכה, בתקופת האיסור, שאנשים שמלטו אסורים זה לזה, אז זה כמו, כמעט כמו אישה אחרת, לא לכל דבר, יש מקלים בנושא הזה, אם זה קשה לכם מאוד, אפשר להסתמך על המקלים, אבל כדאי, בהחלט. יש גם כתוב בזוהר, כתוב גמרא, שאישה שמקפידה לכיסוי ראש, היא זוכה לילדים צדיקים, כהנים גדולים יש בסיפור בגמרא, ובזוהר כתוב שיש נשים שכל כך היו מהדורות בכיסוי ראש, גם בתוך הבית שלהם, שזכו להביא שפע גדול של ברכה.
1: שקורות ביתה לא ראו את שערות ראשה.
0: כן.
1: נכון, מי זה מסופר בגמרא?
0: קמחית.
1: קמחית, נכון. נכון, בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, בהקדמת אור החיים הקדוש על התורה כתוב להרחיק דברי חול ותענוגי עולם הזה, כי הם הדברים הפוגמים מעיקרם ופוגמים בגימת מסר את המתוק. ולא יאירו שבילי פירושי התורה ממקור האמת, ואם יאירו יהיו כסף סיגים. למה תענוגי העולם פוגמים בלימוד התורה? האם אי אפשר ללמוד תורה מתוך עונג ורוגע?
0: חייבים ללמוד תורה מתוך עונג ורוגע. ללמוד תורה מתוך שמחה, מתוך התלהבות, אבל לא מתוך רדיפה אחרי תענוגים. כי אם אדם רודף אחרי תענוגים, אז הוא שבוי, הוא כאילו משועבד להם. אבל זה להבדיל, כן, אדם מכור למשהו, אז הוא שועבד לו, על זה מדבר האור החיים. אל תהיה מכור לתענוגים, אל תהיה מכור לאוכל, אל תהיה מכור לשום דבר. תאכל מה שצריך, וזהו, לא שתצום ותתענה. אבל אל תהיה מכור להם. כשאם אדם מכור להם, זה מסיט את הדעת מהכיוון המדויק ונכון שלו.
1: כמו... מישהו פעם אמר לי, להיכנס לחנות, לקנות שוקולד זה בסדר. להיכנס לחנות ולחפש שוקולד ספציפי, זה הבעיה.
0: אוח, טוב, תירוש.
1: רב מקבל?
0: כן.
1: אוקיי. תודה רב. שלום רב, כשאלישע בן אבויה חטא, הוא שמע בת קול שתשובתו לא רצויה. מה הסיבה לבת קול הזה? האם באמת יש אדם שלא רוצים מהשמיים שיחזור בתשובה?
0: הוא חטא... אלישע בן אבויה חטא חמור, ורוצים שהמאמץ שלו לתשובה יהיה כפול ומכופל. גם כשהוא שומע לא, הוא אומר, אני לא משנה מה שאתם אומרים. אני רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך להיות, כאילו נתנו את אתגר יותר גדול, משוכה יותר גבוהה, רוצים שהוא יחזור בתשובה, ורוצים שהוא יפרוץ את כל המסכים, כולל המסך הזה.
1: אוקיי. כל יהודי צריך לחזור בתשובה. שלום וברכה לרב ולמנחה, נמצא במעיין, כדי לנפוש קצת, האם מותר להכניס רק רגליים מבחינת תשעת הימים? אני אשכנזי.
0: כן, רגליים מותר ללחוץ, פנים עיניים ברגליים מותר ללחוץ.
1: אוקיי, תודה, ולטבילה מותר גם?
0: מותר טבילה גם, נכון.
1: כן, אבל לא, לא לתענוג בפנים.
0: לתענוג לטבילה לפני שבת, אם אדם רגיל. יש כלל שמאדרים, אומרים רק אם אדם אף פעם לא הפסיד טבילה, אבל אנחנו לא אומרים ככה. אם אדם רגיל בטבילה, יכול.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: אפילו הפסיד פעם לא נורא. גם יכול להתבלו.
1: בסדר. שלום כבוד הרב, האם יש בעיה לארח לשבת שבתשעת הימים אורחים ובכללם ילדים נשואים ומשפחתם, מהבחינה שזה משמח וגם יש אולי יותר סכנה לנסוע בדרכים? תודה רבה הרב.
0: מותר לארח, אין איסור לארח, לא כתוב בשום מקום. גם אם זה גורם מעט שמחה, זה מחבר את הבית וזה בסדר. וגם הסכנה היא לא סכנה גדולה, נסיעת דרכים זה נחשב מקום בטוח.
1: כן. שלום לרב הקדוש ולמנחה, האם מותר לתת לעמותות כספי מעשר, מכיוון שחלק מהכספים האלה יכולים ללכת גם למשכורות ולהחזקת הארגון שעושה חסד? שתיים, האם מותר לתת כספי מעשר למקום שמקדם עלייה להר הבית?
0: מותר לתת לעמותות כספי מעשר, גם אם חלק מהכסף הולך למשכורות והחזקת הארגון, כי זה חלק מהתפקיד. אני אישית בדרך כלל לא נותן לעמותות, כי אני לא יודע מי מהם באמת עושה את זה כמו שכתוב כאן, ומי לא. אלא אם כן אני מכיר אותם בצורה אישית, שאני יודע שהם באמת מדקדקים בכל שקל. יש ברוך השם כמה עמותות טובות כאלה.
1: כמו הזונה של חצרוני שהרבה מאוד בפעמים.
0: למשל, כן. ועוד הרבה יש עוד אחרות טובות מאוד, להם אפשר. אבל צריך לשים לב שבאמת מדובר בעמותה שהיא מוכוונת מטרה. שניים, האם אתה לתת למקום שמקדם עלייה להר הבית? זה תלוי במה שאתה מאמין בו. מי שמאמין שזה הדבר הנכון, ודאי יכול לתרום במקומות האלה.
1: בסדר גמור. טוב, יש לנו רק עוד דקה וחצי. אז ננסה להזדרז פה. שלום כבוד הרב המנחה היקר, מותר להזמין בגדים בשבוע שחל בו, כאשר ידוע שהם יגיעו רק אחרי תשעה באב?
0: לכתחילה לא, מותר.
1: אבל עדיף שלא.
0: עדיף שלא.
1: אוקיי, שלום רב, קניתי להורים שלי תאנים, פרי חדש, כי זה עוזר לעיכול. האם מותר להם לאכול בשבת את זה?
0: לפי דעת הספרדים לא מברכים שחרינו בשבת, לפי דעת האשכנזים כן מברכים שחרינו בשבת, לא כולם, אבל ככה נוהגים רוב האשכנזים.
1: אז אם כך, זה לעיכול אבל?
0: מה?
1: אם כנראה שיש בעיות עיכול.
0: אם יצא רפואה מותר.
1: בסדר גמור. טוב, אנחנו כבר הגענו לסוף השנה, מכילה, מכילה מכל אלה שלא הצלחתי להגיע לשאלות שלהם. באמת, באמת סליחה, ואנחנו רוצים להגיד תודה ענקית למורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של צפת. כמובן גם ליצחק מושקוביץ, למיכאי מאון ולמשה רוחמקין שנמצאים באולפנים, ליחזקאל, לנאיה, לתמר ולכל הצוות המדהים שנמצא בלשכת הרב. על השידור גם ביוטיוב לייב וגם בפייסבוק לייב וגם בסאונד קלאוד של רדיו גלי ישראל. אנחנו נאחל לכולכם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה, שבת חזון, שנראה בחזון שלנו את בית המקדש אוטוטו. אהב
0: ודאי, במהרה.
1: אמן ואמן. ותודה למרדכי שהביא לנו מים במהלך השידור, שכך גדל. נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום, קוראים לי כפיר זר. נפצעתי לפני שנתיים באורך אנוש בתוך רצועת עזה. איבדתי חברים ופקודים רבים. אני קורא לכם אזרחי ישראל, תגיעו ביום ראשון הקרוב לצעדה לתוך רצועת עזה. חובה עלינו להתיישב בתוך הרצועה, במקום ממנו יצא הרוע, וחברינו לא נהרגו לשווא.
2: צעדת האלפים לעזה, ראשון, באב, 19 ביולי, צומת יד מרדכי בשעה 5. שמים חותמת על התוחמת.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אז איך מסירים שיער היום?
0: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
0: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
13: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח ישי רוט, אז מבלי להכביר במילים בואו נצא לדרך. צהריים טובים, ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל, ותודה שהצטרפת אליי היום.
14: צהריים טובים מאופר, צהריים טובים למאזינים.
13: אז תראה, זימנו אותך באמת בשמחה גדולה, כי באמת התרחבתם, קניתם עכשיו או חברתם לקבוצת תשתיות גדולה, ובכלל אפשר היום, השבוע התבשרנו על המגדל הגבוה בצפון, 65 קומות בחיפה שאתם עומדים להקים, ואני מזכיר מהעבר קצת איילייטסים שאתם בעצם בניתם את המגדלים הראשונים ביוקנעם, וגם את הבניינים והמבנים והמשרדים והמעבדות של אינווידיה, כולל המעבדה למחשב העל. אז עם כל זה, בוא תעדכן אותנו קצת על קבוצת שובל.
14: אז כסובות שובל, שמחה לבשר שהיא סגרה את הקלוזינג עם חברת שטרן, עם קבוצת שטרן, עם חברת יצחק שטרן יותר נכון, ומה שנקרא ברוכים הבאים משטרן לשובל. אצלי שטרן זה בעצם זה סגירת מעגל. אני עבדתי שם לפני יותר מעשור, ואמנון ואסף שטרן נתנו אמון מלא בקבוצת שובל, ואנחנו מתחילים דרך חדשה עם חברת יצחק שטרן, שהיא בעצם חברת ביצוע שהיא מבצעת להמון חברות גדולות במשק, מגורים יותר, ואנחנו שמחים שהם יצטרפו אלינו למשפחה של שובל.
13: אז באמת התקופה הזאת היא מאוד מאתגרת, נקרא לזה כך, אבל אתם באמת פעילים בצפון, והצפון ספג מכה לא קלה בעקבות המלחמה עם איראן. איך אתה רואה היום את הצפון ואת הפוטנציאל שתמון בו?
14: תראה, אנחנו רואים בכל זמן המלחמה שדווקא צפון מכרנו דירות. אם זה בפרויקט שלנו באקו, יש לנו שם פרויקט של קרוב ל-300 יחידות דיור, אנחנו נשארנו עם 20 יחידות דיור, טילים נופלים בכל האזור של בעצם של האתר שלנו, ואנחנו ממשיכים למכור פה 5 דירות, פה 10 דירות, ולעירייה אנחנו נשארנו שם עם 20 יחידות דיור, שכונה מהממת רמות ים, ואני מזמין את כולם לבוא לראות בין אקו לנעריה. ואותו דבר גם בפרויקט שלנו באפקה, אפקה AI, אנחנו ב4 חודשים, אנחנו עם 80 יחידות דיור מכורות, מתוכם 68 חוזים חתומים עם אנשים שהעבירו כסף, ואותו דבר גם כן במגדלים, ביוקנעם, נשארנו עם, ממש עם פנטאוס ומיני פנטאוס, דירות משגות, ואנחנו רואים שהצפון בעצם ממשיך למכור.
13: וחיפה, יותר מתל אביב אפשר להגיד.
14: יותר מתל אביב, אותו דבר גם בחיפה, אנחנו פתחנו עכשיו את הפרויקט שלנו, שובל טאץ' בנאות נבון, ואנחנו ממש פתחנו אותם בימים האחרונים, ואנחנו רואים מחירות, יש לנו הרשמות, אנשים מתעניינים, ותשמע, גם הורדת הריבית, אין ספק שהיא משפיעה, ואנחנו רואים את, כבר את האותות של, של הריבית שהיא יורדת.
13: אפשר להגיד הצפון מתעורר.
14: הצפון מתעורר. תקשיב, אני לא יודע מה יקרה בקריית שמונה או באזורים האלה שהסתובבתי שם, וממש כואב לי הלב, זה רוח רפאים. אבל אין ספק שאתה מגיע לאזורים בנעריה, באקו, בקריות, באזורים האלה, אין ספק, קרמיאל דרך אגב, שגם כן היא מתפתחת בצורה בלתי רגילה, אין ספק שאתה רואה שיש צפון במדינה.
13: בהחלט, אבל תשמע, הפוטנציאל גם של ההתחדשות העירונית מאוד מאוד גדל במקומות האלה, כי בעבר לא הסתכלו על זה בכלל, והיום הקריות הפכו להיות מחוז שאין חברה גדולה שלא נמצאת בו, בא.
14: תראה, יש לנו פרויקט בקריות, פרויקט גדול בשכונת צור שלום בקריית ביאליק, שהעירייה והוועדה מאוד מאוד מעוניינים לקדם, כולל הוועדה מחוזית, ואנחנו רואים שממש הוועדות כבר איתנו. אנחנו לעירייה חיפה, קח את חיפה, שהייתה שנים תקועה, יש לנו טבעות מאושרות, יש לנו את המגדל, כמו שאמרת, על צומת דולפין, שקיבל בפה אחד 65 קומות החלטה של הוועדה המקומית, המלצה של הוועדה המקומית למחוזית, לאשר את הפרויקט הזה, ואין ספק שחברה עושה מהפך מאוד גדול, אנחנו כבר בשלבים של היתרים להוציא בנווה שאנן, מספר פרויקטים שלנו עם מאות יחידות דיור, אין ספק שרואים את הגישה של ראשי הרשויות כבר, שוואלה, צריכים התחדשות עירונית. הבעיה הרצינית שלנו זה המדינה, ואני מקווה שהמדינה תבין את זה, ואני מאוד מבין את ראשי הרשויות שמעכבות את ההתחדשות עירונית, כי וואלה, צריכים תשתיות, צריכים כבישים, צריכים מים, צריכים חשמל. המדינה צריכה להוציא יד מהכיס ולעזור לרשויות המקומיות למען התושבים שלהם. אני אמרתי את זה ועוד פעם אני אומר את זה אופר כל הזמן. המלחמה הבאה שלנו זה לא יהיה איראן, זה לא יהיה לבנון וזה לא יהיה סוריה. זה יהיה רעידות אדמה. חס וחלילה תהיה פה רעידת אדמה כמו של האחרונה, רק מה שקרה. אנחנו פשוט נהיה פה בערק של אלפי אנשים, והמדינה צריכה להבין את זה. משקיעים בטילים, משקיעים ברפאל, משקיעים בכיפת ברזל, אבל לא מתנים את הכיפת ברזל לתושבים. הכיפת ברזל פה זה ממדים, הכיפת ברזל זה החיזוק לרעידות אדמה, וזה צו השעה שהמדינה צריכה להבין שחייבים להוציא כסף מהכיס ולקדם את ההתחדשות עירונית.
13: אני נמצא, מלווה אותך שנים רבות, ואני זוכר את את ההתלבטויות והוויכוחים והעיכובים בהתחדשות העירונית בצפון, במקומות כמו חיפה, בקריות, במקומות אחרים. חל שינוי?
14: חל שינוי מאוד גדול. קודם כל המלחמה עשתה טוב לה, סליחה שאני אומר את זה, אבל להתחדשות עירונית, ראינו מה קרה. איפה שלא היה ממדים ולא היה מקלטים, או שהיו מקלטים ואנשים לא הספיקו לרדת כמו בחיפה, לצערנו היה הרוגים. והרשויות רואות את זה. ואני אומר לך, אני יושב היום עם ראשי ערים, עם ראשי מועצות, יושב עם ההתחדשות עירונית, עם המחלקות, אנשים כבר מבינים את זה, חבר'ה, והם אומרים לי את זה, אישי, אנחנו בואו, אנחנו איתכם, בואו תעזרו לנו מול הרשות התחדשות עירונית, בואו תעזרו לנו מול המדינה, ואנחנו עושים את זה.
13: אתה יודע, אני זוכר סיפור במלחמה מאקו, שבאינטרנט הצלחתם לשווק את השכונה החדשה, אנשים לדעתי אפילו לא הגיעו לראות, ועשיתם שם מחירות של עשרות דירות.
14: נכון.
13: איך אתה מסביר את זה?
14: תראה, אנשים היום מאוד, מאוד הם טכנולוגיים, וברגע שאתה מנגיש את זה לאנשים בצורה ברורה, מה הולך להיות, ואת תשכח שזו שכונה חדשה שלא הבינו מה הולך להיות, אבל אתה מנגיש את זה באתרי האינטרנט, מנגיש את זה בתוכנות, אתה חברה אמינה, אנחנו חברה מעל 41 שנה, מוכרים מוצר שבסוף אנחנו יודעים, אנחנו נותנים את המוצר, אנחנו חברה מבצעת שגם מבצעת את הפרויקטים בפועל, ואנשים האמינו בשובל, ובגלל זה גם כן, אתה יודע, אתה מוכר דירות דרך האינטרנט, זה דבר ראשון. דבר שני, הסביבה שלנו של אקו היא סביבה מצוינת, שכונה חדשה, מחירים סבירים. בוא נדבר על המחירים. אנשים היום, בשביל לקנות דירה, צריכים פה להתאבד, אבל אתה הולך לשכונה כמו אקו, אתה קונה דירת 5 חדרים ב-1,850,000, או דירות 4 חדרים ב-1,600,000, וואלה, זה מחירים סבירים. אתה חוצה את הכביש לכיוון שכונת אפקה, אתה בעוד כמה מאות אלפי שקלים יותר.
13: מעניין, אבל מה הסיכון הגדול ביותר כיום לרוכשי דירות? לקנות עכשיו במחירים הנוכחיים, או להמתין לגלות שהמחירים והמשכנתאות התייקרו מחדש?
14: תראה, אני תמיד אומר, צריכים לקנות, אנשים צריכים דירות, ולעניות דעתי המחירים ימשיכו לעלות. אחד, כבר השוק מוטט כבר עם הריבית, שהריבית היא ריבית יותר טובה, ואנחנו בשובל יצאנו במבצע חדש,

0: אני דואג לסגור עם הבנקים שהורדת הריבית היא על חשבוננו, ואנחנו נותנים לאנשים, אחד, ההחזרים שלהם הרבה יותר נמוכים, שתיים, אני חוסך להם מאות אלפים בסוף, בסיום בעצם התשלום של הבית. ואנשים צריכים בתים, עלויות הבנייה מתייקרות, ימשיכו להתייקר לצערנו, ההובלה מאוד יקרה, נהגים, ככה הנהגים של חברות הבטונים או חברות הברזל, היום אין נהגים, מנסים להביא נהגים מסרי לנקה, לא מצליחים להביא, וימשיך להתייקר, ואני חושב שאנשים, מי שיכול לקנות דירה היום, שיכול לקנות, ידבקו כן על המחיר, מה שאפשר, שידאגו לריבית הנכונה שלהם, וקדימה צריכים לקנות דירות.
1: וכשאתה אומר את זה, אז אנשים גם מפקפקים, אבל בסופו של דבר כבר למדנו מעבר שזה תופעת העדר. מתי זה מתעורר? כשהמחירים עולים. השאלה אם אנשים מנצלים הזדמנויות, גם אם תהיה ירידה, נניח, עדיין, היא לא יכולה להיות קריסה, כי החברות נמצאות על הקצה באיזשהו מקום. אתה מסכים איתי?
0: אני מסכים איתך, אבל אופר, עוד פעם. אנשים צריכים דירות, אנשים מתחתנים, אנשים מתגרשים, אנשים לא עלינו נפטרים, אנשים גרים בווילות גדולות, בסוף אני רואה מה קורה לי בחיפה, שאני מוכר בחוב לוטוס 20, או בפרויקטים אחרים, או בחוב אידר, אנשים שגרים בדניה בווילות של 400 מטר או 300 מטר, בסוף בא בן אדם רוצה דירת 4 חדרים. אז אנשים צריכים את הדירות האלה, ועוד פעם אני אומר, המחירים ימשיכו לעלות. חברות הנדלן לא יכולות, אחד, עם הריבית הקודמת שהייתה, להמשיך לממן את הריבית שהייתה. שתיים, עלויות הבנייה. לא יעזור כלום, עלויות הבנייה ימשיכו לעלות לצערי הרב. וזה חלק מהאירוע שאנשים צריכים להבין. אני מכרתי דירות, וכך ביוקנעם. מכרתי לפני 4 שנים דירת 4 חדרים ב-1,400,000, 1,450,000. אותה דירה, בניין צמוד, עברו 4 שנים, מכרתי ב-2,100,000. אני אומר לך, פה, הילדים שלנו לא יכלו לקנות דירות כבר, לצערי הרב, כי תקח את כמות המשכורות פר דירה שבן אדם צריך לשלם, הוא לא יעמוד בזה.
1: תאמר לי, הנושא באמת של השכירות כאופציה, אתם הרי ביוקנעם עשיתם איזשהו מהלך והדירות נחטפו כמו לחמניות.
0: נכון. תראה, דירות לשכירות, אני כל הזמן טוען שמשרד האוצר ומשרד השיכון והבינוי עושים טעות שהם לא מורידים את המס הרכישה על דירות למשקיעים. אחד, אנשים אין להם כסף לקנות דירות, למי שאין לו כסף. תנו למשקיעים לקנות דירות. אנשים זקוקים לדירות בסחירות. מה קורה היום? מחירי הסחירות עולים מכמה סיבות. אחד, אין דירות בשוק לסחירות. שתיים, אנשים לא רוכשים דירות להשקעה, והמון דירות מתחילות להתפנות בגלל ההתחדשות עירונית. המדינה זקוקה לדירות להשכרה, וזה מה שקרה לנו ביוקנעם. אנשים רצו להשכיר מאיתנו דירות, כי אנשים לא יכולים היום לקנות דירת 4 חדרים ב-2,100,000 ביוקנעם, אז הם עדיפים בינתיים, בואו נשכיר דירות, עד שנראה מה קורה איתנו. ואני אומר עוד פעם, המדינה עושה טעות שהיא לא מורידה את המס הרכישה. תנו לאנשים, תנו למשקיעים, קח אותי מתור אבא ל3 בנות. תן לי, יש לי את כסף, תן לי לקנות דירה, נשלם עליה משכנתה, הבת שלי תגיע לגיל מסוים, קחי את הדירה. למה לא לאפשר לי להזכיר אותה בינתיים ושיחסה לי את המשכנתה, ולבת שלי יהיה בעוד כמה שנים דירה. בשביל זה אני אומר, עוד פעם, אני קורא לכולם, כל מי שמעורב בנושא הזה, תורידו את מס הרכישה. תנו לאנשים לקנות דירות להשקעה, כי השקעה היא לא רק עבורם כמשקיע, הם גם עבור הילדים שלהם לאחר כך.
1: ושנתיים שלוש מהיום, איפה אתה רואה את שוק הנדלן?
0: אני חושב ששוק הנדלן יצמח מאוד. אנחנו כבר עוד פעם רואים את האיתותים כבר מצד הרוכשים שלנו. אני לא יודע להגיד לך באזורי המרכז מה יקרה עם הדירות העיקרות, כי זה פחות משקיעים יכול להיות יהיו, ופחות אנשים שזוגות צעירים יוכלו לעמוד בזה. אבל אנחנו רואים במעטפת של תל אביב או באזור, עוד פעם, הקריות, באזור חיפה, באזור ירושלים שאנחנו בונים, אנשים רוכשים דירות, ואני חושב שהשוק ימשיך לעלות, הריבית תרד, אנשים יוכלו לעמוד בהחזרים שלהם, חברות הנדלן וחברות הבנייה כמונו יורידו, יעזרו לאנשים להוריד את הריבית. עוד פעם, אני אומר לך, עשינו עכשיו מבצע בגלל שבנק ישראל הוריד את הריבית, שובל גם כן החליטה לעזור לרוכשים ותממן ותספוק חלק מהריבית להמשך, וזה יוריד את ההחזרים של הבן אדם החודשי, וכך אנשים יקנו דירות.
1: אתם בעצם חברה ארצית, אני אזכיר גם בבאר שבע פעלתם במקומות נוספים. איך אתה רואה את הפריסה הארצית?
0: אנחנו מאוד

0: משתדלים לבנות בכל אזורי הארץ. בנינו בבאר שבע 1,000 יחידות דיור, אנחנו בונים כרגע בירושלים, אנחנו בונים בגבעתיים, ואנחנו נתחיל עכשיו בגבעתיים לבנות, בחוף גולום 50, אנחנו בונים ברמת גן. פריסה ארצית זה חובה, כי אתה יודע, פה אנחנו מוכרים 10 דירות בחודש, פה אנחנו מוכרים 2 דירות בחודש, פה 15 יחידות. אנחנו גם מאוד אוהבים את שוק המחיר למשתכן, מטרה, איך שקוראים לה כל פעם, משנים לה את השם, אנחנו מאוד אוהבים, מכמה סיבות, אחד, 50-60% מהדירות נמכרות על הנייר, נחטפות על הנייר, שתיים, אנחנו נהנים לראות את הזוגות צעירים, באים, רבים על הדירה, איזה דירה לקחת, ובשבילהם, אתה יודע, זה עושה לי כיף על הנשמה לראות שאנשים שלא מסוגלים לקנות דירה, בסוף הם קונים דירה.
1: היה מרתק, אישי, ואתה נשאר איתי באולפן לאורך כל התוכנית היום, נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. צביקי לפידות, שותף ומנהל בחטיבת הנדלן של קבוצת סטרשנוב קלדרון, איתו נדבר על ההודעה על הורדת הריבית, המשמעות, ההשפעות לשוק הנדלן ועוד. נמשיך עם ניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר והחברה לפיתוח, שידבר איתנו על מחירי הביצוע, האם הם עולים או יורדים, ההסכם בהתחדשות עירונית, וגם מבצע חזרה לבית הספר בעמותת סניר. עוד נדבר עם עורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות, בנושא הריבית שיורדת, אבל השוק לא משתחרר, וגם איך זה קשור לחוסר התפקוד של רשות מקרקעי ישראל. וגם נדבר עם רואת החשבון דורית גבאי, מומחית למיסוי מקרקעין, על חזקת התא המשפחתי בראיית חוק מיסוי מקרקעין, על עיר גילוי מרצון, מה זה אומר, הדדליין ועוד. יהיה מעניין, אז נמשיך עם קיץ, עושה לי טוב, של שלמה ארצי.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: הפינה הפיננסית. עכשיו יצטרף אלינו לאולפן צביקי לפידות, שותף ומנהל בחטיבת הנדלן של קבוצת סטרשנוב קלדרון. שלום צביקי, מה שלומך?
2: שלום צביקי.
3: אהלן, שלום לכם, שלום למאזינים.
1: אז באמת, אתה יודע, אנחנו בין מילואים לבין הגעה לפה, אז קצת איזושהי, קצת על האווירה הארצית תגיד לנו.
3: כן, אז אני באמת נמצא עכשיו בתקופת מילואים, אנחנו עושים...
1: כבר לא שואל כמה ימים, נכון?
3: לא, עדיף לא לשאול. מאות. אז אנחנו נמצאים עכשיו בלבנון, ובאמת עושים תעסוקה מאוד מאוד חשובה, שומרים על, על הגבול הצפוני של מדינת ישראל, ובאמת תחושת שליחות מאוד גדולה, שאתה רואה את הירוק והגגות האדומים של הצפון, שאתה מסתכל דרומה, ואתה רואה על מה אתה נלחם, זה תחושה ממש אילאית.
2: שמע, זה, קודם דיברנו על המעבר שלו בין הקריות לבין אזור נהריה ולבנון, הוא אומר לי, וואלה, ראיתי את השלט שלכם באקו.
3: כן, כן.
2: אז אתה יודע, כבר שמחתי לדעת קודם כל שרואים, ובטח שהוא רואה את זה גם כן, כי אקו עיר מתפתחת, עיר צפונית.
3: כן, אתה רואה ממש התפתחות מאוד מאוד יפה בצפון, גם הרבה ירוק, הרבה פארקים גדולים, רחבים, שמה, נראה שאנשים ייהנו לגור שם.
1: בוא נדבר על מגמת הריבית, הבנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, פעם שנייה ברציפות, האם מדובר במגמה?
3: אז קודם כל נראה לי שבהחלט מדובר במגמה, וזה פעם שנייה ברציפות בתקופה די קצרה, אבל זה כבר הורדה רביעית מסי גובה, ואני בהחלט חושב שמדובר פה במגמה.
1: וכמה לעניות דעתך הריבית תגיע?
3: אז אני חושב שבמוסדות המדינה מבינים שבסוף תקציב המדינה ניזון בצורה מאוד משמעותית ממיסים מנדלן. ואם הקונים לא יבואו, אז המדינה תצטרך להמציא פתרונות חדשים כמו העלאת מיסים במקומות אחרים, כמו שכבר העלו את המע"מ ל-18%, ובעצם צריכים לגרום למשקיעים וגם לרוכשי הדירות לחזור חזרה לשוק. והמדינה מבינה את זה, ולכן אני חושב שיש פה מגמה שבעצם צריכה לייצר איזשהו מתח בריא, הייתי אומר, בין האם לקנות דירה או להשקיע במקומות אחרים, ושלקנות דירה יהיה שווה יותר.
1: מה יזם לדן צריך לעשות בתקופה?
2: עופר, אני חושב שהגורם, כל הנושא של הירידת הריבית היא לא הגורם היחידי. אנחנו צריכים גם לראות את הנושא של התחלות הבנייה. אנחנו כן חווים בתקופה האחרונה טיפה הורדה מהגז של היזמים בהתחלות הבנייה. אני רואה את זה בכל מיני חברות שחברים שלי שאומרים, אני כרגע רגע מחכה עם היתר הבנייה, או שאני מחכה עם הביצוע, אני רוצה לראות מה יהיה. וזה גם כן יגרום לאיזה לחץ, לפי דעתי בשוק, שאם לא יתחילו עכשיו להתחיל לבנות, אנחנו עוד פעם נגיע למצב כמו שהיה קודם, בלי יציע של דירות, והמחירים פה ימשיכו לעלות כמו שאנחנו דיברנו קודם, והריבית זה איתות לאנשים, חבר'ה, מתחילים לקנות דירות.
1: אז צביקי, אני באמת, הוא הפיל להנחתה את השאלה הבאה, מה יזם נדלן צריך לעשות בתקופה כזאת?
3: אז אני קודם כל מסכים עם חברי מאוד, כי אני חושב שפשוט מה שקורה עכשיו זה שברגע שהשוק מתחיל לזהות מגמה של הורדת ריבית, תראה, בסוף מה שעצר את המחירות ואת השוק זה הריבית. ומה שיחזיר את השוק זה גם הריבית. וברגע שהשוק מתחיל לאותת שהריבית יורדת לכיוונים של 3%, אז זה כבר מתחיל להתכתב עם התשואה לדירות בישראל שהיא בין 2-3%. ואז בעצם שווה למשקיעים להיכנס לאירוע חזרה, ואני בהחלט חושב שאם לפני שנה, אני, כשלקוחות היו שואלים אותי האם לצאת לעוד פרויקט ועוד פרויקט, הייתי אומר, רגע, חכו. זה לא זמן טוב לשים סחורה על המדף. אני חושב שמי שעכשיו ישים סחורה על המדף, וזה לוקח כמה חודשים, הוא יגיע, הוא יבנה כלי שיתמלא מאוד מהר בשנת 2027. כי הקונים יחזרו בהמוניהם, הם המחירים...
2: ההיסטוריה מדברת דרך אגב, אם אנחנו נשים לב לכל התקופה, לא יודע, אני כבר 25 שנה או 27 שנה בשוק הנדלן, וההיסטוריה האחורנית מדברת, כל אלה שציפו שהמחירים ירדו, בפועל מה קרה? הם רק עלו, אם אני בזמנו קניתי את הבית שלי ב-800,000 שקל, בזמנו בקירת אתא.
1: וזה היה לך יקר.
2: וזה היה לי, אז אני זוכר, זה היה לפי דולרים קניתי את זה, 180,000 דולר, או אמרתי עצמי, אני קונה בית ב-180,000 דולר. היום אתה יכול, סליחה, לקנות בזה קובייה על הירח היום.
3: נכון.
2: אז אני אומר, כל מי שציפה היסטורית, הוא רק הפסיד, ואני אומר אותו דבר פה. כל משפחה צריכה לעשות את החלטה הנכונה שלה כמובן, אבל אין לי ספק שזה מה שיקרה, אסור לחכות.
3: אז אגב, הזכרת את הדולר, אני חושב שזה שעכשיו גם הדולר נמצא במצב שהוא נמוך, אז גם לייבא את חומרי הבנייה יהיה הרבה יותר זול, מה שיקפיץ עוד יותר את השוק. זאת אומרת, נוצרת פה איזושהי סיטואציה מאוד מעניינת מבחינה כלכלית לטובת היזמים שחווים 3 שנים שהם כל הזמן שואלים את עצמם מה לעשות, איך אני אמציא את עצמי מחדש, ופתאום השוק מתחיל לקבל איזשהו כיוון בריא של גם עלויות שהן לא טסות למעלה, וגם מחירות שיקבלו בעצם גושפנקה מהשוק במחירים שנותנים ודאות.
2: אני חושב שהיום הפתרונות שבעצם היזמים ילכו וחברות כמו שלכם, זה הנושא של המימון. אני אומר עוד פעם, מי שידאג היום ללקוחות שלו, מי שידאג לרוכשים, מי שידאג לקבלנים למימון בצורה נכונה וטובה וערבויות במחיר סביר, אני חושב שזה יהיה הדבר הבא במדינה שלנו. כולם יריבו פה על איזה מימון לתת לרוכש, כמה כסף בן אדם יהיה צריך להשקיע מהבית, כל הנושא של הלוואות קבלן, שכולם פחדו, אולי יעמדו, אצלנו בשובה דרך אגב, אנחנו מוסרים דירות עכשיו ביוקנעם, אין לי שום בעיה עם 10-90, כולם משלימים את העסקאות, אותו דבר באקו, נראה, אנשים כבר התחילו להזרים כסף, לסגור את ה-10-90, ואני חושב שהנושא של הלוואות קבלן האלה ילכו ויפחיתו, ומה שעכשיו יקבע את זה, זה הריבית, שבעצם יזמים יעזרו לרוכשים שלהם. אני מקודם סיפרתי שאנחנו החל ממחר יוצאים באיזה סוג מסוים של עזרה לרוכשים שלנו, בנק ישראל הוריד את הריבית, בשובל מורידים אותה עוד יותר, ואנחנו נדאג שחלק מהכסף שילך במקום ללך להלוואות קבלן, ילך לטובת הרוכשים, למימון שלהם של המשכנתא שלהם.
3: בהחלט, אני חושב שאתה מזהה פה אגב דבר שהוא מאוד נכון, כי אני לא חושב שלקונים יש בעיה עם מחיר הדירה. אני חושב שהבעיה שלהם היא מחיר הכסף. בסוף המחיר הוא מחיר שוק. אבל כשאתה מאמיס על מחיר השוק, עלויות שהן כאילו לא נראות כמו מימון, אז הרוכש נבל, הוא אומר, אני לא יודע, בסוף אני צריך תזרים לשלם את הדבר הזה, ופתאום הורדת הריבית אומרת לו, מה שהיה 7,000 שקל בחודש, פתאום נהיה 6,000 או 5,000, וזה משנה את כל התמונה, וזה שאתם הולכים לשם לכיוון הזה, אני חושב שזה הסיפור.
1: אז טוב, למדנו. אז תודה צביקי לפידות, שותף המנהל בחטיבת הנדל"ן של קבוצת סטרשנוב קלדרון, ושבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה רבה ושבת שלום.
0: בית ספר לנדל"ן.
1: צהריים טובים לעורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ״ל קבוצת יסודות, מה שלומך?
4: אהלן, מה נשמע?
1: אז התחלנו באמת עם צביקי סביב הורדת הריבית, אבל בוא נעמיק בזה, עד כמה הורדת הריבית באמת יכולה להשפיע על שוק הדיור, כאשר המחירים עדיין גבוהים והציבור עדיין זהיר.
4: אני חושב שהיא לא תשפיע בטווח הקרוב. כלומר, אנחנו נמצאים באירוע שאנחנו לפני תקופת בחירות, כשהציבור בתקופות האלה היסטורית יושב על הגדר. אתה שואל אותי מתי העסק בעצם ישתחרר והציבור יחזור למשרדי המחירות, אני מעריך שרק לצערי, רק לקראת תחילת שנה הבאה. אני לא רואה כרגע בתקופה כזו של אי ודאות, ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, איך אנשים חוזרים ועושים עסקאות באופן מסיבי. אז צריכים לקרות כמה דברים. אחד, ריבית. שתיים, איזושהי ציפייה ליציבות. והדבר שלדעתי הריבית כן משפיע עליו, והוא חשוב, זה על היזמים. כלומר, בסוף היא מפחיתה עלויות מימון ליזמים. הייתה ירידה מצרפית של אחוז בשנה האחרונה, שזה משמעותי, וזה מבורך.
1: לגמרי, ולמה כשהריבית מתחילה לרדת את הקבלנים והיזמים עדיין מתקשים להגיע, להניע פרויקטים חדשים, ומה הקשר למחירי הקרקע ומכרזים של רשות מקרקעי ישראל שמתחילת השנה צנחו במחצית?
4: רשות מקרקעי ישראל והריבית זה שני דברים שלטעמי קשורים באופן חלקי. רשות מקרקעי ישראל, לפחות בתקופה האחרונה...
1: היא לא הבנק של המדינה?
4: בוא נקרא לזה...
2: היא הבעייתית של המדינה.
4: בוא נקרא לזה חנות מקולת של המדינה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את המקולות של פעם, כי אנחנו שנינו כבר בגיל שזוכרים את המקולות של פעם, שאתה יודע, היו דוחפים לך את החלב שהוא פג תוקף, שתקנה אותו, ככה רמי מתנהגת, מוכרת לך חלב פג תוקף, לא בזמן, לא במקום, מכרזים על קרקעות שלא ראויות לתכנון, שלא בשלות, סתם בשביל לפרסם, כל מה שהם עשו בדצמבר האחרון, אני לא רוצה להתבטא בצורה גסה, אבל מה שיקרה...
2: אני רוצה לשאול שאלה, איפה המכרזים עכשיו? אתה יודע, אני עוקב אחרי המכרזים, אני רוצה לגשת למכרזים, כאילו, אם היינו בדצמבר עכשיו, היית פותח פה חוברות כמו משוגע, והייתם ניגשים כולם פה. חדשים אחרונים, כאילו, אין כמעט מכרזים, אנחנו לא מבינים מה קורה פה.
4: כי הם לא בנויים לזה, הם שפכו בדצמבר את כל מה שהיה להם, הם שפכו עוד קצת, היה בפברואר או במרץ, היה עוד קצת, ואין להם היום שום דבר, הם לא נערכים, הם לא באמת עובדים. כלומר, זה גוף
2: שהוא... יש לנו ראש מנהל?
4: עזוב, ראש המנהל זה נושא רגיש, לא נדבר עליו, אבל היום לא צריך את ראש המנהל, היום לקוח שלי שזכה, ששילם על קרקע במרץ, פנה לרמי וביקש את הסכם החכירה שלו.
2: לא, זה בסדר, זה גם אותנו אותו סיפור. אתה היית צריך להרדוף אחריהם, להפעיל אנשים מכל הכיוונים שקבל את ההסכם חכירה חתום.
4: למה? למה? הוא רוצה להתקדם, אין לו הסכם חכירה, הוא מבחינתו שילם הרבה מאוד כסף, למעלה מ-100 מיליון שקל, ומהמדינה דף נייר חתום הוא לא מסוגל לקבל.
2: נכון, זה אותו דבר היה לנו לאחרונה. רדפנו אחרי החוזה חכירה הזה חודשים בשביל לשלם להם כסף.
1: שאלת מיליון הדולר, האם דווקא בתקופה כזאת רשות מקרקעי ישראל צריכה להתנהל אחרת? אם כן, איך ומה ההשלכות של המצב הנוכחי לחמש שנים הקרובות?
4: בתור התחלה היא צריכה להתנהל, שמישהו ינהל אותה. זה, זה, זה, זה, זה, זה גוף היום שבמקרה, בתיאור הכי אופטימי, מייצר נזק גדול, ובמקרה הסביר מייצר נזק ענק למה שקורה במדינת ישראל. עוד פעם, משווקים קרקעות שלא ניתן לבנות עליהם. משווקים את הקרקעות לא בזמן, ולא במקום, ולא במחיר, ולא... בקיצור, לא מתכננים שום דבר. זה גוף שלא רק אמור למכור קרקעות ולעשות כאילו בסטטיסטיקות, זה גוף שאמור לתכנן. זה גוף שבעצם מנהל עבור כולנו את המשאב הלאומי הכי גדול והכי יקר שלנו, שזה הקרקעות של מדינת ישראל. והוא מנהל את זה לא טוב, ויושבים שם אנשים, לדעתי, מאוד מוכשרים, שאין לי מושג מה הם עושים שם באמת.
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך משפט שאתה יודע, עכשיו אנחנו בעניינים פוליטיים, כי המדינה במשבר פוליטי והולכת לבחירות, אבל כולנו מחכים חזרה לכחלון, התקופה של כחלון, שהיזמים, יכול להיות שאתה חולק בדעתי או לא, אני אומר לך, בתקופה שאנחנו, היה לנו את כחלון, היה עם מי לדבר, ואם מישהו לא תפקד ברשות המקומית, או במנהל, היה לנו, בקרקעות שרכשנו במחיר המשתכן, היה לנו בן אדם עם מספר טלפון.
4: היה מטה דיור ציבורי שעבד.
2: אני אומר לך, אני פגשתי במקרה את כחלון לפני איזה חודש, ואמרתי לו, איפה אתה? בוא חזרה. כל היזמים, כל המדינה מחכה לך. איפה עשרות אלפי רוכשים שקנו דירה ב-700, 800, 900 אלף שקל? אני אומר לך, היה לי בעיה בתאגיד מים, מרים טלפון לאותו בן אדם, אחרי יומיים הייתה תשובה מתאגיד מים. היה חסר לך מסמך מהמנהל, מרים לאותו בחורצ'יק, היה הולך מביא לך את המסמך, זה כאילו...
4: היה ניהול, היה מטה דיור לאומי שנוהל, והיו לו מנהלים טובים, וכחלון זה היה חשוב לו, ואני יכול לומר שיש לי הרבה מאוד ביקורת על מהלכים שהוא עשה, אני חושב ש...
2: בסדר, אף אחד לא מושלם.
4: אבל בסופו של יום הייתה כתובת ליזמים, והתקבלו החלטות לטוב ולרע, וידעת איפה אתה נמצא, ובאיזה סביבה אתה נמצא, ולוחות זמנים היו לוחות זמנים, ולא מכרו לך את החלב המקולקל, מכרו לך חלב לא פג תוקף, ובזמן שאתה צריך אותו.
2: נכון.
1: אייל, אנחנו יודעים הרי בסוף שאנחנו במדינת ישראל, משהו ישתנה?
4: כן. הדברים חייבים להשתנות. אנחנו חווינו פה תקופות לא פשוטות. הוא דיבר על כך, לא נובדה שבעולם הזה היה שינוי. אז אני בטוח שהדברים יחזרו להשתנות, אנחנו...
1: לא מדברים היום במערכת הפוליטית על הנדלן, כמו שאתה שם.
4: זה בסדר, כי יש לנו דברים יותר חשובים במערכת הפוליטית, אבל אנחנו מדברים על נדלן. והנדלן מושפע גם מהפוליטיקה. והפוליטיקה תשתנה. זה לא אומר שאת הפוליטיקה צריך לנהל צד כזה או אחר, צריך פשוט לנהל אותה מנהל. זה נורא פשוט. ברגע שיושב אדם, אני באמת חושב שאין פה הרבה מקום לפוליטיקה, זה לא חשוב, צריך לשבת בן אדם שאכפת לו מהנושא.
2: אבל אתה בא הגיע לך שר השיכון, ומוציא לך את התוכנית המחיר למשתכן. מגיע השר השני, אומר, מה פתאום הוא קרא לזה מחיר למשתכן, אני אקרא לזה דיור בר השגה. הגיע השני, וכל אחד מנסה לחשוב כן, עכשיו איך בהנחה, להמציא מחיר, את הגלגל אחרת. למה? אם משהו שיתור. עובד, תנו לזה לעבוד.
1: גם קבינט הדיור לשיטתכם עבד.
2: וגם קבינט הדיור עבד, והיום אני לא יודע מה קורה איתו. ורשויות מקומיות היום, לך תוציא יותר בנייה היום. ואני לא משאים את הרשויות המקומיות.
4: לך תוציא תופס 4 היום.
2: אתה יודע שאנחנו מוציאים היום צו בתחילת עבודות, או היתר בנייה, או תופס 4, אתה יודע מה הולך אצלנו במשרד, אנחנו פותחים שמפניות. זה עזוי, כאילו איפה הגענו למצב כזה, אבל אני אומר לך, תדע לך מי שאשם בזה, זה לא הוועדות מקומיות, ולא ראשי הרשויות, אני אגיד לך למה, כי כשאתה מגיע היום לוועדה מקומית, אין להם עובדים, נותנים שכר של פקידה, סליחה שאני לא מזלזל, אבל נותנים לך למהנדס בניין או אדריכל שצריך לעבוד בוועדה, נותנים לו שקל וחצי, הבן אדם עובד משמונה עד שתיים, ואין עם מי לדבר ברשויות, אף אחד לא רוצה לבוא לעבוד ברשויות. תזרימו.
4: אף אחד לא לוקח אחריות, גם מנדסי הערים לא לוקחים אחריות, לא רוצים לקבל החלטות. יש פה איזושהי תרבות שאני מקווה שתשתנה
1: בקרוב. בוא מילה אופטימית לסיום, מה אתה אומר?
4: אני אומר שקודם כל אנחנו מדינה טובה, והעם פה הוא עם טוב, וגם בנושא הדיור אנחנו אופטימיים, הריבית הרי ירדה והיא תמשיך לרדת, ואנחנו... נראה פה את השינוי הזה, פשוט ייקח קצת זמן, אנחנו לא, ולא הרבה זמן, כמה חודשים, ואנחנו בעצם לטעמי בנקודת שיפור.
1: טוב, בנימה אופטימית,
4: אנחנו אופטימיים.
2: אופר, אנחנו כבר רואים, היזמים כבר רואים את האיתות מהרוכשים כבר, שוואלה, אנחנו פה באנו לבדוק.
1: טוב, אני מקווה שגם בחברות המימון רואים את האיתות.
4: לדעתי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וזה שם.
2: נכון.
1: טוב, אז... כבר יש למה לחכות, אז תודה לעורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות, ושבת שלום.
2: שבת שלום.
4: תודה רבה.
0: מילון בנדל"ן.
1: צהריים טובים, רואת החשבון דורית גבאי, מומחית למיסוי מקרקעין, מה שלומך?
5: תודה רבה, הכל בסדר.
1: סיפרתי בדיוק לאישה, וגם המאזינים כדאי שידעו שאת באמת עשית צעד מבורך, ועברת לקריית שמונה, עיר הולדתך, ועזבת את תל אביב עם כל הלקוחות, ואמרת, זה אפשר לעבוד גם משם.
2: תקשיבי, כל הכבוד.
5: קודם כל, זה כיף לא נורמלי, אף אחד לא מבין את המהלך הזה, אז באמת אני משלבת חיים בקריית שמונה ובקיבוץ מעיין ברוך, לקחתי שם בית ברחבה, קיבוץ מקסים, אנשים טובים עוזרים לי בפרויקט של פינוקים לחיילים. הכל ממש דבר, כיף לנו מאוד, יופי. טיפה נרגעו הפגזים, אז גם ישנים בלילה, ואין 5 שניות לרוץ, אז בינתיים בסדר פה.
2: המנהלת המחירות שלנו, והשיווק אורטל, היא מהמקור מקריית שמונה, וההורים שלה עדיין שם.
5: וואו.
2: והיא אומרת, הייתה שם לפני איזה שבוע, היא אומרת, תקשיבי, העיר רפאים, זאת אומרת, אנחנו מסתובבים שם, מאוד עצוב, ההורים שלה שם לא רוצים לזוז, עפו עליהם טילים, הכל, הם לא זזים משם, ותקשיבו, אתם הישראלים אמיתיים, באמת, ואת בטח לעבור מתל אביב חזרה לצפון, אתם
5: האנשים... אני רק חזרתי אחרי 40 שנה. אני חזרתי אחרי 40 שנה, אלה שמחזיקים פה מעמד, נגיע למדליה, ובאמת הגיע הזמן שיעשו פה מהלכים, שאנשים יהיו מאושרים. יש המון מה לעשות. 1,000 עסקים סגורים, זה לא פשוט.
2: ברור.
1: אז בואי נעבור לנושא היותר נדלני, גם זה נדלני אגב. חזקת התא המשפחתי בראיית חוק מיסוי מקרקעין. מהם הכללים? האם יש חריגים? או מה אמר בית משפט ממש לאחרונה בסוגיית 10 דירות שנרכשו על ידי הסבא לטובת נכדיו?
5: כן, קודם כל זה 12, אני חושבת שהייתה לי איזושהי טעות בספירה, זה 12 דירות, אבל מה שקורה, התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין, זה מה שנקרא העוגן, שבעצם היחידה המיסויית היא תא משפחתי, שזה אומר בני זוג, לא אומרים בעל ואישה, בני זוג וילדיהם שאינם נשואים עד גיל 18, שבני זוג חיים דרך קבע. עכשיו, זאת אומרת, אם ילד מקבל דירה ממישהו, לא משנה, דירה שלמה, ממישהו, זה אומר שהילד הזה קיבל דירת מגורים, ואם להורים יש דירה של, של עצמן, אז זה מצטרף לסטוק של הדירות של ההורים, ואז המס רכישה הוא לא דירת מגורים יחידה, כי הוא קטין, והוא בתוך התא המשפחתי. עכשיו, זה נושא שתופס את האנשים בכל מיני מקומות. למשל, נגיד, ילד קיבל מתנה מדודה שלו, והוא בא למכור אותה בגיל 19. אומרים לו, לא, אתה שייך לתא המשפחתי. כאילו קיבלת את זה לפני שנה שהיית בן 18, אתה לא גר בדירה, תחכה 4 שנים, יש לך מס. יש כל מיני אספקטים שקשורים בקטינים. במקרה הזה שמדובר, יש הוראת ביצוע מ-2011 שהמדינה כתבה פסקה ואמרה ככה, היא חרגה מהוראות החוק, אני לא מסכימה עם הפסקה הזאת, אבל זה קיים, שאם בעל תורם, נגיד עמותות כאלה וגיוס המונים כזה, תורם ששם רוצה לעזור ילד ספציפי, לא משנה אם בגלל הצבא או בגלל שהוא התאהב בו, ושם לו 1,000,000 שקל לקנות דירת מגורים, כל מקור הכסף הוא חיצוני, בכל מובן המילה, שקל אחד לא מגיע לא מקצבאות של הילד ולא מכספים של הילד, אומרת הוראת הביצוע הזאת בפסקה, אנחנו נוכל לראות את זה כדירתו היחידה של הקטין, למרות שלהורים יש דירה. מה עשה הסבא? הסבא הוא בעצם הביא 12 דירות כפול 3,000,000 שקל, ועל כל הנכדים רשם דירות, דירה, דירה, דירה, דירה, וביקש עבורם דירה יחידה. נהל השבח אמר, זאת לא הייתה הכוונה, כי הסבא זה קרבה, זה לא חיצוני שלא קשור ולא תרומות ולא עמותות ולא דברים כאלה. ואז החליט בית המשפט, גורמן, שהוא דוקטור אבי גורמן, שהוא יושב בבית המשפט, בוגר רשות המיסים, ואמר, אין דבר כזה, לפרוץ את מסגרת התא המשפחתי בצורה גסה כזאת, לא בא בחשבון. עכשיו, אני חושבת שהוא צודק, ודבר שני, אני חושבת שהוראת ביצוע הזאת צריכה להימחק, כי בעצם המדינה לא יכולה לכופף את החוק ולתת כל מיני פרשוניות, כי מתחשב לה להיות סוציאליסטית. היא רוצה? תתקני את החוק, אל תתני לנו הוראות כלליות שאת לא יכולה לעמוד מאחורי הדבר הזה. אז זה לגבי 12 דירות שעשה בקנה. אני שמעתי שהם הולכים להרער, אני חושבת שהם עושים טעות כי הם יחסידו.
1: אז בואו נלך לנושא השני, הליך גילוי מרצון, יש פרק זמן לעשות זאת עד ה-31 לאוגוסט 26. אז לפני כן, מה זה אומר בכלל גילוי מרצון, ואיך האזרח שרוצה לגלות מרצונו על הכנסות לא מדווחות עושה זאת?
5: אז כן, תראה, אני בעברי ברשות המיסים, יש לי הרבה ממשק עם האזור הזה, שבעצם עבירות פליליות, שאדם לא מדווח על ההכנסות שלו מכל מקורות ההכנסה, אני כרגע הדגש שאני מעורבת בו זה יותר נדלן, אוקיי? לא מדויקות, לא עדכניות, מוטות כלפי מטה, כל מיני דברים כאלה, וגם היעדר הכנסות מסחירויות של נדלן, בארץ ובחול. אז מה שקורה שהמדינה כל מה רוצה נאבקת בעון השחור, והיא רוצה לעודד בכל מיני דרכים שאנשים יסירו את המחדל, יתקנו את הדיווחים שלהם או יגישו דיווחים על ההכנסות שלהם, והיא כל פעם קובעת הוראות שעה וכל מיני הוראות מיוחדות, כי היום גם נושא הכסף הפיננסי הדיגיטלי, כל הדברים האלה נפרצו וצריכים לתת לאנשים הזדמנות להסביר את הדבר הזה. אני לא מתעסקת בתחום הזה, אבל בתחום הנדלן גם כן אמרו לאנשים, אתם, יש לכם הכנסות, מסחירות למגורים, מסחירות עסקית וכן הלאה וכן הלאה, בואו תשתפו. ובאמת המשפחות שגם ירשו נכסים שלא שימו עליהם מעולם כמעט, סחירויות, או לא שימו בשנים האחרונות, או משהו לא דובר כמו שצריך, זאת הזדמנות נהדרת, כי בסך הכל מדובר בדרך כלל לא במאות ומיליונים אלפים של שנה בשנה, אלא בסכומים, נגיד הכנסה של 300,000 שקל, 200,000 שקל. זה משהו שהמדינה מוכנה ללכת במסלול ירוק, בלי חקירות, בלי כלום, והגיעו להבנה עם הפקליטות שלא הגישו כתבי אישום. שזה דבר טוב, שגם אדם מסיר את המחדל מצד אחד, וגם המדינה אוספת כסף שצריך לבקופה.
1: איך אנשי המקצוע מעורבים בזה?
5: אנשי המקצוע שמעורבים בזה בדרך כלל זה רואי חשבון שמומחה לנושא הזה, שזה באמת זה נישה, ובתחום המקרקעין, אם עסקה לא דווחה, עסקת מחירה לא דווחה, עסקת רכישה לא דווחה, או דווחה בחסר, או לא נכון, סיווגו את הנכס, בדרך כלל עורך דין מוביל את הדבר הזה עם מומחי מיסים. אני בדרך כלל עושה את זה עם עורך דין, כי אני לא יכולה עדיין לייצג במיסוי מקרקעין לפי החוק, לצערי הרב, עוד לא עבר החוק, וכנראה גם לא יעבור בסופו של דבר, החוק של רוטמן ומשה פסל, הפסל או פסל, אני לא זוכרת איך אומרים את השם שלו המדויק, שיסלח לי, אבל כן, אז עושים הם מעורבים את זה בדרך כלל עורך דין, שהוא יכול לטפל בפן המשפטי, ורואה חשבון.
1: טוב, אז לסיום רק נגיד משפט שתסכימי איתי, שעורכי דין לא יקחו את התיק הזה לגמרי עליהם, כי בסוף צריך אתכם.
5: אני מסכימה איתך. מיסים זה רואה חשבון.
1: אז זהו, אז לפחות בזה הסכמנו, אבל אני חושב שהיה פינה מרתקת, ותודה ושוב שפו על כל המעבר שעשית.
5: תודה, כל טוב.
1: תודה רבה ושבת שלום.
2: שבת שלום.
5: שבת נהדרת, תודה רבה.
0: התחדשות עירונית.
1: שלום לניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח, מה שלומך?
6: מצוין, מה שלומכם, עופר וישיים?
2: הלאה ניר.
1: תמיד כיף לדבר איתך, כי באמת אנחנו מדברים פה מהלב, אז באמת נפתח עם מבצע חזרה לבית ספר בעמותת שניר, שזה הדבר באמת החשוב שאתה עושה.
6: אז קודם כל אני רוצה להגיד ברכות לישי על רכישת החברה, מזל טוב, באמת כל הכבוד, אתה מוביל חברה מדהימה.
2: תודה, תודה.
6: ובאמת מטוב לטוב, אז אנחנו באמת פותחים את המבצע שלנו חזרה לבית ספר, כמו בכל שנה אנחנו בעצם נותנים תיקים, לילדים ממשפחות סוציו-אקונומית במעמד נמוך, תיקים חזרה לבית ספר, כל תיק הזה הוא עלות שלנו בערך 250 שקלים, בשווי פחות או יותר 500 שקלים, וילדים שיגיעו לבית הספר והרגישו שווים בין אנשים אחרים שיש להם יותר יכולת כלכלית, והם לא הרגישו נחותים מהם, אנחנו עושים את זה כבר קרוב לעשור, זה מבצע מדהים, מרגש מאוד, ואופר, הדבר הכי יפה שיש, שבסוף אנחנו שולחים את כל התיקים האלה, מתנדבים לבתים של הילדים, תראה פעם אחת המבט של ילד כזה שאומר תודה על תיק הזה שהוא מקבל, תאמין לי זה שווה הכל, יותר מאשר כל האתגרי הנדלן של מדינת ישראל.
1: כן, אולי שהוא מקבל את החדר החדש שלו, יש לו אותו מבט.
6: לגמרי, אני גם מסכים איתך לגמרי, בטח בהתחדשות עירונית אני מסכים.
1: אז כולם מדברים שמחירי הביצוע עולים ועולים, אבל הם ייתכן שהם דווקא יורדים.
6: עופר, אני חייב לספר לך שעכשיו במספר פרויקטים במכרזים עכשיו שנפתחו, מחירי הביצוע ירדו למחירים שהיו לפני הקורונה. אני אומר כרגע נתון שהוא קצת נשמע על גבול הדמיוני, אבל במספר פרויקטים שבהם אני מעורב אישית, הייתה הפתעה גדולה מאוד שנפתחו המכרזים. צריך להבין, כשאנשים יושבים על הגדר ולא קונים דירות, ויזמים לא מוציאים פרויקטים חדשים, קבלני ביצוע, אני מדבר בעיקר על הקבלנים הגדולים, מתמודדים כרגע עם מחסור גדול מאוד של עבודה, יותר מאשר מחסור של עובדים מה שדיברו בעבר, ואנחנו רואים היום בעצם מספר גדול מאוד של מכרזים שמחירי הביצוע בהם ירדו, ואני מדבר על מחירי ביצוע שירדו רק כדי שתבין עופר, מ-8,200 שקל למטר בפרויקטים של מגדלים ובנייה גבוהה, ל-6,500 כולל באזור המרכז. זה הבדל שהוא דרמטי, וזה רק מראה מה קורה כשאנשים לא קונים דירות, זה לא רק שהיזמים עצמם לא יוצאים פרויקטים חדשים, אלא אף
2: פעם. קודם כל אני שמח שאתה חש את זה ואתה רואה את זה. אני אישית לא מרגיש את זה, כי אנחנו רואים היום מה עושים לנו,
6: אתה תרגיש את זה בקרוב מאוד אגב.
2: מה עושים לנו העובדים הסינים, ומה עושים לנו חברות הבטונים והברזל של כל רגע מתייקרים. ודרך אגב אני מאוד חולק על כל החברות הספקים שלנו, שאתה יודע, כשהדולר עלה כל הזמן, הם באו אלינו ואלו ואלו את המחירים, הדולר ירד, כאילו זה לא עניין אותם, אף אחד לא הוריד את המחירים. שזה יכול להיות איזו השפעה אולי איכשהו על הספקים, שוואלה, הדולר ירד, תתחילו להוריד. אבל אני בינתיים, לצערי, לא חש את זה, אני רואה מה קורה.
6: אז אתה תרגיש את זה, כן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בסוף אני חייב להגיד, כוחות השוק יותר חזקים מהכל. עם קבלנים גדולים, ואני מדבר על הקבוצות הגדולות, אם יש להם כרגע פחות עבודה, כי קבלנים, יזמים לא יוצאים פרויקטים חדשים, זה נכנס בסוף למחיר הביצוע, מבטיח לך שגם אם אתה לא רואה את זה בגל הראשון כמו שאני רואה את זה, אתה תראה את זה בגל השני והשלישי, ובסוף זה מתנה לכולם
2: שמחיר הביצוע יורדים. אני מאוד מקווה לכולם, כי אני רואה מה קורה עם קבלני האינסטלציה חשמל, כולם רק מפסיקים לבוא אלינו ולעלות ולדרוש עוד ועוד, ואני מקווה, אתה יודע, ברגע, once יתחיל, זה יתחיל להוריד את כולם למטה, אבל אני מאוד אשמח דרך אגב.
1: מה יכולים דיירים בהתחדשות עירונית לעשות כאשר היזם מבקש לפתוח מחדש את ההסכם ולבצע בו שינויים, מה שקרוי הפרטת תמורות?
6: תשמע עופר, זה אני חושב אחד הדברים הכי, בוא נגיד, הכי גדולים שקורים כרגע, בעיקר באזור המרכז, בעיקר באזור תל אביב. הרבה מאוד יזמים, ואני מדבר על היזמים גדולים מאוד ופרויקטים גדולים מאוד, פונים לדיירים ובעצם אומרים להם, תקשיבו חברים, נכון שלפני 3-4 שנים חתמנו על תמורות של 12, 18, 25 מטר, אבל אני חייב לומר לכם, אני לא מסוגל לעמוד. זה מה שהיזם אומר לדיירים עצמם, ואם אתם רוצים, בכל הסכם יש כמובן שהתנאי להוצאת ההסכם לדרך זה כמובן קבלת ליווי בנקאי. הוא אומר, אני לא מסוגל לעבור כרגע את הליווי הבנקאי. שמה, זה, אני חייב להגיד, זה סיפור גדול, זה לא סיפור קטן, ישי יודע... בטח גם מכיר את זה.
2: אתה יודע מה מרגיז אותי, אבל ניר, אני אגיד לך משהו. לא. קודם כל, הרשויות המקומיות הן אלה שמקבצות את התמורות. ודבר שני, הדיירים, בעצם שלך, שלנו, של כולנו, אני מדבר על הדיירים הקיימים, אתה יודע, לא רואים את היזמים ולא רואים את העיריות, הם באים, אתה בא להם, אתה אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אתם הולכים לקבל 25 מטר, 23 מטר חתמנו, תקבלו דירה חדשה, תקבלו ממד, תקבלו חנייה, תקבלו בית בלי נזילות, תקבלו זה, וכולם עליך בעליהום, כאילו עכשיו גנבנו הם, שדדנו להם. אני טוען שדרך אגב המדינה צריכה לתקן את כל הנושא הזה של 25 מטר, צריך לקבוע איזה רף מינימום שעם זה, עם זה לרוץ, אין שום סיבה שדייר שיש לו בית ישן לא יקבל תוספת של ממד, חנייה ומחסן, ווואלה שיהיה תמורות אחידות מצידי, שיהיה פה המריבה או הוויכוח צריך להיות אם הקבלן טוב או לא טוב, או אם היה מי שמאגד אותם הוא יותר טוב מכולם.
6: תראה, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני חייב להגיד לך שאני גם מסתכל על הצד השני, על אותם דיירים שהובטח להם חוזה דברים מסוימים, וכמו שאתה לא אוהב שהם מפרים חוזים, אז מן הסתם גם הצד השני לא אוהב שהם מפרים חוזים. זה כמובן כורח המציאות, ואז יש אופר לדעתי שני דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון, אפשר להמתין. זאת אומרת, כמו שהייתה תקופה טובה ועכשיו תקופה רעה, יכול להיות שבעוד שנתיים שלוש תהיה תקופה טובה יותר. כמובן שבאותו רגע הפרויקט מתעכב. אם היינו צריכים להוציא את היתר בנייה בעוד חצי שנה, שנה, ייקח שנתיים, שלוש. חלק מהיזמים פונים לאותם דיירים ואומרים להם, תקשיבו רגע, יש כרגע תקנה חדשה 163, בוא נגדיל ביחד את הממדים, או שכל המטרים הנוספים יגיעו אליי, ליזם עצמו, או שהמטרים יתחלקו כמו שמופיע בחוזה עצמו. זאת אומרת, הם מרוויחים יותר זמן ונותנים לדיירים איזשהו סוכריה מסוימת לעוד כמה שנים. ובמקרה השלישי אומרים להם, יזמים, תקשיבו חברים, אם אתם לא רוצים, בואו, נכון שהשקענו כספים אותם יזמים בפרויקט, אבל בואו, אנחנו נצא מההסכם כי אנחנו לא עומדים בהסכם עצמו, אבל גם לא תמצאו כרגע גם יזם אחר שיכנס בנעלינו.
2: בגלל זה ניר, אני אומר...
6: סיפור אופן ענק בעולם היצעות שונות.
2: בשביל כן, זה סליחה. אני תמיד אומר לכל האורחי דין, יזמים או כל מי שמתעסק עם התחדשות עירונית, חייו של הדיירים או למנהלת יהיה שמאי מלווה, ושחלק מתוך ההסכם יהיה שהשמאי מטעמם יבחן את העסקה, האם היא באמת ראויה או לא ראויה, גם בחתימה עצמה דרך אגב, שלא הריב יהיה ביני לחברה אחרת, שאני חזק מאוד להגיד בדוגמה בחיפה, אני יודע מה צריך לתת ומה העירייה רוצה ומה הוועדה רוצה, לעומת זה הוא מגיע יזם אחר שהוא לא כל כך פעיל בחיפה, נותן להם פי שתיים, ואומרים לי מה אתה רוצה, הוא נותן להם פי שתיים, ואומרים להם תלכו אליו, אין שום בעיה, אבל אל תבוא אליי בעוד 10 שנים או 8 שנים שהפרויקט לא יכול לצאת, וחייב להיות שמאי שמלווה את הדיירים.
6: לא רק שמע איתם, אני מסכים, הכל זה אנשי המקצוע. ברגע שיש אנשי מקצוע חזקים, מקצועיים וטובים לדיירים, בעיניי זה בעצם כל ההבדל. כי איש מקצוע כזה, שמאי, עורך דין, חברה מארגנת, מנהלת, לא יודע, כל בן אדם שיש לו את היכולת המקצועית לעמוד בעצם מול היזם ולראות ולהסביר לדיירים את המצב האמיתי, זה משנה, אני חייב להגיד, את כל הדינמיקה בצורה אחרת לגמרי, כי באמת יש גם דברים לא טובים שקורים במהלך הדרך. ומי חשב שהתקופה הזאת תגיע בשנים האחרונות, גם המצב הביטחוני, גם הכלכלי, גם החברתי, גם המדיני, גם הכל, והסיטואציה הזאת בעצם הביאה באמת באמת יזמים רבים לפתוח כרגע חוזים מול דיירים, ונכון, הכל מתחיל בזה שהעיריות עצמם מצמצמות את התמורה, כי הן בונות על זה שכל השנה תהיה עלייה של בין 5-10%, אז בואו נוריד את התמורות לדיירים, וכשמחירי הביצוע עלו ב-30% ומחירי המחירה ירדו בין 5-10%, זה הוביל לכל המצב הקיים, אבל כמובן גם המצב הקיים, כמו שדיברתי, יוצר גם הזדמנויות, וברגע שאנשים לא קונים דירות, יזמים לא עושים פרויקטים חדשים, ואנחנו נראה גם שמחירי הביצוע ירדו, זה תקווה של כולנו.
1: דקה אחרונה, מחירי הדירות עולים, יורדים, מה אתה אומר?
6: יש, אני חייב להגיד, יש ניצנים, ושמעתי את השיחה הקודמת, יש ניצנים כרגע של חזרה לשוק של קונים, זה גם קשור להורדת הריבית, גם קשור לאיזשהו מצב ביטחוני, לפחות כרגע זמני שהוא טוב יותר, ואני חושב שזה גם קשור לבחירות. ברגע שאין ממשלה כרגע ואין תוכניות נדלן חדשות והשוק מתנהל, תמיד ראינו את זה, כשהשוק מתנהל לפי כוחות השוק, אנחנו רואים בדרך כלל שהישראלים חוזרים לקנות. אני מעריך ואני אומר את זה פה, אני לא יודע אם לציין שזה מגמה, אנחנו מוכרים כן יותר מאשר בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים מאשר בשנה החולפת, לא בצורה משמעותית אבל יותר, התחושת בטן שלי שאנחנו לקראת מגמה חדשה, וכמו שאני קורא כבר בשנה, שנתיים האחרונות, אופר יצחה בתוכנית, להזמין את האנשים לקנות עכשיו דירה, כי זה הרגע הכי טוב שיש, להערכתי, מה שיכולו לקבל היום, לא יכולו לקבל לפני שנה וחצי, שנתיים, וגם לא יכולו לקבל בעוד שנה.
1: אתה גם אמרת בזמן אמת, מתי שאנשים גם לא יקנו, אמרת הם לא לקנות, אז עכשיו אתה שינית את עמדתך בעקבות המצב, שאני חייב להגיד כנות אמיתית.
6: נכון. נכון, הכי אמיתי שיש, אתה מכיר אותי אופר, שנים דיברנו גם על התקופה הלא טובה שתגיע, ואני באמת תמיד אומר רק את האמת.
1: אז תודה רבה שהיית איתנו, ניר שמול, מנכ"ל קבוצת ניר, תודה לפיתוח, ושבת שלום.
2: שבת שלום.
6: תודה.
1: שי, עבר הזמן. כיף שנהנים, אז מה? אני מקווה שנהנית כמובן.
2: תראה אופר, אני רוצה להגיד לך איזה משפט לסיום. שאם יש לקח אחד שאני למדתי בענף הנדלן ב-20 השנים האחרונות, הוא שאנשים כמעט תמיד זוכרים את המחיר שהם קנו את הדירה. אבל הם הרבה פחות זוכרים את המחיר שהם יכלו לקנות ולא קנו. בסופו של דבר, דירה היא לא רק להשקעה, היא בית, ביטחון, משפחה, עוגן, ועוגן כלכלי לכולם. ואני אומר עוד פעם, רוצו לקנות, הריבית יורדת, אנחנו בשובל, נעזור לכם גם כן עם הריבית, ושיהיה לכולם שבת שלום.
1: אז תודה על ההזנה, תודה לך ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה וההפקה, לטכנאים אופר שטרייבר ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת ישי, מאיר בנאי, אצלכם בעולם, אצלך בעולם, אבל שיהיה לכולנו הכי טוב.
2: שבת שלום אופר, שבת שלום למאזינים, תודה רבה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
4: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט תיעודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ישראלית.

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר.
2: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
3: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
4: שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו עם פרשת דברים במפגש לקראת תשעה באב, והשאלה שלנו היא איך מספרים מחדש את סיפור חיינו. איך לצאת מתוך שבר לתיקון, מתוך חורבן לבניין. השבת הקרובה היא השבת שלפני תשעה באב, ואנחנו גם בפרשה וגם בלוח השנה עם תשעה באב עוסקים בסיפור הלאומי שלנו, ואיך לפתוח דף חדש ולעשות את זה טוב יותר. פעם סרטונים כמו הסרטון שנראה ונפתח איתו היו של שפילברג, כן, שנים של עבודה. היום ה-AI עוזר לנו ללמוד על הסיפור שלנו טוב יותר, בצורה הכי מוחשית שיש. הנה.

וואו, גם הסרטון הזה, גם הפרשה וגם תשעה באב, קוראים לנו לספר את סיפור חיינו טוב יותר. להסתכל אחורה ואז להסתכל קדימה ולתקן. בשבת שעברה סיימנו את ספר במדבר. השבוע אנחנו מתחילים את ספר דברים עם פרשה מרתקת, פרשת דברים לפנינו. היא פותחת את הלימוד של כל החומש הזה, החומש החמישי, הספר האחרון של התורה. ספר דברים הוא די מוזר. אין בו סיפורים חדשים. אין בו את יציאת מצרים או קריאת ים סוף. אין בו את מעמד הר סיני. כשרבנו פשוט מתחיל לדבר וממשיך לדבר. כחודש לפני פטירתו, 40 שנה אחרי שיצאנו ממצרים, הוא פשוט מספר מחדש את כל מה שקורה. למה זה חשוב? כי זה הכי חשוב. איך מספרים מחדש את החיים. זה מה שהוא עושה ומלמד אותנו. אנחנו לא סתם עושים מעתק הדבק על ההיסטוריה. אנחנו בספר הזה עורכים אותה. משה רבנו בוחר מה להזכיר, איך להזכיר, מה להשמיט, איפה להרחיב, איפה לקצר. כי יש הבדל עצום בין אירוע לבין המשמעות שלו. זה ספר דברים, וזה גם החיים שלנו. אנחנו חיים הרבה אירועים. מה נזכור? מה נשכח? מה נבחר להעביר הלאה? איך נספר לעצמנו את הסיפור? מי מספר? מי המשה רבנו? מי הפרשן שלנו? בסוף הסיפור הזה הוא החיים שלנו. זאת השאלה. מי שולט בסיפור החיים שלנו? הלאומי, מהתורה, וגם האישי הפרטי. זה מה שמשה רבנו עושה לפני שהוא נפרד מאיתנו. לכן ספר דברים הוא כל כך חשוב, והוא גם יפה ומרגש ברמה אישית. כיף לקרוא אותו. אז הנה, היכרות בסיסית. פרשת דברים פותחת את ספר דברים, על שמה נקרא הספר, רק נזכיר, בראשית, שמות ויקרא במדבר מאחורינו, דברים. מהפרשה הזו עד סוף הספר, דיבורים. משה רבנו בעצם מסכם את חייו במין צוואה של העבר והעתיד, נאום פרידה נצחי. עד היום אנחנו קוראים את הדברים, גם אלפי שנים אחרי שהוא נפטר, יש לו מה להגיד לי ולך ואליך. את פרשת דברים אנחנו קוראים תמיד בשבת הזו, השבת שלפני תשעה באב. יש לה גם שם, השבת לפני תשעה באב מכונה שבת חזון. זה על שם ההפטרה שנקרא, כן, חזון. זה נשמע היום איזו מילה עסקית כזאת של חברה אסטרטגית שצריכה חזון, אבל גם עם צריך חזון, וישעיהו הנביא מזכיר לנו את החזון שלנו. קוראים את זה בשבת הזאת, שבת חזון, כל שנה לפני תשעה באב. מתי זה קורה? יום רביעי בערב מתחיל צום תשעה באב, עד יום חמישי בערב, עם כל המנהגים וכל ההלכות, קוראים את מגילת איכה ויושבים על הרצפה ומתענים, והדברים מחוברים, שוב, הפרשה ותשעה באב. אז נתחיל עם הפרשה. הספר הזה, דברים, דרך אגב, יש לו עוד שם, משנה תורה, כאילו עוד פעם, לשנות ולחזור על התורה פעמיים, שני, משנה תורה, כי משה בעצם חוזר. לכאורה, אם אתם רוצים רק הסברים טכניים, אז אני יכולה להגיד לכם, יצאנו ממצרים והיו 40 שנה במדבר, זהו. אבל משה רבנו מספר את זה בדרך מסוימת. מכין אותנו איך להיכנס לארץ, אומר לנו, כאן עשיתם לא בסדר, תלמדו, וכאן כן הייתם בסדר, ונותן לנו באמת צוואה מלאה במשמעות. איך היא מתחילה? שימו לב, כבר המילים הראשונות בספר, אין וואו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה פסוק מרגש. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל, ופה מתחיל ספר שלם של דברים. למה זה מרגש? בואו נחזור להיכרות הראשונה עם משה רבנו לתחילת הדרך. מה הוא אמר שם? במפגש ליד הסנה עם אלוקים, זוכרים? בפני המון המון זמן. לא איש דברים אנוכי. משה רבנו אומר לאלוקים, אני לא איש דברים. כבד פה, כבד לשון אנוכי. עכשיו, אלה הדברים אשר דיבר משה, אז לא הבנתי. אתה לא איש דברים או כן איש דברים? ספר שלם נקרא דברים על שם הדברים שלך. האיש שלא רצה לדבר, הופך לאדם שלא מפסיק לדבר. הדברים מלווים אותנו גם עכשיו, השבוע. זה מסר אדיר. לפעמים החולשות שלנו הופכות לשליחות שלנו. ואם משה רבנו עולה על במת ההיסטוריה כלא איש דברים, ובסוף הוא כזה איש דברים, זה מסר גדול לכולנו. משה רבנו מספר את הכל מחדש, למרות שהם היו שם והם יודעים את הדברים. כי הוא שוב נותן את הדגש הזה של הפרשנות, של המשמעות. אירוע קרה פעם אחת, אבל המשמעות שלו היא לדורות. תסתכלו עד היום, ליל הסדר, יציאת מצרים. אנחנו עד היום מספרים את הסיפור, נכון? משה רבנו גם בוחר עיתוי. זה חשוב בחיים בכלל, מה אנחנו אומרים? לא פחות חשוב מתי אנחנו אומרים, מה הטיימינג, מה העיתוי. תראו מה כתוב בתחילת הספר. והיא ב-40 שנה דיבר משה וכו' וכו'. למה עכשיו? לא מיד אחרי חטא המרגלים כשהכל חם, לא מיד אחרי החטא של קורח, לא מיד אחרי כל משבר. אומרים לנו חז"ל, קחו נשימה, פרספקטיבה, פרופורציות, זה לא המילים של חז"ל, אבל בלשון שלהם, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. משה רבנו 40 שנה אחרי מגיע ומנתח לנו ככה, עם איזמל מנתחים את מה שקרה. בזמן אמת אנחנו לא בשלים ולא פתוחים, הלב לא פתוח. והבשורה הגדולה פה בפרשה זה שקחו את הזמן כדי להבין דברים אחר כך. ותראו, זה לא התקופה הכי, כן, מתאימה למסר הזה, לכן הוא כל כך חשוב. אנחנו בתקופה שבה חייבים להגיב מיד. ציוץ, כותרת, פוסט, תגובה, דעה, תגובה לתגובה, לתגובה, לתגובה, לתגובה, הוא עוד לא הגיב על ההוא.

0: וואו, איזה אושר, התברר דווקא אחרת. ואני זוכרת ברמה האישית שלי, לא פעם קוראים דברים ואומרים לי, נו, תגיבי, עוד לא הגבת, ברשתות החברתיות, קדימה, מה, עברה שעה, שעה זה נצח. אז הפרשה מלמדת את כולנו גם 40 שנה וגם אלפי שנים, הנה, אנחנו קוראים את זה אחרי אלפי שנים. סטורי נעלם אחרי 24 שעות, הסטורי שלנו, הסיפור שלנו, אלפי שנים. אבל זה לא רק זה. משה רבנו בעצם גם מעביר לנו ביקורת, זה לא סתם. יש פה תוכחה. חכמנו כותבים שהוא בעצם בכל מקום כזה אומר לנו פה פישלתם, פה טעיתם, פה חטאתם, ואתם נכנסים לארץ, תתנהגו אחרת. ואומר לנו רבי חיים בן עטר, מחבר הספר אור החיים, אומר את הדבר הבא. מקודם היו מרוחקי תקווה, איזה ביטויים יפים, הם היו מרוחקי תקווה ונפשם קצרה ולא יטו אוזנם. זה לא היה מתאים להוכיח ולבקר אותם. אז זה לא רק שוב מה אומרים, זה מתי אומרים. יש אמת שאם תגיד אותו מוקדם מדי, היא לא תשמע. נכון שהיא אמת, אבל אין עכשיו מישהו שפתוח לשמוע את האמת הזאת. משה רבנו אומר לנו, רגע שנייה, הם היו מרוחקי תקווה, נפש קצרה, לפני 40 שנה, זה לא התאים. עכשיו הם נכנסים לארץ, לקחו נשימה. ושימו לב שהוא לא מוכיח אותנו כי הוא כועס. הוא מוכיח אותנו כי הוא אוהב. זה לא נעשה מתוך רצון לקלקל, אלא מתוך רצון לתקן. הוא עושה את זה בעדינות. הוא עושה את זה בטקט. כותב לנו רשי, על הפרשה שלנו, שכתוב אלה הדברים, אומר רשי, פרשן, כן, חשוב ביותר של התורה, בגלל שאלה היו דברי תוכחות, שמשה רבנו ככה אמר עליהם דברים קשים, לכן לפיכך הוא סתם את הדברים, הוא עשה אותם, הוא הזכיר אותם ברמז, מפני כבודם של ישראל. יש פה שיעור גדול. גם כשאתה אומר לבן אדם דבר נכון, אמת, יש גם שלום, אתה לא חייב להשפיל אותו. משה רבנו אומר את הדברים בכבוד, הוא שומר על כבודם של ישראל. הם נכנסים לארץ, הם דור חדש, הם צריכים להנהיג, הם צריכים גם לעוף על עצמם, להצליח במשימה. אל תשבור, שהביקורת שלך לא תשבור, שתהיה ביקורת בונה. ולכן משה רבנו מארגן מחדש, יש דברים שהוא משמיט, יש דברים שהוא לא מזכיר, ויש דברים שהוא קצת, כלומר, משנה, שוב, לא חלילה משקר, יש פה אמת מדהימה, זה ספר מדהים, ספר דברים. שווה לקרוא אותו, יש מנהגים, יש כאלה שקוראים אותו אפילו כל שבת, וקוראים אותו המון בתקופה הזאת, אבל ההיסטוריה השתנתה, הנסיבות, ההקשר. משה רבנו, הוא לא נותן כרוניקה, עשיתם כך וכך, הוא מחנך. כל הורי, אני חושבת, בבית שלו עם ילדיו, בעצם הוא סוג של משה רבנו, שאומר אלה הדברים. מה אתה מספר לילד שלך? איך היית בגן? מוצלח או פחות מוצלח? ואם תהית פעם, תיקנת? ואיך אני מתקשר לך את המציאות ומספר לך את הסיפור על עצמך ועל כל הסביבה שלך? בסוף כל אחד מאיתנו, קודם כל לעצמו, ואז לילדיו ולמשפחתו, הוא כזה פרשן. וגם ברמה הלאומית, איך אנחנו מספרים את הסיפור המשותף שלנו? והקבוצה הבאה, קבוצה נשית של מנהיגות נשיות מכל המגזרים, הגיעה לאחרונה לכנסת, דווקא בזמן בחירות, כדי לדבר על הנקודה הזו של איך מבקרים. יש בינינו חוסר אחידות, אבל אפשר להגיע לאחדות שהיא לא אחידות. מתוך הביקורת אפשר לעשות את זה גם בדרך כזאת. תקשיבו לשרון אדם, שהיא אימא של עומר אדם, אבל היא גם הרבה יותר מזה, היא גם אימא של היוזמה הזו, אומרת בכנסת דיבורים שלדעתי צריכים להישמע שם יותר. תקשיבו.
1: כל אחת פה מהמנהיגות יכולה ללחוץ בלחיצת כפתור ולהשפיע על מיליונים באינסטגרם, הטיק טוק. זה מה שעובד היום. יש היום רייטינג לאחדות. יש היום רייטינג לאהבה. יש רייטינג לרטריטים. אין רייטינג לחדשות. אין רייטינג לשנאה ולפילוג. למרות שזה נשמע מאוד מאוד מתקבל על הדעת, כאילו אנשים אוהבים, זה האש שלהם, אבל לא. אנחנו אומרות יש רייטינג לטוב, וככל שאני אעיר את הטוב, אני אעיר עם הפנס על הטוב, אני אראה יותר טוב. ואתם יודעות מה, אני מגלה כל יום שיש כל כך הרבה אורות במדינה שלנו. אני טסה לחול, לא בא לי להיות שם, בא לי לחזור. כיף פה, יש פה אנשים מדהימים, ואני פוגשת המון המון ניסים, ניסים קטנים, אנשים שבאו מלאי כעס, יצאו עם תובנות ועברו שינוי חיים. בנות, הקשבה משנה חיים. את החיים שלי זה שינה מקצה לקצה, ואנשים שבחרו בחיים בשמחה, אחרי שאיבדו אנשים בחיים שלהם, אחרי מוות, וכאלה שיצאו עם דמעות של חמלה והסכימו לסלוח כי מישהו סוף סוף הקשיב להם, מישהו ראה אותם. אז ששואלים אותי מה זה אחדות, זה לא אחידות, זה לא היכולת להישאר אל הריב אחד עם השני, אלא היכולת להישאר יחד גם כשאנחנו לא מסכימות. לא לוותר על דעות, אמונות, זהויות, לזכור שלפני כל מחלוקת דתית, חברתית, זוגית, אנחנו כולנו עם אחד, שורש אחד. ואחדות, חייתי את זה, זה לא סיסמה, זו עבודה יומיומית. גם כשלא מסכימים איתי, להישאר.
0: אמן. למה דווקא לפני תשעה באב אנחנו קוראים את פרשת דברים? כי חורבן הבית לא מתחיל כשנופלת אבן, הוא מתחיל כשאנחנו מפסיקים ללמוד מהעבר, וזה בדיוק הפרשה הזאת. אלה הדברים אשר דיבר משה, תקשיבו, תזכרו, תלמדו, ואל תחזרו על אותן טעות.

0: טעויות. כשאתם חוזרים שוב לארץ ישראל, תעשו את זה נכון יותר ומתוקן יותר. ולפעמים, דווקא החברים שלנו מבחוץ רואים אותנו בצורה שאנחנו לפעמים שוכחים, כן, להסתכל על עצמנו ככה. יש לנו ידידים בעולם שלפעמים צריכים ללמד אחרים, להשתיק אחרים, וללמד את האמת הבהירה הזאת על העמדה של עם ישראל לאורך שנים. הנה קנצלר גרמניה, משתיק מפגינים פרו-פלסטינים ואומר להם דברים ברורים שגם אותם צריך לומר.
1: Ja, sage ich Ihnen gerne etwas zu, wenn Sie den Zwischenruf machen. Meine Damen und Herren, die von mir geführte Bundesregierung wird an keinem Tag irgendeinen Zweifel daran lassen, wo wir stehen. Wir stehen an der Seite Israels. Sage Ihnen eins, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Antisemitismus in dieser Bundesrepublik Deutschland da zu begegnen, wo er stattfindet. Und alles unternehmen, damit dieses Land hier ein Land bleibt, in dem Jüdinnen und Juden sich frei und offen bewegen können. Und wenn diejenigen, für die Sie da oben das Plakat hochhalten, die Waffen niederlegen, dann ist der Konflikt innerhalb von 24 Stunden beendet, meine Damen und Herren. Da liegt die Ursache und nicht etwa beim israelischen Staat, der um...
0: מכירים את המילה החזון. היום אנחנו בעידן שכל אחד הוא אסטרטג ומנטור מנטלי וקואוצ'ר וכו', ואני לא מזלזלת, יש הרבה מאוד באמת עיסוק היום בחזון של האדם, במה החלומות שלך, במה אתה רוצה לעשות. והמילה הזאת חזון, מפתיע למצוא אותה בהפטרה. נגיד שאחרי שקוראים את הפרשה, קוראים תמיד את ההפטרה מדברי הנביאים, כלומר, מן התורה, עכשיו מספר דברים, ואז הפטרה. וברוב שבתות השנה, ההפטרה קשורה לפרשה. כלומר, יש קשר בין מה שקוראים מהנביאים לבין מה שקוראים בתורה. אבל עכשיו אנחנו בתקופה מיוחדת, תקופה שנקראת שלושת השבועות, ממש ערב תשעה באב, ולכן ההפטרות עכשיו הן שונות. הפטרות שקשורות לזה, לחורבן. בשבתות הבאות יתחילו הפטרות של נחמה, דברים מאוד מאוד מרגשים של בנייה ותיקון. אבל השבתות האלה, יש בהן שלוש פרשות קשות בשלושת השבועות, שלוש הפטרות קשות של פורענות, ככה אומרים חכמנו. והמילה חזון פותחת באמת את ההפטרה שלנו. חזון ישעיהו, הנביא ישעיהו מתאר את החורבן, את זה ששכחנו והתבלבלנו. כל המסרים שאמרנו לצערנו לא קוימו, לא הסתכלנו אחורה, איבדנו את הזהות שלנו, הסתכסכנו בינינו ועם אלוקים, אבל בסוף ההפטרה, הנביא ישעיהו נותן לנו תיקון ותקווה ואופטימיות, שבת חזון, והנה החזון, הוא מסתכל על ישראל, על האומה הישראלית ואומר לכך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, כן, אלה מילים שנכנסו גם לסדור התפילה, ויועצייך כבתחילה, אני אחזיר אותך עוד למצב שירושלים היא המרכז של הצדק והאור והקדושה והשמחה העולמית, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, תחשבו, לא רק קנצלר גרמניה, אלא כל העולם כולו יכיר בכך שמכאן יוצאת תורה ומכאן הצדק, וזה מקור האור, המגדלור המוסרי העולמי. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כן, מדבר על הנביא, מדבר על צדקה ועל משפט ועל אור, ובעצם מחזיר אותנו, כן, לאיך אנחנו מזברים את הסיפור כדי להמשיך אותו, ואיך אנחנו מתקנים מתוך השבר, וזה רעיונות שקשורים מאוד לחיים שלנו כאן ועכשיו. אנחנו לא רק בתקופת בחירות כאלה או אחרות, או בין מבצע כזה למבצע אחר, או בין כותרת כזאת לסערה כזאת, כל יום והאקשן שלו, דיברנו קודם על תרבות הציוצים, יש פה דברים שהם הרבה יותר נצחיים, נצחיים מכל פוסט שעולה וגם נשכח, אנחנו לא מדברים רק נגד הטכנולוגיה, הרבה מאוד פעמים היא גם עוזרת לנו לספר את הסיפור שלנו. נראה לי שהסרטונים השנה שברו סי, בגלל היכולת לייצר וידאו בקלות ב-AI, אז נשברו סיים באמת של סרטונים שמנסים להמחיש לנו, לא כולם מושלמים, לא על כל פריים אנחנו אולי חותמים, אבל בגדול פתחנו וגם נסיים בסרטונים הוויראליים החדשים האלה, הנה האחרון שבהם, עם מסר לכולנו בימים האלה לפני תשעה באב.
2: רוב האנשים בטוחים שהרומאים החריבו את בית המקדש, אבל האמת היא שהם רק נכנסו מבעד לחומות שאנחנו שברנו בעצמנו. בית ראשון נחרב על דברים נוראים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל הבית השני, המצב שם היה אחר. זו הייתה תקופה שבה אנשים למדו תורה, קיימו מצוות ועשו חסדים. אז למה הכל קרס? כי הם איבדו את השורש. כל קבוצה בעם הייתה בטוחה שהאמת, התורה והקדוש ברוך הוא שייכים רק לה. מרוב שכל אחד חשב שהוא הכי צודק, הם איבדו את אלוקים. הם שכחו שבית המקדש נועד להיות הלב המחבר של האומה. וכשאתה שוכח שיש לך אבא אחד, קל מאוד לשכוח שמי שעומד מולך הוא אח שלך. השכחה הזו הובילה לטירוף. ירושלים הייתה תחת מצור, הרומאים חיכו בחוץ, אבל בתוך העיר היו מחסני מזון שיכלו להחזיק אותנו בחיים 20 שנה. במקום להתאחד, היו מי שהחליטו שכדי לנצח צריך לכפות את הדרך שלהם בכוח. הם קמו והלכו ושרפו לאחים שלהם את האוכל. יהודים שורפים אוכל של יהודים. משם, כשהפילוג והרעב ריסקו אותנו מבפנים, הדרך לחורבן ביוזן בתמוז ותשעה באב ולשריפת המקדש הייתה קצרה. בשנים האלה, ההיסטוריה הזאת צועקת אלינו יותר מתמיד. אבל אנחנו גם דור של תיקון, כי הנוסחה היא פשוטה. אם חורבן המקדש הגיע בגלל שנאת חינם, בניין האומה שלנו ייבנה אך ורק מתוך אהבת חינם. ולא אהבת חינם שהיא רק סיסמה ריקה, אלא אהבה שמחוברת עמוק לשורש שלה, לידיעה שיש לכולנו אבא אחד, תורה אחת שמחברת אותנו, ומסורת של אלפי שנים. רק כשאנחנו עומדים יחד סביב השורש הזה וזוכרים שאנחנו משפחה, אנחנו בונים את החומות שלנו מחדש, ואף חושך בעולם לא יוכל לנו.
0: וואו. פעם מישהו שאל אותי, אנחנו מכירים בדורנו מה שנקרא אלצהיימר, דימנציה, שכחה, אדם מבוגר, וזה עצוב לראות, שפשוט שוכח מי הוא, ואם כבר ביקרו אותו אתמול, ולפעמים איך קוראים לילדים שלו, זה ממש ממש עצוב לראות דברים כאלה. אז פעם מישהו שאל אותי, אפרופו תשעה באב, האם גם אומה יכולה ללקוט חלילה בדימנציה? האם עם שלם יכול חלילה לקבל מה שנקרא אלצהיימר, שכחה פנימית כזאת? ושזה לא יקרה לנו, יש לנו כל כך הרבה תזכורות, כן, שאנחנו לא נשכח מה שקרה לנו בעבר, ונחיה לאור כל המסרים האלה, מהפרשה ומההיסטוריה. אז תודה על המסע, התחלנו את ספר דברים, כתבה למישהי, ולכן אנחנו תמיד אומרים בסוף השיעור, שאפשר תמיד לפנות בכל הפלטפורמות, ולכתוב ולהגיב ולהציע לנו גם תכנים. כתבה למישהי, שבימי שישי היא שומעת בטלוויזיה את השיעור, וזה עשה לה חשק, בשבת הבוקר ללכת לשמוע את הפרשה עצמה, עם כל הכבוד לטעימות כאן, כן? אז בלי כתב וידאו ובלי, מתוך ספר תורה אמיתי, בשבת הבוקר בבית הכנסת, אז מוזמנים לעשות כמוה. שם הרייטינג יותר גבוה וזה הרבה יותר נאמן למקור. אז באמת אפשר גם להגיב, ותודה רבה שנתחיל את המסע ונתקדם למקומות טובים. שבת שלום.
3: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
4: בין תורה למהדורה.
5: בין תורה למהדורה.
4: עם סיוון רהב מאיר.
6: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.

מכל, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.